0: این خط قرمز ها به جای برابری در مقابل ما به ازای مناسب در برابر اختزاعات قرار میگیره. اون وقت از این هم ممکنه که عدول بکنن، از این هم عقب نشینی بکنن.
1: ممنونم روح الله رحیم‌پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی. ساعتی پیش همزمان با پایان نشست غیر علنی
0: که این خط قرمز ها به جای برابری در مقابل ما به ازای مناسب در برابر اختزاعات قرار میگیره، اون وقت از این هم ممکنه که عدول بکنن، از این هم عقب نشینی بکنن.
1: ممنونم روح الله رحیم‌پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی. ساعتی پیش همزمان با پایان نشست غیر علنی شورای امنیت درباره بحران خاورمیانه، نمایندگی دائم جمهوری

0: دو پیشنویس قطعنامه پیشنهادی در این جلسه رو معیوب و متأثر از انگیزه های سیاسی خوند. این نشست به درخواست بحرین و در پی حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس و تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز برگزار شد. نمایندگان بحرین و امارات متحده عربی پیش از این نشست خواهان واکنش قاطع جامعه جهانی برای حل این مسئله شدند و تهران را به باجگیری از اقتصاد جهانی متهم کردند.
1: چنین اقداماتی تهدید جدی است برای صلح و ثبات جهانی. این تنش‌ها و افزایش آن‌ها تضعیف می‌کند تلاش‌های دیپلماتیک در حال جریان و همینطور فرایندهای مذاکراتی که هدف بازیابی ثبات منطقه رو دنبال می‌کند. پادشاهی بحرین مراتب همبستگی خودش رو با امارات متحده عربی اعلام می‌کند و محکوم می‌کند این حملات رو. امنیت منطقه غیر قابل سوال هست و این حملات بایستی متوقف بشه صریحا. این حملات نیازمنده این هست که پاسخ کوبنده و قاطعی داده بشه از سوی جامعه بین‌المللی، به طور مشخص از سوی شورای امنیت.
0: مریم رحمتی خبرنگارمون از مقر سازمان ملل به ما پیوسته. مریم، الان چندین بار است که کشورهای حاشیه خلیج فارس به اشکال مختلف اونجا در سازمان ملل سعی کردن قطعنامه‌ای علیه اقدامات ایران به تصویب برسونن، کم و بیش با مخالفت‌های فدراسیون روسیه و چین روبرو شدن. چقدر این بار شانس بیشتری دارن؟ چه میگن کشورهای منطقه به خصوص بحرین و امارات؟
2: فرداد، اختلافات در شورای امنیت بر سر پیشنویس قطعنامه آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز همچنان ادامه داره و خیلی از کشورها کلا به سطوح اومدن از این بی‌عملی که از سمت شورای امنیت می‌بینن به خاطر اختلافاتی که بین 5 عضو دائم وجود داره. در حال حاضر به نظر میرسه که مسیر تصویب این قطعنامه آسان نخواهد بود. بر اساس گفته چند دیپلمات، روسیه و چین معتقدن که متن جدیدی که از سوی ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی تهیه شده تفاوت چندانی با پیشنویس قبلی نداره که چند هفته پیش از طرف روسیه و چین وتو شد. در واقع زبان مربوط به فصل هفتم منشور سازمان ملل همچنان یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف هستش، حتی با وجود اینکه در متن جدید به طور مستقیم به استفاده از زور اشاره نشده و تنها به تحریم ها اشاره شده که به عنوان یکی از گزینه های احتمالی مطرح بشه. اما به نظر میرسه که روسیه و چین همچنین تاکید دارن که این پیشنویس ریشه های اصلی بحران رو بهش رسیدگی نمیکنه که چرا این بحران در خاورمیانه شروع شده که به باور روسیه و چین همون آغاز این درگیری ها به دست اسرائیل و ایالات متحده آمریکا هستش. در همین حال من از بعضی از دیپلمات ها اینجا در مقر سازمان ملل میشنم که ایالات متحده آمریکا در واقع انتظار داره که رأی گیری بر روی این قطعنامه اوایل هفته آینده در شورای امنیت سازمان ملل برگزار بشه. اینها همه در حالی است که امروز شورای امنیت درباره ایران جلسه برگزار کرد، جلسه‌ای که ساعتی قبل به پایان رسید، در پشت درهای بسته برگزار شد. محور اصلی نشست حملات اخیر جمهوری اسلامی به امارات بود و همچنین وضعیت امنیتی در تنگه هرمز و همچنین خطر گسترش درگیری ها در منطقه که به باور امارات دیگه جمهوری اسلامی فقط قصدش اینه که بخواد این تنش ها رو گسترده تر بکنه و کل منطقه خاورمیانه رو وارد این درگیری ها بکنه و این هدف کلی جمهوری اسلامی از سوی کشورهای عربی مطرح میشه. در این نشست پشت درهای بسته به گفته دیپلمات ها اعضای شورا درباره آزادی ناوبری و همچنین حملات به کشتی ها و همچنین مینگذاری هایی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز هم انجام داده صحبت کردند. موضوع تنگه هرمز و تاثیر بسته بودنش بر روی بازارهای جهانی انرژی هم مورد بحث و گفتگو قرار گرفته. اما قبل از آغاز نشست شورای امنیت دیدیم ما که نمایندگان بحرین و امارات در جمع خبرنگاران لحن بسیار تندی نسبت به گذشته علیه جمهوری اسلامی داشتند و تاکید کردند که حملات اخیر جمهوری اسلامی مخصوصا به امارات تهدید مستقیم علیه امنیت منطقه و همچنین اقتصاد جهانی هستش. نماینده بحرین گفت که حملات جمهوری اسلامی یک پاسخ قاطع و سختگیرانه رو میطلبه از سوی جامعه بین‌المللی، مخصوصا از سوی شورای امنیت که در حال حاضر درگیر یک اختلاف بسیار عمده هستش بر سر این تنش‌ها میان آمریکا و

0: ایران و همچنین اسرائیل و خیلی از کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس دارن فشار میارن و اینطوری نیست که این فشار فقط بر روی جمهوری اسلامی باشه. بله کشورهای خلیج در واقع بیشترین فشار رو تلاش میکنن فشار دیپلماتیک رو روی جمهوری اسلامی بیارن، ولی همزمان فشارها بر روی آمریکا هم جریان داره که این جنگ و این تنش‌ها رو کنترل بکنه و مخصوصا به وضعیت در تنگه هرمز رسیدگی بکنه. بشنویم بخشی از سخنان نماینده امارات رو که اینجا به ما خبرنگاران گفت.
1: ما از شورای امنیت خواستار هستیم که قاطعانه واکنش نشون بدن به این مورد نقضی که توسط ایران صورت گرفته و حصول اطمینان بکنن از ثبات و امنیت. شورا بهتر است که تصمیم خودش رو صیانت بکنه و حفظ بکنه و از تمام ابزاری که در دست داره استفاده بکنه برای این موضوع، و شورای امنیت نمیتونه فقط یک انجمنی باشه برای اینکه گفته‌ها تکرار بشه در حالی که موارد نقض و این اقدامات ادامه پیدا میکنه. اگر شورای امنیت اقدام نکنه وقتی که قطعنامه‌های اون مورد نقض گرفتن، بقیه بازیگران هم نتیجه گیری میکنن و اعتبار این سازمان زیر سوال میره.
0: فرداد، اعضای جامعه جهانی، نه تنها فقط اعضای شورای امنیت، کل جامعه بین‌الملل نگران هست که این جنگ داره افزایش پیدا میکنه، تنش‌ها داره افزایش پیدا میکنه و احتمال اینکه ایالات متحده آمریکا بخواد حملات خودش رو در صورت عدم توافق بر جمهوری اسلامی از سر بگیره هم داره اینجا بیشتر نگرانی‌ها رو دامن میزنه و در کل همه منتظر این هستن که اعضای شورای امنیت در مورد این تنش در خاورمیانه وارد عمل بشن، به اجماع برسن، به یک گام عملی رو بردارن.
2: ممنونم از تو مریم رحمتی از سازمان ملل متحد در نیویورک. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم از فرانکفورت ما پیوسته. آقای صدزاده، به شدت ادبیات کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات متحده عربی در مقابل تهران داره تون میشه، تهران هم ادبیات مشابهی رو به خصوص علیه امارات پیش گرفته، اما مشخصه که یک انسجام کاملی بین کشورهای شورای همکاری وجود نداره. این فرایند به نظرتون به کدام سمت خواهد رفت؟ نشانه‌ای وجود داره که به نظر عربستان سعودی یکم پاشو عقب کشیده، شاید حتی داره همراهی میکنه برای یک توافق احتمالی با ایران؟ چقدر این جنگ ممکنه باعث پررنگ‌تر شدن اختلافاتی باشه که حتی قبل از جنگ هم کم و بیش میشد در شورای همکاری دید؟
3: خیلی پررنگ‌تر خواهد شد و امارات هم ظاهراً تصمیم راهبردیش رو گرفته. و اگر به خاطر داشته باشید موقعی که امارات از اوپک بیرون اومد، وزیر امور خارجه امارات و حتی انور قرقاش که به عنوان مرد متفکر سیاست خارجی امارات حساب میشه گفتش که ما از کشورهای خلیج ناامید شدیم، از کشورهای عربی که قبلا هم ناامید بودیم و چندان امیدی نداشتیم، از کشورهای خلیج فارس امید داشتیم که یک هماهنگی نشون بدن، ولی همونطور که معلوم بود اینها این هماهنگی رو نداشتن. رقابت ها بسیار تاریخی هست در حقیقت. شما اگر نگاه کنید در صحنه بین المللی، امارات و عربستان در صحنه بین المللی در دو جای متفاوت هستند، در دو جریان متفاوت هستند. در جنگ داخلی سودان در دو طرف جنگ هستند، در یمن در دو طرف جنگ هستند، عملا جدا کردن راهشون رو از هم دیگه، و حتی در مورد رژیم های اسلامگرا هم مواضع متفاوتی دارن. شما نزدیکی فرض کنید عربستان سعودی به احمد و شهر رو میبینید، در حالی که امارات متحده عربی نسبت به مسائل اخوان المسلمینی و آنچه که اسلام سیاسی هست خیلی خیلی محتاط هست و خیلی موضع سختی داره در مورد اخوان المسلمین. از طرف دیگه اونچه که بسیار بسیار مهمه، امارات از نظر راهبردی رفته به طرف اسرائیل. یعنی شما میبینید که اسرائیل سامانه های به اصطلاح گنبد آهنین رو اونجا تأسیس کرده، حتی گنبد آهنین لیزری رو تأسیس کرده که شاید به هیچ کشور دیگری نمیداد، ولی به امارات داده. و همین 4 تا راکتی هم که پریروز پرتاب شد، همه رو تقریبا این سامانه‌ای که اسرائیل داده تونسته رهگیری بکنه. و به همین علت هم هست که جمهوری اسلامی
2: میخوام اینا حتما ازتون بپرسم که من رقابت‌های منطقه امارات و عربستان رو میفهمم، در سودان، در سومالی، در یمن، در لیبی، اما رویکرد ریاض به نظر یک تغییر معناداری پیدا کرده، چون نشانه‌هایی در چند سال گذشته وجود داشت که عربستان و سعودی کم و بیش حالا با رقابت‌ها داره مسیر امارات رو دنبال می‌کنه. اما آن چیزی که الان داریم می‌بینیم، همین نزدیکی مثلا به احمد الشرع و حتی ادبیات مثلا ضد اسرائیلی در بعضی از رسانه‌های سعودی، نشون میده که یک تغییر رویکردی است. به نظر عربستان بیشتر دوباره داره شبیه قطر میشه تا امارات.
3: کاملا درست هست، شبیه قطر نمیشه. یعنی هیچ وقت مسئله میانجیگری اونجوری بین این جمهوری اسلامی و آمریکا رو به عهده نخواهد گرفت به اون رسمان. ولی جالب این است که امروز آقای عراقچی با وزیر خارجه عربستان تلفنی صحبت کرده، کم یا بیش اتفاق نظر است. اینکه دوتاشون میخوان در درون اوپک یک سیاست مشترکی اتخاذ بکنن، در حالی که امارات از اوپک رفته. عربستان از اون برنامه‌ای رو که سابق داشت، یعنی پیوستن سریع به پیمان ابراهیم، کم کم داره فاصله میگیره. شاید نگرانیش از این است که دولت نتانیاهو نزدیکی به فلسطینی ها نشون نمیده، به محمود عباس نشون نمیده، چون برای عربستان سعودی مهم هست که مسئله دو دولت در یک سرزمین و در مسئله فلسطین انجام بگیره تا بتونه رابطه‌شو با اسرائیل برقرار بکنه، در حالی که برای امارات چنین چیزی نیست. امارات در محمود عباس یه جریان اخوان المسلمین می‌بینه، در حالی که در مورد عربستان سعودی چنین نیست.
2: ممنونم از شما علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. با تشدید تنش‌ها در منطقه، تحرکات بین‌المللی برای تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز شدت گرفته. فرانسه در هماهنگی با بریتانیا ناوگروه هواپیمابر شالدگور رو به سوی خلیج عدن اعزام کرده تا برای یک ماموریت احتمالی در حمایت از آزادی عبور و مرور دریایی آماده بشه. در همین حال حمله به یک کشتی فرانسوی در تنگه هرمز و زخمی شدن تعدادی از خدمه نگرانی درباره امنیت این گذرگاه حیاتی رو افزایش داده. ناخدا ناصر میمن، فرمانده سابق اسکادران زیردریایی های ارتش دریایی شاهنشاهی ایران، از دالاس تگزاس به ما پیوسته. ممنونم ناخدا میمن. چقدر واقعا به نظر

دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنوندگی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما. شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنوندگی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنوندگی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

یه رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنوندگی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده گیرید.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

یه رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنوندگی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

0: های مجاور برداشته شده است. در این گزارش آمده در دهانه های غربی تغییری دیده نمی شود و در خود مجتمع نتنز هم نشانه ای از فعالیت تازه مشاهده نشده. تحلیلگران افزودند این اقدام موانع بیشتری برای هر عملیات ورود زمینی ایجاد می کند و می تواند نشانه تقویت حفاظت از زیرساخت های زیرزمینی برای نگهداری تجهیزات و مواد هسته‌ای حساس باشد. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن درباره مسدودسازی دهانه‌های شرقی تونل‌های کوه کلنگ گفت این استراتژی جمهوری اسلامی است که برای عدم دسترسی به تونل‌ها از مقادیر زیادی خاک استفاده می‌کند. او درباره این مجموعه خاطر نشان کرد که بخش قدیم این سایت همزمان با شروع ساخت تونل‌های فوردو در سال 2007 آغاز شد و پس از وقفه 10 ساله و حمله اسرائیل به نتنز ساخت آن از سر گرفته شد تا پروسه ساخت سانتریفیوژها به آنجا منتقل شود.
1: یک روش مورد استفاده در ایران استفاده از همین مقادیر زیادی خاک و خاکریزی در دهانه تونل ها هست. ما در موارد مختلفی در پایگاه موشکی در مرکز مجموعه تونل های اصفهان هم اینو دیدیم که وقتی که برنامه این هستش که انسداد ایجاد بکنن تا دسترسی به اون تونل به وجود نیاد از خاکریزی های سنگین استفاده میکنن و حالا در مورد مجموعه تونل کلنگوزلا هم اینو میبینیم. اصولا این مجموعه تونل اهمیت زیادی داره به خاطر اینکه در دو قسمت یک مجموعه تونلی قدیمی و یک مجموعه تونل جدید هست ساخته شده. مجموعه قدیمی درست همزمان با شروع ساخت تونل های مربوط به مجموعه فوردو شروع شد ساختمانش در حدود سال 2007 برای مدتی ادامه داشت، زیر نظر بود به وسیله عکس ماوری. این یک مجموعی از تونل های زیرزمینی ساخته شد. برای حدود یک سال این کار ساختمانی ادامه داشت، بعد برای حدود 10 سال متوقف شد. درست در سال 2020 یعنی همون تابستون 2020 زمانی که مجموعه ساخت سانتریفیوژ های نتنز یک حمله بهش شد از طرف اسرائیل و از بین رفت، دوباره ساخت و سازها با شدت خیلی زیاد به گفته رئیس وقت سازمان انرژی اتمی به صورت 24 ساعته اونجا در سر گرفته شد که مجموعه ساخت سانتریفیوژها به اونجا منتقل بشه.
0: روز چهارشنبه و همزمان با پایان نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره بحران خاورمیانه، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل آمریکا را به مانع تراشی در مسیر حل بحران متهم کرده و پیشنویس قطعنامه پیشنهادی در این جلسه را معیوب و متأثر از انگیزه‌های سیاسی خوانده. این نشست که به درخواست بحرین و در پی حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس و تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز برگزار شده بود، نمایندگان بحرین و امارات متحده عربی پیش از این نشست خواهان واکنش قاطع جامعه جهانی برای حل این مسائل شده بودند و تهران را به باجگیری از اقتصاد جهانی متهم کردند. وزارت خارجه امارات متحده عربی روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای تند تکذیبیه جمهوری اسلامی درباره حملات اخیر به امارات را محکوم کرد. این وزارتخانه با تأکید بر اینکه روابط بین المللی و دفاعی امارات موضوعی کاملا حاکمیتی است، هشدار داد هیچ طرفی حق ندارد از این مسائل به عنوان بهانه‌ای برای تهدید استفاده کند. در این بیانیه آمده هر گونه تهدید علیه زیرساخت‌ها و امنیت شهروندان نقض صریح منشور سازمان ملل بوده و امارات تمامی حقوق حاکمیتی، دیپلماتیک و نظامی خود را برای پاسخ به اقدامات خصمانه محفوظ می‌داند. این واکنش پس از آن صورت گرفت که قرارگاه خاتم الانبیا روز سه‌شنبه ادعای مقامات اماراتی مبنی بر حملات موشکی و پهپادی از مبدأ ایران را تکذیب کرده بود. جاسم محمد البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس پنجشنبه شب با محکومیت شدید بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات تهران را ادعاهای باطل خواند و بر ایستادگی کامل این شورا در کنار امارات تاکید کرد. البدیوی این بیانیه را تداوم رویکرد تنش‌زا و تحریک‌آمیز تهران علیه کشورهای منطقه دانست و افزود جمهوری اسلامی علاوه بر حملات میدانی با تحریف واقعیت به دنبال انحراف افکار عمومی است. دبیر کل شورای همکاری تصریح کرد تمامی کشورهای عضو از اقدامات ابوظبی برای حفظ حاکمیت و امنیت ملی خود حمایت می‌کنند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید چین و روسیه با حمایت از جمهوری اسلامی خودشان را در موقعیت دشواری قرار دادند، چون حمایت از اقدامات جنگی جمهوری اسلامی در منطقه برخلاف مفاد منشور سازمان ملل متحد است.
2: روسیه و چین در موقعیت بسیار خطیری خودشون رو قرار دادن. چین در کراچی پایگاه نظامی داره، پایگاه دریایی داره. اگر بخوایم بر اساس استدلال برخی از پوزش‌خواهان خجالتی جمهوری اسلامی وارد بحث تحلیل بشیم که حمله کردن به کشوری که درش یک پایگاه خارجی داره و از اون پایگاه خارجی حمله شده به اون کشور، اجازه میده که تمام زیرساخت‌های اون کشور رو کشور مورد حمله قرار گرفته هدف قرار بده، در اون صورت هر بار که چین هندوستان به پاکستان حمله میکنه، هندوستان حق داره به چین هم حمله بکنه، به خاطر اینکه چین در پاکستان پایگاه داره. یا اگر چین به اصطلاح به هندوستان حمله بکنه، بلافاصله هندوستان باید درگیر جنگ با پاکستان بشه. پس اجازه بدید این رو مشخص بکنیم که ماده 51 منشور ملل متحد صریحه، دفاع مشروع باید متناسب با حمله باشه. اگه قرار حمله ای صورت بگیره از طرف جمهوری اسلامی، باید به ناوگان ایالات متحده باشه، باید به پایگاه ایالات متحده باشه، نه به پایگاه فرانسه که متاسفانه در امارات متحده عربی که جمهوری اسلامی با کمال حماقت مورد حملهش قرار داد. و همون جوری که من دیروز خدمتتون بودم عرض کردم که پای کشورهای اروپایی چه بخوان چه نخوان به این قضیه کشیده داره میشه، و برای همین هم ناو هواپیما برای شارل دوگل داره میاد. و وقتی فرانسوی ها میگن اقداماتشون و اهدافشون دفاعیه، این در چارچوب همون قطعنامه‌ای هست که بحرین دنبالش هست.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرد نیروهای آمریکایی در دریای عمان یک نفتکش خالی با پرچم جمهوری اسلامی را که در حال حرکت به سمت یکی از بنادر ایران بود پس از چندین هشدار با شلیک گلوله متوقف کردند. در متن این بیانیه آمده نفتکش امتی حسنا که در حال نقض محاصره دریایی ایالات متحده بود از طریق یک جنگنده که از ناو یو اس اس ابراهام لینکلن به پرواز درآمد مورد هدف قرار گرفته و سکان نفتکش از کار افتاده است. سنتکام اعلام کرد پیش از این اقدام چندین هشدار به این نفتکش داده شده، اما خدمه از دستورات تبعیت نکردند. همچنین فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد تاکنون 52 کشتی تجاری برای رعایت محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی مجبور به بازگشت و یا تغییر مسیر به سوی بندر مبدأ شدند. به گفته سنتکام ناوهای ارتش آمریکا به طور کامل محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران را اجرایی می‌کنند. شبکه NBC به نقل از مقام‌های آمریکایی فاش کرد توقف ناگهانی طرح دونالد ترامپ برای تضمین عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نتیجه مخالفت صریح عربستان سعودی بوده. به گفته این شبکه ریاض در واکنش به اعلام غافلگیرانه پروژه آزادی استفاده ارتش آمریکا از پایگاه هوایی شاهزاده سلطان و حریم هوایی خود را به حالت تعلیق درآورد. گزارش‌ها حاکی از تماس تلفنی ترامپ و محمد بن سلمان هم مانع از این بن‌بست نشد و رئیس جمهور آمریکا مجبور شد برای حفظ دسترسی نظامی به منطقه اجرای پروژه را متوقف کند. با تشدید تنش‌ها در منطقه، تحرکات بین‌المللی برای تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز شدت گرفته. فرانسه در هماهنگی با بریتانیا ناوگروه هواپیمابر شارل دوگل را به سوی خلیج عدن اعزام کرده تا برای یک مأموریت احتمالی در حمایت از آزادی عبور و مرور دریایی آماده باشد. در همین حال حمله به یک کشتی فرانسوی در تنگه هرمز و زخمی شدن تعدادی از خدمه نگرانی درباره امنیت این گذرگاه حیاتی را افزایش داده. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید اگرچه عمده صادرات ایران از طریق دریا انجام می شود، اما صادرات و واردات از مرز زمینی و هوایی می توانند انجام شوند. ضمن اینکه محاصره دریایی ایالات متحده هم نتوانسته به طور کامل مانع تردد کشتی هایی شود که به مقصد ایران یا از مبدأ ایران تردد می کنند.
3: یک چیزی اولوش بین 80 تا 90 درصد صادرات و واردات ایران از طریق مرزهای دریاییشه و بخش عمدهش دورش گرفته شده به خصوص در حوزه فروش نفت، اما این به فلج کامل در واقع ایران منجر نمیشه، به این دلیل که ایران یک چیزی اولوش 6000 کیلومتر مرز زمینی با 7 کشور مجاورش داره، چیزی اولوش 750 کیلومتر مرز دریایی با 4 کشور در حوزه دریای خزر داره. بنابراین امکانات فراتر از مرزهای دریایی برای واردات صادرات کالا در اختیار داره و مرزهای هوایی هم هست، اما اتکای ایران تا الان بسیار به در واقع مرزهای دریایی خودش بوده و این تونسته که یک اثر بزرگی رو بگذاره. اما چند نکته مهم هم اینجا وجود داره. نکته اول اینه که علی‌رغم این در واقع محاصره دریایی که آمریکا ایجاد کرده، همچنان جمهوری اسلامی تونسته که یک بخشی از کشتی‌ها و نفتکش‌ها رو عبور بده. مثلا یک گزارشی رویترز بر اساس در واقع مستنداتی که تنکر ترکرز منتشر کرده بود پخش کرد که نشون میداد که ایران تونسته یک تعدادی از نفتکش‌ها رو از این محاصره دریایی عبور بده. نکته دوم هم اینه که آمریکایی‌ها در شلیکی که به این نفتکش اخیر داشتند قصدی برای غرق کردن نفتکش نداشتند، این نشون میده که میخوان که تنش‌ها در محدوده قابل کنترل باقی بمونه، یعنی صرفا به بخشی از نفتکش شلیک مختصری کردن برای اینکه نفتکش رو ثابت کنند و تحرکی نداشته باشه. و این در آستانه این خبرهایی که در خصوص توافق بین ایران و آمریکا میاد مؤثره، به این جهت که نشون میده آمریکایی‌ها تلاش میکنن که در حال حاضر تنش رو در آستانه یک توافق احتمالی بالاتر نبرند.
0: کاخ سفید سند راهبرد ضد تروریسم 2026 آمریکا را منتشر کرد و در آن از جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان یاد کرده. بر اساس این سند، مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی یکی از محورهای اصلی سیاست امنیتی واشنگتن در خاورمیانه را تشکیل می‌دهد. دولت آمریکا در این سند با اشاره به تشدید فشار حداکثری علیه رژیم ایران آورده، مجموعه ای از اقدامات نظامی، اطلاعاتی، مالی و دریایی را برای محدود کردن نفوذ منطقه تهران در پیش گرفته.
4: اسناد راهبردی فدرال چارچوب‌های تعیین خطیه‌مشی دولت فعلی و دولتی

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 گنف از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

0: اگر علاقه‌مند به رمان و ادبیات هستید، پادکست راتا را دنبال کنید. هر هفته سه‌شنبه‌ها و جمعه‌ها یک کتاب صوتی از نویسندگان شناخته شده جهان در کتابخانه صوتی راتا و با اجازه ناشران منتشر می‌شود. در این ماه کتاب خداحافظ آقای رئیس جمهور نوشته گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کلمبیایی برنده نوبل ادبیات سال 1982 و همچنین رمان فرزند پنجم نوشته دوریس میلسین، نویسنده انگلیسی و برنده جایزه نوبل ادبیات 2007 منتشر می شود. کتابخانه راتا را در سپاتیفای، اپل پادکست و کاست باکس و سایر پادکچرها گوش دهید.
1: و نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخواییم دو تا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
2: جامعه ایران توی یک مرحله بزرگ از سنت به مدرن،
3: پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه هست.
4: خیلی از پادکست هایی که این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه قراره که رویدادهای ریز و درشت
5: گوشه پادکست.
6: من مهرک علی صابونچی از گوشه پادکست با شما صحبت میکنم. درود بر شما. پادکست چموستوره با حمایت نشر چرخ منتشر میشه. اگه به کتابهایی با موضوع اسطوره و آیین، جامعه شناسی و علوم سیاسی، فلسفه و سایر شاخه های علوم انسانی علاقه‌مندید، میتونید به سایت نشر چرخ سری بزنید و با کتابهای این نشر آشنا بشید. درود بر شما. پادکست چموستوره با حمایت نشر چرخ منتشر میشه. اگه به کتابهایی با موضوع اسطوره و آیین، جامعه شناسی و علوم سیاسی، فلسفه و سایر شاخه های علوم انسانی علاقه‌مندید، میتونید به سایت نشر چرخ سری بزنید و با کتابهای این نشر آشنا بشید. لینک دسترسی به سایت فروش نشر چرخ

آورده شده. خوشحالم میشیم ما رو تو اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. برای هر قسمت پادکست یه سری محتوای خوب تولید شده که میتونه برای شما هم جذاب باشه.

پیش از شروع این قسمت خوبه که به این موضوع بپردازیم. منبع ما برای فصل قبل و این فصل چیه؟ منبع ما هم برای فصل نخست و هم برای فصل دوم که قرار هر یک از شخصیت‌های خیر و شر، هر یک از امشاسپندان و ایزدان و هر کدوم از کمال دیوان و دیوانو معرفی کنیم، متون کهنیه که به زبان‌های باستانی ایران نوشته شده. یعنی اوستای کهن و اوستای نو، کتیبه‌های فارسی باستان هخامنشیان و بعدش هم متون فارسی میانه زردشتی یا متون پهلوی. علاوه بر این از ادبیات فارسی زردشتی یعنی متون فارسی نو زردشتیان هم بهره می‌بریم. اینجا ممکنه براتون سوال پیش بیاد که اوستای کهن و نو چیه؟ چه فرقی با هم می‌کنن؟ منظور ما از اوستای کهن گاهان سروده‌های اش و زردشته و یسنه هفتنگ هایتی یا هفتها و چند تا نیایش کوتاه مثل نیایش اهونور و اشم وهو. و منظورمون از اوستای نو یسناها، یشتها، ویسبرد، وندیداد و خرده اوستاست. با بعضی از این متن‌ها تو فصل قبل، فصل نخست آشنا شدیم. تو این فصل با منابع بیشتری آشنا میشیم. اطلاعاتی که تو پادکست چم‌اسطوره در اختیار شما قرار میگیره متکی بر منابع دست اوله. یعنی برای تألیف و تهیه و تدوین این پادکست به سراغ منابع کهن و باستانی میرم و از اون متون اطلاعات و دانستنی ها رو استخراج و گردآوری میکنم. بعد این داده ها رو تدوین میکنم، یه نظم و نسقی بهش میدم و به شکل یک روایت ساده و روون در میارم و حالا اینجا برای شما نقلش میکنم. البته اگه این وسط از متون دست دوم و دست سوم یعنی تحلیل ها و نقد ها و نظرهای اسطوره شناسان و اسطوره پژوهان هم استفاده بکنم، حتما با ذکر منبع براتون خواهم گفت. روش کارمون تو این فصل هم به این شکله که اول هر شخصیت بنا به اوستا که کهن‌ترین سند مکتوب به زبانهای ایرانی معرفی میشه، بعد به سراغ متون جدیدتر میریم مثل کتیبه‌های فارسی باستان هخامنشی و بعد متون فارسی میانه زردشتی و در آخر هم اگر نقل و اشاره‌ای در ادبیات فارسی زردشتی یا متون تاریخی دوران اسلامی پیدا کردیم براتون خواهم گفت. تو فصل نخست، فصل آفرینش، برای شما گفتم که بنا به باور کهن ایرانی در آغاز پیش از اون که گیتی این جهان مادی ما آفریده بشه، دو جهان مجزا و تفکیک شده از هم وجود داشت. یکی خیر و روشن و پاک و اون یکی شر و پلید و تاریک. خداوند و دارنده جهان خیر ارمزد بود و مالک و صاحب جهان شر اهریمن. تو این قسمت میخوام درباره این دو شخصیت متضاد و متقابل صحبت بکنم. یکی که خداوند هستی، دادار و آفریننده گیتی و دارای همه گونه خوبیه و اون یکی خداوند شر و مینوی پلید و رذالت، نیستی پراکن و نیستی خواه.

مطابق اوستا، خداوند جهان روشنی، دادار و آفریننده گیتی و تمام نیروهای روشن و پاک و نیک اهورامزدا است. در متن‌های متأخر زردشتی، یعنی همون متون پهلوی، از این خدای دادار و هستی خواه و هستی ساز و هستی ده با عنوان اورمزد یاد شده. در واقع اورمزد یا هرمزد و هرمز صورت بازمانده اهورامزدای باستانی هن. اهورامزدا از دو بخش ساخته شده، اهورا به معنی سرور و مزدا به معنی خردمند. اما بخش دوم که مزداست، مزدا خودش از ترکیب دو ریشه ساخته شده، یکی ریشه من به معنی اندیشیدن و اون یکی ریشه دا به معنی نهادن. این دو ریشه یعنی من و دا روی هم به معنی بیاد سپردن و بیاد داشتنه. برای همین مزدا یعنی خردمند، مزدا یعنی دانا. تو قسمت 7 برای شما گفتم که اهوره‌ها یا اسوره‌ها طبقه ای از خدایان کهن هندی و ایرانی بودند. در باور ایرانیان کهن، اهوره‌ها خدایان فرمانروا و روحانی آسمانی بودند که از اشع نگهبانی و محافظت می‌کردند. در آغاز مهر و ورونه دو برادر روحانی آسمانی اسوره یا اهوره به شمار می‌رفتند. ولی وقتی ایرانی ها از هندی ها جدا شدن، یه خدای والاتر و عالی مرتبه تر به این طبقه اهوره ها اضافه شد، مزدا، خداوند خرد و دانایی. کم کم این اهوره سوم رتبه و جایگاه عالی رو نه در بین خدایان فرمان روا یعنی اهوره ها به دست آورد، بلکه خدای بزرگ و آفریننده همه چیز شد، خدایی که همه نیروهای مینوی خیر رو آفرید و گیتی جهان مادی ما رو هم خلق کرد. کهن‌ترین منبعی که از این خداوند خردمند خیر و نیکی یاد کرده گاهان اوستاست. گاهان یا گاف‌ها سروده های خودش رو زردشته. در گاهان زردشت از این باشنده یا شخصیت مینوی با عنوان اهورامزدا یا مزدا اهورا یاد شده. او سرور هستی و سرور همه چیز دانی خونده شده که به وجود آورنده اش است. اش همون راستی و نظم، همون قانون الهی جهانه. تو متن هفت‌ها یا یسته هفتنگ هایتی که از کهن‌ترین بخش‌های اوستای موجودم هست، اهورامزدا آفریننده آب‌ها، زمین یا بوم، گیاهان و گاو و روشنی ها و همه خوبی ها دونسته شده. تو هرمزدگشت اوستا، اهورامزدا با 20 صفت یا ویژگی عالی خودش رو معرفی میکنه. یکم، منم سرچشمه دانش و آگاهی. دوم، منم بخشنده گله و رمه. سوم، منم توانا. چهارم، منم بهترین اشع. پنجم، منم نشان همه دهش های نیک اشع نژاد مزدا آفریده. ششم، منم خرد. هفتم، منم خردمند. هشتم، منم دانایی. نهم، منم دانا. دهم، منم ورجاوندی یعنی با شکوهی. یازدهم، منم ورجاوند یعنی با شکوه، شکوهمند. دوازدهم، منم اهورا یعنی سرور. سیزدهم، منم زورمند ترین. چهاردهم، منم دور از دسترس دشمن. پانزدهم، منم شکست ناپذیر. شانزدهم، منم به یاد دارنده پاداش هر کس. هفدهم، منم همه را نگهبان. هجدهم، منم همه را پزشک. نوزدهم، منم آفریدگار. و بیستم، منم نام بردار به مزدا یعنی خردمند. بعد از اوستای کهن و اوستای جدید، کهن‌ترین منبعی که از اهورامزدا یاد کرده کتیبه های فارسی باستان هخامنشیانه. بسیاری از کتیبه های پادشاهان هخامنشی با نام اهورامزدا شروع میشه. این نشون میده که اهورامزدا خدای بزرگ و آفریننده
همه ایرانیان بوده و صرفاً ارتباطی با باور زردوش یا دین زردوشتی نداشته. این رو تو پرانتز باید بگم که ما در زردشتی بودن هخامنشیان هنوز شک داریم و عمده نظرات به این سو میره که هخامنشیان زردشتی نبودن، البته نظرات کاملا دانشگاهی، پژوهش شده و تحقیقاتی. برای مثال داریوشاه بزرگ هخامنشی در کتیبه دی ان ای در نقش رستم فارس اینطوری کتیبش رو آغاز میکنه: بگا وزرک اهورا مزدا هیا امام بومیم ادا. بق بزرگ است اهورا مزدا، بق یعنی خدا، خدای بزرگ است اهورا مزدا هیا امام بومیم ادا، اون کسی که این بوم، این زمین رو ادا آفرید. هیا اوام آسمانم ادا، او که این آسمان رو آفرید. یا مرتیم ادا، اون که مردم را آفرید. مرتیه یعنی انسان، یعنی مردم. یا شیاطیم ادا، مرتیه یا اون که شادی رو برای انسان، برای مردم آفرید. اینجا شیاطیم که به فارسی به صورت شادی رسیده، نه صرفاً به معنی شادی و خوشیه، بلکه به معنی سعادت هم هست. شیاطیم ادا مرتی یحیا هیا دارای و خشایسیم اکونوش، اون که داریوش رو خشایسیه یعنی شاه کرد. این متن نشون میده که اهورامزدا در باور ایرانیان خدای بزرگی بوده که خالق و آفریننده هم بوده و سرنوشت انسان هم در دستان اون بوده. برای همین بوده که داریوش در جای جای کتیبه بیستون به این نکته اشاره میکنه که وشنا اهورا مزدا ادم خشایسیا اهمی، به حول و قوه اهورا مزدا، به لطف و خواسته اهورا مزدا من شاه شدم، من شاه هستم. بعد از کتیبه های فارسی باستان به سراغ متون فارسی میانه زردشتی میریم، یا همون متون پهلوی. در این متون از اهورامزدا با عنوان ارمزد یاد شده. در بندهش اومده که ارمزد بود، هست و خواهد بود. گوهر وجودی ارمزد گرم، تر، روشن، خوشبو و سبکه که در فراز پایه پیدا شده. پیشتر در این باره صحبت کردیم که ارمزد در فراز پایه در روشنی و نیکی بیکران بود. اون چون همه چیز دان بود و آگاه مطلق، از وجود اهریمن و جهان تاریکی خبر داشت. پس برای به دام انداختن اهریمن گیتی را آفرید و اهریمن رو به سوی اون کشید و درش به دام انداخت. یه نکته قشنگ براتون بگم. بنا به بندهش به ارمزد و هر یک از امشاسپندان و چند تا از ایزدان یک گل تعلق گرفته. گل و گیاه ارمزد مورد و یاسمنه. حالا اینکه هر کدوم از این امشاسپندان و ایزدان چه گلی دارن و تو قسمت‌های بعد سر جای معرفی هر کدوم از اونها براتون خواهم گفت. سال ایرانی از 12 ماه 30 روزه به اضافه 5 روز پایانی تشکیل شده. هر یک از این روزهای ماه به نام ارمز، امشاسپندان و چند تا از ایزدان مهم نامگذاری شدن. روز نخست ماه اسمش ارمزد یا هرمزده. علاوه بر اون روز 8، 15 و 23 هر ماه با صفت ارمزد خونده شده. روز 8 دی به آذر، روز 15 دی به مهر و روز 23 دی به دین. ماه 10 سال ایرانی هم با این صفت ارمزد نامگذاری شده. دی، ماه دی. اما دی چیه؟ دی بازمانده دو و اوستایی به معنای دادار و آفریننده است. سردترین ماه سال، یعنی زمانی که دیو زمستان پس انداخته اهریمن پادشاه تره، یعنی مسلط تره، به نام ارمزده. اینطوریه که صفت آفرینندگی و داداری ارمزد وقتی برده میشه
جان انسان و جان جهانیان به یاد میاره که زندگی و هستی در جریان خواهد بود و قدرت و نیرو و توان آفرینندگی ارمزد برای همیشه بالاخره در عالم حکم فرما خواهد شد. تو اوستای کهن یعنی گاهان و هفتها، اهورامزدا یا مزدا اهورا یه جلوه و تجلی عالی داره که واسطه حضورش در هستی هم هست. اون سپند مینوه. سپند مینو یعنی مینوی سپند، یعنی مینوی سود رسان و افزونی بخش. سپند مینو جلوه اصلی ذات و مینو و اندیشه نیک و قدسی اهورامزداست. اهورامزدا به واسطه این مینوی افزونی بخش و سود رسانه که در جهان نمود پیدا میکنه و جانوران و گیاهان و آبها و همه هستی رو میآفرینه و تو پایان کار جهان هم به یاری سپند مینو میتونه پیروز بشه و تحقق هستی رو انجام بده. توی اوستای کهن و بخشای از اوستای جدید سپند مینو در برابرش انگرم مینو قرار گرفته. انگرم مینو یعنی مینوی شر و پلید. انگر یعنی پلید و شرور و مینو هم که اون بخش و ساحت غیر مادیه. جالبه که انگرمینو به مرور تحول پیدا کرده و شده واژه اهرمن یا اهریمن. مطابق گاهان زردوش در آغاز دو تا مینوی همزاد وجود داشت. این دو مینوی همزاد از نظر اندیشه، گفتار و کردار با هم در تضاد بودند. یکی نیک بود و یکی بد. اون مینوی نیک زندگی و هستی رو انتخاب کرد و اون مینوی بد نازندگی و نیستی رو. اینجوری شد که سپند مینو و انگرمینو دو اصل ناسازگار خودشون رو نشون دادن. اصلی که نه در اندیشه، نه در رای، نه در خرد، نه در باور، نه در گفتار، نه در کردار، نه در دیدگاه و نه در روان با هم همراه و سازگارن. بنا به نظر برخی از پژوهشگرها در گاهان زردوشت اون مفهوم سنوی یا دوبنگرایی که تو متون متأخر زردوشتی مثل اوستای جدید یا متون فارسی میانه و ادبیات فارسی زردوشتی وجود داره نیست. در متون جدیدتر زردوشتی اهورامزدا یا ارمزد در تقابل و ضدیت با انگرمینو قرار میگیره. به نظر میرسه که بنا به گاهان و بر اساس باور زردشت، اهورامزدا اگرچه اصلی پاک و نیالوده و هستی بخش داره ولی به صورت مستقیم در تقابل با انگرمینو یا اهریمن نیست، بلکه این سپند مینوه که در باور زردشت در تقابل و ضدیت با انگرمینو و مینوی پلید قرار گرفته. این تقابل سپند مینو و انگرم مینو تو زامیادگشت هم به خوبی و روشنی نشون داده شده. زامیادگشت یشتی در ستایش فره کیانیه. در این یشت از سرنوشت فره کیانی صحبت میشه. اینکه به چه کسانی پیوسته و اون افراد به یاری فره کیانی تونستن پیروزی ها و کامیابی هایی رو تو زندگی به دست بیارن. یا چه کسانی سعی کردن فره کیانی رو به دست بیارن ولی چون سزاوارش نبودن نتونستن به چنگش بیارن. یه جایی تو این متن از گرشاسپ پهلوان یاد میشه که فره کیانی به او پیوسته. گرشاسپ یک زیانکار، یک موجود شرور و پلید به نام سناویزک رو میکشه. سناویزک قلدر و سرکش و پر ادعا بوده. ادعا کرده بوده که میخواد سپند مینو رو از گرزمان، اون خانه روشن و نیک و متعالی ایزدی، فرو بکشه و انگرم مینو رو از دوزخ بالا بکشه. اون وقت سپند مینو و انگرم مینو رو به عنوان اسب به گردونش ببنده و گرد جهان بتازه. اینجاست که گرشاسپ دست به کار میشه و سناویزک رو میکشه. توی این بخش از زامیادگشت به خوبی تقابل بین سپند مینو که در گرزمانه و انگرمینو که در دوزخه نشون داده شده.
یه جای دیگه هم تو زامیاد گشت هست که به تقابل و ضدیت سپندمینو و انگرمینو اشاره میکنه. فره کیانی وقتی از جمشید به پیکر مرغ وارقنم فرار میکنه، سپندمینو و انگرمینو هر کدومشون قصد میکنن تا فره رو به چنگ بیارن. سپندمینو پیکهاش بهمن، اردیبهشت و آذر رو میفرسته و انگرمینو پیکهاش اکومن، خشم، اژیدهاک و سپیدور رو. هر دو در طلب فره کیانی هن. اژیدهاک اول از همه پیش میتازه تا فره رو بگیره، ولی ایزد آذر به یاری فره میاد. به اژیدهاک میگه دستت رو بکش عقب، وگرنه پوزهات رو با شعله های آتشم میسوزونم. اژیدهاک میترسه و عقب میره. فره میتونه فرار کنه و خودش رو به دریای فراخگرد، اون دریای کیهانی مهم ایرانی برسونه و درش پناه بگیره. برگردیم به سپندمینو. بنا به سیر تحول متون زردشتی از گاهان تا متون پهلوی، به مرور جایگاه سپندمینو تغییر میکنه. سپندمینو که مطابق اوستای کهن جلوه‌ای از ذات و مینو و اندیشه اهورامزدا بوده، گاهی در اوستای جدید با خود اهورامزدا یکی میشه و گاهی هم نه، در همون جایگاه متقابل با انگرمینو قرار میگیره و جدا از اهورامزدا. اما تو متون پهلوی عیناً وقتی صحبت از سپندمینو یا مینوی افزونی میکنیم، منظورمون همون اورمزده که حالا در برابر اهریمن قرار گرفته.

اما انگرامینوی اوستا و اهریمن متون جدیدتر. گفتم که انگرامینو مینوی شر و پلیده. مطابق اوستای کهن، انگرامینو در برابر و تقابل با سپند مینو قرار میگیره. در واقع در باور زردشت، انگرامینو به صورت مستقیم در تقابل و ضدیت با اهورامزدا نیست، بلکه در تقابل و ضدیت با سپند مینوه. این دو از آغاز هستی از اصل با هم ناسازگار بودن، گفتار و کردار و اندیششون متضاد از هم بوده. کم کم در اوستای جدید انگرامینو نه تنها در مقابل سپند مینو، بلکه در تقابل با اهورامزدا هم قرار میگیره. انگرامینو در اوستای جدید به صفتهایی مثل پورو مرک یعنی پرمرگ، دی و نام، دیو یعنی دیو دیوان و دوج دای یعنی بدسگال و بدندیش خونده میشه. بعد از زردشت آرام آرام شخصیت انگرامینو به سوی پیش میره که در تقابل با اهورامزدا قرار میگیره. ثنویت یا دوبنی ایرانی شکل کامل تری به خودش میگیره، به طوری که انگرامینو در اوستای جدید و اهریمن تو متون فارسی میانه زردشتی، متون پهلوی و ادبیات فارسی زردشتی به خداوند شر و پلیدی تبدیل میشه که کمال دیوان و دیوان و بیماری ها و امراض و همه گونه کاستی رو پس میندازه. دیوان که روزگاری خدایان جنگجوی هندی و ایرانی بودن، به دلیل خصلت ها و ویژگی های ضد اخلاقی و برهم زننده نظم و راستیشون تبدیل به موجودات زیانکار و پسنداختگان انگرامینوی اوستایی یا اهریمن متون متأخرتر میشن. این تقابل تا جایی پیش میره که هر آنچه را که اهورامزدا یا اورمزد میآفرینه، اهریمن در مقابل و ضدیتش یا به قول متون باستانی به پت یارگیش چیزهایی رو پس میندازه. مطابق فرگرد نخست وندیداد، وندیداد به معنی ضد دیوه، یکی از بخش‌های اوستای جدید به شمار میاد. مطابق فرگرد نخست وندیداد، اهورامزدا 16 سرزمین رو می آفرینه و انگرامینو به پتیارگی یعنی به ضدیت و مخالفت با اونها یک بیماری، آفت، بلا، عمل زشت و وقیح و شر رو پس می دازه. اهورامزدا ایران ویج رو می آفرینه و انگرامینو در مقابلش اژدهای سرخ و زمستان دیوداد رو پس میندازه. اهورامزدا سقد، جلگه سقد رو میآفرینه و اهریمن به پتیارگی با این سرزمین، سکتای که نوعی آفت برای محصولات یا دام و طیور بوده رو پس میندازه. اهورامزدا مر و انگرامینو امیال گناهالود، اهورامزدا بلخ و انگرامینو براور که نوعی آفت بوده رو پس میندازه. اهورامزدا نسا، سرزمینی بین بلخ و مر و انگرامینو شک و تردید رو. اهورامزدا هرات و دریاچش و انگرامینو توف و خلط رو پس میندازه. اهورامزدا و اکرتا یا کابل رو میسازه، میآفرینه و انگرامینو پری خناسیتی که گرشاسب باهاش ارتباط داشته، بعدم براتون میگم. اهورامزدا سرزمین اوروی دارای چراگاه های سرشار و انگرامینو فرمان روایان بد رو. اهورامزدا سرزمین خننتا در گرگان و انگرامینو آمیزش مردانه یا مقاربت معقدی یا به قول متون باستانی کونمرزی رو پس میندازه. اهورامزدا هرهویتی و انگرامینو تدفین مردار. اهورامزدا هیرمند و انگرامینو جادوگران پلید. اهورامزدا ری و انگرامینو بدگمانی. اهورامزدا سرزمین چخره و انگرامینو مردار سوزی. اهورامزدا ورنه و انگرامینو دشتان نابهنگام یا عادت ماهیانه‌ای که به موقع نیست.
اهورامزدا سرچشمه رود رنگ ها یا رود ارنگ و انگرامینو گرمای بیموقع رو پس میندازه. در واقع در برابر هر یک از این سرزمین های 16 گانه اهورامزدا اهریمن یک آفت، بلا، عمل زشت و وقیح و شرورانه رو پس میندازه. جایگاه و نام بعضی از این سرزمین ها بر ما آشکاره، ولی بعضی های دیگرش یا محل اختلافه یا اصلا نمیدونیم کجاست. اما پژوهشگرها در مورد اینکه این سرزمین ها کجا قرار گرفته تقریبا متفق القولن و اون یک جایی در شمال شرقی ایران در آسیای میانه یا ماوراءالنهر. در فرگرد 22 وندیداد هم اومده وقتی اهورامزدا سرای زیبا و درخشان خودش یعنی گرزمان رو آفرید، انگرامینو در برابرش 99999 بیماری رو پس انداخت. مرگ و بیماری در برابر هستی بخشی و آفرینش اهورامزدا یا اورمزد پس انداخته شدن. انگرامینوی اوستایی تو متون فارسی میانه زردشتی و ادبیات فارسی به صورت گناگ منوگ یا اهریمن یا اهریمن هم شناخته میشن. البته که اهریمن تحول یافته انگرامینوی اوستاییه که قبلا براتون گفتم. تقابل و ضدیت اهریمن و اورمزد که از اوستای جدید آغاز شده بود تو متون دوران میانه و نو به اوج خودش رسید، به طوری که هر چیزی که اورمزد بود اهریمن در تقابل و عکسش قرار داشت. اگر اورمزد هست اهریمن نیست، برای همین تو متون اومده که اهریمن نبود، نیست و نخواهد بود، دقیقاً در برابر این که اورمزد بود و هست و خواهد بود. اگه اورمزد ویسپ آگاه یعنی همه چیز دانه، اهریمن پس دانشه، یعنی وقتی اتفاقات میفته تازه خبردار میشه که چی شده. اگر میل اورمزد به بخشش و بخشندگی و مهربانی و آمرزیداریه، اهریمن زدار کام است، یعنی میلش به آزار و اذیت و گزند و آسیب به گیتی و جهان روشنیه. اهریمن حتی به اندازه موجه برهم زدنی از آسیب و گزند رسانی به آفرینش اورمزد غافل نمیشه. اهریمن سعی میکنه به دروغ هست رو نیست جلوه بده، بیهوده کار و بیمنطقه و از روی ناآگاهی ستیز جویی میکنه. گوهر اهریمن سرد و خشک و جایگاهشم تاریک و گنده. اهریمن اگرچه وجود مینوی یعنی غیر مادی داره، ولی میتونه به پیکر وزق و مگس و مار هم در بیاد، یعنی کالبد خرفستران یا خرستران رو مثل محملی برای روح شرور و پلید خودش قرار بده. یادتون نره که گفتم براتون وقتی اهریمن به گیتی تاخت و میخواست وارد زمین بشه، به کالبد ماری سیاه در اومد، زمین رو سوراخ کرد و وارد شد. یا بعد از یورشش به گیتی مثل مگسی وزوز کنان توی آسمون و زمین میچرخید و پرسه میزد. اما بریم سراغ پسندازی دیوان و کمال دیوان توی متون فارسی میانه زردشتی. بر اساس بندهش اهریمن اول روش بد رو پسنداخت که خودی دیوان بود و باعث تباهی آفریده های اورمزد می شد. بعد به پتیارگی و ضدیت و مخالفت و مقابله با امشاسپندان و ایزدان، اول کمال دیوان یعنی اکومن، اندر، ساول، ناحیه، ترومد، تریز و زریز رو پس انداخت و بعد الباقی دیوان رو. تو پرسش هفتم مینوی خرد اومده که اهریمن این نیروهای پلید و شرور خودش رو از کونمرزی یعنی مقاربت معقدی با خودش پس میندازه. خیلی جالبه. توی متون فارسی میانه زردشتی آغاز نبرد اورمزد و اهریمن به خوبی و به روشنی بیان شده که ما بر اساس همون متون فصل اولمون یعنی آفرینش رو روایت کردیم. میتونید به قسمت‌های دوم و سوم فصل قبل سری بزنید و نبرد اورمزد و اهریمن رو
از آغاز بشنوید و دوباره گوش کنید. شاد باشید و پیروز بدرود.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 471 10 31، تکرار میکنم 010 471 10 31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تند لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو می‌بره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی. خیابان‌های اطراف یرم‌تریت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی، یرم‌تریت، فرشتال لونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-08-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام های بازرگانی.

درود و صددرود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. با مجموعه داستان‌های کوتاه مقصر چه کسی است در خدمتتون هستم و داستان امروز کاپشن آبی. یه قصه نیست، این روایتی هست که بعد از شلیک هم تموم نمیشه. جنایت فقط لحظه ای نیست که گلوله به بدن یک بچه میخوره، جنایت بعدش ادامه داره، در امضا گرفتن از خانواده، در تحویل ندادن وسایل، در تهدید و ایجاد ترس برای پدر و مادر و اطرافیان و در اینکه حتی یادگار یک بچه هم باید از ترس پنهان بشه.

0: کاپشن آبی مال آراد بود. خواهرش نیکا از همون روز اول گفته بود این آخرش مال من میشه. آراد خندیده بود و گفته بود اول قدت به آستیناش برسه بعد ادعا کن. نیکا هم جواب داده بود قد مهم نیست، ارث عاطفی مهمه. اون کاپشن فقط لباس نبود، بوی آراد رو میداد، بوی عطر ارزونی که همیشه زیاد میزد، بوی دود خیابون و آدامس نعنایی. اون شب هم همون کاپشن رو پوشید. مادر گفت هوا سرد مادر، سیپشو ببند. آراد گفت مامان من 20 سالمه. مادر گفت سرماسه نمیفهمه. نیکا از روی مب فریاد زد زیپشو نبندی کاپشن رو میگیرم. آراد برگشت، کلاه کاپشن رو روی سرش کشید و گفت اگه برنگشتم مال تو. هیچ کس نمیدونست که آراد رفت. قرار بود زود برگرده، قرار بود در رو باز کنه، کفشهاش رو وسط راه رو رها کنه، مادر غر بزنه، نیکا بگه کاپشن رو بده ببینم و آراد بگه اول دستاتو بشور، این کاپشن شخصیت داره. اما اون شب در باز نشد. اول گوشیش جواب نداد، بعد خاموش شد، بعد گفتن خیابونا شلوغه، بعد گفتن شاید بازداشت شده، بعد گفتن برید خونه خبرتون میکنیم، دو روز بعد گفتن بیاین تحویل بگیرید، نگفتن چی رو. تو اون ساختمان همه چیز سرد بود، هوا، دیوار، صداها، حتی کلمه ها. گفتن امضا کنین، گفتن سریع‌تر، گفتن تجمع نکنین، گفتن مراسم باید آروم باشه، گفتن اسمش رو جایی ننویسید. مادر فقط به لبهاشون نگاه میکرد. نیکا فقط یه چیز میخواست، گفت کاپشنش کن. مرد پشت میز گفت چی گفتی؟ نیکا گفت کاپشن آبی داداشم، همونی که تنش بود، میخوامش. مرد گفت لباسا قابل تحویل نیست. مادر پرسید چرا؟ مرد جواب داد طبق مقررات. نیکا جلوتر رفت، صداش لرزید ولی عقب نرفت. نیکا گفت اون خودش قبل رفتن گفت اگه برنگشتم کاپشن مال تو. من شنیدم، مامانم هم شنید. مرد گفت نمیشه، جمعش کنید از اینجا برید. نیکا گفت پس فقط بذارید ببینمش. مرد جواب داد نمیشه، از اینجا برید. همونجا نیکا فهمید بعضی ها از مرده ها هم میترسند، بعضی ها از لباس هم میترسند، از یک کاپشن آبی هم میترسند، چون لباس میتونه شهادت بده، میتونه حرف بزنه، میتونه خون خشک شده رو نشون بده، میتونه نشون بده که چه اتفاقی افتاده. وقتی برگشتن خونه، کفشای آراد هنوز کنار در بود، یکی از بنداش باز مونده بود. مادر خم شد که بند کفش رو ببنده اما نتونست. نشست روی زمین و کفش رو بغل کرد. نیکا رفتی اتاق آراد. هودی خاکستری بود، تیشرت مشکی بود، شلوار پاره‌ای که مامان همیشه ازش بدش میاد بود، اما کاپشن آبی نبود. من هفته بعد یک کیسه سیاه جلوی در گذاشتن و رفتن، نه زنگ زدن نه توضیح دادن. نیکا گره کیسه رو باز کرد و کاپشن آبی اونجا بود، خاکی، پاره، بازی پیش شکسته و جیبی سوراخ. نیکا هنوز کاپشن رو نگه داشته، نه میشورتش نه میپوشتش، فقط گاهی دستش رو میذاره روی آستین و آروم میگه داداش قد من بالاخره به آستیناش رسید. جا بود، خاکی، پاره، بازی پیش شکسته و جیبی سوراخ. نیکا هنوز کاپشن رو نگه داشته، نه میشورتش نه میپوشتش، فقط گاهی دستش رو میذاره روی آستین و آروم میگه داداش قد من بالاخره به آستیناش رسید.
1: فرزند ایران و جان فدای میهن.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه ی روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگر از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان میکنم. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شما هست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. با آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو پیدا می‌کنید و روش کلیک کنید و صدای رادیو پیام رو بشنوید. به صورت 24 ساعته در خدمت شما هستیم از طریق اینترنت تا ساعت 11 به صورت لایف و بعد از ساعت 11 رادیو ایران اینترنشنال تقدیم حضور شما میشه. دوستانی هم که از طریق FM ما رو دنبال میکنند از هفته آینده سه

0: شنبه ساعت 11 تا ساعت 2 بعد از ظهر شنونده رادیو صدای آشنا خواهند بود. جناب آقای امیری به عرصه فعالیت‌های رادیو بازگشتند و فعالیت خودشون رو آغاز می‌کنند از هفته آینده سه شنبه و شما میتونید دیگه از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر شنونده رادیو از طریق اف ام شهر گوتنبرگ باشید و یا از طریق اینترنت gnf.nu که لینک اینترنتی خود موج رادیویی gnf هست، ردیف 102.6 اف ام شهر گوتنبرگ. آرشیو برنامه‌ها در وبسایت موجوده، بشنوید، نظرات خودتون رو هم بنویسید. بیشتر با رادیو پیام اگر بخواید در ارتباط باشید از طریق شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یا ایمیل info@radiopayam.se میتونید که ارتباط بیشتر رو برقرار بفرمایید. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم جستجو کنید عبارت رادیو پیام گوتنبرگ رو و به جمع ما بپیوندید و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. امروز پنج شنبه هفتم ماه می سال 2026 هست. یواش یواش به پایان هفته 19 در سال 2026 داریم میرسیم که مطابق است با 17 اردیبهشت ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت هم اکنون در سوئد 9:14 و در ایران عزیزمون هم 10:44 هست. درجه حرارت هوا هم اکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 10 درجه بالای صفر هست و چیزی که حس میشه 18 درجه بالای صفر، 5 کیلومتر بر ساعت باد در جریانه، هوای بسیار مطبوع و خوبیه بیرون. کاشکی که میشد که ما هم در پنجره استودیومون رو بتونیم باز بکنیم و از این هوای خوب استفاده بکنیم، ولی امکانش نیست چون نزدیک به خیابون هستیم و ماشینا رد میشن و صداشون شما رو احتمالاً آزار خواهد داد. حداکثر امروز به 14 درجه بالای صفر خواهد رسید در گرمترین ساعت و در سردترین ساعت هم 2 درجه بالای صفر بوده. هوا آفتابی است و لکه های ابر هم در آسمان پدیدار هست. بارندگی گزارش نشده. روز جمعه فردا درجه حرارت هوا بین 5 درجه بالای صفر تا 16 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود، باز هم با آسمانی آفتابی و لکه های ابر در آسمان. اما برنامه های امروز رو با پادکست چماستوره که چند هفته هست از این پادکست داریم استفاده میکنیم و به آیین و سنت های ایران باستان میپردازه و خب چقدر خوبه که این سنت ها همچنان زنده نگه داشته بشه، چون هویت ایرانی ما بسته به همون آیین ها و سنت ها هست و یاداوریشون، یاد گرفتنشون، تکرارشون میتونه بسیار کمک بکنه برای همین راهی که در میانش قرار داریم، در میانه انقلاب و سرنگون کردن این سفاک، یعنی رژیم خونخوار جمهوری اسلامی. در این ساعت به اتفاق میریم و سری به خبرها میزنیم. حقیقتش من دیروز مدل خبرها رو تغییر دادم و فقط راجع به خبرها با هم دیگه حرف زدیم و خطوط تلفن رو باز کردیم که ظاهراً مورد پسند شما قرار گرفته این موضوع. خانم معنوی هم زحمت کشتن اومدن روی خط و دیگه مهر تایید رو زدن به این ماجرا. من حقیقتش فکر اینو نداشتم که این کار رو ادامه بدم، چون خبرهای دیروز اینجوری بود که تمامش یک مسیر دیگه ای رو میرفت و آخرین خبر که همانا در واقع خبر دونالد ترامپ بود در ارتباط با توقف پروژه آزادی تنگه هرمز، تمام اون مسیر خبر رو عوض میکرد. ولی با همه این حرفا، با توجه به اینی که حالا این مسیر رو الان شما پیشنهاد دادید، به همون گونه رفتار خواهیم کرد و ببینیم که نظرات شما چگونه است. همین کار میکنیم، خبرها رو براتون تعریف میکنیم دیگه، اونجوری به صورت رسمی خبرها رو نمیخونیم. و دیگه اینکه در بخش پایانی برنامه امروز هم از ساعت 10 صبح میزبان خانم دکتر روناک کاکاوند خواهم بود در برنامه درنگ که از طریق اینستاگرام رادیو پیام میتونید که به صورت لایو تصویری هم این در واقع برنامه رو هم بشنوید و ببینید و از طریق اف ام هم که میتونید گوش بکنید، لینک اینترنتی هم هست و خلاصه راه های رسیدن به رادیو پیام زیاده. و میتونید از هر جایی جستجو کنید، حتی گوگل کنید رادیو پیام گوتنبرگ، فکر میکنم که وبسایت رادیو پیام رو در همون خط اول شما خواهید دید و میتونید که به وبسایت مراجعه کنید و صدای ما رو از طریق وبسایتمون بشنوید. وبسایت خود شماست، ما فقط نگهداریش میکنیم، سالیانی است داریم هزینه میکنیم براش و تمام آرشیو ها، تمام برنامه هایی که در رادیو پیام تولید کردیم رو همه رو اونجا قرار دادیم برای شنیدن شما. کار کوچکی بوده در این حال، ولی زحمت زیاد براش کشیده شده که معمولا هم کمتر دیده شده. من فکر میکنم که تمام کسانی که پیشکسوت رادیویی بودند میبایستی یک همچنان آرشیوی داشته باشند و این کار رو به عنوان یادگاری برای آیندگان نگه دارند. در این شهر گوتنبرگ آبستن بسیاری از خاطراتی هست که نباید بگذاریم که فراموش بشه، اتفاقاتی که در همین شهر افتاده و مسائلی که این شهر پشت سر خودش گذاشته، همه چیزهایی هست که فکر میکنم با توجه به اینی که قریب به بیش از 40 سال هست که حداقل شهر گوتنبرگ مهاجرپذیر هست، مهاجرین ایرانی رو در خودش جای داده و تعدادشون هم کم نیست، طبیعتاً آرشیو بسیار بزرگی از برنامه‌های رادیویی در این عرصه وجود داره و کاشکی که واقعاً از همون ابتدا راجبش فکر می‌شد و نگهداری می‌شد. من تا مدتی تلاش کردم که بخشی از صدای زنده یاد خسرو رحیمی رو نگه دارم، ولی متاسفانه نشد که این اتفاق در بعد از اون بیفته. حالا دلایلش مهم نیست، ولی نشد که این اتفاق بیفته. تنها کاری که تونستم بکنم اینه که بخش زیادی از برنامه‌های کتابخوانی که همکنون در وبسایت رادیو پیام هست در ابتدا با صدای خسرو رحیمی معرفی میشه و در زمان رادیو سپهر خوانده شده و آقای زراعتی زحمت شو کشیدن. بعد از اینکه زنده یاد خسرو رحیمی در واقع ما رو ترک کردند و رفتن به دنیای باقی، طبیعتاً آقای زراعتی هم من درخواست کردم ازشون که با رادیو پیام برنامه های کتاب خانی رو ادامه بدن و خب این آرشیو ماندگار شده در رادیو پیام. امیدوارم بعد از اینکه ما هم نبودیم بالاخره بعد از مایی ها فکر این نگهداری آرشیو رو بکنن. یه روزی شاید دلتون برای صدای حمید شجاع هم تنگ شد. دیگر عرض به حضور شما که نکته که میخوام بگم، تجمع اعتراضی این هفته روز یک شنبه به جای روز شنبه و به جای ساعت 13 ساعت 12 برگزار خواهد شد. روز یک شنبه 10 ماه می یوتا پلاتسن ساعت 12 و یک فراخوان عمومی و جهانی هست که توسط دفتر شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشون هم به سراسر دنیا این فراخوان داده شده و فکر میکنم که همه دنیا در واقع ایرانی هایی که مقیم کشورهای مختلف هستند در این روز گرده هم خواهند آمد. روز شنبه هم ساعت ظاهراً 13 در یوتا پلاتسن تجمعی توسط یک کلیسای مسیحی برگزار میشه که میتونید که از این موقعیت استفاده کنید و در کنار در واقع اون تجمعی که روز شنبه در یوتا پلاتسن هم هست حضور پیدا بکنید اگر فرصت دارید. ولی تجمع هفتگی ما روز یک شنبه ساعت 12 هست. گفتم که باز هم تکرار کرده باشم، هر روز این اطلاعیه رو گفتم، امروز هم تکرار کردم، باز هم در طول برنامه اگر فرصت باشه تکرار خواهم کرد. خیلی حرف نزنم و بریم یک ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم بریم سراغ خبرهای امروز و ببینیم که چه خبره. شایدم الان 9:21 هست. برای اینکه بتونیم بیشتر از صدای شما استفاده بکنیم اجازه بدید از ترانه صرف نظر کنیم، فقط صدای فریدون فرخزاد رو بشنویم، بعد از اون هم آرم خبر و من خبرها رو براتون تعریف میکنم. خطوط تلفن هم در طول مسیر بازه و شما اگر که در مورد اون خبر یا خبر دیگری نکته‌ای دارید با کمال میل در خدمتتون هستیم و صداتون رو میبریم روی خط و با سایر شنوندگان صحبت بفرمایید.
1: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران. ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: خب خبرها رو آغاز میکنیم، ببینیم که طی 24 ساعت گذشته چه خبرهایی بوده. خطوط تلفن 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620 هم در اختیار شما. حالا قبل از اینکه من خبرها رو بگم یه نکته ای هم اعلام بکنم، اونم این که شما در 3 روز گذشته در ابتدای برنامه بعد از پادکست های ساعت اولیه برنامه های رادیو پیام این روزها شنونده داستان های کوتاهی هستید از جاوید نام ها که برداشت آزادی هست از آنچه که بر جوانان ما، فرزندان میهن و جاوید نامانمون گذشت که توسط خانم دادخواه خونده میشه. من فکر میکنم دقت به این داستان ها هم در نوع خودش جذاب باشه و دوست دارم که نظر شما رو هم در این رابطه بدونم. اما اگر بخوام خبرها رو دنبال بکنیم، اولین خبر این هست که دادگستری استان همدان از توقیف گسترده اموال 40 نفر در این استان خبر داده و مدعی شده است این افراد با اتهام خیانت به وطن و همکاری با شبکه های معاند تحت پیگرد قرار گرفتند، اقدامی که با دستور مقام قضایی و در چارچوب پرونده‌های امنیتی اخیر انجام شده. نکته‌ای که قابل عرض هست در مورد این خبر، علی‌رغم همه فشارهای اقتصادی و گرانی بسیار زیادی که وجود دارد، قیمت ارز و این جور فشاری که حکومت داره سر مردم میاره، واقعاً اصلا عجیب و غریبه. هیچ جای دنیا همچین اتفاقی نمیتونه بیفته اصلا. یعنی اگر 1/100 این اتفاق بیفته اصلا قیامت میشه. من نمیفهمم بعضی وقتا چجوری میتونن این ملت مظلوم رو واقعا اینجور تحت فشار قرار بدن. اما عباس اوراقچی واقعا وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفر رسمی به پکن با وانگی وزیر خارجه چین دیدار کرده و با اشاره به مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا تاکید کرده که جمهوری اسلامی تنها یک توافق جامع و عادلانه را میپذیرد و بر حفظ حقوق و منافع خود تاکید دارد. نکته این هست که خب از دیروز پس از توقف پروژه آزادی تنگه هرمز، دونالد ترامپ این خبر رو هم اعلام کرد که بله، ما یک توافق بسیار گسترده‌ای داره، یک توافق بزرگی داره صورت میگیره و حالا ببینیم که اصلا جزئیات این توافق چی هست. این هم در نوع خودش خیلی جالبه که اصل مفاد این توافق، یعنی اون پیشنهاداتی که به هم دیگه میدن، حالا چه از طریق جمهوری اسلامی ارسال میشه برای ایالات متحده و چه از سوی ایالات متحده ارسال میشه برای جمهوری اسلامی از طریق هر واسطه، پاکستان، عمان، نمیدونم قطر، آدمای مختلفی که در این زمینه نقش به طور مثال میانجی رو بازی کردن که به اعتقاد من اینها میانجی نیستن، اینها منفعت طلب هایی هستن که فقط به فکر اینن که از این چی میگن نمد یه کلاهی برای خودش ببافه. یعنی فکر میکنم ضرب المثل چینگونه میشه و هیچ کدومشون فکر مردم ایران نیستن. هیچ بندی هم از این در واقع قراردادها و پیشنهادها و نمیدونم صحبتها و نمیدونم اینها از طریق منابع رسمی خود مثلا کاخ سفید اینها منتشر نمیشه. فقط اونها یه سری میدن، مثلا ایالات متحده یه سری پیشنهاداتی رو میده به سمت ایران برای جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم میاد تکذیب میکنه، میگه آقا اینا اصلا جزوش نیست، و ولی نمیگه چه چیزایی دیگه ای توش هست. این نکته بسیار بزرگیه که باز هم
0: در واقع من فکر میکنم مردم ایران رو نادیده میگیرن در هر مسئله ای، و این نادیده گرفته شدن شاید خودش یه بخش بزرگی از مشکلاتی هست که ما این روزها باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، این بلا تکلیفی که هممون داریم، ولی در این حال مصمم و خشمگین باقی میمونیم تا کار رو یکسره کنیم. ادامه میدم خبرها رو. شرکت و خطوط تلفن هم باز دیگه، من دوست دارم که شما بیشتر صحبت کنید. شرکت کشتیرانی فرانسوی CGM اعلام کرد یکی از کشتی‌های کانتینریش در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته. این خبر بعد از خبر توقف در واقع اون پروژه آزادی تنگه هرمز، پروژه آزادی هست و این اتفاق. این شرکت کشتیرانی به خبرگزاری فرانسه گفت که یکی از کشتی‌هایش با نام سن آنتونیو روز سه‌شنبه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت و در اثر آن جراحاتی به خدمه و خساراتی به کشتی وارد شد. این شرکت گفته که مجروحان برای درمان تخلیه شدند و در حال پیگیری وضعیت هستند. سه‌شنبه شب سازمان امنیت تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه‌ای برای یک کشتی در آب‌های اطراف امارات خبر داده بود. و بعد از اون هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی تازه در شبکه اجتماعی خودش تروت سوشیال نوشته با این فرض که ایران با آنچه توافق شده موافقت کند، که البته شاید فرض بزرگی باشد، عملیات خشم حماسی که همین حالا هم زبان زد شده به پایان میرسد و محاصره بسیار کارساز کنونی اجازه خواهد داد که تنگه هرمز برای همگان از جمله خود ایران باز باشد. او در این پیام افزود اگر موافقت نکنند بمباران آغاز می شود و متاسفانه این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته خواهد بود. پیام دونالد ترامپ ساعتی پس از انتشار گزارش‌هایی از نزدیک شدن احتمالی ایران و آمریکا به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان جنگ منتشر شد. این دقیقاً همون نکته‌ای که عرض می‌کنم. یه پیام یک صفحه‌ای به هم دیگه دادن، ولی متن اون پیام رو هیچ جا منتشر نمی‌کنن. چرا نمی‌دونم. پیام، اگر شما اطلاع دارید در این مورد که چرا اصلا این پیام رو به صورت عمومی منتشر نمی‌کنند، چون بالاخره زندگی و آینده حداقل 100 میلیون ایرانی و در این حال چند صد میلیون انسان در خاورمیانه درگیر همین شاید یک صفحه باشه و خوبه که منتشر بشه فکر کنم. پیام دونالد ترامپ ساعتی پس از انتشار گزارش‌هایی از نزدیک شدن احتمالی ایران و آمریکا به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان جنگ منتشر شد. پیشتر وبسایت آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی و دو منبع آگاهی دیگر گزارش داده بود که واشنگتن انتظار دارد طی 48 ساعت آینده پاسخ ایران را درباره چند مسئله کلیدی دریافت کند. این گزارش با تاکید بر اینکه هنوز توافقی نهایی نشده افزوده است که دو طرف از زمان آغاز جنگ تا کنون هرگز تا این اندازه به توافق نزدیک نبودند. یک منبع آگاه پاکستانی هم خبر به خبرگزاری رویترز گفته است که گزارش وبسایت آکسیوس درباره این توافق احتمالی دقیق است. او افزوده است که خیلی زود این پرونده را خواهیم بست، به توافق نزدیک شده ایم. در پی انتشار گزارش‌هایی درباره قریب الوقوع بودن توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست. حالا نازای این طرفی شروع میشه، این بر ناز میکنن. اسماعیل بقایی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت طرح و پیشنهاد آمریکا از سوی ایران همچنان در حال بررسی است و جمهوری اسلامی پس از جمع‌بندی نقطه نظرات خود را به طرف پاکستانی منتقل می کند. همزمان هم خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع نوشت که آخرین پیشنهاد آمریکا حاوی برخی بندهای غیر قابل قبول است و جمهوری اسلامی هنوز به آن پاسخ نداده است. خبرگزاری فارس دیگر رسانه نزدیک به سپاه نه هم مدعی شده که هیچ پیام مکتوب جدیدی میان ایران و آمریکا رد و بدل نشده و گزارش‌های رسانه‌ای درباره نزدیک بودن تفاهم را رد کرد. در ساعات گذشته وبسایت آکسیوس و خبرگزاری رویترز اعلام کردند که جمهوری اسلامی و آمریکا به توافق با ایران بر سر یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان جنگ اخیر نزدیک شدند
3: فارس میگوید این گزارش‌ها برای تاثیرگذاری بر بازارهای جهانی به ویژه کاهش قیمت نفت منتشر شدند. یعنی کلن فارس اصلا کل این خبر رو منتشر کرده، طرف عملیات پروژه آزادی تنگ هرمز رو متوقف کرده، داره میگه آقا به توافق نزدیکیم، کار داره تموم میشه، میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده داره توافق میشه. این کلن میگه اصلا این حرفا از بیخ و بنیاد دروغ است. نکته اینه که اگر حتی توافق بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده هم اتفاق بیفته، جنگ بین جمهوری اسلامی و مردم ایران تمام نشده، آتش بسی اصلا صورت نگرفته و این جنگ همچنان ادامه داره. این رو به حالتی چشمک میگم به مردم ایران که بدونن این جنگ چند سو داره. یک جنگ، جنگ بین ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی هست، یک جنگ، جنگ مردم ایران با جمهوری اسلامی هست که اصلا این دوتا جنگ با هم دیگه کاملا متفاوت. جنگ بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ممکنه یک روزی تموم بشه، جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی هم شاید تموم بشه، ولی جنگ بین مردم ایران و جمهوری اسلامی تمام نشدنی است. بین ما و جمهوری اسلامی، ما به عنوان مردم ایران و جمهوری اسلامی، دریایی از خونه و این خون پاک نمیشه که، و این جنگ تمام نشده. هنوز دی ماه ادامه داره، هنوز آبان 96 ادامه داره، دی 98 ادامه داره، ببخشید برعکس، دی 96 آبان 98 ادامه داره، هنوز 401 جنبش مهسا ادامه داره، هزاران جنبش دیگر ادامه داره و هیچ چیز تمام نشده اصلا. یه عالم پرونده باز بین مردم ایران و جمهوری اسلامی هست که تمام نشده و اینها همشون بایستی تمام بشن. درود بر شما، بفرمایید. صدای شما رو بخط.
4: درود بر شما، خسته
3: نباشید حسین آقا.
4: روزتون بخیر.
3: شما خواهش می‌کنم.
4: این صحبت‌های جناب حمید آقای گل می‌فرمایند و این رابطه‌ای که بین الان این مسائلی که ترامپ بیان می‌کنه و این مسائلی که توی ایران اتفاق می‌افته،
3: بله،
4: منو یاد یه داستانی می‌افته که اون وقتا در دبستان خوندم، توی کتاب‌های فارسی دبستان. اگه یادتون باشه اون داستان بلدچین و برزگر،
3: یه چیزای شاید خیلی محوی آدم باشه.
4: شما حمید آقا هستید؟ من روی خطم یا اینکه
3: شما روی خط هستین؟ منم حمید هستم، آقا هم که حالا خیلی اهمیتی نداره.
4: ببخشید، معذرت میخوام. در هر صورت اول درود بر شما و شنوندگان عزیز.
3: درود بر خود شما، در خدمت.
4: خواهش میکنم. بعد این ما اون زمانات در دبستان من یه داستانی خوندم توی، یعنی داشتیم توی کتابای درسی فارسیمون، به نام بلدچین و برزگر.
3: بله.
4: بر این منوال بود که یه روز به اصطلاح اون برزگره به بچه‌هاش میگه بیایید بریم به اصطلاح اون گندمارو درو کنیم، داییتونم میاد. اینا منتظر دایی شدن، دایی نیومد، نرفتن، امروزو نرفتن. روز بعد گفتن عموتون میاد، نیومد. بسیار همسایه میاد، نیومد. دیگه یه روز رسید، به این صورت بود که این بلدرچینا میمدن خبر میآوردن برای هم دیگه. به این صورت بود که این بلدرچینا میگفتن که امروز برزگر با داییش میاد. بعد اون بسیار بابای به طور مثال بابای بلدرچینا میگفت بشینید جاتون راحته، تکونم نخورید. توی اون مزاره لونه داشتن اون بلدرچینا.
3: بله.
4: خلاصه اون روز آخر که میرسه دیگه برزگره به بچه هاش میگه نه اینا هیچ کس نمیاد، ما نمیتونیم به امیدی کسی بشینیم، بیایید و خودمون بریم گندم ها رو درو کنیم. این خبر به گوش به اصطلاح اون پدر یا بزرگتر بلدرچینا میرسه. بلدرچین میگه نه دیگه الان موقعی که ما از اینجا بریم، اینا الان میان. منظور بر اینه که، یعنی منظور از این داستان بر اینه که به اصطلاح وقتی آدم به خودش تکیه کنه اون کار رو انجام میده، ولی وقتی به دیگری تکیه کنه، البته مردم ایران احتیاج به کمک داشتن، لازم بود چنین مسائلی اتفاق بیفته تا مردم یه خورده به اصطلاح به خودشون بیان و کمکشون بشه، غیر مستقیم کمکشون بشه، ولی اون گره اصلی به دست مردم ایران باز میشه. مردم خودشون باید عزمشون رو جذب کنن حال اگر به اصطلاح دوستان گرامی یه خود بیشتر بخوان این داستان، خیلی داستان شیرینی این داستان بلدچین و بازگرد، اگه برن اینو از روی اینترنت در بیارن به اصطلاح پی به مفهوم این مسائل میبرن. در هر صورت سپاس از لطفتون،
3: خواهش میکنم، خواهش میکنم،
4: وقتو به من دادید جناب حمید آقا،
3: خواهش میکنم،
4: ما خیلی خوشحال میشیم صدای گرمتون رو هر روز بشنویم.
3: لطف دارید شما، ممنونم، براتون
4: آرزوی شادی و موفقیت،
3: سلامت باشید، خیلی سپاسگزارم ازتون، خواهش میکنم، روز شما بخیر. شنوندگان عزیز و محترم، بله من دیدم توی یوتیوب هم وجود داره این داستان که میشه که در واقع شما توی یوتیوب بزنید بلدرچین و برزگر، میاد توی یوتیوب بازش بکنید و میتونید داستان رو بشنوید. مربوطه به کلاس سوم دبستان هست، یک داستانی است که البته من فکر میکنم تمامی داستانهایی که برای بچه ها نوشته شده درسی است برای ما بزرگترها. ادامه بدم خبرها رو، خیلی وقت نداریم. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران روز چهارشنبه 16 اردیبهشت ویدئویی از بقایای یک پهپاد در تنگه هرمز را منتشر کرد. فارس درباره این ویدئو نوشت: این پهپاد شناسایی رزمی دشمن شامگاه سه‌شنبه 15 اردیبهشت در تنگه هرمز هدف قرار گرفت و سرنگون شد. خبر بعدی هم، مقامات ایران با هدف قرار دادن وکلای مدافع از طریق بازداشت و ارعاب در حال تخریب آخرین خط حفاظتی از حقوق زندانیان هستند. در این سیستم قضایی غیر شفاف، وکلای مستقل با اتهامات واهی، محدودیت‌های شدید و تهدید همیشگی بازداشت روبرو هستند. ترکیب سرکوب وکلا، قطع اینترنت و تهدید خانواده‌ها و جرم‌انگاری هر گونه اطلاع رسانی زنگ خطر فاجعه انسانی در تضییع حقوق زندانیان را در تضییع حقوق زندانیان به صدا درآورده است. بله. و دیگر اینکه اجازه بدید که باز هم بریم سراغ خبرهای مربوط به اتفاقاتی که توافق و جنگ و اینها هست. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا و همینطور رئیس مجلس فرمایشی میگوید که واشنگتن با اجرای محاصره دریایی و فشار اقتصادی قصد دارد ما را تسلیم کند و درباره تأثیر این فشارها بر وضعیت جامعه ابراز نگرانی کرد. او در یک فایل صوتی که رسانه‌های ایران روز چهارشنبه منتشر کردند گفت: ما احتمال حمله نظامی و مخصوصاً حملات تروریستی را کم نمی‌دانیم، اما آن بخشی از طراحی دشمن که به جامعه باز می‌گردد ضعیف کردن ایران از درون است. وزیر خزانه داری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که یکشنبه گذشته دونالد ترامپ همزمان با جنگ محاصره اقتصادی علیه ایران را ترتیب داده و در حال خفه کردن حکومت ایران است. او مدعی شد که جمهوری اسلامی حتی قادر نیست حقوق سربازان خود را بپردازد. قالیباف در فایل صوتی خود جنگ اخیر را یکی از بزرگترین جنگ‌های معاصر ایران خواند و با طرح این ادعا که پیروزی در این جنگ ایران را به یک بازیگر مؤثر در نظام بین‌المللی تبدیل می‌کند، افزود که رسیدن به چنین هدفی با سختی‌هایی همراه است. او با اذعان به فشارهای اقتصادی به مردم ایران خواستار انجام وظیفه همه مسئولان اجرایی کشور شد و افزود: مردم هم باید اقداماتی انجام دهند. حالا اقداماتی که مردم باید انجام بدن جالبه از زبان آقای قالیباف، این گلیم هم نمیبافه، قالی چیه؟ رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفته که صرفه‌جویی را مهمترین خواسته از مردم خواند و همچنین خطاب به نیروهای بسیج گفت که واسطه میان مردم و مسئولان دولتی و خیران شوند. ملتی که نتونه خودش با مسئولین حکومتی ارتباط بگیره و نیاز به واسطه داشته باشه، اونم واسطه خونخاری و سرکوبگری مثل بسیج، فاتحش خونده است. یعنی اون حکومت فاتحش خونده است و مردم، دوباره این رو بلند با صدای بلند میگم، امروز نباشه فردا، فردا نباشه به زودی، مردم دوباره قیام خواهند کرد. نه از سر مسائل اقتصادی فقط، نه بر سر گرانی برنج و گوشت و روغن و نمیدونم چی، بلکه بر اساس اصل و حقوق اولیه زندگی.
0: از اینترنت بگیرید تا حقوق فردی، تا حقوق اجتماعی، یک چیز سالم برای مردم باقی نگذاشتن و همچنان هم از مردم توقع دارن که آی بشینین صرفه جویی کنین. دیگه مردم اصلا چی دارن که بخوان صرفه جویی بکنن؟ وقتی یه دونه نمیدونم روغن ساده یک لیتری رو امروز صبح میدیدم قیمتش 200% افزایش پیدا کرده، بیش از 200% افزایش پیدا کرده، یعنی مثلا اگر بوده مثلا 150,000 تومان 200% بهش اضافه بشه میشه 450,000 تومان. وقتی همچین تفاوت قیمتهایی الان ما باش مشاهده داریم میکنیم، چی رو باید صرف جویی بکنه دیگه؟ که شما بری نمیدونم سیسمونی از ترکیه برداری بیاری، یا اون یکی بلندشه بره نمیدونم خودکار از قطر بدزده، یا اون یکی بلندشه بره میلیارد اختلاس بکنه از سرمایه ملت بدزده، بلندشه بره گوشه کانادا بشینه زندگی بکنه. واقعا این توقعیه که شما از مردم دارید که بشینن صرفه جویی بکنن؟ اصلا چی گذاشتید برای مردم برای صرفه جویی؟ آره آدم عصبانی میشه دیگه این خبرای اینجوری رو میخونه. و بنیامین نتانیاهو هم در ارتباط با موضوع توافق گفته که در هماهنگی کامل با ایالات متحده وجود داره و هر روز تقریبا با ایالات متحده در تماس هست و با کاخ سفید در تماسه و اطلاعات لازم رو رد و بدل میکنن و در این حال آمادگی کامل دارن برای هر گونه اقدامی که ممکنه که هر لحظه اتفاق بیفته. الان وضعیت حقیقتاً در این پایان هفته بسیار مهمه به اعتقاد من، به این جهت که اگر که جمهوری اسلامی پاسخ این یه صفحه نامه ایالات متحده رو یه خورده کج و ماوج بده، فکر میکنم که دیگه کاسه صبر دونالد ترامپ هم پر خواهد شد و این مجال و فرصتی که در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد برای اینی که بتونه با کمترین هزینه تسلیم رو بپذیره شاید یک کمی تغییر بکنه. این تحلیل من بی سواد هست در این زمینه. و در آخرین خبر من فکر میکنم باشه اینکه نه چندین خبر دیگه هم وجود داره که اجازه بدید که این خبر رو براتون بگم که ارتش اسرائیل عصر روز چهارشنبه در حمله هوایی به منطقه زاهیه حومه جنوبی بیروت که تحت حفوظ حزب الله است فرمانده یگان نخبه رضوان این گروه را هدف قرار داد. این نخستین حمله به حومه بیروت از زمان آتش‌بسی بود که روز 27 فروردین بین اسرائیل و حزب الله برقرار شد، هرچند درگیری‌ها در جنوب لبنان متوقف نشده است. در بیانیه مشترک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کتس وزیر دفاع آمده است، عوامل رضوان به رهبری این فرمانده مسئول شلیک به مناطق مسکونی اسرائیل و آسیب رساندن به نیروهای ارتش اسرائیل بودند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع نزدیک به حزب الله اعلام کرد که مالک بلوت فرمانده عملیات در یگان رضوان در این حمله کشته شده. و دیگه من یه خبر دیگه هم که آخرین خبر باشه بخونم براتون که دونالد ترامپ یک تصویر رو منتشر کرده که مدت زمان جنگ‌های مختلف رو در اون نشون میده و از مخاطبانش خواسته که اون تصویر رو ببینن توی تروت سوشیال و اون گفته که کسانی که مدعی شدند عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی طولانی شده پاسخش در این تصویر وجود داره که تک تک جنگ‌های ایالات متحده با کشورهای گوناگون در مقایسه با جنگ با جمهوری اسلامی میتونن در این تصویر مقایسه بکنند. طولانی ترینش فکر میکنم مال ویتنام باشه با 19 سال خورده جنگ. بریم یک ترانه بشنویم و امیدوارم که در روزهای بعدی و در ساعتهای بعدی مشارکت بیشتری از شما شنوندگان به همراه داشته باشیم.

0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب. خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی. خیابان‌های اطراف یرم‌توریت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می، هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی، یرم‌توریت، فرشتال لونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-08-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم، دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0733350891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761 68 11 28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.

0: لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
1: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما بخیر باشه. ساعت 10:05 است، روز پنج شنبه هفتم ماه می سال 2026 و با یکی دیگه از برنامه‌های درنگ بعد از دو سه هفته فکر می‌کنم در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند هستیم. خیلی هم خوشحالیم که ایشون رو همراه خودمون داریم. خانم دکتر، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شجاع عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشین و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو پیام و خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم و عزیزانی که از طریق اینستاگرام صدای ما رو میشنون، امیدوارم که روز و شب برای همه خوب پیش بره و حال احوال نسبتا خوبی داشته باشن.
1: بسیارم عالی. امروز راجب چی صحبت میکنین؟ بذارین من تقلب کنم از اینستاگرام ببینم راجب چی میخواییم صحبت کنیم. نمیشتن چرا در روزهای سخت بیشتر خودمان را سرزنش میکنیم؟ چرا؟
2: نمیشتن
1: عجیب نیست؟ واقعا اینطوریه؟ یعنی روزهای سخت بیشتر خودمان را مثلا سرزنش میکنیم؟ آره همجوریه، همجوریه. الان مثال یادم
2: آره وقتی میبینیم الان چون چندین ماهه که افراد درگیر این بحران جمعی هستن و مطمئنن در کنارش بحران‌های فردی هم وجود داره و داستان‌هایی که هر کسی به صورت شخصی داره باش دست و پنجه نرم میکنه، فشارها داره دوچندان میشه و میبینیم که به جای اینکه اون پذیرشه بیشتر باشه نسبت به اینکه شرایط خب الان متفاوته نسبت به گذشته، شاید من عمل کردم تغییر کرده باشه و تحت تاثیر قرار گرفته باشه، اتفاقا صدای سرزنش ها خیلی شدیدتر، بیرحمانه‌تر، بیپرواتر هستش. وقتی که افراد اونو تبدیل به کلمه میکنن، با ما در میون میذارن توی جلسات، ببینیم که پس یک اتفاقی داره ده هم بیرون از ما میفته هم در درونمون، هم هر چقدر سر و صدا داره بیرون بیشتر میشه، در درون هم اون ولومه داره افزایش پیدا میکنه و پرواتر هستش. وقتی که افراد اونو تبدیل به کلمه میکنن، با ما در میون میذارن توی جلسات، ببینیم که پس یک اتفاقی داره ده هم بیرون از ما میفته هم در درونمون، هم هر چقدر سر و صدا داره بیرون بیشتر میشه، در درون هم اون ولومه داره افزایش پیدا میکنه و صدا رو میکشه بالاتر و منتقد درونی.

0: شرایط سخت، شاید نسبت به دیگری ما مهربانانه تر رفتار میکنیم، اما چرا برای خودمون اینجوری نیست؟ و آیا واقعا اینطوره؟ یعنی اگر عزیزان برعکسش رو تجربه میکنن حتما بیان بگن و میتونه خیلی خوب باشه برای دیگران که بشنون چطوری توی موقعیت های سخت میتونن به خودشون این فرصت رو بدن که حالا عملکردشون شبیه به گذشته نباشه. ولی من که دیروز اینو استوری کردم، چندین نفر که پاسخ دادن، خب دیدیم که آره این سرزنشه بیشتره و پاسخهای مختلفی گرفتم. حالا چند تاش رو باهاتون به اشتراک میذارم. اوکی هستش؟
1: بله چرا که نه، شما اول مثالاتون رو بگین تا منم بگم
0: آره.
1: که اصولا چرا اصلا تو خلوت آدم خودش با خودش تنها میشه، چرا اینقدر به خودش سخت میگیره نسبت به اون حالتی که در جمع داره؟
0: دقیقا. خب چیزهایی که افراد گفتن چرا تو این شرایط و در روزهای سخت دارن بیشتر به خودشون سخت میگیرن و راجع به چی خودشون رو سرزنش میکنن، این هستش که بی انرژی هستن، به خاطر بی انرژی بودن خودشون سرزنش میکنن، اینکه خانوادم در شرایط بعدی هستن، عزیزانی که به حال مهاجرت کردن خانوادشون در ایران هستن، به خاطر مهاجرتم، به خاطر رفتار بدم با همسرم و توهینی که بهش کردم، به خاطر اینکه کارهای ساده رو هم دیگه نمیتونم انجام بدم، به خاطر اینکه حوصله دوستام رو ندارم و باهاشون وقت نمیگذرونم، به خاطر اینکه توی نمره هم و مجبور شدم چند تا رو امتحان ندم و نمره، یعنی توی جلسه شرکت نکنم برای امتحان،
1: کلن صرف نظر کنم از امتحان
0: صرف نظر کنم. و اینها موضوع و مشابه اینها موضوعاتی هستش که افراد دارن به خاطرش خودشون رو سرزنش میکنن در این شرایط و خیلی هاشو اگر نگاه کنیم میتونه حاصل این موقعیت باشه و شرایطی که توش هستن. ولی نه، صدای داره شدیدتر میشه و به این توجه نمیکنه که خب هر چقدر بیرون تغییر کرده میتونه چیزهایی هم در درون من تغییر کنه و من هم متناسب با اون انرژی و عمل کردم و تمرکزم یا افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه، ولی گویا ما اینجوری نگاش نمیکنیم.
1: و نسبت اون شغل و یا عنوانی که آدم ها یدک میکشن به خودشون، این سرزنشه میتونه متفاوت باشه. مثلا آدمی که در جامعه، در مثلا خودم رو مثال میزنم، به عنوان یک کسی که به هر یک تریبون بلندتری داره نسبت به بقیه شاید و میتونه در واقع یک پل ارتباطی باشه، یه جاهایی که من تنها میشم با خودم به شدت سختگیر عمل میکنم که تو نتونستی اون حق مطلب رو ادا بکنی، نتونستی اون تأثیر لازم رو توی جامعه بذاری. اگر امروز جامعه در این نقطه قرار داره، تو به عنوان رسانه نتونستی کارتو درست انجام بدی. در این حد آدم خودشو سرزنش میکنه. انقدر ببخشین تازه فوشم میدم به خودم که مثلا این کارا رو میتونستی بکنی و نکردی، و اصلا انقدر ناتوانی که حتی به ذهنت نرسید. آخه تنبله مثلا، ذهن خرابه، نمیدونم کم ذهن، خنگ، نمیدونم چی، مثلا نتونستی حتی اینقدر تأثیر بذاری توی محیط اطراف خودت که صدات رو میشنون، که بتونن به گونه ای عمل کنن که حال خودشون الان خوبتر باشه. نه تنها حال خودت خوب نیست، حال بقیه هم نتونستی خوب کنی. این میگم نسبت به عناوین که آدم ها دارن در جامعه، حالا هر کدومشون تأثیرگذاری های متفاوتی دارن، طبیعتاً این سختگیری ها هم میتونه رتبش تغییر بکنه.
0: دقیقا. و هر نقشی که داریم، مثلا الان افرادی که بچه هایی که مهاجرت کردن، حالا به صورت دانشجویی مهاجرت کردن و خانواده ها دارن سپورتشون میکنن با توجه به اینکه خیلی افزایش قیمت دلار و یورو همه اینها وجود داشته، مثلا اونها در نقش دانشجویی و اینکه دارن چه فشاری به خانواده‌هاشون میاد و باید تصمیم بگیرن برگردن اینجا کار دیگه بکنن، حالا به اون انداز به عنوان چون یک دانشجو هستن خیلی اجازه کار ندارن که ساعتاش زیاد باشه و به حالا هر قوانینی که هستش، و اون هم مثلا به عنوان یک دانشجو نگاه میکنه. شما به عنوان یک فردی که میتونه تاثیرگذار باشه و رسانه رو در دست داره، هر کسی

0: کار که بکنه. خب من باید انگار سختی بیشتری بکشم و مؤثرتر باشم و باید باری رو بردارم و حضورم چرا انقدر بیفایده است، چرا هیچ کاری از دستم بر نمیاد، کاری انجام نمیدم که هیچ کارهای انگار شبیه قبل هم کیفیت ندارم. یعنی همون کارهایی رو که 6 ماه پیش انجام میدادم همونا رو نمیتونم انجام بدم و این باعث میشه که اون خود سرزنشگریه و بیرحمانه حرف زدنه بیشتر و بیشتر بشه. و دقیقا همینه، ممکنه که واقعا اینقدر تحقیر زیاد باشه همراه با فحش دادن و مقایسه های بسیار ناعادلانه که با خودمون بپرسیم چرا واقعا در بحران ها، چون به صورت معمول که این صدا وجود داره، هیچ وقت خاموش نخواهد شد و ما این منتقد درونی رو با خودمون حمل میکنیم همیشه. و بعضی مواقع صداش کمتره به هر حال، و توی بحران ها شاید ما انتظار داریم که کمی یه ذره مهربانانه تا یه دست نوازش بیشتری باشه، اما نه، این اتفاق نمیفته، کار هم سخت‌تره. میخوایم دلایلش رو بررسی کنیم و ببینیم که بقیه چه تجربه ای دارن، آیا واقعا این اتفاق داره براشون میفته یا نه. دلیل مختلفی هستش، بریم سراغ دلایل یا
1: بفهمه.
0: خیلی خوب. یکی از دلایلی که وجود داره اینه که ما آدم ها وقتی در شرایطی هستیم که بحرانیه، وقتی ما داریم راجع به کلمه بحران حرف میزنیم، یعنی یک چیزی که یهویی اتفاق میفته، عظیم، شدید، غیر قابل پیش بینیه، شاید نمیدونه که کی قراره تموم بشه و اون ابهام و رازآلودیش هی بیشتر و بیشتر میشه. حالا یه سریا در این جهان هستن که شاید نقطه ابهام براشون زودتر گذاشته میشه، خوش شانس‌ترن، ولی حداقل ما ایرانی‌ها که الان داریم دور هم با هم دیگه صحبت میکنیم میدونیم که الان در این بحرانی که هستیم به صورت جمعی حتی نمیدونیم نقطهش که قراره گذاشته بشه و این رو چندین ماه داریم راجع بهش صحبت میکنیم. به خاطر همین وقتی که ما در دل یک بحران هستیم و کنترلی روی موقعیت نداریم، ذهن ما کاری که میکنه اینه که ما رو دچار یک توهم کنترل میکنه. کنترل چی؟ اینکه من اگر روی هر چیزی کنترل ندارم، روی خودم، عمل کرده خودم که میتونم کنترل داشته باشم. چطوری میتونم کنترل داشته باشم؟ با سرزنش کردن خودم. یعنی بشینم هی نگاه کنم، اینجا رو خط قرمز بکشم، اونجا رو ایراداشو بگیرم، اونجا بگم که چقدر بد بودی، چقدر افتضاح بودی، گنگ حتی حرف بزنم، خیلی هم دقیق نباشه، اما محتوایی همراه با سرزنشگری داشته باشه. و این سرزنشه که مربوط به این بدنه، این ذهنه، این جسمه، این عمل کرده، تنها نقطه‌ای هستش که انگار حالا من کنترل رو به دست آوردم. ما قبلا راجعش حرف زدیم که ما میتونیم با به دست آوردن اون کنترله میزان استراب و ابهام و همه اینا رو کم کنیم، ولی اگر در مسیر مثبت آگاهانه بتونیم بدنمون رو آروم کنیم، کارهای کوچولو کوچولو انجام بدیم که احساس خوبی بهمون دست میده تا بتونیم آروم از این شرایط گذار کنیم. اما قضیه اینه که اگر به اینها آگاه نباشیم، در هر صورت ذهن ما دنبال کنترل میگرده و چه طعمه‌ای بهتر از خودمون. معمولا سریع ترین و در دسترس ترین انتخاب برای ذهن ما خودمون هستیم و جای دیگه‌ای شاید خیلی نره سرک بکشه. ممکنه بقیه و شرایط همه این دارم سرزنش کنه، اما سریع ترین میتونه اول خودمون باشیم که بخوایم خودمون رو سرزنش کنیم. پس یکی از دلایلی که این اتفاق میفته در دل بحران، انگار که میخوایم حس کنترل رو به دست بیاریم و اینکه آها، من یه چیز رو کشف کردم، فهمیدم اگر من این کارها رو انجام میدادم یا این کارها رو انجام نمیدادم، شرایط تغییر میکرد. و این خودش یک احساس توانایی رو و یک کشف و اکتشافی رو میتونه به ما بده، هرچند که ممکنه خیلی هم منطقی یا اصلا درست نباشه، اما به صورت کوتاه مدت کار آمده. یکی از بررسی هایی که کردن دیدن که ما آدم ها برامون بیقدرتی و احساس درماندگی خیلی سخت تر از سرزنش خودمونه. یعنی ترجیح میدیم که سرزنش کنیم خودمون رو، ولی احساس بیقدرتی یا ناتوان درماندگی نداشته باشیم. به خاطر همین سعی میکنیم با سرزنش کردن انگار اینو القا کنیم به خودمون که نه، اونقدر من درمانده نیستم، چون که پیدا کردم مشکل کجا بوده و میتونم سری بعد جلوش رو بگیرم. تمام مشکل میتونه اینجا باشه که ما آروم آروم وارد یک چرخه ای میشیم و فکر میکنیم که یه چیزی رو کشف کردیم و یه نسخه عجیب و غریبی رو برای خودمون میپیچیم که خیلی هم مبتنی بر واقعیت نیست و اصرار داریم که اون رو انجام بدیم، ولی چون خیلی فرمول درستی نیست یا اصلا قابل انجام نیستش که این دفعه این کار رو انجام میدم مثلا بخوام مؤثر باشم، یا این دفعه این کار رو انجام میدم که نه تنها خانوادم پول بگیرم، یه پولی هم بفرستم به عنوان یک دانشجوی مثلا 18 20 ساله، خب اینجا این باعث یک انگیزه کاذب، یک احساس توهم، یک توهم کنترل و اینکه آها من میتونم این کارها رو بکنم، میرم میافتم توی یک مسیری و دوباره ممکنه که ناکامی باشه، درماندگی باشه، احساس دوباره شروع کنیم به سرزنش کردن خودمون و دوباره و دوباره. یعنی کاملا ذهن ما این کار که اشتباه زده، از اول خواسته که به ما احساس توانایی بده و فکر کنیم که تحت کنترل همه چیز تا بتونیم از این بحران گذار کنیم، اما اتفاقا در دراز مدت میبینیم که اون تصمیم ها و فکر هایی که اومد تو ذهنمون اصلا قابل انجام نیستش و برعکس اون احساس ناکارآمدیه و سرزنشه هم افزایش پیدا میکنه. پس این الان دو تا از ریشه های اساسیه که ما میتونیم به این بپرسیم اصلا چرا در بحران ها من بیشتر خودم رو سرزنش میکنم تا اینکه بخوام، حالا تفاوتش رو جلوتر میگیم، تا اینکه بخوام مسئولیت ماجرایی رو بپذیرم. اما یه لایه عمیق‌تری که وجود داره ماجرای منتقد درونی ماست و انتقادی که ما از خودمون میکنیم. ما بارها راجع این موضوع حرف زدیم و الان چون که این یک ترومای جمعی هسته، شاید جنس هایی که داره به صدایی که میشنویم در درونمون شاید یه مقدار شباهت داشته باشه، مخصوصا افرادی که مهاجرت کردن نسبت به خانواده هاشون، حال احوالی که دارن، گرونی هایی که داریم میشنویم، هر شرایطی که هست و هی دارن بیشتر خودشون رو سرزنش میکنن و الان واضح تر باشه براشون که این منتقد درونی اصلا چی داره میگه، چه اتفاقی داره برامون میفته. این انتقاد و منتقد درونی ما هیچ وقت نمیتونیم خاموشش کنیم، این رو اول سنگامون رو با بکنیم، اما قضیه اینه که نسبت بهش آگاه باشیم و بدونیم که اصلا از کجا اومده. بعضش مطمئنن در کودکی کاشته شده و ما یاد گرفتیم که چه از طریقی که سرزنش شدیم، تحقیر شدیم، مقایسه شدیم، حالا پدر و مادر، اطرافیان، هر کی خواسته ما رو تربیت کنه، فکر کرده که میتونه مسیر مثبتی سوق بده، این بذر کاشته شده و حالا من در یک بحرانی من همون کار رو با خودم انجام میدم. چرا؟ چون که توی همون کودکی هم برای اون کودک میتونه بحران باشه اگر که مثلا اسباب بازیشو گم کرده، اگر که نتونسته در برابر خودش در دفاع کنه با مثلا کسی که باش مهد میرفته، مهد کودک میرفته، یا اینکه نمره بعدی آورده. تمام اینها میتونه بحران باشه برای اون کودک، ولی پدر، مادر یا اطرافیان شروع کردن به انتقاد، سرزنش کردن، ولی میتونستی این کار را انجام بدی، فکر نکنید همه چیز هم با تنبیه های شدیدی حالا حتما اتفاق افتاده، نه، ولی میتونستی این کار را بکنی، کاش این کار را میکردی، اینه که بهت یاد داده بودم باید اینو اینجوری انجام میدادی، و همه اینها اون حس سرزنش رو میده. پس این خودش یه مقدارش از اون یادگیری و اون الگوبرداری هستش که در خانواده ما تجربهش میکنیم در کودکی. یه مقدارش هم این هستش که وقتی ما بچه هستیم و بحرانی در دل خانواده رخ میده که شاید برای اون پدر و مادر طبیعی و اندازه و یا حالا چهار تا دلیل منطقی پشتش وجود داشته باشه و برای خودشون قابل هضم و درک باشه، هرچند که سخت باشه برای گزارش، ولی میدونن که حالا دو تا چهار تا به این دلایل مثلا ما این پول رو کم آوردیم، به این دلایل فلانی الان توی بیمارستان بستریه، ولی یک بچه اینها رو نمیدونه و براش اینطوری تحلیل و تفسیر نمیشه. در نتیجه برای اینکه از این شرایط غیر قابل پیش بینی و رازآلود مبهم برای خودش یه مقدار شرایط رو شفاف تر کنه، بر اساس همون ذهنیت خودش یک نتیجه گیری رو و یک ارزیابی رو داره و ارزیابی معمولا از مسیر این که من مقصر بودم میگذره. خب و با این کار کنترل رو به دست میگیره و اینطوری بعدش یه مقدار مسائل انگار شفاف میشه و همین هم میتونه باعث این بشه که ما در بزرگسالی هم انگار تو دل بحران ها اگر نتونیم خیلی منطقی و بالغانه ماجرا نگاه کنیم، اولین دوباره و در دسترس ترین مسیر بر اساس یادگیری هایی که داشتیم خیلی سریع و اصلا یه های سر میخوریم توی مسیر خودسرزنشگری و اصلا متوجه نمیشیم کی شروع شد، کی این اتفاق افتاد، داریم که نیم ساعته دارم خودم رو تحقیر و سرزنش میکنم به خاطر یک سری موضوعات. اما در اصل میتونه پس از هم یادگیری و اینکه ما در کودکی خواستیم توی کنترل رو به دست بگیریم، مثلا یه پدر مادر دارن سر موضوع این که چجوری باید فلان قسط رو بدن حرف میزنن، یه کوچولو بحثشون میشه، ممکنه اون بچه تصور کنه که خب این تقصیر منه چون مامانم گفت بیا نهار بخور، من خیلی ذوق نکردم یا من خیلی خوب ازش تشکر نکردم بابت اون ناهاره، بابت اون چیزی که درست کرده بود. حتی به خاطر اینه که داره این اتفاق میفته. یعنی فکر نکنید که خیلی ارتباط معنای درستی هم برقرار میشه برای اون کودک، چون به هر حال بر اساس رشد شناختیش داره اون رو ارزیابی میکنه، ولی جور در میاد. همینجوری که ما در بزرگسالی هم همین کار رو میکنیم، یه دفعه میبینیم که یه جا داره جنگ میشه ولی من یه مسئولیتی رو اصلا گردن گرفتم که هر جور نگاش میکنیم یه سر پیازی ته پیازی هستند. داری چی کار چجوری احساس میکنی که اینقدر عملیات یا تأثیر گذار هستی از این بابت ها و درست اون ارزیابی اتفاق نمیافته. داریم راجع همین حرف میزنیم که تو دل بحران چرا این شکلی ما خودمون رو سرزنش میکنیم و اینطوری پیش میره. پس میتونه ریشه‌اش حتی در کودکی ما هم باشه، حتی که نه حتما هستش و اونجا میتونیم پیداش کنیم. تا اینجا نکته هست؟
1: چرا نکته دارم، ولی دوست دارم که شما تمام در واقع مسائلتون رو بگید، بعد من یه پرسش از شما بپرسم. ممکنه در واقع توی توضیحات شما پاسخم رو بگیرم، برای همین جلوتر نرم یه خورده.
0: خیلی هم خوب، عالی. پس اینطوری ما به نوعی کنترل رو در دست رو میگیم. یکی دیگه از اتفاقاتی که میفته که چرا ما تو دل بحران اینقدر بیشتر خودمون رو سرزنش میکنیم، به خاطر اینه که وقتی یک بحرانی وجود داره یا یک اتفاقی افتاده که خیلی سیستم شناختی و منطقی ما رو اکتیف نکرده، بیشتر ما به لحاظ هیجانی داریم اتفاق رو بررسی میکنیم، اون موقع است که به جای این که ما بتونیم از مغز پیش پیشانیمون استفاده کنیم، از مغز هیجانی استفاده کنیم و کاملا ارزیابی مبتنی بر هیجان هستش. به خاطر همین حتی تو بزرگسالی هم وقتی وارد دیالوگ با اون فرد میشیم که به نظر درست در میاد که تو داری اینجوری حرف میزنی، میگه میدونم منطقی نیست، مثلا خودمون میدونیم، این اعتراف رو هم میکنیم، اما من باید این کارا رو میکردم، اما من باید اینطوری پول جمع میکردم بعد مهاجرت میکردم. اما من باید اینجوری بورسیه میگرفتم بعد خارج میشدم هر چیزی. و وقتی که نگاه میکنیم اون فرد رو در اون دوران میبینیم که هر کاری که دستش برمی اومده انجام داده، یعنی اصلا نکته و موضوعی وجود نداشته و به اون ذهنیت نگاه کرده و حالا خارج شده، اما الان فکر میکنه که باید کار بیشتری انجام میداده و نهایتا میگه که منطقی نیستش، اما همچنان به این مسیر ادامه میده و این گفتگو رو داره. این برای این هستش که ما توی موقعیت های بحرانی به هر حال صداهای قدیمی بیشتر توی ذهنمون پلی میشه تا چیزهای جدیدی که بخوایم یک ارزیابی درست تری داشته باشیم. یکی دیگه از دلایلی که وجود داره و ما در دل بحران ها بیشتر خودمون رو سرزنش میکنیم اینه که ما وقتی در شرایط بحرانی هستیم معمولا منابع روانیمون کمترن، یعنی احساس امنیت کمتری میکنیم، خوابمون به مشکل خورده، حتی تغذیه‌مون دیگه حوصله نداریم شبیه قبلش رسیدگی کنیم، ارتباطاتی که ما ازشون تغذیه میکردیم حالا ممکنه اونا خسته باشن یا درگیر خودشون باشن، هر چیزی دیگه از اونها هم نمیتونیم تغذیه کنیم. و تمام اینها دوباره باعث میشه که من اون منابع روانی رو نداشته باشم، توی کمتر سطحش باشه، از این ور هم بحران شکل گرفته. پس در نتیجه روان ما، مغز ما به جای مهربونی و واقع بینی نسبت به ما شروع میکنه به ساده سازی و سخت گیری. دوباره برای اینکه اون پامو بیاره پایین خیلی راحت از شاخ و برگ و همه چی میزنه، خیلی راحت تبدیل میشه به یک جمله و یک جمله بسیار سختگیرانه. چرا سختگیرانه؟ چون ما دچار این اشتباه میشیم که اگر الان من خیلی سخت بگیرم به خودم کارو در میارم خب و میتونم از پس این مشکله بر بیام. و یک سختگیری که اصلا حتی اگر قابل انجام هم باشه شاید تبعاتش و نتیجهش رو ما مثلا چند ماه بعد ببینیم که تو چه سختی کشیدی در اون دوران و خودتو چجوری مجاب کردی. مثلا اگر کسی که الان انرژیش کمه، ندام خیلی این گزارش رو میشنمم، میاد نگه انرژیم خیلی کمه، بعد رفته کلاس بوکس خودش رو نوشته، بعد نمیدونم 4 تا کلاس دیگه ثبت نام کرده، انتظار داره که 2 تا پروژه دوستاشون رو مثلا اونها هم پذیرفتن، همه سخت گیرانه ترین حالت، یه دفعه شروع میکنن به خونه تکونی، یه دفعه شروع میکنن به خیلی کارهایی که اصلا نه موقعشه نه دلیلی هست نه هیچ چیزی، اما انگار که دوباره از همون ناتوانیه، از اون درماندگی میترسن، فکر میکنن اگر این فشار رو روی حداکثری بذارن میتونن دوباره کنترل رو به دست بگیرن. و چون که به هر حال هر کی توی ذهن یه توانایی داره و یک مقایسه میکنه خودش رو الان با 6 ماه قبلش که من 6 ماه قبل چجوری داشتم زندگی میکردم، چجوری منیج داشتم میکردم زندگیم رو، پس اما الان توی کوچکترین چیزها موندم، الان خیلی سخت حتی میرم یه دوش میگیرم، خیلی سخت برای خودم یک غذایی درست میکنم، نکنه من دیگه سرپا نشم، نکنه من دیگه نتونم کاری رو انجام بدم. و این چون این مقایسه داره اتفاق میفته با قبل از بحران خودم، باعث میشه که من بخوام نه تنها برگردم به اون قبلی، یه دوتا هم بذارم روش و این سختگیریه رو داشته باشم توی ساده ترین حالت. خب میری این کلاس رو میری اون کار انجام میدی، خونه تکونی دیگه، خونه تکونی تو انجام میدی و اصلا خیلی وقت دوستاتم ندیدی، 10 تا دوستاتم دعوت کن، یه مهمونی هم بده این وسط ها و این انتظار رو از خودم دارم که به بهترین نحو انجامشون بدم. اما اینجا دوباره همون نقطه ایه که ذهن ما داره خطا میزنه، یک خطای شناختی داره اتفاق میفته و من ممکنه هر کدوم اینا رو استاپ زده باشم، خب این کلاس رو دیگه نمیام، اون کار رو انجام نمیدم، دوستان رو دعوت کردم اگر کنسلش نکرده باشم و اومدن اصلا کیفیت خوبی نداره، ارتباط خوبی نمیتونم باهاشون بگیرم، حال احوالم خوب نیست و دوباره و دوباره و دوباره و سرزنشگریه چند برابر میشه. این واسه اینه، این سختگیری واسه اینه که انگار میخوایم به خودمون یه چیزی رو ثابت کنیم به جای اینکه بپذیریم اوکی الان شرایط تغییر کرده.
1: خب من دو تا سوال دارم خانم دکتر.
0: یکی شد دو تا.
1: آره، یکی این که اصولا ما دو نوع بحران داریم، یکی بحران های فردی هست که اتفاق میفته، یکی بحران های جمعی و اجتماعی هست که اتفاق میفته. در بحران های فردی آدم ها در موقع سختگیری خودشون رو مقصر یک سری پیش زمینه ها میدونن که آقا یه سری کارا رو باید میکردن نکردن، الان دوچار این بحرانه شدن و خودشون رو سرزنش میکنن و مورد پذیرش هست که یعنی آقا به هر حال بحران فردی اتفاق افتاده، مثلا اینی که به وقتش به اندازه کافی پس انداز نکرده، بایستی مثلا فلان کار رو انجام میداده که بتونه در زمان مناسب دانشگاهش رو ثبت نام بکنه، تو زمان مناسب کارهای لازمه رو انجام نداده، مدارکش رو جور نکرده و این بحران الان باهاش درگیره. اما در بحران‌های اجتماعی که رخ میده، بحران‌های اجتماعی خارج از در واقع توان و قدرت ما هستند، ولی تأثیر همون بحران‌های فردی رو به شدت میگذارن روی آدم، یعنی به ویژه وقتی که حالا دایره اطرافیان آدم هم در واقع انقدر زیاد نباشن، بیشتر آدم اون رو شاید احساس بکنه که همچین اتفاقاتی هست. منابع خبری رو نگاه می‌کنیم، وای همه دنیا به هم ریخته، نمیدونم قیمت بنزین الان تو دنیا اینجوری شد، الان خلیج فارس رو بستن، نمیدونم تنگه هرمز اینجوری شد، داخل ایران جنگ شد، مردم از گشنگی دارن نمیدونم گرفتارن، مردم ندارن بخورن، خانواده‌ام الان چی میشن، یعنی هزار و یک فکر میاد و اون موقع دیگه نه تنها آدم سرزنش میکنه خودش رو، یک ناتوانی وحشتناکی رو هم حس میکنه. این سوال اولمه که دوست دارم راجبش حرف بزنیم، تفاوت این نوع دو بحران ها چی هست. و دوم اینی که اصولا توی بحران ها به ویژه در بحران های فردی آدما قوی تر ظاهر میشن، یعنی دیدین که میگن آقا مثلا اون آدمایی که توی بحرانن با قدرت بیشتری کار میکنن، وقتی از اون بحران عبور کردن تازه میافتن، تازه مثلا میگن تازه فشار اون بحرانه رو در واقع متوجه خودشون میشن که آقا الان من این بحران رو از سرش گذرونم. اونم مال زمانیه که در واقع بحران رو با موفقیت مثلا پشت سر، تا زمانی که بحران فردی رو دارن دنبال میکنن میگن طرف وسط بحرانه، وسط میدونه، حالیش نیستش که چه اتفاقی داره میفته، از اون تو که بیاد بیرون تازه میفهمه چه بلایی سرش اومده. و این دوتا پرسش رو در واقع کمی 5 دقیقه هم زمان داریم راجب شرف بزنیم.
0: خیلی هم خوب،
1: سوالام خوب بود، سوالام خوب بود،
0: خوب بود، دوست داشتین خودتون.
1: آره خوب بود سوال،
0: منم دوست داشتم، امیدوارم من بتونم پاسخ درست بدم. چیزی که متوجه شدم، حالا اگه احساس کردید دارم متفاوت جواب میدم حتما اصلاح هم کنید، چون بیشتر واسم حالت توصیفی داشت تا حالا یه سواله رو به صورت اون هسته اصلیش رو شاید نگرفته باشم، ولی انگار که تو سوال اول تفاوت بین بحران فردی و جمعی، و توی فردی داریم قدرت بیشتری رو تجربه میکنیم، احساس کنترل بیشتری داریم، ولی توی اون جمعیه
1: نداریم.
0: البته میتونه متفاوت باشه، خیلی مواقع هم توی بحران‌های فردی هستش که ما کنترلمون پایین‌تره و توی جمعیه یک قدرتی رو تجربه می‌کنیم، انگار که میزانش توی جمعیه وقتی امیده مثلا جمعی میشه یا قدرت جمعی میشه همونقدر بیشتره، و ناامیدیش هم میتونه خب نسبتاً زیاد باشه و احساس کنه آدم دیگه خیلی کاری از دستش بر نمیاد. دقیقا مثل یه کار گروهی و کار فردی، کار فردیه رو انگار خودم بدونم که بیشتر چجوری میخوام پیش ببرمش، در کنار چالش هاشم کار برام سخت داره، ولی چون خودم رو میشناسم میدونم 3 ساعت بیشتر بیدار میمونم، اینجا این کار رو میکنم، اونجا اون کار رو انجام میدم، پوستم داره کنده میشه و این نهایتاً کار رو در میارم. و تو جمعیه هم اون تنظیم شدنه باید اتفاق بیفته، هم اون همصداییه باید اتفاق بیفته، اون تیم که داره کار میکنه. پس توی شرایط به نظرم تو متفاوت باشه، نه اینکه هر کسی که فردی میبره جلو یک بحرانی رو میتونه پسش بر بیاد. و احساس کنترل بیشتری داره. این بیشتر تفاوت‌های اتفاقا میتونه به نظرم شخصیتی افراد باشه. بعضی ها تو کار فردیه یا تو بحران فردی بهتر میتونن از پسش بر بیان، هرچند که به قول شما بعدش ممکنه تازه اون فروپاشی رو بعضی که رسیدن بهش زیست کنن و احساس کنن که حالشون بده. اونم شاید به خاطر اینه که دوباره حواسشون نبوده که توی اون بحران فردی یا هر چیزی هم منابع بیشتری بخواد کمک بگیره یا یه ریز جمعی ترش کنه یا یه مقدار کار رو تیمی تر کنه و خود مراقبتی هایی داشته باشه. و همه اینها میتونه بنابر شرایطی به نظرم متفاوت باشه، نه اینکه یک اصول ثابتی داشته باشه. و نمیدونم تونستم سوالتون رو پاسخ بدم یا نه، ولی این تفاوت ها
1: نه توضیحات که قطعا جذاب بود طبیعتا این که شما میگین بله، ولی من یه اشارهی داشتم به ویژه آدم هایی که در واقع تنهایی بیشتری رو سپری میکنن در بحران های جمعی، یعنی این ویژگی اون فرد رو هم اومدم توضیح دادم که اون آدم خیلی با جمع در ارتباط نیست، یعنی دایره ارتباطی زیادی نداره و وقتی یک بحران اجتماعی اتفاق میفته اون موقع است که تازه ناتوانی خودش رو خیلی بیشتر، حالا در اون موقع شاید خیلی این احساس ضعف بیشتری بکنه تا اون بحران فردیه، چون یه عمری توانمندی اینو داشته که در برابر بحران های فردی شایق به عمل بیاره، یعنی کاملا از پس مشکلاتش بر بیاد چون تنها داره مسیرش رو ادامه میده در طول حیاتش. پس وقتی که مثلا یه آدمی تنها تر هست در بحرانهای جمعی احساس ضعف بیشتری نشون میده قاعدتا. اینی که میگم همونجوری که شما فرمودین قاعدتا اصول خاصی رو دنبال نمیکنه، ولی میخوام بگم که در واقع این دو نوع بحران برخورده بهش کاملا برمیگرده باز به اون شیوه زندگی آدم ها که چقدر در دایره ارتباطیشون سهیم هستن و با دایره اشتراکیشون در واقع مسائلشون رو به اشتراک میگذارن، کمک خواهی و کمک دهی دارن و در بحران های فردی چگونه عمل میکنن.
0: دقیقا من اینو اضافه کنم که الان بیشتر نکته رو گرفتم، اگر که یک فردی تو زندگی فردیش و بحران ها و همه اینها حالا بنابرای شخصیتش تاب‌آوری بالایی داره، حل مسئله خوبی داره و میتونه معمولا سازگار بشه با هر شرایطی و خودشو بکشه بیرون، اما توی یک بحران جمعی با توجه به اون پیشینه رو داره راجع به خودش و تو مقیاس کوچیک‌تر داره راجع به زندگی خودش این کار رو انجام میده، هرچند که خیلی اتفاقات بزرگی هم، اما وقتی در یک بحران جمعیه دیگه شاید اون عملکرد رو من نداشته باشم و قضیه اینه که من بتونم خودم رو تنظیم کنم با اینکه الان مقیاس بزرگتر شده، جمعی شده و وصل شدن به اون جمع، وصل شدن به اون گروه و اینکه اوکی منم اینو دارم با خودم میارم ولی این تمام ماجرا نیست، این رو ما باید بپذیریم. این یه تیکه از پازله. اگر برای زندگیمون تمام پازله، توی اون بحران جمعی ما یه تیکه از اون پازل هستیم، ولی قضیه اینه که اینو بردارم بذارم یا اینم مال من، سهم من.
1: بسیار عالی، مرسی. من دنبال همین پاسخ بودم، خیلی سپاسگزارم از شما. وقتمون به پایان رسیده خانم دکتر، هفته آینده میتونیم همین موضوع رو ادامه بدیم یا در مورد مسائل دیگری صحبت بکنیم بنا به انتخاب شما. و البته پیشنهاد شنوندگان که میخوام روی خط اعلام بکنم که ما در برنامه درنگ در مورد بسیاری مسائل طی چند سال گذشته صحبت کردیم و توقع داریم در این دوره و در این برهی که داخلش قرار داریم، شما دوستان گرامی و شنوندگان عزیز خودتون هم به ما پیشنهاد بدید که در این حوزه اگر صحبت بکنید برای این روزهای ما میتونه مفیدتر باشه، برای مثلا چه میدونم برای ایجاد همبستگیمون میتونه، اگر در حوزه مثلا چه میدونم فلان موضوع صحبت بکنیم میتونه خوب باشه. اینی که منتظر پیشنهادهای شما هستیم با خانم دکتر، قطعا تلفن ها در اختیار شماست برای تماس بیشتر و مشورت بیشتر با خانم دکتر روناک کاکاوند مهربان. میتونید که از شماره موبایل 0761-55-88-11 از طریق واتساپ تماس بگیرید و با خانم دکتر در ارتباط باشید. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر از شما. هفته بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. پنجشنبه دیگه ساعت 10 در خدمت شما هستم.
0: حتما، متشکرم از شما. روز خوش. خدا نگهدار.
1: شما هم بخیر باشه. خدا نگهدارتون.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0723 33 50 891. اینستاگرام: شمرون.مارکت. وبسایت: شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار می کنم 010-471-10-31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: در سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تند لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا اومسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا اومسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری.
1: پرسیوب وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسیوب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسیوب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسیوب در خدمت شماست. پرسیوب، پایان پیام‌های بازرگانی.

0: باقی بمانه احتمال دارد ترکیه 13 تا 24 میلیارد دلار هزینه اضافی برای سوخت در این کشور پرداخت کند. در کنار این کسر مالیاتی ترکیه را هم از همین بابت گفته شده که تا 600 میلیارد لیر تخمین زده می شود. و در سوی دیگر یکی از مهمترین منابع درآمد ترکیه صنعت توریسم با مشکل روبرو شده و مقامات میگن 3 ماه آینده 3 ماه بسیار دشواری خواهد بود. بنابر این تلاش ها در همین راستا گسترش یافتند تا هر چی سریعتر از این هزینه ها کاسته شود.
1: نرگس اورخش از استانبول همراه ما، متشکرم ازت. تداوم قطع اینترنت و مختل شدن زندگی مردم یکی از عمده پیام‌هایی است که شهروندان برای ایران اینترنشنال روایت می‌کنند. شهروندی از تبریز گفته درآمد او از طریق پلتفرم تلگرام و با فروش اکانت بازی‌های آنلاین تامین می‌شد، ولی با قطع اینترنت هیچ فروشی نداشته و مجبور است برای هر گیگ اتصال به اینترنت 850 هزار تومان پرداخت کند. لیلا سعادتی همکارم این روایت ها رو بیشتر دنبال کرده. میدونیم لیلا که مردم خشمگینن از این قطعی اینترنت، چی میگن در روایت های تازه؟
2: این موضوعی هستش که خاموشی اینستاگرام و تلگرام فضای دیجیتال ایران و همچنین کسب و کارهای دیجیتال رو یک دهه 10 سال عقب برده، یعنی این پسرفت است. و مردم میگن که هر چقدر هم که ما انقدر اعتراض میکنیم، حرف میزنیم، رسانه‌های داخل ایران بعضیاشون صحبت میکنن، کارشناسا، انجمنهای مختلف، اصلا گوش در واقع حکومت بدهکار نیست و هیچ توجهی به عصبانیت مردم نداره. مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده، دسترسی به اینترنت که فقط برای گشت زدن توی شبکه‌های مجازی و اجتماعی و اینا که نیستش، که ما زندگیمون مختل شده. یک راننده در واقع تاکسی برام فرستاده که ما نیاز داریم به راننده تاکسی، چون اپلیکیشن‌های مسیریاب استفاده می‌کنیم، جی پی اس استفاده می‌کنیم، نیاز داریم که اینترنت پایدار داشته باشیم، ولی اونم نداریم و همش مشکل داریم و این اعصاب و روان ما رو به هم ریخته. یعنی چقدر میتونه تو این شرایط زندگی مردم رو مختل کرده. زندگی دانشجویا، دانش آموزایی که الان با این شبکه شاد بر دانش آموزای یا کلاس‌های آنلاین برای دانشجو، خیلی‌ها میگن که اصلا بی‌ثمر هست، خیلی مختل هست اینترنت، کند. استاد ممکن اصلا برای مدتی اصلا بر چند دقیقه اصلا ما استاد آنلاین از دست بدیم، نمیتونیم در واقع به منابع پژوهشی دسترسی داشته باشیم. به هر حال از نظر علمی و پژوهشی خب با قطع اینترنت ایران اصلا ارتباطی هم با خارج نداره و مختل شده. اما یک نکته که خیلی‌ها در واقع در مورد شاید خیلی کمتر صحبت می‌کنن، مشکلی هستش که ناشنوایان به وجود اومده با قطع اینترنت. در ناشنوایان در ایران جمعیتی هستن که اونا زبان ارتباطیشون دیدن هست و تصویر هست، اونا نمیتونن بشنون. در واقع قطع اینترنت زبان ارتباطی اونا رو هم از اونا گرفته. این ناشنوای برامون نوشته بودش که حتی برای زندگی روزانه مختل هست، مثلا میخوام تماس بگیرم با پزشک وقت بگیرم نمیشه، یعنی اون راه تماس قطع شده. یا اینکه برای کارهای روزمره مختل اختلال به وجود اومده، چون یا باید بشینم بنویسم ساعت‌ها یک پیامی رو بفرستم، اون عملاً امکان پذیر نیست، خیلی وقت میبره. از تصویرم که امکان پذیر نیست، ارتباط تصویری ایجاد نمیشه. خب از ازش صوتی هم که من امکانش رو ندارم. یعنی قطع اینترنت زندگی روزمره و زندگی در واقع ارتباطی ناشنوایان رو هم مورد تحت تاثیر قرار داده. هفته پیش هم یکی از در واقع آدم‌هایی که حالا معلول هست پیام داده بود، اصلا زندگی ما با اینترنت مختل شده. اول اینکه حالا کسب و کارم با اینستاگرام بود، اون از بین رفته، زندگی من به اینترنت وابسته بود و اون هم در نابود شده و خانه نشین هستم.
1: خیلی کوتاه فرصت داریم، این در حالیه که ما میدونیم متخصصان، کارشناسان، نهادهای مختلف دارن هشدار میدن به دولت از این قطعی اینترنت.
2: ولی میگم گوش شنوایی نداره دیگه دولت و یک رانت طبقاتی، اینترنت طبقاتی هم راه انداخته و داره با اون هم درآمدزایی میکنه. ولی خب به هر حال هشدارهایی داره داده میشه که تداوم قطعی اینترنت بحران رو خانمان سوزتر خواهد کرد.
1: متشکرم ازت لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو. ارتش اسرائیل اعلام کرده احمد غالب بلوط، فرمانده نیروی رضوان حزب الله لبنان، در حملات شب گذشته به منطقه زاهیه بیروت کشته شده. ارتش اسرائیل اضافه کرده احمد بلوط در طول جنگ و به ویژه در دوره اخیر هدایت نیروی رضوان را بر عهده داشت و ده ها طرح تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان را فرماندهی کرد. بابک اساقی همکارم از تل‌آویو همراه منه. بابک، از آخرین تحولات جنگ بیشتر بشنویم از تو بین اسرائیل و حزب‌الله لبنان.
3: به نظر میاد که در یک مرحله دیگری از جنگ که در حین آتش‌بس هستش وارد میشیم و اون حمله به زاهیه بیروت هستش، اولین حمله اسرائیل در این منطقه پس از آتش‌بس و اولین حمله هدفمند جدی اسرائیل در لبنان. شامگاه دیشب بیروت شاهد انفجارها و حملات هوایی اسرائیل بود، حملاتی که پس از حدود یک ماه آرامش نسبی بار دیگه فضای جنگی را به پایتخت لبنان برگردون. دقایقی پس از این حملات دفتر نخست وزیر اسرائیل، وزارت دفاع این کشور و دقایقی پیش ارتش اسرائیل هم اعلام میکنه که در این حملات ملاک بلوط، فرمانده یگان ویژه رضوان، کشته شده. او فردی بود که پس از کشته شدن وسام الطویل در ژانویه 2024 هدایت نیروهای رضوان را به عهده گرفته بود. مقام های اسرائیل میگن که او مسئول برنامه ریزی برای نفوذ به داخل اسرائیل و همچنین مدیریت حملات موشکی و راکتی علیه شهرهای شمالی اسرائیل بوده. نیروی رضوان در حقیقت نیروهای ویژه حزب الله لبنان هستند که وظیفه اصلی اونها در صورت حمله به اسرائیل، حمله زمینی، مسلط شدن بر شهرک‌های مرزی با اسرائیل هستش، تونل‌هایی که در کنار مرز با اسرائیل ارتش این کشور پیدا کرده، اکثریت اونها مربوط به همین نیروهای رضوان بودند. و حال همونطوری که شنیدیم فرمانده نیروی رضوان، دومین فرمانده اون در این جنگ، کشته میشه. در اسرائیل همچنین برآورد شده که معاون او نیز هنگام حمله در ساختمان حضور داشته و این امکان وجود داره که او هم در این رابطه کشته شده. یک مقام ارشد اسرائیلی درباره دلیل این عملیات میگوید که در ابتدا اسرائیل پیامی روشن را برای حزب الله لبنان میفرستد که هیچ گونه موازنه ای برقرار نیستش. پیش از این ما از موازنه های صحبت میکردیم که ارتش اسرائیل به بیروت حمله نمیکنه، حزب الله لبنان از آن سو به شهرهای داخلی اسرائیل حمله نمیکنه و جنگ در همان محدوده جنوب لبنان ادامه پیدا میکنه. اما همانطوری که میبینیم ارتش اسرائیل این قوانین را میشکنه و امروز همانطوری که دیدیم در بیروت حملاتی را انجام میده. در همین دقایق حملات اسرائیل در نباتیه لبنان و مکانهای دیگر علیه زیرساختهای حزب الله لبنان همچنان ادامه داره.
1: از تل آویو خبرنگار ما بابک اسحاقی، متشکرم ازتون. بازیکنان تیم فوتبال در مسیر آماده سازی برای حضور در جام جهانی 2026 دیشب برای دومین بار در یک بازی تدارکاتی درون تیمی به مسافه هم رفتند. مسابقه بدون تماشاگر که به صورت مستقیم از صدا و سیما پخش شد و کمک داور ویدیویی داشت. ملی پوشان در شرایط این مسابقه درون تیمی را به عنوان یک بازی تدارکاتی انجام دادند که چند حریف دوستانه تیم ملی از بازی با شاگردان امیر قرنویی انصراف دادند. همچنین سفر تیم ملی به طور بدون تماشاگر که به صورت مستقیم از صدا و سیما پخش شد و کمک داور ویدیویی داشت. ملی پوشان در شرایط این مسابقه درون تیمی را به عنوان

0: پیشتر قرار بود ایران در این اردو با آنگولا و مقدونیه مسابقه بده، اما این دو کشور هم از بازی با ایران انصراف دادند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از تماشاگران مسابقه تیم ملی با خودش بود. او در حاشیه این بازی به خبرنگاران گفته تیم ملی به آمریکا سفر نمی‌کنه، بلکه در جام جهانی شرکت می‌کنه. مهدی تاش هم بار دیگه تاکید کرده تیم ملی در صورتی عازم جام جهانی خواهد شد که فیفا تضمین بدهد در آمریکا به سپاه پاسداران توهینی نمی‌شود.
1: تیم ملی فوتبال ما به آمریکا سفر نمی‌کنه. ما برای شرکت در جام جهانی قرار هست بریم اونجا. بنابراین وظیفه فیفا هست که همه امکانات و شرایط لازم رو فراهم بکنه.
2: بدون استثنا حق توهین کردن به ارکان نظامی ما رو ندارن. اگر اینا بنا رو بذارن به بی احترامی و حتی سوال بکنن از بچه‌های ما شاید تسلیم دیگه بکنم. ایشون مثلا یه بارم گفته بود من حرفی ندارم اینا بیان، اصلا ایشون چی هست که حرف داره؟ ما انتخاب شدیم.
0: همکارم مزدک میرزایی در بخش پیشین خبر با اشاره به شیوه آماده سازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی و انجام نشدن بازی‌های تدارکاتی گفت شاگردان امیر قلعه‌نویی شرایط دشواری در آمریکا خواهند داشت.
3: دو دسته از بازیکنان تیم جمهوری اسلامی اومدن در کنارم قرار گرفتن، سرود ملی نواخته شد، بعضی از مقامات اونجا بودن مثل اسماعیل بقایی که دیدیمش و البته چند تا از مدیرعاملان کنونی باشگاه لیگ برتری و سابق مثل علی فتح‌الله‌زاده یا حالا چند نفر دیگه که اونجا بودن مثل آقای رویانیان. اما اتفاقی که افتاد این بود که بازیکنان خوب بازی جدی گرفتن، اینکه مثلا نشون بده که همه چی مثل یک بازی تدارکاتی واقعی هستش. و حضور داوران زن در اتاق وی‌آر برای اینکه همه چیز نشون بدن که آقا اینجا همه چی داره آزاد پیش میره. ما حتی از کمک داوران زن هم استفاده کردیم در وی‌آر. وی‌آر هم داشت مسابقه و البته خب مطابق معمول یک سال گذشته حتی یک تماشاگر هم اجازه پیدا نکرده بود که بیاد به ورزشگاه. ولی تیم جمهوری اسلامی فعلا هیچ تیمی رو در مقابل خودش نمی‌بینه، هیچ بازی برنامه‌ریزی نشده، همونطوری که گفتن تا وقتی قطعی هم نشه اعلامش نمی‌کنن. در نهایت واقعا چشم‌انداز روشنی برای تیم جمهوری اسلامی من نمی‌بینم. شرایط بگونه‌ای که در دورهای قبلی خیلی خیلی بهتر بود، ولی می‌بینیم که امیر قلعه‌ای میاد صحبت می‌کنه، آخوندهای حکومتی میان در اردو در کنار بازیکن‌ها خوش خوردن میان در کنارشون عکس می‌گیرن و این باعث میشه که این تیم باز هم بیشتر از مردمش فاصله بگیره، مردمی که قبلا این تیم رو دوست داشتن و الان 3-4 سال از دوستش ندارن و الان دیگه داره به سمت نفرت پیش میره این قصه. الان میبینیم خیلی میگن که آقا ما اصلا دوست نداریم بازی این تیم رو تماشا بکنیم، در حالی که در دوره قبل جام جهانی اینجوری نبود، با اینکه اون تیم حالا محبوب نبود ولی بازم اینطور نبود.
0: به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا حدود 20 دقیقه دیگه یعنی رأس ساعت 13 به وقت ایران 9:30 صبح اینجا در لندن رضا محدث با شما خواهد بود، خبرها رو ادامه خواهد داد. من ساعت 14 مجدد با شما خواهم بود. تا اون موقع وقت بخیر.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: 1-1-2-1-2-3-4-5
4: الان صدا من داری یک.
5: فقط باید یکی رو به این بدیشون نمیشنم.
6: 3-2-1
7: بله بله من صداتون رو دارم.
6: مرسی من مرتز.
7: 30 ثانیه رو به این بکن.
6: بریم
5: اومد
8: پس من شروع میکنم.
9: سلامی دوباره
6: بقل سازمان ملل ایو بروکسل لس آنجلس
10: کلگری
11: بلی
10: کنگری آمریکا
12: بیروت
13: تمام با ما بمانید.

0: فرا برسد، فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای اون تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهم، گروه هایی رو بگذارم میشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست، راسته. اینم منم یادداشت کردم، جزء یادداشت های من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، بر مصالحه اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
3: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
4: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
5: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
6: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
7: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
8: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
9: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: موارد اختلاف روی یک چند تا کلمه به ظاهر ساده است که اما کیلومترها فاصله ایجاد میکنه. ببین این بحث توقف غنی‌سازی 12 15 20 این زمانش خیلی مهم نیست. دو تا کلمه است که کلا دو تا راه متفاوت میره. جمهوری اسلامی میگه تعلیق، اونها میگن برچیده شدن. یعنی تو این 12 سال چه اتفاقی میفته مهمه. اگر تعلیق باشه باید یه پلمپی زده بشه روی هر آن چیزی که موجود هست و 12 سال یا 15 سال یا 20 سال فرقی نمیکنه متوقف بشه، بعدش بخواد ادامه پیدا کنه. آن چیزی که اسرائیل میخواد، آن چیزی که آمریکایی ها میتونن به ازای اون تحریم های گسترده رو بردارند اینه که برچیده بشه. چون وقتی شما تعلیق میکنید هر زمان میتونید پلمپ رو باز کنی، یعنی هر زمان میتونید عین اون چیزی که در توافق سعدآباد رخ داد پلمپ هر زمان میتونید بشکنی. این فاصله اونقدر زیاده که هیچ کدوم نمیتونه اون یکی رو قبول بکنه. جمهوری اسلامی اگر بخواد برچیده شدن تأسیساتش رو برای این بازرسی بپذیره، یعنی همین فردا باید بازرسان آمریکایی بیان هر مرکزی که برای اونها مشکوک و مرتبط با هسته‌ای است و انگوش بذارن بگن باید اینجا کلا منهدم بشه. این چیزی نیست که این حکومت بتونه بفروشه طرفدارش. همین الان بخش بزرگی از طرفدارش دارن میگن که ما باید بازدارندگی هسته‌ای بسازیم، بمب هسته‌ای بسازیم، بعد یه دفعه بیاین توافق رو امضا بکنن که بگن فقط در ازای برداشتن تحریم‌ها، نه این چند تریلیون خسارتی که تو این سال‌ها دیدن، ما باید همه چیز رو بدیم بره، فقط تحریم‌ها برداشته بشه. اینجا تموم نمیشه. مثلا الان در بحث گروه‌های نیابتی یا بحث FATF شما اگر اینها رو نپذیری سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نمیشه. خیلی از این تحریم‌ها اصلا ربطی به مسائل هسته‌ای نداره. اونها رو اگر شما بخوایی برداری باید ماهیت سپاه پاسداران به حکومت عوض بشه. اگر نخواهی برداری سپاه پاسداران در فهرست تروریستی باشه، خب هیچ شرکت سرمایه‌گذاری تو این کشور نمی‌کنه. یعنی عملاً این توافق به کارتون، شما ابزار هسته‌ایت رو میدی به خاطر موشکایی که داری که اون یه توافق دیگر میخواد، به خاطر نیروهای نیابتی که داری که اون توافق دیگر میخواد، بخش عظیمی از تحریم‌ها چنان پابرجا میمونه که عملاً فرقی نمی‌کنه با همین چیزی که در زمان بایدن بود. تا قبل از این جنگ جمهوری اسلامی 1.5 میلیون بشکه قاچاق میفروخت، حالا 15 دلار ارزونتر. الان هسته‌ایشو میخوان بدن، چند صد میلیارد دلار خسارت در این جنگ ده. اونم بدن، اونم که جبران نمیشه، ما به ازش فقط تحریم‌های مثلا نفتش برداشته بشه. این چیزی نیست که بتونه به معامله برسونه. به همین خاطر فکر میکنم موارد اختلاف همچنان پاورجاست. حالا ممکنه که 30 روز توقف در جنگ، توافق اولیه برای آرام کردن فضا، برای اینکه از این فضای جنگی فاصله بگیرن، هرمز به شرایط عادی برگرده، اینا ممکنه. اما اینکه اون توافق جامع بخواد از دل این مسیری که داره طی میشه حاصل بشه، ما نتیجه تغییر ماهیت این حکومته. اگر این حکومت ماهیتش عوض نشه که آدمهاش همون آدمان حتی رادیکال تر از زمان خامنه‌ای هستن دیده نمیشه، به نظر من هنوز همون مشکلاتی که مانع این توافق در گذشته آینده هم هست. محاصره دریایی مسئله بوده که آمریکایی‌ها سالها میخواستن انجامش بدن بعد از اون تحریمایی که اعمال کردن ترامپ. حتی بعد از این فعال شدن مکانیزم معاشه بازگشت تحریمای شورای امنیت، اجراش بازی کشتی‌ها رو میخواد، اما نمیتونستن انجام بدن چون از اقدام متقابل میترسن. توی این جنگ ابزار توان دریایی و هوایی حکومت رو به حدی از بین بردن که الان محاصره رو عملی کردن. به نظر من آمریکایی‌ها به این راحتی محاصره رها نخواهند کرد. این خودش یک موزلی هست که اصلا مشخص نیست به ازای چه توافقی این محاصره برداشته خواهد شد. در بحث تنگی هرمز جمهوری اسلامی الان وارد یه جنگ شده، چند صد میلیارد دلار خسارت دیده، غرامت میخواد. نه فقط غرامت این، حتی اگر بخواد موضوع هسته‌ای رو بده میگه من به خاطر هسته‌ای تحریم‌هایی کشیدم که چند تریلیون به من خسارت وارد شده. خب اونو کی میده؟ به همین خاطر هرمز رو به عنوان یک مکان درآمدزایی میخواد که بخشی از اون خسارت‌ها رو در سالان جبران بکنه. این رو کسی زیر بارش نمیره، آمریکا زیر بارش نمیره، امارات زیر بارش نمیره، عربستان زیر بارش نمیره. یعنی که حل این مسئله اگر به گونه ای باشه که مسائل دیگر تولید بکنه، فقط این دعوای این جنگ امروز رو منتقل میکنه به 2 سال آینده، 3 سال. حتی اگر توافق هم حاصل بشه، ترامپ مهمان 2 ساله کاخ سفید است. اسرائیلی ها اینجا هستن، اماراتی ها اینجا هستن. اصلا خصومتی که بین امارات و این حکومت شکل گرفته اصلا به این راحتی ها حل نمیشه. شما حمله کردی، خسارت دادی، یعنی یک دعوایی رو باز کردی با امارات که تازه اینجا قصه شروع میشه. یعنی تا جمهوری اسلامی خسارته که به امارات و عربستان زده اعاده نکنه، مسئله اونا با این حکومت حل نمیشه. من فکر نمی‌کنم که هیچ راه حل پایداری از پای میز مذاکره در این مقطع هنوز تو افق دید ما دیده بشه.
1: بنا به گزارش رسانه‌های دولتی چین، وانگ یی وزیر خارجه چین در دیداری که با عباس عراقچی در پکن داشته تاکید کرده که چین مایل به ایفای نقش بیشتر و بزرگتر برای احیای صلح و آرامش در خاورمیانه است. گفته که درگیری به شدت روی صلح و ثبات منطقه‌ای و همطور صلح و ثبات جهان تأثیر گذاشته و چین از این وضعیت متاسفه. وانگ یی گفته که چین مایل با هدف حمایت از صلح توی خاورمیانه و ایجاد یک به اصطلاح خانه یا یک زیست بوم مشترک برای همه ملت‌های خاورمیانه تنش‌ها رو کاهش بده. عباس عراقچی هم باز به گفته رسانه‌های حکومتی ایران گفته که پکن دوست صمیمی جمهوری اسلامی، از مواضع پکن تشکر کرده، گفته جمهوری اسلامی فقط به یک توافق به اصطلاح عادلانه و جامع رضایت میده که به اصطلاح برای حکومت اسلامی ایران خوب باشه. این سفر چند تا نکته کلیدی داشته. اولا که به دعوت چین انجام شده، یک هفته علاوه خود بیشتر قبل از سفر اعلام شده دونالد ترامپ به پکن برای دیدارش با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین هست که این سفر انجام شده. در این حال وانگ صراحتاً از تمایل بیجینگ به ایفا یک نقش بزرگتر در کاهش تنش‌ها صحبت کرده، همینطور تاکید کرده روی خاورمیانه به عنوان یک در واقع زیست بوم یا یک خانه مشترک برای همه ملت‌ها، که قبلا هم این حرف‌ها رو می‌زد. طبیعتاً در نبود رسانه‌های آزاد در چین و جمهوری اسلامی انتظار نمی‌ره جزئیات روشن‌تر و یا اصطلاحاً جزئیات دقیق‌تری از این دیدار داشته باشیم، اما تقریبا تردیدی نیست که مسئله ایران بخشی از مذاکرات آمریکا و چینه. قبل از این سفر اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده گفته بود که چین 90% نفت ایران یا بیشتر از جمهوری اسلامی می‌خره و جمهوری اسلامی بزرگترین حامی تروریسم در جهان، در نتیجه چین تبدیل شده به مهمترین حامی مالی بزرگترین تروریست جهان و باید تلاش‌های دیپلماتیک بیشتری رو هم در ارتباط با جمهوری اسلامی انجام بده.
2: کشورهای عربی برای اینکه گلایه‌هایی از آمریکا و ترامپ داشتن و برآورده نشد رفتن به سمت چین. به چین میخوان چیزهایی بدن که ازش حمایت بگیرن. در واقع میخوام بگم که نوعی نگرانی وجود داشته در جمهوری اسلامی از اینکه چین داره میره کنار عربستان و امارات و قطر و اینا داره میایسته. چینی ها توقعاتی الان از جمهوری اسلامی دارن که خیلی رضایت تهران رو تامین نمیکنه. جمهوری اسلامی هم نگرانه. این سفر برای این انجام شده که به شکلی از توافق میان جمهوری اسلامی و چین و کشورهای عربی آیا بتونه تهران نزدیک بشه یا نه. یه وجه. وجه دیگه این است که کلمه جامع، توافق جامع، اولا اینو اولین بار ترامپ گفت 4 روز پیش. اینا در واقع در پاسخ به ترامپ دارن میگن باشه ما جامع رو میپذیریم. فرقش اینه ترامپ گفته جامع و نهایی، اینا میگن جامع و عادلانه. نهایی یعنی توافق جامع، نه موشکی، نه نیابتی، نه هسته‌ای، نباید پروندهش باز بمونه. باید ببینیم جمهوری اسلامی منظورش از توافق جامع همین هست یا نه.
3: جمهوری اسلامی همین جوریش ورشکستگی انرژی به ویژه برق رو داشت تابستون پارسال، هنوز فراموش نکردیم. اما خب حالا با این حملاتی که به زیرساخت‌ها شده، کم کم آثار این حملات، این جنگ خودش رو نشون میده. مهمترین بخش شاید برق باشه. ما برق رو تمام شعارهای پزشکیان و تیمش و دولتش رو اگر پارسال تابستون رو به یاد بیاریم این بود که ما با انرژی سولار، با انرژی خورشیدی ناترازی رو جبران خواهیم کرد و میریم به جنگ ورشکستگی و این خاموشی ها. اما آمارها که داره میاد تقریبا در بهترین حالت 2000 مگاوات نیروگاه خورشیدی رو اینا تونستن وارد مدار کنن، از روی کاغذ بیارن بیرون و به صورت واقعی 2000 هم نمیرسه، تقریبا نزدیک 1700 مگاواته. اما اتفاق دیگه که افتاده در جنگ، ما زیرساخت های برقیمون رو از دست دادیم. برای مثال تقریبا 1800 مگاوات تا 2000 مگاوات یوتیلیتی های فجر 1 و فجر 2 در ماهشهر نیروگاهاشون زده شد، حمله شد بهش و عملا اون پتروشیمی های ماهشهر الان برق ندارن. خبرهایی داره میاد که برقشون رو دارن از شبکه سراسری استفاده میکنن. خب یعنی این که ما 2000 مگاوات از شبکه سراسری تولید برقمون کم شده، حالا یه باری هم به شبکه سراسری که همینجوری تو تابستون جوابگو نبود اضافه کردیم. اینم اضافه کنم که سالانه 6-8% مصرف تمام حامل‌های انرژی در ایران افزایش پیدا می‌کنه. ما 8% برای این تابستون اضافه داریم، یعنی مصرفمون افزایش پیدا می‌کنه. اونور قضیه نه تنها چیزی رو برای تولید اضافه نکردن، کمی جور که گفتم مثلا یوتیلیتی یا نیروگاه‌های کوچیکی که در صنایع فولاد ما بود اونا هم صدمه دیده. ما در بخش تولید از دست هم دادیم، یعنی نه چیزی اضافه کردیم، نه تنها چیزی اضافه نکردیم که چیزی هم کم کردیم و تولیدمون کاهش پیدا کرده. تابستون سختی خواهد بود از نظر برق. در این جنگ ما پارس جنوبی حمله شد بهش، تقریبا اینجوری که خودشون آقایون اعلام کردن 200 میلیون متر مکعب روزانه ما گاز طبیعی رو از دست دادیم. 200 میلیون متر مکعب یعنی به همون اندازه ما به نیروگاه ها نمیتونیم گاز بدیم، به همون اندازه شبکه خانگی گاز خانگی ما در فشار، در محدودیت، و میانات گازی که میره سمت ستاره خلیج فارس برای تولید بنزین عملا 200 میلیون متر مکعب وقتی ما گاز از دست بدیم، اونور میانات گازی رو کمبود پیدا میکنیم. کمبود میانات گازی یعنی 50% تولید بنزین در ستاره خلیج فارس هرمزگان عملا افت میکنه. آمارها رو نداریم که چقدر افت کرده، اما از همون روزهای ابتدای جنگ شواهد و قرائن نشون میداد که ما گاز به مشکل خوردیم. این نبود گاز در برق کار دست ما خواهد داد که داره میده، و در بنزین. فکر میکنم اینجوری بهتر باشه بگم که الان بیشترین مشکل رو جمهوری اسلامی در ورشکستگی انرژی برای این تابستون، برای روزها و ماهای پیش رو در برق تجربه خواهد کرد و در بنزین. بنزین فکر میکنم واویلای اول مصیبته. اگر ما فرض بگیریم تابستون امسال مثل تابستون هر سال با سفرهای تابستونی مردم روبرو خواهیم شد، واویلای مصیبت بنزین از این تابستون شروع میشه.

زیاهوت سرخ است چرخ کبود، نه از آب و گرد و نه از باد و دود، به چندین فروغ و به چندین چراغ، بیاراسته چون به نوروز با روان اندر او گوهر دل فروز، که از او روشنایی گرفته است روز. ز خاور برآید سوی باختر، نباشد از این یک روش راستر. ایا آن که تو آفتابی همی، چه بودت که مر من نتابی همی؟

شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان، در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره‌های بشر و پرهیز از جنگ و ستیزه‌جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود می باشند و هر آلودگی و ننگ را با خون می شویند.

0: یک بعد از ظهر در ایران پنجشنبه 17 روز از اردیبهشت ماه بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سر خط خبر. گمان زنی ها درباره توافق میان تهران و واشنگتن. کانال 12 از قرار مشترک آمریکا و اسرائیل خبر داد. ترامپ به نتانیاهو گفته بدون خروج اورانیوم غنی شده از ایران هیچ توافقی امضا نخواهد شد.
1: در حال حاضر در موضوع هسته‌ای اساساً مذاکره ای با آمریکایی ها نداریم.
0: پاسداران حاکم بر ایران مبادله پیام با آمریکا برای پایان جنگ را تایید کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید در حال مذاکره بر سر مدیریت تنگه هرمز هستیم. تأکید امارات متحده عربی بر دفاع از خود در برابر حملات سپاه پاسداران بر اساس منشور سازمان ملل. بحرین همبستگی با ابوظبی را تزلزل ناپذیر خواند. هدف قرار گرفتن جمعی از فرماندهان حزب الله در حملات هوایی اسرائیل به بیروت. ارتش اسرائیل از کشته شدن احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله خبر داد. و جزئیات تازه درباره یکی از جانباختگان انقلاب ملی، خانواده جاویدنام حسین حیدری. پیکر او را چند روز پس از کشته شدن در حیات پشتی بیمارستان القدیر پیدا کردند.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. یک روز پس از انتشار خبر تبادل طرح جدید مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد مذاکرات خوبی با تهران انجام شود و جنگ به سرعت به پایان برسد. رئیس جمهوری ایالات متحده دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن را محتمل دانست و تاکید کرد جمهوری اسلامی با دست نیافتن به سلاح هسته‌ای و خروج اورانیوم غنی شده موافقت کرده. ترامپ پیشتر هشدار داده بود در صورت رد توافق از سوی جمهوری اسلامی حملات آمریکا با شدت و گستردگی بیشتری از سر گرفته خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد تهران هنوز به پیشنهادهای آمریکا در مذاکره درباره مذاکره پاسخ نداده. به گفته او میزان نزدیکی دو طرف توافق روشن نیست، اما اسلام آباد نسبت به روند گفتگوها خوشبینه. او اضافه کرده محل امضای احتمالی توافق هنوز مشخص نشده و در صورت میزبانی پاکستان این موضوع برای اسلام آباد باعث افتخار خواهد. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران به عنوان شرط اصلی توافق تاکید کرده. بر اساس این گزارش ترامپ به نتانیاهو اعلام کرده بدون اجرای این شرط هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نخواهد شد. همزمان ارزیابی‌های امنیتی در اسرائیل نشون میده جمهوری اسلامی در مورد انتقال ذخایر اورانیوم 60% به کشور ثالث تا حدی انعطاف نشان داده، اما همچنان بر سر مقصد انتقال این مواد اختلاف وجود داره. همکارانم بابک اساقی از تل آویو و جواد همدانی از اسلام آباد پاکستان با ما هستند. بابک، ارزیابی ها در اسرائیل چه هست از امکان امضای یک توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی؟
1: در یک واژه میشه گفت نگرانی، و نگرانی نه تنها از خط قرمزهایی که ممکن هستش که دونالد ترامپ از اون عبور بکنه برای توافق با جمهوری اسلامی، بلکه اینکه این توافق میتونه به شکل مستقیم و فوری بر جنگ در لبنان و رویارویی با حزب الله لبنان هم تاثیرگذار باشه. بر اساس گزارش هایی که در کانال 12 انتشار پیدا کرده، با وجود پیام های زد و نقیزی که در روزهای اخیر از واشنگتن منتشر شده، در اورشلیم این برداشت کاملا وجود داره که دونالد ترامپ بر یکی از اصلی ترین خواسته های خودش همچنان پافشاری میکنه و اون خروج اورانیوم غنی شده از ایران هستش. مقام های اسرائیلی میگویند رئیس جمهور ایالات متحده خواهان انتقال ذخایر اورانیوم غنی سازی شده بالای 60% و حتی مواد غنی شده بالای 20% به خارج از ایران هستش و بدون اجرای این شرط توافقی در کار نخواهد بود. در اسرائیل گفته میشه که ترامپ این موضوع را به طور مستقیم در گفتگو با بنیامین نتانیاهو مطرح کرده و این قول را به او داده و تاکید کرده که بدون خروج مواد غنی شده واشنگتن هیچ توافقی را امضا نمی کنه. همزمان اطلاعاتی که به اسرائیل رسیده نشون میده که آمریکایی‌ها نسبت به دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی در روزهای آینده خوشبین هستند. البته در اورشلیم باور دارن که فعلا صحبت از یک توافق نهایی نیستش، بلکه بیشتر یک توافق اصولی یا در حقیقت چهارچوب اولیه این توافق هستش که قرار هستش که پایه‌ای برای ادامه مذاکرات باشه. اما همانطوری که گفتم نگرانی اصلی در اسرائیل فقط پرونده هسته‌ای نیستش. مقام های امنیتی اسرائیل بیم دارن که چنین توافقی آزادی عمل ارتش اسرائیل در لبنان را محدود بکنه. یک مقام ارشد امنیتی به اسرائیل گفته که آمریکایی ها عملا پرونده ایران و حزب الله را با هم گره زدن و این مسئله دست اسرائیل را میتونه کاملا بسته نگه داره. مسئله بعدی مسئله موشک های بالیستیک هستش، با آنکه به گونه ای در این توافق نامی از موشک های بالیستیک برده شده، اما معلوم نیستش که چگونه خواهد بود این توافق، آیا کاملا شامل موشک های بالیستیک میشه و در کنار اون صفر سازی غنی‌سازی اورانیوم هم یکی دیگر از مسائلی هستش که اسرائیل نه یک سال، نه ده سال، نه دوازده سال خواهان پایان غنی‌سازی اورانیوم کامل در ایران هستش، نابود کردن تمام تأسیسات هسته‌ای در داخل ایران، آنچه که هنوز معلوم نیستش که چگونه دونالد ترامپ در این زمینه با جمهوری اسلامی به توافق برسه.
0: جواد، تو خودت در اسلام آباد هستی، جایی که در طی ماه گذشته محل تحولاتی بوده که برای مذاکرات و این رسیدن به یک توافق میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی اونجا مرکزش بوده. اونجا چه گفته میشه در مورد احتمال رسیدن به توافق و نشستی که ممکنه در پاکستان انجام بشه؟
2: رضا، مقامات پاکستانی با حد اکثر احتیاط درباره این توافق احتمالی صحبت میکنن و تلاش میکنن که جزئیات را علنی نکنن. شباشف نخست وزیر پاکستان امروز ابراز امیدواری کرده یک بار دیگر که آتش بس تبدیل به پایان جنگ بشه و به گفته طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، اسلام آباد به عنوان تسهیل کننده و عذر میخوام میانجی صادق خودش را ملزم به پنهان نگه داشتن جزئیات این موضوع میدونه. آقای اندرابی امروز گفته که هنوز اسلام آباد هیچ پاسخی از سوی تهران در مورد پیشنهادات ایالات متحده دریافت نکرده و گفته که خوب در واقع اونیز درباره این که آیا دو طرف به توافق نزدیک شدند یا نه هم گفته که میزان نزدیکی یا دوری دو طرف مشخص نیست، اما او خوشبینی اسلام آباد را در این زمینه ابراز کرده. آقای اندرابی همچنان گفته که اسلام آباد از هر گونه توافق بین دو طرف استقبال خواهد کرد و برای اسلام آباد این مهم نیست که این توافق در کجا صورت میگیره، فارغ از محل این توافق پاکستان به تلاش‌های خود ادامه میده. اما او اینو هم گفت که اگر این اتفاق در اسلام آباد بیفته قطعاً برای پاکستان افتخار بزرگی خواهد بود. دیروز اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان هم گفته که تلاش ما این است که آتش بس فعلی تبدیل به صلح دائمی بشه و او در خصوص این که دو طرف به یک توافق یا یادداشت تفاهم نزدیک شده اند یا نه، که خوب این گفته میشه که این سند 14 بند داره، چیزی در این خصوص نگفت. فضای اسلام آباد هم فعلا عادی هستش، مثل دور قبلی مذاکرات نیست، ترددها به شکل عادی جریان داره، دفاتر و مراکز تجاری هم به شکل عادی کار خودشون رو انجام میدن. اما با این حال اینجا در اسلام آباد هم منابع آگاه به طور غیر رسمی میگن که ایالات متحده و جمهوری اسلامی در حال نزدیک شدن به توافق هستند. این در واقع یک تفاهم نامه است که تفاهم نامه یک صفحه‌ای که در نتیجه در واقع موافقت بر سر آن جنگ پایان پیدا خواهد کرد و منابع پاکستانی همچنان گزارش آکسیوس را هم تایید میکنن و میگن که این گزارش درست هست، دقیق هست. گزارش آکسیوس رو میدونیم که مبتنی بر حرفای چند مقام آمریکایی و حتی برخی از منابع خارجی هم بوده و خوب این افراد با روند پشت صحنه آشنا بودند و خوب یک منبع دیگر پاکستانی هم این مسئله رو گفته بود که خیلی زود این موضوع نهایی خواهد شد و گفته شده که در حال دو طرف در حال نزدیک شدن به یک توافق هستند.
0: خیلی ممنونم از هر دوی شما همکارانم، جواد همدانی در اسلام آباد پاکستان و بابک اسحاقی در تل‌آویو. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد تا زمانی که تنگه هرمز مسدود باقی بمونه حتی یک مورد از تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی لغو نخواهد شد. ژان نوئل بارو در گفتگو با یک رادیوی فرانسوی گفته ایران در ازای امتیازاتی در برنامه هسته‌ای به دنبال لغو تحریم‌هاست، اما پاریس چنین اقدامی رو در شرایط فعلی منتفی می‌داند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش آکسیوس و رویترز درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا به چارچوبی برای پایان جنگ را رد کرده و اون را بخشی از عملیات رسانه‌ای آمریکا دونسته. او در شبکه اجتماعی ایکس آکسیوس را رسانه خبرهای جعلی خونده و نوشت عملیات آمریکا برای آزادی تنگه هرمز شکست خورده. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم میگه جمهوری اسلامی در حال تبادل پیام با آمریکا بر سر طرح پیشنهادی صلح. او همچنین گفته تهران هنوز پاسخی به پیشنهاد آمریکا نداده.
3: در حال حاضر هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکایی ها نداریم. دوستان پاکستانی واسطه هستن، پیغام هایی میبرن، پیغام هایی میارن و به دنبال در واقع شکل یک توافق هستن. ما برای مذاکره و در واقع برای مذاکره که غیر مستقیم هست و با واسطه پاکستانی ها داره دنبال میشه، خب چارچوبی داریم. یکیش اینه که در حال حاضر در موضوع هسته‌ای اساساً مذاکره‌ای با آمریکایی ها نداره. ما الان در ارتباط با پایان جنگ، در ارتباط با مدیریت و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، در ارتباط با پرداخت خسارت و غرامت جنگ اخیر بر علیه ملت ایران و بر رسمیت شناختن حقوق ما، لغو تحریم ها، لغو قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران، در این ارتباط اعلام آمادگی کردیم برای مذاکره که در واقع دوستان پاکستانی دارن این موضوعات رو دنبال.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، با ما هستم. آقای رحیم‌پور سلام میکنم بهتون. در حالی که ترامپ خروج اورانیوم غنی شده و تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای رو شرط توافق دونسته، دیدیم و شنیدیم که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته فقط درباره پایان جنگ و تنگه هرمز با هم صحبت می‌کنیم. به نظرتون کدوم طرف اصل قضیه رو میگن و اساساً اگر توافقی بشه چه مواردی رو شامل خواهد شد؟
4: درود بر شما آقای مهندس، همینطور بینندگان محترم. به نظر من هر دوتا دارن بخشی از حقیقت رو میگن، منتها درباره دو لایه متفاوت از مذاکره حرف میزنن. وقتی ترامپ و دولت امریکا از خروج اورانیوم غنی شده از تعلیق فعالیت هسته‌ای صحبت میکنن، در واقع دارن درباره هسته سخت توافق حرف میزنن، چیزی که برای واشنگتن از اهمیت امنیتی بالایی برخوردار. کاخ سفید به شدت به دنبال این هست که ظرفیت ساخت سلاح هسته‌ای یا در ایران یا کاهش پیدا بکنه یا از بین بره، حداقل زمان گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه، بازرسی ها به تشدید بشه، غنی‌سازی محدود بشه یا متوقف بشه، و خب طبیعتاً بخشی از اون ذخایر 60% اورانیوم هم به کشور ثالث انتقال داده بشه. اما در مقابل شما همین صحبت هایی که از سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی پخش کردید یک بخشی از حقیقت، اما در چهارچوب تبلیغات داخلی حکومت. معمولا حکومت جمهوری اسلامی در مراحل اولیه مذاکره اصلا این حرف رو سعی میکنه القا بکنه دیگه، ما تسلیم نشدیم، مذاکره فقط درباره مثلا موضوعات خاص مثل امنیت منطقه است، اصل برنامه هسته‌ای قابل مذاکره است. این الگوی تازه‌ای نیست. در برجام هم اگر یادتون باشه ماها گفته میشد که هیچ محدودیتی پذیرفته نمیشه، بعدن در عمل سنگین‌ترین محدودیت‌ها رو پذیرفتند جمهوری اسلامی. معمولا این در شرایط فشار اول اون خطوط قرمز حداکثری خودش رو اعلام میکنه، بعد به تدریج عقب نشینی‌هاش رو شروع میکنه، همچنان که در این در مراحل گفتگوی فعلی هم همین اتفاق افتاده. فکر میکنم اگر قرار باشه توافق شکل بگیره، قاعدتا باید مهمترین اجزاش به چیزایی مثل این باشه که غنی‌سازی بالای 60% متوقف بشه حداقل، یا کلن غنی‌سازی رو متوقف کنن، حتما ذخایر اورانیوم غنی شده 60% خارج بشه، اون سیستم بازرسی آژانس با شدت بیشتر انجام بشه، سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی باید مورد توجه قرار بگیره، مسئله امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز بایستی مورد توجه قرار بگیره و حل بشه، و اینها موضوعات یکی از سمت امریکایی‌ها باید حل بشه. البته جمهوری اسلامی هم خواهان این هست که دارایی‌هاش آزاد بشه، تحریم‌هاش لغو بشه، و اینها فرایند پیچیده‌ای از مذاکره رو ایجاد می‌کنه. دورنمای توافق رو بسیار سخت و مشکل به نظر من در واقع قابل ارزیابی می‌کنه.
0: آقای رحیم‌پور، به تنگه هرمز هم اشاره کردید در صحبتاتون، فرانسه هم تاکید کرده که تا وضعیت تنگه هرمز مشخص نشه و حل نشه، حتی یکی از تحریم‌های جمهوری اسلامی که خواسته جمهوری اسلامی لغو تحریم‌ها هست برداشته نخواهد شد. به نظرتون حالا اروپایی‌ها هم دارن همسو میشن با آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی؟
4: بله، نشانه‌های نسبتاً جدی از همسوتر شدن اروپا و آمریکا وجود داره، دست کم در این مقطع اینطوری داره نشون داده میشه، مخصوصا فرانسه معمولا نقش پلیس بد مؤدب رو بازی میکنه دیگه، لحن دیپلماتیک تر از واشنگتن داره، اما در زمانهای مختزی و متناسب سخت گیرتر از آمریکا هم میشه. وقتی فرانسه صحبت از این میکنه که اگر مسئله تنگی هرمز حل نشه حتی یک تحریم هم لغو نخواهد شد، معناش اینه که اروپا دیگه پرونده ایران رو صرفا یک مسئله هسته‌ای نمیبینه. برای اروپایی ها موضوع ایران یا پرونده ایران پرونده‌ای شامل موضوع هسته‌ای، امنیت انرژی و کشتیرانی و جنگ‌های منطقه‌ای و نیروهای نیابتی هست. این یک تحول مهمه، چون در سال‌های قبل اروپا معمولاً سعی می‌کرد که بین این پرونده‌ها تفکیک قائل بشه، در نتیجه تلاش بکنه راهی برای حفظ برجام باز نگرداره. البته به نظر من الان به نظر میرسه که نگاه اروپایی ها هم به این سمت رفته که فشار چند لایه مؤثرترین ابزار بر علیه جمهوری اسلامی و این فشار چند لایه بدون همسویی با آمریکا در مقاطع خاص به نظر من امکان پذیر نیست.
0: خیلی ممنونم از شما آقای رحیم‌پور. رو آقای رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تلگرسیس. وزارت خارجه امارات متحده عربی روز چهارشنبه با صدور بیانیه تکذیبیه جمهوری اسلامی درباره حملات اخیر به امارات متحده عربی رو محکوم کرد. در این بیانیه اومده هر گونه تهدید علیه زیرساخت‌ها و امنیت شهروندان اماراتی نقض صریح منشور سازمان ملل بود و امارات تمامی حقوق حاکمیتی، دیپلماتیک و نظامی خودش رو برای پاسخ به اقدامات خصمانه محفوظ میدونه. این واکنش پس از اون صورت گرفته که قرارگاه خاتم الانبیا روز سه‌شنبه حملات موشکی و پهپادی از ایران به امارات رو تکذیب کرده بود. وزارت خارجه بحرین هم در بیانیه‌ای با اعلام همبستگی با امارات متحده عربی در مقابل حملات جمهوری اسلامی بر استقلال تصمیم‌گیری این کشور تاکید کرده. در این بیانیه از ایران خواسته شده به اصول قوانین بین‌المللی و حاکمیت کشورهای منطقه پایبند باشه و در امور داخلی کشورها دخالت نکنه. نماینده دائم امارات در سازمان ملل هم از حق دفاع این کشور در برابر حملات جمهوری اسلامی بر اساس منشور سازمان ملل تاکید کرد. همکار محمد جواد اکبرین در بخش قبلی خبر گفت نشست‌های پیاپی و غیرعلنی کشورهای عربی منطقه از تصمیمی قریب الوقوع در برابر جمهوری اسلامی خبر می‌دهند.
5: مهمترین خبرهایی که در روزهای اخیر ما می‌شنویم از جمع شدن نیروهای کشورهای منطقه کنار هم دیگه است. یعنی هنوز ما عملی رو نمی‌بینیم. در شورای امنیت سازمان ملل دیروز جلسه مهمی بود به پیشنهاد بحرین، بحث‌های مهمی اونجا مطرح شد. در بیانیه‌هایی که داره منتشر میشه همه بیانیه‌های همبستگیه. فعلا همش خبر میرسه از این که شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب، شورای امنیت سازمان ملل، اینا همه دارن با هم دیگه حرف میزنن. به نظر میرسه این همه حرف‌ها به ویژه در جلسات پشت پرده که خبرنگاران حضور رسمی توش ندارن نشان از یک اتفاق قریب الوقوع داره. وقتی همهمه ها زیاد میشه، جلسات زیاد میشه، اما خبرنگاران خیلی امکان ورود به اون جلسات رو ندارند به جزئیاتش، مثل نشست دیروز شورای امنیت، نشون میده که یک اتفاقی در پیشه. حرفای دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم مهمترین نکتش این بوده که کاری که جمهوری اسلامی کرده امتداد یک مسیره، ادامه یک مسیره، یعنی جدید نیست. به عبارتی ما با یک استثناء مواجه نیستیم. یک کشور همسایه یه اشتباهی کرده، تجاوز کرده به خاک ما، نه، ما با یک قاعده مواجهیم. قاعده این بوده که تمام مسیر گذشته ما با جمهوری اسلامی همین بوده. برای همین هست که امارات متحده عربی الان داره از تعبیر دشمن متخاصم، دولت متخاصم استفاده میکنه، نه همسایه متجاوز. این دوتا ترم کاملا متفاوته و کل سیاست های منطقه به طور مشخص امارات متحده عربی رو برای آینده تعیین میکنه.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط، فرمانده نیروی رزوان حزب الله، در حملات شب گذشته به منطقه زاهیه بیروت کشته شده ارتش اسرائیل اضافه کرده احمد بلوط در طول جنگ و به ویژه در دوره اخیر هدایت نیروی رضوان را بر عهده داشته و ده ها طرح تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان را فرماندهی کرده. ارتش اسرائیل میگه علاوه بر فرمانده نیروی رضوان، فرمانده بخش اطلاعات واحد نصر و مسئول پدافند هوایی حزب الله هم در حملات اخیر کشته شدند. مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم، با ما هستم. های امیر سلام میکنم بهتون. در مورد احمد قالب بلوط بیشتر برای ما بگین و البته جایگاهی که او در یگان رضوان حزب الله داشت.
6: مسلماً یکی از برجسته ترین فرماندهان حزب الله لبنان بود و اسرائیل از مدت ها پیش تلاش میکرد که او رو نابود بکنه. اسرائیل در ظرف یک سال اخیر، در واقع از روز پس از 7 اکتبر که حزب الله به حماس پیوست، تلاش کرده که تا اونجایی که میتونه بیشترین شمار از فرماندهان و سرکردگان حزب الله لبنان رو نابود بکنه و در این حال توان تهاجمی حزب الله رو هم کاهش بده، به شاسی برسونه که به این ترتیب بتونه حزب الله رو خنثی بکنه. ولی حزب الله همانند حکومت اسلامی ایران، یکیشون که نابود شد بلافاصله یه نفر دیگر رو جاش میگذارن و اون نفر دیگر هم معمولا از سیاست‌های پیشین خودش استفاده میکنه، دقیقا مثل علی خامنه‌ای که الان دیگه وجود نداره ولی همون سیاست‌هاش حتی با شدت بیشتری انجام میشه. در حاشیه میخوام بگم که اسرائیل از آنچه که یادداشت تفاهم بین ایران و ایالات متحده بیان شده و ما جزئیات زیادی دربارش نمیدونیم، بسیار نگرانه و پرسش قاطع این است که آیا ایالات متحده اگر به تفاهمی برسه با رژیم ایران یا مذاکراتی رو آغاز بکنه، دوباره اسرائیل رو محدود خواهد کرد در عملیاتش در جنوب لبنان. این نگرانی قاطعانه وجود داره، ولی آقای نتانیاهو در پیامی که شب گذشته خطاب به ملت بیان کرد تاکید کرد که عملیاتی که انجام میشه در هماهنگی و همنوایی کامل بین اسرائیل و ایالات متحده است و او تقریبا روزانه تلفنی با آقای ترامپ در تماس است.
0: این حملات اسرائیل رو شما مقطعی میدونید با اهداف مشخص، یا اینکه تصورتون است که با توجه به اینکه به هر حال فرماندهان حزب الله هدف قرار گرفتن، شاهد اوجگیری درگیری میان اسرائیل و حزب الله باشیم؟
6: نه، ما الان در حدی قرار داریم که بالاتر از این سیاه رنگی نیستش. این همیشه این بحران زیاد بوده. اسرائیل هم الان تلاش داره که پیش از این که ایالات متحده و آقای ترامپ فشار بیارن به اسرائیل که عملیات رو متوقف بکنه، به نتایج دلخواه خودش یا دست کم به مقداری از نتایج دلخواه خودش که همانا خونسا کردن توان تهاجمی حزب الله لبنان هست برسه. همونطور که پیشتر گفتم، سیاست اسرائیل همیشه این بوده که سرکردگان، فرماندهان و رهبران گروه های متعارض و دشمن رو نابود بکنه، کاری که بارها و بارها در لبنان شد، در داخل ایران هم شد و این هدف نهایی اسرائیل خونسا کردن حزب الله لبنانه. باید توجه داشت که الان ماهای متمادی است که زندگی در شمال اسرائیل فلج شده، مردم آواره شدن، دبیرستان‌ها و دبستان‌ها تعطیل شده، کسب و کارها خیلی کند شده و اسرائیل نمیتونه این وضع رو تحمل بکنه. ولی ایالات متحده و آقای ترامپ دست اسرائیل رو بستن، میگویند که مثلا در ضاحیه در بیروت عملیاتی انجام ندید، گرچه اسرائیل این کار رو کرد. در هر حال در اسرائیل این احساس ناخرسندی وجود داره که ایالات متحده آقای ترامپ نمیگذاره که اسرائیل آنگونه که لازم میدونه در لبنان فعالیت بکنه و تکرار میکنم نگرانی این است که ممکنه یادداشت تفاهم بین طرفین که جزئیات مشخص مطلقا مشخص نیست، اسرائیل باز از طرف آقای ترامپ محدودتر بشه در عملیاتش در لبنان.
0: مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. آقای امیر مرسی از توضیحات.
6: سپاس.
0: تداوم قطع اینترنت و مختل شدن زندگی مردم یکی از عمده پیام‌هایی که شهروندان برای ما اینجا در ایران اینترنشنال می‌فرستند. شهروندی از تبریز گفته درآمد او از طریق پلتفرم تلگرام و با فروش اکانت بازی‌های آنلاین تامین می‌شد، ولی با قطع اینترنت هیچ فروشی نداشت و مجبور برای هر گیگ اتصال به اینترنت 850 هزار تومان بپردازد. در بخش قبلی خبر همکارم لیلا سعدی درباره خشم مردم از قطعی اینترنت و عواقب گسترده اون در جامعه توضیح داد.
7: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده، دسترسی به اینترنت که فقط برای گشت زدن توی شبکه‌های مجازی و اجتماعی و اینا که نیستش، که ما زندگیمون مختل شده. یک راننده در تاکسی برام فرستاده که ما نیاز داریم به راننده تاکسی، چون اپلیکیشن‌های مسیریاب استفاده می‌کنیم، جی پی اس استفاده می‌کنیم، نیاز داریم که اینترنت پایدار داشته باشیم، ولی اونم نداریم و همش مشکل داریم و این اعصاب و روان ما رو به هم ریخته. یعنی چقدر میتونه تو این شرایط زندگی مردم مختل کرده. زندگی دانشجو یا دانش آموزایی که الان با این شبکه شاد برای دانش آموزا یا کلاس‌های آنلاین برای دانشجو، خیلی ها میگن که اصلا بی ثمر هست، خیلی مختل هست اینترنت، کند. استاد ممکن اصلا برای مدتی اصلا بر چند دقیقه اصلا ما استاد آنلاین از دست بدیم، نمیتونیم در واقع به منابع پژوهشی دسترسی داشته باشیم. به هر حال از نظر علمی و پژوهشی خب با قطعی اینترنت ایران اصلا ارتباطی هم با خارج نداره و مختل شده. اما یک نکته که ما خیلی ها در واقع در مورد شاید خیلی کمتر صحبت میکنن، مشکلی هستش که برای ناشنوایان به وجود اومده با قطع اینترنت. در ناشنوایان در ایران جمعیتی هستن که اونا زبان ارتباطیشون دیدن هست و تصویر هست، اونا نمیتونن بشنون. در واقع قطع اینترنت زبان ارتباطی اونا رو هم از اونا گرفته. این ناشنوایی برام نوشته بودش که حتی برای زندگی روزانه مختل هست، مثلا میخوام تماس بگیرم با پزشک وقت بگیرم نمیشه، یعنی اون راه تماس قطع شده. یا یعنی اینکه برای کارهای روزمره مختل اختلال به وجود اومده، چون یا باید بشینم بنویسم ساعت‌ها یک پیامی رو بفرستم، چون عملا امکان پذیر خیلی وقت میبره، از تصویرم که امکان پذیر نیست، ارتباط تصویری ایجاد نمیشه، خب از صوتی هم که من امکانش رو ندارم. یعنی قطع اینترنت زندگی روزمره و زندگی در واقع ارتباطی ناشنوایان رو هم مورد تحت تاثیر قرار داده. هفته پیش هم یکی از در واقع آدم‌هایی که حالا معلول هست پیام داده بود، اصلا زندگی ما با اینترنت مختل شده. اول اینکه حالا کسب و کارم با اینستاگرام بودن، اون از بین رفته، زندگی من به اینترنت وابسته بود و اون هم در نابود شده و خانه نشین هستم.
0: حسین حیدری 50 ساله، شامگاه 18 دی ماه در منطقه هفت‌حوض تهران بر اثر اصابت گلوله به سر و پهلوش کشته شد. پیکر این جاویدنام چند روز پس از ماندن در حیات پشتی بیمارستان القدیر به خانوادش تحویل داده شده. مراسم خاکسپاری او هم در شرایط امنیتی برگزار شد. مراسم 40 جاویدنام حسین حیدری هم در بهشت زهرای تهران برگزار شده بود. حاضران بر سر مزار او طبق الگوی مراسم یادبود معترضان کشته شده دیماه با رقص سوگ و موسیقی عزاداری کردند.

0: همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه من شده. فرنوش، یه مقدار بیشتر برای ما از این جاویدنام حسین حیدری بگو و نحوه اینکه چگونه کشته شده.
1: رضا، حسین حیدری 50 ساله، پدر یک دختر 20 ساله هستش، ساکن شرق تهران، که در روز 18 دی ماه به خیابان رفته برای آزادی ایران. خودش بارها و بارها تاکید کرده، در تجمعات قبلی هم شرکت کرده، در خیابان حضور داشته، دو گلوله بهش زدن، یکی به سرش و یکی به پهلوش. مردمی که اطرافش بودن اون رو به بیمارستان میبرن، خانواده با موبایلش تماس میگیرن، با موبایل ایشون تماس میگیرن، یکی برمیداره و میگه داریم میبریمش به بیمارستان، مجروح شده. از اونجایی که بیمارستان القدیر جزو قتلگاه‌هایی بوده در 18 و 19 و ما پیشتر هم ویدیوهای زیادی دریافت کردیم از بیمارستان که نشون میدادش که یک عالم پیکر در پارکینگ این بیمارستان، در کوچه حیات کوچه پشتیش، در خیابان لای پتو پیچیده شده، سردخونش پر از پیکر بود. خانواده ها به سختی میتونستن پیدا کنن. خانواده تمام بیمارستان ها رو قبل از اینکه به القدیر برسن چک کردن. 4 صبح بامداد 19 تونستن در حیات پشتی بیمارستان القدیر پیکر آقای حیدری رو پیدا کنن، به این صورت که چکمه هاش از اون پتویی که لاش بود، پتوی آبی رنگ، که اشاره میکنن اطرافیانش که او هوادار تیم استقلال بوده و رنگ آبی جزء رنگ‌های مورد علاقش بوده و متأسفانه اون پتو هم پتو آبی رنگی بوده که دورشه. دخترش از چکمه‌های پدرش تشخیص میده که این پیکر پدرش هست. این چکمه‌ها رو سال قبل برای تولد پدرش هدیه گرفته بوده براش. ولی چیز جالبی که آقای حیدری در دقایق قبل از مرگش تکست کرده بوده، یه دست در واتساپ این رو نوشته بوده: جای همتون کف خیابونه، هر شب تا رسیدن به آزادی یک لحظه هم نمیشینیم، و علامت پیروزی رو در این تکست گذاشته بوده و برای خانوادش فرستاده بوده و این آخرین پیامی بوده که از موبایل ایشون به دوستان و خانوادش رفته بوده. پیکرش رو در شرایط امنیتی 22 دی ماه در کهریزک به خانواده تحویل میدن و با نیروهای امنیتی خاکسپاری رو انجام میدن، اما خانواده مقاومت میکنن، بسیجی اعلام نمیکننش. مراسم 40مش خیلی باشکوه، همونطور که در ویدیو دیدیم شعار دادن و مراسم رو در خور شخصیت ایشون و اینکه دنبال آزادی ایران بود برگزار کردن.
0: مرسی فرنوش. هم تصاویر مربوط به بیمارستان القدیر رو که گفتی رو دیدیم، هم حضور این جاویدنام در استادیوم رو. مرسی فرنوش فرجی همکارم در استادیوم همراه من.

0: اما بازیکنان تیم فوتبال ایران در مسیر آماده سازی برای حضور در جام جهانی 2026 دیشب برای دومین بار در یک بازی تدارکاتی درون تیمی به مسافه هم رفتن. مسابقه بدون تماشاگر که به صورت زنده هم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد و البته کمک داور ویدیویی یا همون وی ای آر رو هم داشت. ملی پوشان در شرایطی این مسابقه درون تیمی رو به عنوان یک بازی تدارکاتی انجام دادن که چند حریف دوستانه تیم ملی از بازی با شاگردان امیر قلعه‌نویی انصراف دادن. همچنین سفر تیم ملی به ترکیه برای برگزاری آخرین اردوی تدارکاتی پیش از جام جهانی فعلا تا 26 اردیبهشت ماه به تعویق افتاده. پیشتر قرار بود ایران در این اردو با آنگولا و مقدونیا هم مسابقه بده، اما این دو کشور هم از مسابقه با تیم ایران انصراف دادن. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از تماشاگران مسابقه تیم ملی با خودش بود. او در حاشیه این بازی به خبرنگاران گفت که تیم ملی به آمریکا سفر نمی‌کنه، بلکه در جام جهانی شرکت می‌کنه. مهدی تاج هم یک بار دیگه تاکید کرد تیم ملی در صورتی عازم جام جهانی میشه که فیفا تضمین بده در آمریکا به سپاه پاسداران توهین نمیشه.
1: فوتبال ما به آمریکا سفر نمی‌کنه، ما برای شرکت در جام جهانی قرار هست بریم اونجا. بنابراین وظیفه فیفا هست که همه امکانات و شرایط لازم رو فراهم بکنه.
2: بدون استثناء حق توهین کردن به ارکان نظامی ما رو ندارن. اگر اینا بنا رو بذارن به بی احترامی و حتی سوال بکنن از بچهای ما شاید تصمیم دیگه بکنن. ایشون مثلا یه بارم گفته بود من حرفی ندارم اینا بیان، اصلا ایشون چی هست که حرف داره؟ ما انتخاب شدیم.
0: روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در یادداشتی اظهارات مهدی تاج درباره گرفتن تضمین از فیفا برای حضور تیم ملی در جام جهانی را نگران کننده توصیف کرده. این روزنامه با اشاره به اتفاقات اخیر سفر مدیران فدراسیون فوتبال به کانادا نوشت اتکا به تضمین‌های جیانی انفانتینو رئیس فیفا خوشخیالیه و او توان مقابله با فشارهای سیاسی آمریکا را نداره. نویسنده این یادداشت همچنین با اشاره به اتفاقات سفر تیم ملی فوتبال زنان به استرالیا تاکید کرده فدراسیون باید به جای اعتماد به وعده‌های فیفا روی مدیریت حاشیه‌ها در آمریکا تمرکز بکنه. همکارم رها پوربخش اینجا در استودیو همراه منه. رها، عجب وضعیتی شده، یعنی هیچ تیمی نیست که حاضر باشه با ما بازی بکنه و الان می‌بینیم که بازی‌های درون تیمی تیم ملی با خودش بازی می‌کنه، خودش رو هم می‌بره.
3: سوالی که اینجا مطرح میشه، واقعا من به سختی میتونم به یاد بیارم که برای اردوهای تدارکاتی و آماده سازی برای جام جهانی یا حتی جام ملت‌ها یا حتی جام‌های آسیایی، یعنی قهرمانی بازی‌های آسیایی، اصلا بازی‌های تدارکاتی پیش بینی نشده باشه یا شده باشه و اینجور پوست دست مدیران فدراسیون در پوست گردو بمونه. بیشتر به نظر میرسه که دنبال یک نمایشی هستن. چرا؟ واقعا نمیدونم چطور میشه که یک بازی درون تیمی رو با تمام تشریفات یک بازی رسمی برگزار بکنید، اون هم داخل ایران، سرود ملی بخونیم، بعد پخش زنده از شبکه 3 بکنیم، که یک زمانی اگر خاطرتون باشه اصلا دعوا بود سر اینکه چه بازی هایی از شبکه 3 پخش زنده بشه، و بعد هم با اسم گذاری های عجیب و غریب، اینکه تیم قرمز، تیم سفید یا تیم الف، تیم ب، و عجیب تر اینکه برای اهالی رسانه از تیترهای استفاده میکنن که از حساس ترین بازی های دوستانه تیم ملی، بازی های سرنوشت ساز برای شاگردان امیر قلعه‌نویی، این که دو تا تیم بازیکنان که فقط هم در لیگ داخلی ایران بازی میکنن، یعنی
0: همونجور که لژیونرا هم نیستن،
3: نه همونجور که مهدی تاجگو، امکان این که یک سری از این بازیکنانی که در اردو هستند و خیلی هم تلاش کردند که در این اردو حضور داشته باشن، از حضور در تجمعات شبانه، از استوری هایی که در صفحات مجازیشون بذارن و در تایید رفتار حکومت یا جمهوری اسلامی بخوان حرکت بکنن، خود مهدی تاج گفتش که امکان داره که ما اصلا یه سری‌ها رو هم ببریم ترکیه، از ترکیه برگردونیم. چرا؟ چون خودشون هم هنوز نه ویزا گرفته شده، یعنی امیر مهدی، آخرین آپدیتی که داریم مال امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیونی که گفتش که ما هنوز اقدامی برای گرفتن ویزا نکردیم.
0: بعد یا رفته بودن امارات؟
3: نه دیگه، تکذیب کرد، گفت اون برنامه تغییر کرده،
0: الان یعنی قرار برن ترکیه،
3: برن آنکارا برای گرفتن ویزا، و عجیب‌تر برای تیم ملی ایران اینه نه ویزا گرفته شده، یعنی امیرمهدی آخرین آپدیتی که داریم مال امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیونه که گفتش که ما هنوز اقدامی برای گرفتن ویزا نکردیم.
0: بعد یا رفته بودن امارات؟
3: نه دیگه تکذیب کرد، گفت اون برنامه تغییر کرده.
0: الان یعنی قرار برن ترکیه و
3: برن آنکارا برای ویزا. اون برن آنکارا برای گرفتن ویزا. و عجیب‌تر برای تیم ملی ایران اینه که مهدی تاج تازه

0: در فیفا و این شروطی که خودشون دارن تعیین میکنن برای آمریکا و اینکه حالا چه کسی وارد بشه چه کسی وارد نشه بره از فیفا ضمانت بگیره و باز هم اول اینجوری گفتش که اگر که به ما ندن ما اصلا هیچ کسی نمیره، مثل همون قضایی که در قرعه کشی اتفاق افتاد. بعد گفتش که حالا احتمالاً یک سری تصمیمات میگیریم، همون کاری که من از کردم از کانادا برگشتم، احتمالاً تیم ملی هم از آمریکا برمیگرده که خب خیلی بعید به نظر میرسه. این لیست طویلی هم که امیر قلعه‌نویی داره از بازیکنهای مختلف، فکر میکنم که به نظر میرسد برای این باشه که خب یه سری از بازیکنها قرار نیست که ویزا بگیرن به خاطر خدمت سربازی که در سپاه پاسداران داشتن.
1: رها، خیلی امیر قلعه‌نویی تاکید میکنه بر حضور پرقدرت تیم ایران در جام جهانی. با این چیزایی که ما میبینیم چطور میشه اصلا فکر کرد که چه اتفاقی میفته برای تیم ملی در رقابت‌های جام جهانی؟ چی در انتظار تیم ملیه؟
0: باید اینجور بگیم که خب این یک فرصت تاریخی بود برای فوتبال ایران که برای اولین بار از مرحله گروهیشون صعود بکنن، اما خب این فرصت تاریخی الان تبدیل شده به یک چالش تاریخی. با ویزا طرف هستند، با حریف‌های تدارکاتی، با اردوی تدارکاتی، با کمپی که خب خیلی فاصله داره با ورزشگاهی که قراره که درش بازی بکنن، منطقه مناسبی نیست، نتونستن اون کمپی که مد نظرشون بوده رو داشته باشن و هنوز هم هیچ کسی در جمهوری اسلامی این پاسخ رو نمیده که آیا تیم ملی در جام جهانی حاضر خواهد بود یا حاضر نخواهد بود. و امیر قلعه‌نویی از یک سری گله هم صحبت کرد، اینکه نمیدونم چطور میشه که یک مثلا آنگولا و مقدونیه بیان قرارداد ببندن با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که باهاشون بازی تدارکاتی داشته باشن، بعد اسمشون که اعلام بشه بگن نه ما حاضر نیستیم که به دلایل سیاسی بازی بکنیم. خودش هم گفته که ما پیش بینی کردیم که در ترکیه قراره که با دو تا تیم لیگ برتری و یک تیم از آفریقا، یک تیم متوسط آفریقایی بازی کنه.
1: تیم لیگ برتری ترکیه‌ای.
0: احتمالاً مشخص نکردن که از چه کشوری، اما گفتن دو تا تیم باشگاهی لیگ برتری و یک تیم متوسط آفریقایی که به نظر نمیرسه از تیم‌هایی باشه که در جام جهانی حضور داشته باشه. اسمشو اعلام نمی‌کنیم تا
1: مشخص
0: نشه و بعد هم انگار که یک رقابتی هست سر اینکه لیستی که جمهوری اسلامی و مدیران فدراسیون جمهوری اسلامی دارن بقیه تو صف وایسادن که حریفان تدارکاتی اونها رو بدزدن.
1: در صورتی که مثلا مصر میدونه اگه اشتباه نمیکنم با برزیل بازی
0: بله،
1: بکنه
0: بله.
1: نیوزیلند که حریف ماست با انگلیس قرار بازی بکنه،
0: اگه با انگلیس هم بازی کرده
1: به هر حال. آره، مرسی رها از توضیحاتت. همکارم رها پوربخش که اینجا در استودیو همراه با ما بود و ممنون از شما که همراهی کردید من و همکارانم رو در این بخش خبری. ساعت 2 بعد از ظهر ایران همکارم الناز کیانی اینجا خواهد بود، اون بخش خبری را برای شما اجرا میکنه. ممنون از همراهیتون، وقت شما بخیر.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو اینجا.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. هیکلی که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیر دستای خامنه ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولو با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.

0: اگر متن اصلی پیام ترامپ رو دقیق بررسی بکنیم کلمه به کلمه، اشاره میکنه که ظاهرا یک توافق از طرف جمهوری اسلامی انجام شده، یعنی یه چیزایی رو جمهوری اسلامی پذیرفته و الان باید اونا رو عملی بکنه. و استنباط منم از پیام ترامپ این استش که انگار جمهوری اسلامی به نوعی احتمالاً نسبت به بازگشایی تنگه هرمز الان اعلام آمادگی کرده. البته ترامپ خودش خیلی خوشبین نیست، چون میگه که فرض رو بر این میگیریم که جمهوری اسلامی در واقع به اون چیزی که در واقع تعهد کرده نسبت بهش یا پذیرفته عمل خواهد کرد و این یک فرض بزرگ هستش، و اگر این کار رو بکنه جمهوری اسلامی، خب اون خاتمه عملیات خشم حماسی رو خواهیم دید، اون عملیات نظامی. اگر نه، بمباران‌ها با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ولی دو تا چیز تو پیام ترامپ وقتی که برداشت میکنیم قطعی به نظر میرسه. یکی این هستش که دیپلماسی به صورت جدی بین مقامات آمریکایی و مقامات جمهوری اسلامی در جریان هستش، و دومی که در صورت پیشرفت دیپلماسی اونطور که آمریکا میخواد، ترامپ تمایل داره که جنگ رو متوقف کنه، که حالا 48 ساعت ظاهرا زمان داره جمهوری اسلامی که به یک سری از در واقع اون پرسش‌های آمریکا پاسخ بده. که حالا اینجا بحث گزارش رویترز و آکسیوس مطرح شده که اونم بیشتر یک یادداشت تفاهم هستش، یک صفحه‌ای داره 15 بند هستش، یه جورای تفاهم تعلیق هست، موریتوریوم موقت هستش برای بررسی امکان دستیابی به توافق جامع و پایدار در آینده، یه جورای تعیین چارچوب مذاکرات هستش. ولی سه تا رکن اصلی داره اونچه که من دیدم: یکی آتش بس تکمیل میشه، جنگ متوقف میشه، اون رکن اولش، دوم تنگه هرمز بازگشایی میشه، و سوم یه بازه زمانی 30 روزه تعیین میشه برای مذاکرات، طرفه میرن تو فاز مذاکراتی و تو فاز مذاکراتی به تدریج اون محاصره دریایی آمریکا لغو میشه. البته یه سری مفادی داره همین که خیلی تعجب برانگیزه و تأمل برانگیزه، اگر واقعا این در واقع مفاد وجود داشته باشه و دقیقا چیزی باشه که آمریکا به رسمی در واقع گفته. یکی اینکه تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بین 12 تا 15 سال هستش. بعد از 12 سال تا 15 سال جمهوری اسلامی میتونه غنی‌سازی 3.67% انجام بده. دوم، جمهوری اسلامی متعهد میشه که به سلاح اتمی دست پیدا نمیکنه، تاسیسات اتمی زیرزمینیش رو دست نخواهد زد، بازرسی ها رو سرزده میپذیره و آمریکا تحریم ها رو لغو میکنه و اموال و داریای بروکن شده جمهوری اسلامی رو آزاد خواهد کرد. و البته گفته شده که یعنی ادعا شده که جمهوری اسلامی توافق میکنه که اون 440 کیلوگرم از ایران خارج بشه. این چیزی که وجود داره که در مورد نیابتی ها صحبت نشده، در مورد برنامه موشکای بالستیک جمهوری اسلامی صحبتی هم از برچیده شدن برنامه اتمی نیست، که اینا واقعا ابهام برانگیز است. الان مسئله این هستش که یه نوع نارسایی تو راهبرد ترامپ وجود داره، و اون نارسایی این هستش که اون اهرم فشاری که داره دستش اونقدر قوی نیستش که جمهوری اسلامی تسلیم محض بشه بدون قید و شرط. بله، محاصره دریایی، تموم شدن پول و عدم صادرات نفت قطعا به جمهوری اسلامی ضربه اقتصادی خواهد زد، ولی اون اهرم فشار اونقدر قوی نیستش که جمهوری اسلامی کاملا تسلیم بشه. اون چیزی که جمهوری اسلامی رو تسلیم میکنه به خطر افتادن بقاشه، خطر از دست دادن قدرته. اون با دیپلماسی زیر آتش رخ میده، یعنی اقدامات نظامی هم ادامه داشته باشه. ولی به هر حال چون به این صورت پیش رفته، ولی اسرائیل به نظر من نخواهد پذیرفت این مفاد رو. یعنی اسرائیل میخواد برنامه اتمی جمهوری اسلامی کاملا برچیده بشه، بور موشک ها زیر 300 کیلومتر باشه و نیابتی هم در واقع برنامه شون تعطیل بشه.
1: میدونیم که گرونی مواد غذایی به ویژه توی چند سال گذشته توی ایران خب همیشه وجود داشته، و توی زمانی میتونستیم بگیم که دلیل مهم این گرونی ها همون مسئله تورم عمومیه و دلیل اون هم رشد نقدینگی بوده. اما الان توی این شرایط هرچند اون مسائل پولی و تورم عمومی به قوت خودش باقیه، اما یه سری چالش های جدیدی ایجاد شده که دیگه صرفا نمیتونیم بگیم فقط ناشی از نقدینگی این گرونی مواد غذایی. خب این مشکلات که جدید اضافه شده چیزی مثل محاصره دریایی و کمبود مواد اولیه است که الان اغلب از طرف در واقع از طرف خارج از ایران داره به ایران فشار میاره و طرف عرضه رو تحت فشار قرار داده. خب زمانی که تورم در واقع روی مثلا 30-40% بود، قیمت مواد غذایی هم با یک اختلاف 10-20% از همین تورم عمومی رشد میکرد. اما الان وقتی نگاه میکنیم ببینید قیمت روغن 300% رشد کرده. اینو دیگه فقط با مسئله رشد نقدینگی نمیتونیم توضیح بدیم، و حتما میشه گفت که اختلالات اساسی در بخش تولید ایجاد شده و این داستان رو ایجاد کرده. حالا این اختلالات اساسی میتونه مجموعی از عوامل مختلف باشه، مثل کاهش عرض ترجیحی و کسری انرژی، محاصره دریایی. اینها همه رو در بر میگیره و همه روی هم سوار شدن و این اعداد باور نکردنی رو جلوی روی ما گذاشتن.
2: در شرایطی که بیش از 2 ماه از محدودیت گسترده اینترنت در ایران میگذره، توجه ایرانیان خارج از کشور به آخرین اظهارات مارکو روبیو در مورد ایران جلب شده. وزیر خارجه آمریکا اخیراً چند اظهار نظر کرده درباره وضعیت مردم و حکومت در ایران. برخی کاربران نوشتن که مقام‌های آمریکایی بالاخره به مطالعه دقیق‌تر آخوندشناسی روی آوردن و این روند گرچه کمی دیره اما خب کاملاً ضروریه. شماری از مردم نوشتن که آقای روبیو، اگر دارین آخوند مطالعه میکنین، امیدواریم که با سرعتی قابل قبول شناختتون به شناخت ما مردم ایران نزدیک بشه تا از ما بپذیرین که این حکومت اصلاح پذیر نیست. اگر اصلاح پذیر بود ما انجامش میدادیم. در مقابل شماری از کاربرا با لحنی انتقادی تر گفتند که اگر سیاستمداران آمریکایی مردم ایران رو قربانی این حکومت میدونن، باید با اقدامات عملی شرایط رو تغییر بدن، نه اینکه شرایط رو فقط توصیف کنن. یکی از کاربرا این مصاحبه روبیو رو بازنشر کرده و نوشته مردم ایران دارن محاصره اقتصادی رو تحمل میکنن که در نهایت ایالات متحده جمهوری اسلامی رو ساقط کنه. اگر ایالات متحده جمهوری اسلامی رو اینطور فقیر و ذلیل در قدرت نگه داره، اون وقت آمریکا یک تفاهم نامه داره با حکومتی فریبکار و مردم ایران که اعتمادشون به آمریکا رو از دست دادن، یعنی عملا نه حکومت رو خواهند داشت نه مردم ایران رو.
3: ما مانع از این میشیم که ایران بتونه درآمد کسب کنه. به صورت مستقیم داریم منبع اصلی درآمد رژیم رو هدف میگیریم. حصر دریایی به تنهایی به اندازه روزی 500 میلیون دلار درآمد ایران رو نابود میکنه. لطمات دائمی به ساختارهای نفتی ایران وارد میکنه و همه اینها پاسخی است به راهزنی دریایی اونها.
2: یکی از کاربرا این تصویر رو منتشر کرده که توصیفی از وضعیت مردم ایران و به این اشاره کرده که روبیو مردم ایران رو قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی معرفی کرده، که این مردم نباید کارت برای امتیاز گرفتن آمریکا تو مذاکره با جمهوری اسلامی باشن. تنگه هرمز و هسته‌ای یا هر چیز دیگری میتواند کارت بازی باشد، اما جون این آدم‌ها نمیتواند کارت بازی باشد. علی وفایی نوشته من هنوزم فکر میکنم ترامپ جمهوری اسلامی رو رها نمیکنه. عملیات خشم حماسی تموم شده، مشکلی نیست. یه عملیات با یه اسم دیگه میتونه شروع بشه. او ادامه داده ما میدونیم آمریکا با جمهوری اسلامی نمیتونه پشت میز مذاکره به نتیجه برسه، اما الان ترامپ فعلا داره مشکل مجوز جنگ رو تو کنگره حل میکنه. مصطفی نوشته یک سر قضیه رو الان باید تو چین پیدا کنیم. آمریکا تا داره مشکل مجوز کنگره رو حل میکنه، تلاش میکنه شاید چین رو هم با خودش همراه کنه. جمهوری اسلامی و آمریکا تو منطقه خودمون یقه هم رو ول کردن، ولی دارن میرن چین. عراقچی که رفته، ترامپ هم هفته دیگه میره. روبیو هم دیشب داشت به چینی ها توصیه میکرد که جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماده. خلاصه باید ببینیم از چین چه خبری میاد. آریو نوشته تو این شرایط که اوضاع دوباره گیج کننده شده، او بازم ترجیح میده که منتظر حرفها و اقدامات نتانیاهو بمونه. او میگه تو این بازی حرفهای مارک لوین و لینزی گراهام رو بیشتر از همه میپسنده، چون پیروزی مردم ایران و آمریکا رو با ایده های اونها محقق میدونه. مینو نوشته اگه ما مردم ایران بخوایم سرنوشتمون رو به دست بگیریم، بالا بریم پایین بیایم، باید یک روز خودمون اقدام کنیم که بعد بتونیم اوضاع رو به دست خودمون جلو ببریم. راه حل دیگه هم غیر از این نیست. اون روز هم میرسه.
4: اینجا فاولا روسینها ریوی برزیل است، جایی که شور و هیجان جام جهانی فوتبال فقط به تماشای بازی ها محدود نمی شود و به خیابان ها هم کشیده می شود. هنرمندان و داوطلبان برزیلی طبق یک سنت فوتبالی هر 4 سال یک بار قبل از شروع جام جهانی گرد هم می آیند و دست به یک کار هنری بزرگ خیابانی می زنند. امسال هم هنرمندان علاقمند در منطقه فاولو روسین های ریو دست به رنگ شدند و کف و دیوار خیابان ها را با سه رنگ پرچم برزیل، زرد، سبز و آبی و همچنین رنگ های پرچم سه کشور میزبان مسابقات یعنی آمریکا، کانادا و مکزیکو تزیین کردند. کاری که به یک نماد هویت جمعی و همبستگی اجتماعی تبدیل شده است. ناتالی رانزولین یکی از این هنرمندان از محدودیت زمانی میگوید.
5: برای انجام این پروژه زمان محدود است و خیابان مورد نظر تنها 24 ساعت میتواند بسته باشه و باید اثر هنری خود را به اتمام برسانند.
4: ویژگی مهم این سنت مشارکت گسترده مردم است. خانواده ها، کودکان و هنرمندان محلی همگی در خلق این نقاشی ها نقش دارند. این نقاشی های خیابانی نه تنها جلوه زیبا به شهر می دهند، بلکه روحیه جمعی و اشتیاق مردم برای جام جهانی را به شکلی ملموس و دیدنی زنده نگه می دارند و بهانه برای گرد همایی، همکاری و تقویت حس تعلق به جامعه هم است. برونو برنک یکی دیگر از هنرمندان است و از اثر هنری امسالش می گوید.
6: ایده اولیه این بود که در طرح نقاش بانون قهرمان بازی به تصویر بکشیم. به همین خاطر ما با این طرح بازیگوشانه شروع کردیم. ابتدا قرار بود این نقاشی 20 متر طول داشته باشه، اما بعد متوجه شدیم که 30 متر شده و کل خیابان با رنگ جان گرفته.
4: به گفته برگزار کنندگان، پیام اصلی نقاشی ها فراتر از فوتبال است. صلح، مدارا و همبستگی. آنها تلاش می‌کنند از طریق هنر خیابانی نشان دهند که فوتبال می‌تواند مردم را با وجود تفاوت‌ها کنار هم جمع کند. فرود سربندی لند.

0: این نوشته پس از 2500 سال هنوز سخن میگوید. مجموعه بیستون در کرمانشاه، بزرگترین سنگ نوشته جهان، جایی است که داریوش یکم روایت قدرت، نظم و یکپارچگی ایران را بر دل کوه ثبت کرده است. این کتیبه در ارتفاعی نزدیک به 100 متر حک شده تا پیام آن از گزند زمان و انسان در امان بماند. متن به 3 زبان ایلامی، اکدی و فارسی باستان نوشته شد تا برای مردمان گوناگون قابل فهم باشد و بعدها کلید خوانش این زبانها شود. هخامنشیان با صیقل دقیق سنگ و پوششی محافظ آن را در برابر فرسایش حفظ کردند. بیستون تنها یک کتیبه نیست، مجموعه ای از لایه‌های تاریخی از پیشا تاریخ تا دوره‌های بعدی است.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
4: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی،
5: حملاتی که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده،
6: واکنش‌های دولت‌های منطقه به حمله جمهوری اسلامی،
7: انسجامی که الان داریم می‌بینیم برای ایستادن جلوی جمهوری اسلامی،
8: حمله به امارات اختلاف‌ها در میان مقام‌های ایرانی رو تشدید کرده.
9: این در نهایت به جنگی منتهی میشه که آمریکایی‌ها ورود می‌کنن،
10: امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد.
11: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل،
12: ایالات متحده بر اجرای طرح بازگشایی سنگ هرمز تأکید کرده.
13: وضعیت معاش مردم، سبد خرید مواد غذایی،
14: یک کارگر به سختی میتونه با این هزینه ها از پس زندگیش بردار.
15: به خاطر قطعی اینترنت بیکاری گسترده هم وجود داره.
16: واضحه که یک زندگی حداقلی هم به این ترتیب امکان پذیر نیست.
17: افزایش شدید هزینه تامین خوراک برای خانوارها،
18: بانک مرکزی گرانی ها رو اذعان کرده، تایید کرده، اما گفته مردم مقاومت میکنن.
19: این مقاومت سفره های اکثریت مردم ایرانه.

0: درود بر شما. ساعت 14 به وقت ایران، اینجا لندن. بیننده ایران اینترنشنال هستید در این پنجشنبه 17 اردیبهشت ماه. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. گمان زنی ها درباره توافق میان تهران و واشنگتن. کانال 12 از قرار مشترک آمریکا و اسرائیل خبر داد. ترامپ به نتانیاهو گفته بدون خروج اورانیوم غنی شده از ایران هیچ توافقی امضا نخواهد شد.
1: در حال حاضر در موضوع هسته‌ای اساساً مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها نداریم.
2: الان در ارتباط
0: پاسداران حاکم بر ایران مبادله پیام با آمریکا برای پایان جنگ را تایید کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید در حال مذاکره بر سر مدیریت تنگه هرمز هستیم. هدف قرار گرفتن جمعی از فرماندهان حزب الله در حملات هوایی اسرائیل به بیروت. ارتش اسرائیل از کشته شدن احمد غالب بلوط، فرمانده نیروی رضوان حزب الله لبنان خبر داد. افزایش اعدام‌های سیاسی در ایران. از آغاز امسال دست کم 28 زندانی سیاسی اعدام شدند. 13 تن از آنها از معترضان انقلاب ملی اند. و جزئیات تازه درباره یکی از جانباختگان انقلاب ملی. خانواده جاویدنام حسین حیدری پیکر او را چند روز پس از کشته شدن در حیاط پشتی بیمارستان القدیر پیدا کرد.

0: خوش آمدید. یک روز پس از انتشار خبر تبادل طرح جدید مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد مذاکرات خوبی با تهران انجام شود و جنگ به سرعت پایان پذیرد. رئیس جمهوری آمریکا دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن را محتمل دانست و تاکید کرد جمهوری اسلامی با دست نیافتن به سلاح هسته‌ای و خروج اورانیوم غنی شده موافقت کرده. ترامپ پیشتر هشدار داده بود در صورت رد توافق از سوی جمهوری اسلامی، حملات آمریکا با شدت و گستردگی بیشتری از سر گرفته خواهد شد. کانال 12 اسرائیل گزارش داده دونالد ترامپ بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران به عنوان شرط اصلی توافق تاکید کرده. بر اساس این گزارش ترامپ به نتانیاهو اعلام کرده بدون اجرای این شرط هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نخواهد شد. همزمان ارزیابی‌های امنیتی در اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در مورد انتقال ذخایر اورانیوم 60% به کشور ثالث تا حدی انعطاف نشان داده، اما همچنان بر سر مقصد انتقال این مواد اختلاف وجود دارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد تهران هنوز به پیشنهادهای آمریکا در مذاکرات پاسخی نداده. به گفته او میزان نزدیکی دو طرف به توافق روشن نیست، اما اسلام آباد نسبت به روند گفتگوها خوشبین است. او گفته از محل امضای احتمالی توافق اطلاعی ندارد، اما بر آمادگی کشورش برای میزبانی خبر داده. همکارانم احمد صمدی از برلین و جواد همدانی از اسلام آباد همراه من شدن. احمد، در حالی که میدونیم ترامپ از قابل حصول بودن توافق جمهوری اسلامی داره صحبت میکنه، وال استریت جورنال هم بخشی از پیشنویس توافقنامه احتمالی رو منتشر کرده. بیشتر از تو بشنویم از جزئیاتش.
1: بله، خب موضوع پیشنویسی که وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی داره مطرح میکنه بیشتر حول محور برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش و تاکید بر این هستش که جمهوری اسلامی باید تأسیسات زیرزمینی خودش رو در اصفهان، نطنز و فوردو کلن بر بچینه و هیچ فعالیت هسته‌ای زیرزمینی هم نخواهد داشت. و در ادامه هم بر این موضوع اشاره میشه که باید تمام مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی سازی شده خودش رو هم به خارج منتقل بکنه، ولی خب مشخص نیست این منظور از تمام چه مقدار هست. آیا فقط مسئله 440 کیلوگرم اورانیوم 60% هست یا بیش از 8 تن اورانیوم غنی شده ایران که از 3.67% شروع میشه تا 60%؟ به این موضوع هنوز اشاره‌ای نشده و در ادامه هم گفته میشه که جمهوری اسلامی باید به مدت 20 سال برنامه هسته‌ای داشته باشه و کلن به نظر میاد که ایالات متحده به دنبال این هستش که اساساً هیچ برنامه هسته‌ای در ایران انجام نخواهد شد و تأکید هم میشه که بعد از اون هم باید بحث تنگه هرمز مطرح میشه. جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز رو به تدریج باز بکنه و آمریکایی ها هم کم کم محاصره رو برخواهند داشت. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال به نظر میاد که این هیچ توازنی بین دو طرف دیده نمیشه، چرا که به هر حال در خصوص مسئله برداشتن تحریم ها موکول شده به اینکه باید جمهوری اسلامی به تمام تعهدات خودش عمل بکنه و حتی مسئله آزاد شدن دارایی ها رو هم اعلام کرده که ممکن هستش که ایالات متحده این کار رو انجام بده در ادامه، که شاید مثلا اون 6 میلیارد یورویی که در قطر هست رو بخوان که اون رو آزاد بکنن. اما نکته ای که وجود داره اینه که وال استریت جورنال تاکید بر این داره که شورای سردبیرش توصیه هایی رو داره مطرح میکنه برای مقامات آمریکایی که خب باید مراقب باشن. اولا دانش هسته‌ای در جمهوری اسلامی مطرح هست و باید اساس اون مورد مذاکره قرار بگیره و اون رو بخوان که کلا خونساش بکنه. و نکته بعدی هم بحث این هست که خب مقامات جمهوری اسلامی مذاکره کنندگان قابلی هستن و میتونن که با کش دادن مذاکرات و فریب مقامات آمریکایی بخوان که به نوعی همچنان توانمندی های هسته‌ای خودشون رو حفظ بکنن و به این ترتیب این رو نکته اساسی هستش که بهش دارن مقامات و شورای سردبیری وال استریت جورنال داره بهش اشاره میکنه. نکته بعدی که باید بهش اشاره کنم این هستش که در این پیشنویس اشاره‌ای به بحث موشکی و بحث نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نشده. خیلی از کارشناسان معتقدن که اشاره نشدن به این میتونه که چالش‌های زیادی برای ایالات متحده به وجود بیاره و ضمن اینکه خب جمهوری اسلامی هم اساساً این موضوع رو رد میکنه و باید گفتش که در واقع اون اون مستاق میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان هست رو اینجا میشه دید، برای اینکه جمهوری اسلامی اساسا موضوع هسته‌ای رو رد میکنه گفتگو درباره اون و تاکید ایالات متحده هم بر موضوع هسته‌ای هست.
0: متشکرم از جواد. میدونیم که پاکستان نقش میانجی فعال و پررنگی رو بازی کرده بین جمهوری اسلامی و آمریکا. الان در اسلام آباد چی میگن در ارتباط با توافق احتمالی و محتواش؟
2: خب جایگاه پاکستان میدونیم که جایگاه یک میانجی هست و به همین خاطر پاکستانی ها خودشون را ملزم به پنهان سازی میدونن و در زمینه پیشرفت یا حتی عدم پیشرفت گفتگوها، گفتگوهایی که در واقع پشت صحنه داره صورت میگیره، هیچی نمیگن. نیز درباره مفاد توافق هم چیزی اینجا گفته نمیشه. البته پاکستانی ها ابراز امیدواری میکنن که دو طرف به یک توافق پایان جنگ برسن. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز یک بار دیگه ابراز امیدواری کرده که آتش بس تبدیل به پایان جنگ بشه و وزیر خارجه پاکستان اسحاق دار هم پیشتر حرفای مشابهی رو زده بود. خب امروز طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم گفته که اسلام آباد به عنوان یک تسهیل کننده و میانجی صادق خودش رو ملزم به پنهان نگه داشتن جزئیات این موضوع میدونه و آقای اندرابی گفت که هنوز اسلام آباد هیچ پاسخی را از سوی تهران در مورد پیشنهادات ایالات متحده دریافت نکرده و نیز درباره این که آیا دو طرف به توافق نزدیک شده اند یا نه، او در واقع در این خصوص هم گفت که در واقع میزان نزدیکی یا دوری دو طرف مشخص نیست، اما او هم ابراز خوشبینی کرد و گفت که اسلام آباد در واقع میتواند میزبان این روند باشه، اما این هم به این موضوع هم در واقع اشاره کرد که هنوز مشخص نیست که دقیقاً دور بعدی گفتگوها یا همین امضای این توافق کجا قرار برگزار بشه، ولی گفت که اگر این اتفاق در اسلام آباد بیفته طبیعتاً اسلام آباد از این استقبال خواهد کرد و خوب همچنان گفت که در واقع تلاش های اسلام آباد در این خصوص که دو طرف به یک توافق برسن همچنان ادامه داره.
0: ممنونم جواد. جواد همدانی و احمد صمدی همکاران من از اسلام آباد و برلین، متشکرم از هر دوی شما. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد تا زمانی که تنگه هرمز مسدود باقی بماند حتی یک مورد از تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی لغو نخواهد شد. ژان نوئل بارو در گفتگو با یک رادیوی فرانسوی گفت ایران در ازای امتیازاتی در برنامه هسته‌ای به دنبال لغو تحریم‌هاست، اما پاریس چنین اقدامی را در شرایط فعلی منتفی می‌داند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش اکسیوس و رویترز درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا به چارچوبی برای پایان جنگ را رد کرد و آن را بخش از عملیات رسانه‌ای آمریکا دانست. او در شبکه ایکس اکسیوس را رسانه خبرهای جعلی خواند و نوشت عملیات آمریکا برای آزادی تنگه هرمز شکست خورده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید جمهوری اسلامی در حال تبادل پیام با آمریکا بر سر طرح پیشنهادی صلح است. او همچنین گفته تهران هنوز پاسخی به پیشنهاد آمریکا نداده.
3: در حال حاضر هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکایی ها نداریم. دوستان پاکستانی واسطه هستند، پیام هایی میبرند، پیام هایی میارند و به دنبال در واقع شکلی یک توافق هستند. ما برای مذاکره و در واقع برای مذاکره که غیر مستقیم هست و با واسطه پاکستانی ها داره دنبال میشه، خب چارچوبی داریم. یکیش اینه که در حال حاضر در موضوع هسته‌ای اساساً مذاکره‌ای با آمریکایی ها نداره. ما الان در ارتباط با پایان جنگ، در ارتباط با مدیریت و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، در ارتباط با پرداخت خسارت و غرامت جنگ اخیر بر علیه ملت ایران و بر رسمیت شناختن حقوق ما، لغو تحریم ها، لغو قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران، در این ارتباط اعلام آمادگی کردیم برای مذاکره که در واقع دوستان پاکستانی دارن این موضوعات رو دنبال.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید مقام‌های آمریکایی از زاویه پایان دادن به ظرفیت هسته‌ای ایران و جمهوری اسلامی در چارچوب تبلیغات داخلی حکومت هر کدام از لایه‌های مختلف مذاکرات را تحلیل می‌کنند و در مورد اون حرف می‌زنند.
4: اما هر دوتا دارن بخشی از حقیقت رو میگن، منتها درباره دو لایه متفاوت از مذاکره حرف میزنن. وقتی ترامپ و دولت امریکا از خروج اورانیوم غنی شده از تعلیق فعالیت هسته‌ای صحبت میکنن، در واقع دارن درباره هسته سخت توافق حرف میزنن، چیزی که برای واشنگتن از اهمیت امنیتی بالایی برخوردار. کاخ سفید به شدت به دنبال این هست که ظرفیت ساخت سلاح هسته‌ای یا در ایران یا کاهش پیدا بکنه یا از بین بره، حداقل زمان گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه، بازرسی‌ها به تشدید بشه، غنی‌سازی محدود بشه یا متوقف بشه و خب طبیعتاً بخشی از اون ذخایر 60% اورانیوم هم به کشور ثالث انتقال داده بشه. اما در مقابل شما همین صحبت‌هایی که از سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی پخش کردید یک بخشی از حقیقت، اما در چهارچوب تبلیغات داخلی حکومت. معمولا حکومت جمهوری اسلامی در مراحل اولیه مذاکرات اصلا این حرفا رو سعی میکنه القا بکنه دیگه، ما تسلیم نشدیم، مذاکره فقط درباره مثلا موضوعات خاص مثل امنیت منطقه است، اصل برنامه هسته قابل مذاکره است. این الگوی تازه ای نیست. در برجام هم اگر یادتون باشه ماها گفته میشد که هیچ محدودیتی پذیرفته نمیشه، بعدا در عمل سنگین ترین محدودیت ها رو پذیرفتند.
0: یک روانشناس با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال میگوید قطعی اینترنت سلامت روان مردم را تحت تاثیر قرار داده و باعث قطع درآمد و ارتباطات مردم شده. لازم به ذکر است پیام اصلی این شهروند برای رعایت امنیتش با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
5: من یک روانشناسم و هر روز برای پژوهش، مطالعه و نوشتن مقاله به اینترنت نیاز دارم. ما اینجا زندگیمون قطع شده. نه تنها اینترنت، درآمد و ارتباطات ما هم قطع شده. این شرایط سلامت روان مردم رو تحت تاثیر قرار داده. آقای ترامپ و نتانیاهوی عزیز، لطفاً کار جمهوری اسلامی رو تموم کنید تا ته مونده عمرم رو بتونم زندگی کنم.
0: مخاطب دیگر با اشاره به قرار گرفتن بسیاری از عوامل جمهوری اسلامی در فهرست تروریستی آمریکا، هر گونه توافق واشنگتن با این افراد را تناقض‌آمیز و خنده‌دار دانسته.
6: واقعاً جالبه. آقای ترامپ میگه اینا حکومت تروریستی هستند و اسمشون رو گذاشتن داخل لیست تروریست ها. بعد با همین ها میخوان توافق و مذاکره کنند؟ واقعا خنده داره.
0: آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، همراه ما. خوش اومدید خانم امینی. به نظر شما واکنش مردم ایران به احتمال رسیدن به توافق بین آمریکا و ایران چی میتونه باشه؟
7: به شما و بینندگان ما، ببینید، ما وقتی که در مورد واکنش مردم ایران حرف میزنیم قاعدتاً باید استنادمون به یک پیمایشی باشه یا به یک استناد به شواهدی باشه. متاسفانه به خاطر قطع اینترنت حتی اون فضای مجازی که میتونست یک جامعه آماری نسبی رو به ما ارائه بده امروز وجود نداره. بنابراین ما تحلیل هامون محصور در اون اتاق های در واقع اکوچمبر هایی هست که دایره ارتباطات طیف های مختلف بینشی سیاسی و در واقع مردم هست، طیف های مختلف مردم هست. با این مقدمه من باید عرض کنم که با توجه به اینکه در ایران دو نوع جنگ، دو نوع نزاع در جریان است، یکی نزاعی هست که جمهوری اسلامی با در واقع با دنیا داره به نمایندگی اونها آمریکا و اسرائیل، و دیگری نزاعی هست که با مردم سالها داشته و شاید امروز شکل دیگری پیدا کرده. بنابراین هر دو نزاع، هر دو جنگ نمایندگانی داره اما در عرصه بین المللی یک طیف در واقع صدای رساتری داره، اونهایی که در رسانه های دنیا عرض میکنم، نه رسانه های فارسی زبان، اونهایی که صدای نبه جنگ رو در واقع نقد و انتقاد به دولت های آقای ترامپ و نتانیاهو دارن، در رسانه های دنیا صدای بسیار بلندی دارن. اون کسی که نه در رسانه های دنیا صدای بلندی داره و نه حتی در این توافقی که شما موضوع سوالش کردید نماینده‌ای داره تا به جای مردم ایران چانه زنی بکنه، در واقع اون جنگ دوم هست که در واقع شاید بسیاری با من هم عقیده باشن که جنگ اصلی جاری در سرزمین ما ایران هست، یعنی جنگی که هر روز انسان میکشه، اعدام میکنه، سرکوب خونین میکنه، اینترنت رو به روی مردم و کسب و کار مردم میبنده و از هیچ گونه در واقع ستمی دریغ نداره علیه مردم عادی کشور. نتیجهش هم دیدیم، کشتار هست، همونطوری که گفتم اعدام هست، خاموش نگه داشتن مردم هست و خاموش کردن اون صدایی که امروز میتوانست در اینترنت یا در فضاهای مجازی دست کم بلندگوی مردم باشه. شما به من میگین مردم چه نظری دارن در مورد این که اگر توافقی صورت بگیره. من عرض کردم وقتی در توافق نماینده ای از طرف مردم حضور نداره، بسیار سخت پاسخ دادن به این که مردم چه انتظاری میتوانند داشته باشن. مردم میمانند و اون نزاع دیگری که عرض کردم، جنگ دنبالداری که قربانیان اصلی اون مردم بیدفاع ایران هستند.
0: فکر می‌کنید پیامدهای توافق احتمالی در شرایط داخلی ایران برای مردم چی باشه؟ آیا چیزی به نظر شما در زندگی اونو تغییر میکنه؟
7: ببینید، من فکر میکنم امروز خیلی ها با من هم نظر باشن، معیشت مردم شاید مهمترین اتفاق جاری در ایران هست. شما با هر کسی که صحبت میکنید مسئلهش مسئله معیشت، یعنی دیگه مسئله فقر نیست، مسئله افتادن مردم به مثلا فقیرتر شدن نیست، مسئله این هست که بسیاری از مردم درآمدشون به صفر رسیده و حتی زیر صفر رسیده، یعنی دارن از جیب میخورن، اگر سیوینگی دارن، ذخیره‌ای دارن از اون میخورن. مسئله به مبادله کالا به کالا رسیده به در برخی نقاط. بنابراین مسئله معیشت مهمترین مسئله هست که دغدغه بسیاری از مردم هست امروز. و شما از اون طرف ببینید حکومت ایران اساساً دغدغه‌ای برای این مسئله نداره، یعنی شما نه برنامه‌ای داره نه دغدغه‌ای داره. شما میبینید حتی نحوه مدیریت اقتصادی در چنین شرایطی این هست که مردم رو بکشانه به خیابان، شعار بده علیه این و اون و بهشون یک ساندویچی یا ساندویسی بده برای این که شاید رزق و روزی روزانشون رو بگذرونن. بنابراین در این شرایط من فکر میکنم متاسفانه باید بگم ناامیدی اولین چیزی هست که از بازتاب پیدا میکنه، از همه نکوچمبرهایی که عرض کردم بازتاب پیدا میکنه، یعنی مردم ناامیدن از شرایط موجود، ناامیدن از این که حتی کمک بیرونی، کمک نظامی که یک زمانی فکر میکردن شاید سازمان ملل دخالت کنه، دیگران دخالت کنن، اتحادیه اروپا دخالت بکنه، نه تنها اونها دخالت نکردن که کمک نظامی تا کنون نتوانسته جز حذف سران دیکتاتور ایران کمکی به مردم بکنه. و مسئله دیگه این هست که همونطور که گفتم نه اتحادیه اروپا نه دیگران پا در میانی نکردن تا کنون، به جز این که آشکارا یا پنهان پشت جمهوری اسلامی ایستادن و از اونها دفاع کردن. مردم ما مردم بی‌دفاعی هستن در این شرایط، تحلیل کردن در این که چه امید و آرزویی دارن برای این که پیامدهای توافقی که کسی در اونها نقش اونها رو در واقع دفاع نخواهد کرد از نقش اونها چه خواهد بود بسیار سخته.
0: آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، سپاسگزارم از شما. حزب کمله کردستان ایران اعلام کرد اردوگاه‌های این حزب در سلیمانیه در دو مرحله هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. همزمان حزب دموکرات کردستان ایران هم از حمله مشابه به یکی از اردوگاه‌هایش در نزدیکی اربیل خبر داد. این احزاب هشدار دادند آتش‌بس موجود ممکن است به تهران فرصت بازسازی و بکارگیری تسلیحات جدید داده باشد. تروسکی صادقی همکارم از پاریس در ارتباط همراه ما شده. تروسکی، از حملات شب گذشته و خساراتی که وارد کرده بیشتر بشنویم ازت.
8: شب گذشته جمعاً بر اساس اطلاعاتی که ما داریم نو حمله صورت گرفته. یک اینکه حزب کومله کردستان ایرانی که تایید کرده به ما در دو نوبت مواضعشون و اردوگاهاشون هدف حمله قرار گرفته، در مرحله اول با 4 موشک و 1 پهپاد در واقع به اونها حمله شده، در مرحله دوم هم مجدداً از پهپاد استفاده شده. حزب دموکرات کردستان ایران تایید کرد که هم با موشک و هم پهپاد در واقع به مواضع اونها در اربیل حمله شده، یعنی هم در سلیمانیه و هم در اربیل. شب گذشته شب سختی رو احزاب کردستان ایران سپری کردن. از اونها پرسیدم که در واقع مسیرهایی که این موشک‌ها یا پهپادها میان آیا برای شما روشن هستش یا نه. حزب دموکرات با تاکید میگه که از پشت مرزها، یعنی در واقع از خاک ایران، از پایگاه‌های مرزی سپاه پاسداران این حملات، خصوصا حملات پهپادی، اتفاق میفته و تاکید کرده که بسیاری از این مسیرهایی که در واقع از حملات داره اتفاق میفته برای اونها مشخصه و جمهوری اسلامی کاملا یعنی بدون هیچ گونه نگرانی و پنهانکاری داره این حملات رو انجام میده. برای ساعت‌ها بعد از حمله تایید شده که پهپادهای جاسوسی همچنان در منطقه بودن، بر فراز این اردوگاه‌ها تحرکات در واقع یا واکنش افراد رو احزاب رو زیر نظر داشتن. به هر حال اون اردوگاه‌هایی که بهشون حمله شده خالی هستند، اما خسارات مادی بسیار زیادی به اونها وارد شد. ضمن اینکه نگرانی که اونها دارن و به طور مداوم در صحبتاشون برای من بیان کردن این هستش که از پایگاه‌های مرزی، جایی که فاصله بسیار زیاد نیست، در واقع حملات صورت گرفته و جمهوری اسلامی عملاً داره موشک‌ها و پهپادهای جدید رو علیه احزاب کردستان ایران در میانه آتش‌بس وارد شرخه عملیات خودش کرده و این رو نشون داده.
0: و واکنش‌ها چی بوده به تداوم حملات در داخل عراق و اقلیم کردستان تا این لحظه؟
8: می‌دونیم که دولت عراق به هیچ عنوان هیچ واکنشی نشون نداد. در طول جنگ بارها حتی به اقلیم کردستان حمله شد، دولت عراق بیانیه‌ای منتشر نکرد که در واقع این حملات را حتی به اقلیم کردستان محکوم بکنه. می‌دونیم که تا همین سه هفته پیش آخرین بیانیه‌ای که منتشر شد از سمت رئیس حکومت اقلیم کردستان بود، محکوم کرد حملاتی که به اقلیم کردستان میشه. اما یک نگرانی الان داره به وجود میاد که حائز اهمیت باید بهش اشاره بشه، یعنی که کم کم رسانه‌های اقلیم کردستان تحت فشار جمهوری اسلامی دارن سکوت میکنن درباره این حملات. یعنی حداقل در دو هفته گذشته مرتب حملات صورت گرفته به احزاب کردستان ایران، اما پوشش اونها بسیار کمتر شده. این رو هم میخوام اشاره بکنم که همین روز گذشته خبرگزاری فارس گزارش نگران کننده ای منتشر کرده و در واقع عملکرد تلویزیون‌های کردستان عراق رو زیر سوال برده، اونها رو محکوم کرده که در راستای منافع آمریکا و اسرائیل دارن پوشش میدن حملات به احزاب کردستان ایران رو، و این زمینه سازی میتونه باشه برای تروریستی خواندن این رسانه ها و این میتونه در واقع به این احزاب رو در سکوت کامل و به فراموشی بسپاره و دیگه راهی نباشه که حتی از رسانه های اقلیم کردستان مشکلات یا حملاتی که به اونها وارد میشه رو حتی رسانه‌ای هم بکنن یا در موردش صحبت بکنن.
0: متشکرم از تروسکی صادقی همکارم از پاریس همراه ما. ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد غالب بلوط، فرمانده نیروی رزمان حزب الله لبنان، در حملات شب گذشته به منطقه زاهیه بیروت کشته شد. ارتش اسرائیل اضافه کرد احمد بلوط در طول جنگ و به ویژه در دوره اخیر هدایت نیروی رزمان را بر عهده داشت و ده‌ها طرح تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان را فرماندهی کرده. ارتش اسرائیل میگوید علاوه بر فرمانده نیروی رزمان، فرمانده بخش اطلاعات واحد نصر و مسئول پدافند هوایی حزب الله هم در حملات اخیر کشته شدند. بابک اساقی همکارم از تل آویو همراه ماست تا آخرین تحولات جنگ بین اسرائیل و حزب الله لبنان رو برای ما بگه. بابک،
9: همونطور که گفتید اسرائیل میگوید که در یک حمله دقیق در منطقه زاهیه در پایتخت بیروت که اولین بار هستش پس از آتش بس که اسرائیل زاهیه در بیروت را مورد حمله قرار میده، و فرمانده نیروی رضوان در سازمان حزب الله را میکشه. نام این فرمانده احمد قالب بلوط هستش که پس از طویل که در سال 2024 توسط ارتش اسرائیل کشته شده بود، او فرمانده نیروهای رضوان شده بود، واحد کماندوی نخبه سازمان حزب الله که همانطوری که گفتم او هم کشته شد. رضوان یک نیروی زمینی حزب الله لبنان هستش که وظیفه اصلی اون ورود به اسرائیل، تصرف شهرک ها و آبادی ها در کنار مرز با اسرائیل هستش. برای این منظور صدها تونل در کنار مرز با اسرائیل حزب الله حفر کرده بود که در چند هفته اخیر ما میبینیم که بارها ارتش اسرائیل این تونل ها را پیدا میکنه و در اونها مهمات بسیاری کشف کرده. به گفته ارتش اسرائیل در طول سالها قالب بلوط مسئولیت های متعددی در نیروی رضوان به عهده داشته، فرمانده عملیات این واحد بوده و در چارچوب وظایفی که به عهده داشته مسئول آمادگی و حالت آماده باش این واحد برای نبرد علیه ارتش اسرائیل و کشور اسرائیل بوده. در طول جنگ به ویژه در دوره اخیر قالب بلوط هدایت تروریست های نیروی رضوان را به عهده داشته که در اونجا ده ها فرد از حزب الله لبنان علیه نیروهای ارتش اسرائیل درگیر شدند، موشک های ضد تانک به سوی اسرائیل پرتاب کردند. همچنین قالب بلوط اقداماتی را برای بازسازی توانمندی های واحد نیروی رضوان پیش برده. در کنار این باید گفت که ارتش اسرائیل همچنان حملات خودش را در داخل لبنان ادامه میده. ارتش اسرائیل میگوید که تاکنون بیش از 220 نفر از افراد حزب الله را تنها در روزهای پس از آتش بس تاکنون کشته. ارتش اسرائیل به گفته سخنگوی این ارتش برای رفع تهدیدها علیه شهروندان خودش همچنان ادامه میده این حملات را، و در حال حاضر که ما با هم صحبت میکنیم در منطقه نباتیه حملات اسرائیل گزارش شده.
0: متشکرم از بابک ساقی همکارم از تل‌آویو. منشأ امیر کارشناس امور خاورمیانه با اشاره به جایگاه بالای احمد قالب بلوط در حزب الله لبنان میگوید اسرائیل پس از 7 اکتبر در پی او بوده.
10: مسلما یکی از برجسته ترین فرماندهان حزب الله لبنان بود و اسرائیل از مدت ها پیش تلاش میکرد که او رو نابود بکنه. اسرائیل در ظرف یک سال اخیر، در واقع از روز پس از 7 اکتبر که حزب الله به حماس پیوست، تلاش کرده که تا اونجایی که میتونه بیشترین شمار از فرماندهان و سرکردگان حزب الله لبنان رو نابود بکنه و در این حال توان تهاجمی حزب الله رو هم کاهش بده، به شاسی برسونه که به این ترتیب بتونه حزب الله رو خونسا بکنه. ولی حزب الله همانند حکومت اسلامی ایران، یکیشون که نابود شد بلافاصله یه نفر دیگر رو جاش میگذارن و اون نفر دیگر هم معمولا از سیاست‌های پیشین خودش استفاده میکنه، دقیقا مثل علی خامنه‌ای که الان دیگه وجود نداره ولی همون سیاست‌هاش حتی با شدت بیشتری انجام میشه. در حاشیه میخوام بگم که اسرائیل از آنچه که یادداشت تفاهم بین ایران و ایالات متحده بیان شده و ما جزئیات زیادی دربارش نمیدونیم، بسیار نگرانه و پرسش قاطع این است که آیا ایالات متحده اگر به تفاهمی برسه با رژیم ایران یا مذاکراتی رو آغاز بکنه، دوباره اسرائیل رو محدود خواهد کرد در عملیاتش در جنوب لبنان. این نگرانی قاطعانه وجود داره، ولی آقای نتانیاهو در پیامی که شب گذشته خطاب به ملت بیان کرد تاکید کرد که عملیاتی که انجام میشه در هماهنگی و همنوایی کامل بین اسرائیل و ایالات متحده است.
0: بررسی های ایران اینترنشنال نشان می دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 48 روز پس از 27 اسفند ماه 1404 دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده است. از میان 28 زندانی سیاسی اعدام شده در این بازه 13 نفر از معترضان دی ماه 1404 بودند که بسیاری از آنها با اتهام‌های مانند محاربه، اقدام علیه امنیت کشور یا همکاری با اسرائیل و آمریکا محاکمه شدند. صالح محمدی یکی از اعدام شدگان بود، کشتی‌گیر 19 ساله‌ای که اعدامش با واکنش دونالد ترامپ هم روبرو شد. در 14 اردیبهشت ماه هم ابراهیم دولت آبادی، مهدی رسولی و محمد رضا میری از معترضان دی ماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. در میان 28 تن از اعدام شدگان 15 زندانی سیاسی دیگر هم در پرونده های جداگانه اعدام شدند با اتهام های مانند جاسوسی برای اسرائیل، بغی یا عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی. یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده 12 اردیبهشت ماه با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل در ارومیه اعدام شدند. یک روز بعد هم مهراب عبدالله زاده زندانی سیاسی 29 ساله کرد با اتهام افساد فی الارض اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد میزان اعدام‌ها در ایران طی 5 سال گذشته روندی چشمگیر و به شدت سقوطی داشته. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده، رقمی که نسبت به سال 1400 جهشی تکان دهنده دارد و ایران را همچنان در شمار کشورهای با بالاترین نرخ اعدام در جهان قرار می‌دهد.
11: افراد پست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟
0: طی 48 روز جمهوری اسلامی دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده، رقمی که به طور متوسط بیش از 4 اعدام سیاسی در هر هفته را نشان می‌دهد. این رقم جهشی چشمگیر نسبت به میانگین سال 1404 داشته که در آن دست کم 52 زندانی سیاسی اعدام شدند، معادل تقریباً 1 اعدام سیاسی در هر هفته. جمهوری اسلامی در کمتر از 7 هفته بیش از نیمی از کل اعدام‌های سیاسی سال 1404 را اجرا کرده، نشانه‌ای از شتاب گرفتن کم سابقه احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از ملمو همراه ما هستند. خوش آمدید آیه حاجی حسینی. سال هاست که گزارش های جهانی رو داریم میشنویم در ارتباط با جمهوری اسلامی، اون رو در صدر جدول اعدام ها در جهان نشون میدن. چه تحولی در آمارها پیش آمده در هفته های اخیر؟
12: به دنبال قیام دیماه و سرکوب و کشتاری که جمهوری اسلامی صورت داد و پس از جنگ اخیر، شرایطی ایجاد شده است که با بستن اینترنت، بستن راه‌های اطلاع رسانی، جمهوری اسلامی با خیالی آسوده تر دست به اعدام افراد به بهانه‌های مختلف بزنه. این بهانه‌های مختلف از اعدام‌های در واقع میتواند شامل باشد که بهانه قتل بوده، بهانه مواد مخدر بوده، تا اعدام‌های سیاسی. تأکید من روی این که اعدام‌هایی که در واقع به اسم قصاص انجام میشه یا مرتبط است با مواد مخدر رو هم در همین چارچوب میارم، برای این است که اساساً اعدام در جمهوری اسلامی کارکردش سرکوب، ارعاب، در واقع پیش بردن ماشین کشتار شهروندان و زهر چشم گرفتن از عموم مردمه و ساحت دیگرش همین است که اساساً فضا رو بیش از پیش خشن میکنه، انسان زدایی مورد نظر جمهوری اسلامی رو در جامعه پیش میبره و بالا رفتن این آمارها، یعنی چیزی که بر اساس دیگر آمارهایی که حتی سازمانهای حقوق بشری هم انجام دادن، در سال 2025 شمار اعدام شدگان بیش از 1600 نفر بوده است که در 36 سال گذشته بی سابقه است، در حالی که عموم کشورها در دنیا دارن حرکت میکنند به سمت اینکه اعدام را از مجازات ها حذف بکنند. این روند، آنچه که داره اتفاق میفته، به ما نشون میده که آمدانه اعدام میکنند و همونطور که صحبتهای محسنی اجرایی رو هم شما پخش کردید، این رویکرد وجود داره که هر کس هم که اعتراض میکنه به اینکه این اعدام ها چرا انجام میشه، پاسخش این است که شما غلط میکنید که اعتراض میکنید و به راحتی ما آنچه که مورد نظرمون هست در نقض حقوق بشر و در سرکوب شهروندان انجام میدیم و متاسفانه صدای رسایی هم از در واقع دولت‌های دیگر، از مجامعی که به هر حال حامی حقوق بشر هستند بلند نمیشه که بتونه این روند رو به ترتیبی متوقف بکنه و مانع جمهوری اسلامی بشه در انجام این کشتار خاموش که پشت دیوارهای زندان‌ها انجام میگیره.
0: گزارش‌ها داره میگه که توی موج جدید اعدام‌ها سراغ معترضان انقلاب ملی رفتند. نیمی از اعدام شدگان اخیر هم از همین معترضان هستند.
12: پیش از این که این اعدام‌ها انجام بشه همین تهدیدهاش شده بود. یعنی وقتی که عرض می‌کنم که کارکردی که اعدام داره این است که رو بافرینی بکنه و فضا رو، کنترل حکومت رو بر فضا تشدید بکنه، همین هاست. در حالی که هشدار هم داده شده است از سوی سازمان‌های حقوق بشری که جمهوری اسلامی دست به این اعدام‌ها می‌زنه، می‌بینیم که سراغ همونطور که شما گفتید معترضان انقلاب ملی هم رفتند و آمار بالایی از اعدام این افراد تا این لحظه ثبت شده و متاسفانه شمار بسیار زیادی از همین افراد در واقع زندان ها هستند زیر حکم اعدام یا در آستانه صدور حکم اعدام برای اونها به اتهام محاربه و اتهام های دیگری از این دست. و چنان که عرض کردم تا وقتی که یک اراده جهانی شکل نگیره علیه این رفتار از سوی جمهوری اسلامی، امیدی متاسفانه به متوقف کردنش نیست. در داخل هم هرچند تلاش هایی صورت گرفت. یعنی شما ببینید ما جریان و جنبش نبه اعدام رو در قالب سه‌شنبه های نبه اعدام داشتیم که با این فضایی که جمهوری اسلامی از سرکوب اطلاع رسانی ایجاد کرده عملا روشن نیست که این جنبش الان در چه شرایطی قرار داره.
0: سپاسگزارم از شما رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از ملمو. حسین حیدری 50 ساله، شامگاه 18 دی ماه در منطقه هفت حوض تهران بر اثر اصابت گلوله به سر و پهلویش کشته شد. پیکر این جاویدنام چند روز پس از ماندن در حیات پشتی بیمارستان القدیر به خانواده‌اش تحویل داده شد. مراسم خاکسپاری او هم در شرایط امنیتی برگزار شد. مراسم 40 جاویدنام حسین حیدری در بهشت زهرای تهران بود. حاضران بر سر مزار او طبق الگوی مراسم یادبود معترضان کشته شده دیماه با رقص سوگ و موسیقی عزاداری کردند.

0: در بخش پیشین خبر همکارم فرنوش فرجی درباره جاوید نام حسین حیدری و نحوه کشته شدن او توضیح داد. بشنویم.
1: حسین حیدری 50 ساله پدر

0: آزادی ایران خودش بارها و بارها تاکید کرده، در تجمعات قبلی هم شرکت کرده، در خیابان حضور داشته، دو گلوله بهش زدن، یکی به سرش و یکی به پهلوش، مردمی که اطرافش بودن اون رو به بیمارستان میبرن، خانواده با موبایلش تماس میگیرن، با موبایل ایشون تماس میگیرن، یکی برمی‌داره میگه داریم میبریمش به بیمارستان، مجروح شده. از اونجایی که بیمارستان القدیر جزء قتلگاه‌های بوده در 18 و 19 و ما پیشتر هم ویدیوهای زیادی دریافت کردیم از بیمارستان که نشون میدادش که یک عالم پیکر در پارکینگ این بیمارستان، در کوچه حیات کوچه پشتیش، در خیابان لای پتو پیچیده شدن، سردخونش پر از پیکر بود، خانواده ها به سختی میتونستن پیدا کنن. خانواده تمام بیمارستان ها رو قبل از اینکه به القدیر برسن چک کردن، 4 صبح بامداد 19 تونستن در حیات پشتی بیمارستان القدیر پیکر آقای حیدری رو پیدا کنن، به این صورت که چکمه هاش از اون پتویی که لاش بود، پتوی آبی رنگ، که اشاره میکنن اطرافیانش که او هوادار تیم استقلال بوده و رنگ آبی جزء رنگ‌های مورد علاقش بوده و متاسفانه اون پتو هم پتو آبی رنگی بوده که درشه. دخترش از چکمه های پدرش تشخیص میده که این پیکر پدرش هست. این چکمه ها رو سال قبل برای تولد پدرش هدیه گرفته بوده براش. ولی چیز جالبی که آقای حیدری در دقایق قبل از مرگش تکست کرده بوده، یه دست در واتساپ این رو نوشته بوده: جای همتون کف خیابونه، هر شب تا رسیدن به آزادی یک لحظه هم نمیشینیم، و علامت پیروزی رو در این تکست گذاشته بوده و برای خانوادش فرستاده بوده و این آخرین پیامی بوده که از موبایل ایشون به دوستان و خانوادش رفته بوده. پیکرش رو در شرایط امنیتی 22 دی ماه در کهریزک به خانواده تحویل میدن و با نیروهای امنیتی خاکسپاری رو انجام میدن، اما خانواده مقاومت میکنن، بسیجی اعلام نمیکننش. مراسم 40مش خیلی باشکوه، همونطور که در ویدیو دیدیم شعار دادن و مراسم رو در خور شخصیت ایشون و اینکه دنبال آزادی ایران بود برگزار کردن.
1: بدین ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. وقت خوش.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر با هم؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون بشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای او تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته. اینه، منم یادداشت کردم، جزء یادداشتای من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مدمسالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، خب غلط کردی که میگید
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
3: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین

0: زبان چه رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر یه فریم تصویر ازش نداریم؟
1: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
2: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیافتاد تو اینجا.
3: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

0: موارد اختلاف روی یک چند تا کلمه به ظاهر ساده است که اما کیلومترها فاصله ایجاد میکنه. ببین این بحث توقف غنی‌سازی 12 15 20 این زمانش خیلی مهم نیست. دو تا کلمه است که کلا دو تا راه متفاوت میره. جمهوری اسلامی میگه تعلیق، اونها میگن برچیده شدن. یعنی تو این 12 سال چه اتفاقی میفته مهمه. اگر تعلیق باشه باید یه پلمپی زده بشه روی هر آن چیزی که موجود هست و 12 سال یا 15 سال یا 20 سال فرقی نمیکنه متوقف بشه، بعدش بخواد ادامه پیدا کنه. آن چیزی که اسرائیل میخواد، آن چیزی که آمریکایی ها میتونن به ازای اون تحریم های گسترده رو بردارند اینه که برچیده بشه. چون وقتی شما تعلیق میکنید هر زمان میتونید پلمپ باز کنید، یعنی هر زمان میتونه عین اون چیزی که در توافق صدابات رخ داد پلمپ هر زمان میتونه بشکنی. این فاصله اونقدر زیاده که هیچ کدوم نمیتونه اون یکی رو قبول بکنه. جمهوری اسلامی اگر بخواد برچیده شدن تاسیساتش رو برای این بازمانی بپذیره، یعنی همین فردا باید بازرسان آمریکایی بیان هر مرکزی که برای اونها مشکوک و مرتبط با هسته ای است و انگوش بذارن بگن باید اینجا کلا منهدم بشه. این چیزی نیست که این حکومت بتونه بفروشه طرفدارش. همین الان بخش بزرگی از طرفدارش دارن میگن که ما باید بازدارندگی هسته‌ای بسازیم، بمب هسته‌ای بسازیم، بعد یه دفعه بیاین توافق رو امضا بکنن که بگن فقط در ازای برداشتن تحریم‌ها، نه این چند تریلیون خسارتی که تو این سال‌ها دیدن، ما باید همه چیز رو بدیم بره فقط تحریم‌ها برداشته بشه. اینجا تمام نمیشه. مثلا الان در بحث گروه‌های نیابتی یا بحث FATF شما اگر اینها رو نپذیری سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نمیشه. خیلی از این تحریم‌ها اصلا ربطی به مسائل هسته‌ای نداره. اونها رو اگر شما بخوای برداری باید ماهیت سپاه پاسداران به حکومت عوض بشه. اگر نخواهی برداری سپاه پاسداران در فهرست تروریستی باشه، خب این شکل سرمایه‌گذاری تو این کشور نمی‌کنه. یعنی عملاً این توافق به کارتون، شما ابزار هسته‌ایت رو میدی به خاطر موشکایی که داری که اون یه توافق دیگر میخواد، به خاطر نیروهای نیابتی که داری که اون توافق دیگر میخواد، بخش عظیمی از تحریم‌ها چنان پابرجا میمونه که عملاً فرقی نمی‌کنه با همین چیزی که در زمان بایدن بود. تا قبل از این جنگ جمهوری اسلامی 1.5 میلیون بشکه قاچاق میفروخت، حالا 15 دلار ارزونتر. الان هسته‌ایشو میخوان بدن، چند صد میلیارد دلار خسارت در این جنگ ده. اونم بدن، اونم که جبران نمیشه، ما به ازاش فقط تحریم‌های مثلا نفتش برداشته بشه. این چیزی نیست که بتونه معامله برسونه. به همین خاطر فکر میکنم موارد اختلاف همچنان پاورجاست. حالا ممکنه که 30 روز توقف در جنگ، توافق اولیه برای آرام کردن فضا، برای اینکه از این فضای جنگی فاصله بگیرن، هرمز به شرایط عادی برگرده، اینا ممکنه. اما اینکه اون توافق جامع بخواد از دل این مسیری که داره طی میشه حاصل بشه، ما نتیجه تغییر ماهیت این حکومته. اگر این حکومت ماهیت عوض نشه که آدمهاش همون آدمان حتی رادیکال تر از زمان خامنه‌ای هستن دیده نمیشه، به نظر من هنوز همون مشکلاتی که مانع این توافق در گذشته آینده هم هست. محاصره دریایی مسئله بوده که آمریکایی‌ها سالها میخواستن انجامش بدن بعد از اون تحریمایی که اعمال کردن ترامپ. حتی بعد از این فعال شدن مکانیزم معاشه بازگشت تحریمای شورای امنیت، اجراش بازی کشتی‌ها رو می‌خواد، اما نمیتونستن انجام بدن چون از اقدام متقابل می‌ترسن. توی این جنگ ابزار توان دریایی و هوایی حکومت رو به حدی از بین بردن که الان محاصره رو عملی کردن. به نظر من آمریکایی‌ها به این راحتی محاصره رها نخواهند کرد. این خودش یک موزلی هست که اصلا مشخص نیست به ازای چه توافقی این محاصره برداشته خواهد شد. در بحث جنگی هرمز، جمهوری اسلامی الان وارد یه جنگ شده، چند صد میلیارد دلار خسارت دیده، غرامت میخواد. نه فقط غرامت این، حتی اگر بخواد موضوع هسته‌ای رو بده، میگه من به خاطر هسته‌ای تحریم‌هایی کشیدم که چند تریلیون به من خسارت وارد شده. خب اونو کی میده؟ به همین خاطر هرمز رو به عنوان یک مکان درآمدزایی میخواد که بخشی از اون خسارت‌ها رو در سالان جبران بکنه. این رو کسی زیر بارش نمیره، آمریکا زیر بارش نمیره، امارات زیر بارش نمیره، عربستان زیر بارش نمیره. یعنی که حل این مسئله اگر به گونه‌ای باشه که مسائل دیگر تولید بکنه، فقط این دعوای این جنگ امروز رو منتقل میکنه به دو سال آینده، سه سال آینده. حتی اگر توافق هم حاصل بشه، ترامپ مهمان دو ساله کاخ سفید است. اسرائیلی ها اینجا هستن، اماراتی ها اینجا هستن. اصلا خصومتی که بین امارات و این حکومت شکل گرفته اصلا به این راحتی ها حل نمیشه. شما حمله کردی، خسارت زدی، یعنی یک دعوایی رو باز کردی با امارات که تازه اینجا قصه شروع میشه. یعنی تا جمهوری اسلامی خسارته که به امارات و عربستان زده اعاده نکنه، مسئله اونا با این حکومت حل نمیشه. من فکر نمیکنم که هیچ راه حل پایداری از پای میز مذاکره در این مقطع هنوز تو افق دید ما دیده بشه.
1: بنا به گزارش رسانه‌های دولتی چین، وانگی وزیر خارجه چین در دیداری که با عباس عراقچی در پکن داشته تاکید کرده که چین مایل به ایفای نقش بیشتر و بزرگتر برای احیای صلح و آرامش در خاورمیانه است. گفته که درگیری به شدت روی صلح و ثبات منطقه‌ای و همطور صلح و ثبات جهان تاثیر گذاشته و چین از این وضعیت متاسفه. وانگی گفته که چین مایل با هدف حمایت از صلح توی خاورمیانه و ایجاد یک به اصطلاح خانه یا یک زیست بوم مشترک برای همه ملت‌های خاورمیانه تنش‌ها رو کاهش بده. عباس عراقچی هم باز به گفته رسانه‌های حکومتی ایران گفته که پکن دوست صمیمی جمهوری اسلامی، از مواضع پکن تشکر کرده، گفته جمهوری اسلامی فقط به یک توافق به اصطلاح عادلانه و جامع رضایت میده که به اصطلاح برای حکومت اسلامی ایران خوب باشه. این سفر چند تا نکته کلیدی داشته. اولا که به دعوت چین انجام شده، یک هفته علاوه خود بیشتر قبل از سفر اعلام شده دونالد ترامپ به پکن برای دیدارش با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین هست که این سفر انجام شده. در این حال وانگ صراحتاً از تمایل بیجینگ به ایفای یک نقش بزرگتر در کاهش تنش‌ها صحبت کرده، همینطور تاکید کرده روی خاورمیانه به عنوان یک در واقع زیست بوم یا یک خانه مشترک برای همه ملت‌ها، که قبلا هم این حرف‌ها رو می‌زد. طبیعتاً در نبود رسانه‌های آزاد در چین و جمهوری اسلامی انتظار نمی‌ره جزئیات روشن‌تر و یا اصطلاحاً جزئیات دقیق‌تری از این دیدار داشته باشیم، اما تقریبا تردیدی نیست که مسئله ایران بخشی از مذاکرات آمریکا و چینه. قبل از این سفر اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده گفته بود که چین 90% نفت ایران یا بیشتر از جمهوری اسلامی می‌خره و جمهوری اسلامی بزرگترین حامی تروریسم در جهان، در نتیجه چین تبدیل شده به مهمترین حامی مالی بزرگترین تروریست جهان و باید تلاش‌های دیپلماتیک بیشتری رو هم در ارتباط با جمهوری اسلامی انجام بده.
2: کشورهای عربی برای اینکه گلایه‌هایی از آمریکا و ترامپ داشتن و برآورده نشد رفتن به سمت چین. به چین میخوان چیزهایی بدن که ازش حمایت بگیرن. در واقع میخوام بگم که نوعی نگرانی وجود داشته در جمهوری اسلامی از اینکه چین داره میره کنار عربستان و امارات و قطر و اینا داره میایسته. چینی‌ها توقعاتی الان از جمهوری اسلامی دارن که خیلی رضایت تهران رو تامین نمی‌کنه. جمهوری اسلامی هم نگرانه. این سفر برای این انجام شده که به شکلی از توافق میان جمهوری اسلامی و چین و کشورهای عربی آیا بتونه تهران نزدیک بشه یا نه. یه وجه. وجه دیگه‌ش این است که کلمه جامع، توافق جامع، اولا اینو اولین بار ترامپ گفت 4 روز پیش. اینا در واقع در پاسخ به ترامپ دارن میگن باشه ما جامع رو میپذیریم. فرقش اینه ترامپ گفته جامع و نهایی، اینا میگن جامع و عادلانه. نهایی یعنی توافق جامع، نه موشکی، نه نیابتی، نه هسته‌ای، نباید پروندهش باز بمونه. باید ببینیم جمهوری اسلامی منظورش از توافق جامع همین هست یا نه.
3: جمهوری اسلامی همین جوریش ورشکستگی انرژی به ویژه برق رو داشت تابستون پارسال، همیشه فراموش نکردیم. اما خب حالا با این حملاتی که به زیر ساخت‌ها شده، کم کم آثار این حملات، این جنگ خودش رو نشون میده. مهمترین بخش شاید برق باشه. ما برق رو تمام شعارهای پزشکیان و تیمش و دولتش رو اگر پارسال تابستون رو به یاد بیاریم این بود که ما با انرژی سولار، با انرژی خورشیدی ناترازی رو جبران خواهیم کرد و میریم به جنگ ورشکستگی و این خاموشی ها. اما آمارها که داره میاد تقریبا در بهترین حالت 2000 مگاوات نیروگاه خورشیدی رو اینا تونستن وارد مدار کنن، از روی کاغذ بیارن بیرون، و به صورت واقعی 2000 هم نمیرسه، تقریبا نزدیک 1700 مگاواته. اما اتفاق دیگه که افتاده در جنگ، ما زیرساختای برقیمون رو از دست دادیم. برای مثال تقریبا 1800 مگاوات تا 2000 مگاوات یوتیلیتی های فجر 1 و فجر 2 در ماهشهر نیروگاهاشون زده شد، حمله شد بهش، و عملا اون پتروشیمی های ماهشهر الان برق ندارن. خبرهایی داره میاد که برقشون رو دارن از شبکه سراسری استفاده میکنن. خب یعنی این که ما 2000 مگاوات از شبکه سراسری تولید برقمون کم شده، حالا یه باری هم به شبکه سراسری که همینجوری تو تابستون جوابگو نبود اضافه کردیم. اینم اضافه کنم که سالانه 6-8% مصرف تمام حامل‌های انرژی در ایران افزایش پیدا می‌کنه. ما 8% برای این تابستون اضافه داریم، یعنی مصرفمون افزایش پیدا می‌کنه. اونور قضیه نه تنها چیزی رو برای تولید اضافه نکردن، کمیجور که گفتم مثلا یوتیلیتی یا نیروگاه‌های کوچیکی که در صنایع فولاد ما بود اونا هم صدمه دیده، ما در بخش تولید از دست هم دادیم، یعنی نه چیزی اضافه کردیم، نه تنها چیزی اضافه نکردیم که چیزی هم کم کردیم و تولیدمون کاهش پیدا کرده. تابستون سختی خواهد بود از نظر برق. در این جنگ ما پارس جنوبی حمله شد بهش، تقریبا اینجوری که خودشون آقایون اعلام کردن 200 میلیون متر مکعب روزانه ما گاز طبیعی رو از دست دادیم. 200 میلیون متر مکعب یعنی به همون اندازه ما به نیروگاه ها نمیتونیم گاز بدیم، به همون اندازه شبکه خانگی گاز خانگی ما در فشار، در محدودیت، و میانات گازی که میره سمت ستاره خلیج فارس برای تولید بنزین عملا 200 میلیون متر مکعب وقتی ما گاز از دست بدیم، اونور میانات گازی رو کمبود پیدا میکنیم. کمبود میانات گازی یعنی 50% تولید بنزین در ستاره خلیج فارس هرمزگان عملا افت میکنه. آمارها رو نداریم که چقدر افت کرده، اما از همون روزهای ابتدای جنگ شواهد و قرائن نشون میداد که ما گاز به مشکل خوردیم. این نبود گاز در برق کار دست ما خواهد داد که داره میده، و در بنزین. فکر میکنم اینجوری بهتر باشه بگم که الان بیشترین مشکل رو جمهوری اسلامی در ورشکستگی انرژی برای این تابستون، برای روزها و ماهای پیش رو در برق تجربه خواهد کرد و در بنزین. بنزین فکر میکنم واویلای اول مصیبته. اگر ما فرض بگیریم تابستون امسال مثل تابستون هر سال با سفرهای تابستونی مردم روبرو خواهیم شد، واویلای مصیبت بنزین از این تابستون شروع میشه.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری یک.
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومد.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل.
9: لس آنجلس.
10: کالگری.
11: برلین.
12: کنگره آمریکا.
13: بیروت.
14: تمام.
15: با ما بمانید.
16: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری میکرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.

0: سه بعد از ظهر در ایران، پنجشنبه 17 روز از اردیبهشت ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. گمان زنی ها درباره توافق میان تهران و واشنگتن. کانال 12 از قرار مشترک آمریکا و اسرائیل خبر داد. ترامپ به نتانیاهو گفته بدون خروج اورانیوم غنی شده از ایران هیچ توافقی امضا نخواهد شد.
1: در حال حاضر در موضوع هستی اساسا مذاکره ای با آمریکایی ها نداره.
0: پاسداران حاکم بر ایران مبادله پیام با آمریکا برای پایان جنگ را تایید کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید در حال مذاکره بر سر مدیریت تنگه هرمز هستیم. هدف قرار گرفتن جمعی از فرماندهان حزب الله در حملات هوایی اسرائیل به بیروت. ارتش اسرائیل از کشته شدن احمد قالب بلوط، فرمانده نیروی رضوان حزب الله خبر داد. و افزایش اعدام‌های سیاسی در ایران. از آغاز امسال دست کم 28 زندانی سیاسی اعدام شدند. 13 نفر از آنها از معترضان انقلاب ملی هستند.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. یک روز پس از انتشار خبر تبادل طرح جدید مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد مذاکرات خوبی با تهران انجام شود و جنگ به سرعت پایان یابد. رئیس جمهور آمریکا دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن را محتمل دانسته و تاکید کرده جمهوری اسلامی با دست نیافتن به سلاح هسته‌ای و خروج اورانیوم غنی شده موافقت کرده. ترامپ پیشتر هشدار داده بود در صورت رد توافق از سوی جمهوری اسلامی، حملات آمریکا با شدت و گستردگی بیشتری از سر گرفته خواهد شد. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران به عنوان شرط اصلی توافق تاکید داره. بر اساس این گزارش، ترامپ به نتانیاهو اعلام کرده بدون اجرای این شرط هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نخواهد شد. همزمان ارزیابی‌های امنیتی در اسرائیل نشون میده جمهوری اسلامی در مورد انتقال ذخایر اورانیوم 60% به کشور ثالث تا حدی انعطاف نشون داده، اما همچنان بر سر مقصد انتقال این مواد اختلاف وجود داره. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده تهران هنوز به پیشنهادهای آمریکا در مذاکرات پاسخ نداده. به گفته او میزان نزدیکی دو طرف به توافق روشن نیست، اما اسلام آباد نسبت به روند گفتگوها خوشبینه. او گفته که از محل امضای احتمالی توافق اطلاعی نداره، اما بر آمادگی کشورش برای میزبانی خبر داده. همکارم جواد همدانی درباره نقش پاکستان در مذاکرات میگه، چون جو اسلام آباد نقش میانجی داره خودش رو ملزم به پنهانکاری میدونه.
1: میدونیم که جایگاه یک میانجی هست و به همین خاطر پاکستانی ها خودشون را ملزم به پنهانسازی میدونن و در زمینه پیشرفت یا حتی عدم پیشرفت گفتگوهایی که در واقع پشت صحنه داره صورت میگیره هیچی نمیگن. نیز درباره مفاد توافق هم چیزی اینجا گفته نمیشه. البته پاکستانی ها ابراز امیدواری میکنن که دو طرف به یک توافق پایان جنگ برسن. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم امروز یک بار دیگه ابراز امیدواری کرده که آتش بس تبدیل به پایان جنگ بشه و وزیر خارجه پاکستان اسحاق دار هم پیشتر حرفای مشابهی رو زده بود. خب امروز طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم گفته که اسلام آباد به عنوان یک تسهیل کننده و میانجی صادق خودش رو ملزم به پنهان نگه داشتن جزئیات این موضوع میدونه و آقای اندرابی گفت که هنوز اسلام آباد هیچ پاسخی را از سوی تهران در مورد پیشنهادات ایالات متحده دریافت نکرده و نیز درباره این که آیا دو طرف به توافق نزدیک شده اند یا نه، او در واقع در این خصوص هم گفت که در واقع میزان نزدیکی یا دوری دو طرف مشخص نیست، اما او هم ابراز خوشبینی کرد و گفت که اسلام آباد در واقع میتواند میزبان این روند باشه، اما این هم به این موضوع هم در واقع اشاره کرد که هنوز مشخص نیست که دقیقاً دور بعدی گفتگوها یا همین امضای این توافق کجا قرار برگزار بشه، ولی گفت که اگر این اتفاق در اسلام آباد بیفته طبیعتاً اسلام آباد از این استقبال خواهد کرد و خوب همچنان گفت که در واقع تلاش های اسلام آباد در این خصوص که دو طرف به یک توافق برسن همچنان ادامه داره.
0: وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده که تا زمانی که تنگه هرمز مسدود باقی بمونه حتی یک مورد از تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی لغو نخواهد شد. ژان نوئل بارو در گفتگو با یک رادیوی فرانسوی گفته ایران در ازای امتیازاتی در برنامه هسته‌ای به دنبال لغو تحریم‌هاست، اما پاریس چنین اقدامی رو در شرط فعلی منتفی می‌دونه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش آکسیوس و رویترز درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا به چارچوبی برای پایان جنگ رو رد کرد و اون رو بخشی از عملیات رسانه‌ای آمریکا دونسته. او در شبکه اجتماعی اکس آکسیوس رو رسانه خبرهای جعلی خونده و نوشته عملیات آمریکا برای آزادی تنگه هرمز شکست خورده. در همین حال سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگه جمهوری اسلامی در حال تبادل پیام با آمریکا بر سر طرح پیشنهادی صلح. او همچنین گفته تهران هنوز پاسخی به پیشنهاد آمریکا نداد.
2: در حال حاضر هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکایی ها نداریم. دوستان پاکستانی واسطه هستن، پیغام هایی میبرن، پیغام هایی میارن و به دنبال در واقع شکل یک توافق هستن. ما برای مذاکره و در واقع برای مذاکره که غیر مستقیم هست با واسطه پاکستانی ها داره دنبال میشه، خب چارچوبی داریم. یکیش اینه که در حال حاضر در موضوع هسته‌ای اساساً مذاکره‌ای با آمریکایی ها نداره. ما الان در ارتباط با پایان جنگ، در ارتباط با مدیریت و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، در ارتباط با پرداخت خسارت و غرامت جنگ اخیر بر علیه ملت ایران و بر رسمیت شناختن حقوق ما، لغو تحریم ها، لغو قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران، در این ارتباط اعلام آمادگی کردیم برای مذاکره که در واقع دوستان پاکستانی دارن این موضوعات رو دنبال.
0: حسین آقای همکارم در استودیو به من پیوسته، حسین قالیباف میگه که این گزارش هایی که هست در مورد احتمال رسیدن به توافق اونها رو رد کرده، اما ترامپ از اون طرف ابراز امیدواری کرده در صحبت هایی که شب گذشته انجام داد. دورنمای تحولات پیش رو رو چطور میبینی؟
3: خب رضا، نکته که وجود داره اینه که فارغ از اون اختلافاتی که در خود حاکمیت وجود داره که اینا بالاخره باید امتیاز بدن یا ندن، چه میزان بعد امتیاز بدن، 4 مورد در اون یادداشت تفاهم 14 بندی وجود داره که به تنهایی کافی هستش که ما نخواهیم به یک توافق برسیم. یکیش اون برچیده شدن کامل تاسیسات اتمی هست، دوم توقف 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم، سوم اینکه همه ذخایر اورانیوم باید تحویل داده بشه و مسئله دیگه بازگشایی کامل تنگه هرمز، که اینا همه مشکلزا هست. اما اون چیزی که توجه من رو جلب تر به خودش این هستش که هیچ اشاره به تهدید در واقع موشک‌های بالستیک دوربرد و کوتاه‌برد جمهوری اسلامی و میانبردش انجام نشده. اگر در واقع بخواد توافقی برقرار بشه، این تهدیدهای موشک‌های بالستیک دوربرد و میانبرد در نظر گرفته نشه، این یک نوع ترومای برجام رو برای کشورهای عربی منطقه ایجاد میکنه. بنابراین وقتی که یک توافقی بخواد انجام بشه، حتما باید نگرانی‌های کشورهای عربی و اسرائیل در رابطه با تداعی موشک بالستیک گنجانده بشه. در کل هم به نظر میرسه که خیلی بعیده که جمهوری اسلامی بخواد همه شرایط آمریکا رو 0-100 بپذیره، چون که 4 تا الان اهرام فشار رو در بعد مذاکرات جمهوری اسلامی داره. یکی اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده هستش، تنگی هرمز هست، مسئله همه موشک بالستیک هستش و زیرساخت‌های اتمی. نکته که وجود داره اینه که وقتی که جنگ از فاز نظامی تغییر پیدا کرد، رفت تو فاز دیپلماتیک، جمهوری اسلامی احساس کرد که یک ضعفی رو داره ترامپ نشون میده و به خاطر همین داره روی همین مسئله مانور میده از طریق اون دیپلماسی تعلل خودش. و روش بازی جمهوری اسلامی هم به این شکل هستش که ممکنه بیاد سری شرایط رو بپذیره، بگه بله یک سری شرایط رو میپذیرم، ولی قطعا خواهد گفت نه به یک سری شرایط دیگه و همینطوری سعی میکنه که این روند دیپلماسی کش پیدا بکنه تا اول آمریکا باشه که خسته میشه و عملا کوتاه میاد. پس الان هیچ گزینه‌ای جز جنگ برای ترامپ باقی نمونه، مگر اینکه آمریکا بخواد کوتاه بیاد از خواستای حداکثری خودش، که بازم بعید به نظر میرسه، یا شاید اینکه یک یادداشت تفاهم موقت کوتاه مدتی فقط برای متوقف شدن جنگ برقرار بشه بعد از جام جهانی و بعد از سفر البته ترامپ به چین، و این در واقع بازه زمانی که بگذره شاید آمریکا وارد فاز نظامی مجدد بشه.
0: این مدل بازی که ترامپ داره جلوی جمهوری اسلامی انجام میده، فکر می‌کنی اساساً به تسلیم کامل جمهوری اسلامی منجر میشه یا نه؟
3: خب ببین، این روش بازی ترامپ با یه سری ابهامات روبرو هستش، نمیتونیم ما به صورت قطعی نتیجه گیری بکنیم، ولی به نظر من بعید هستش که جمهوری اسلامی بخواد همه شرایط ترامپ رو بپذیره 0-100. و در واقع اینطوری بگم که این روش بازی ترامپ در بعد دیپلماتیک منجر به این نخواهد شد که جمهوری اسلامی در واقع کاملا بدون قید و شرط تسلیم بشه. به نظر میرسه که یک نوع تلاش بیهوده است و از داخل جمهوری اسلامی هم فردی مانند گورباچف در شوروی ظهور نخواهد کرد. جمهوری اسلامی تو این بود شوروی نیستش. یک نکته دیگه که وجود داره اینه که برای محاصره دریایی، تموم شدن پول و از دست رفتن تولید نفت، قطعا جمهوری اسلامی دچار فلج اقتصادی خواهد کرد. ولی اون اهرام فشار به خودی خودش اونقدر قوی نیستش که جمهوری اسلامی بترسه و کاملا در واقع همه شرایط رو واقعا مورد پذیرش قرار بده. بنابراین اینجا توی راهبرد ترامپ به نظر میرسه قبلا خیلی خوب پیش میرفت، جمهوری اسلامی خیلی احساس خطر میکرد، ولی الان اون اهرام فشار نظامی رو خیلی فوری احساس نمیکنه. من نکتم اینجا این هستش که یک چیزی اینجا کم هست و اونم اقدامات نظامی هست. اگر هم قرار دیپلماسی برقرار باشه، باید دیپلماسی زیر آتش باشه که جمهوری اسلامی احساس بکنه که دائما بقاش در خطر هستش و در نتیجه
0: الان بقای خودش رو در خطر
3: در خطر به صورت فوری نمیبینه، چون قدرتش رو احساس میکنه که از دست نرفته، بقاش به صورت فوری در معرض خطر نیست. جمهوری اسلامی زمانی در واقع امتیازات حد اکثری رو میده و تمکین میکنه که به موازات این روند دیپلماتیک احساس میکنه که احتمال رو قدرت رو از دست بده، چون قدرت دست سپاهه و سپاه بازیگری است که سلاح رو در دست داره و علیه مردم ایران به کار میگیره. این از طریق یک سری اقدامات مضاعف دیگه از جمله اقدامات نظامی میتونه ممکن باشه که جمهوری اسلامی احساس خطر بکنه. باز باید ببینیم که در ادامه روند آیا اون گزینه نظامی رو در سایه روند دیپلماتیک، چیزی که شاید اسرائیل به نظر میرسه که بخواد، رو آمریکا به کار میگیره که جمهوری اسلامی حتما بدون غیر و شرط تسلیم بشه یا نه. اگر به نظر من این گزینه نظامی نباشه، جمهوری اسلامی بعیده که در بوده دیپلماتیک بخواد تسلیم بشه.
0: خیلی ممنونم از حضرت حسین. حسین آقای همکار میجه در استودیو همراه من. 15:12 است در ایران. نگاهی داشته باشیم به سرخط خبر. گمان زنی ها درباره توافق میان تهران و واشنگتن. کانال 12 از قرار مشترک آمریکا و اسرائیل خبر داد. ترامپ به نتانیاهو گفته بدون خروج اورانیوم غنی شده از ایران هیچ توافقی امضا نخواهد شد.
2: در حال حاضر در موضوع هسته‌ای اساساً مذاکره ای با آمریکایی ها نداریم. ما الان در ارتباط به پایان جنگ در...
0: پاسداران حاکم بر ایران مبادله پیام با آمریکا برای پایان جنگ را تایید کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید در حال مذاکره بر سر مدیریت تنگه هرمز هستیم. ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله در حملات شب گذشته به منطقه زاهیه بیروت کشته شده. ارتش اسرائیل اضافه کرده احمد بلوط در طول جنگ و به ویژه در دوره اخیر هدایت نیروی رضوان رو بر عهده داشت و ده ها طرح تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان رو فرماندهی کرده. ارتش اسرائیل میگه علاوه بر فرمانده نیروی رضوان، فرمانده بخش اطلاعات واحد نصر و مسئول پدافند هوایی حزب الله هم در حملات اخیر کشته شدند. همکار بابک اساقی از تل اویف همراه ماست. بابک، هم دیدم که نتانیاهو پیامی داده در خصوص کشته شدن این فرمانده یگان رضوان و همینطور هم میبینیم که از دقایق پیش حملات به جنوب لبنان آغاز شده و ادامه هم داره.
4: در اسرائیل باور بر این هست که اگر قرار باشه که دونالد ترامپ بر اسرائیل رضا فشاری وارد بکنه که حزب الله لبنان و اصولا نیروهای نیابتی هم جزئی از توافقی باشه که اگر بخواد بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی امضا بشه، پس بهتر است که بیشترین نتایج را در حال حاضر اسرائیل در جنوب لبنان به دست بیاره، استقرار خودش را در اونجا تعمیق بکنه، مبادا که دونالد ترامپ فشارهای بیشتری پس از امکان توافق بر اسرائیل بیاره که جنگ را متوقف بکنه. برای همین هم حملاتی را که تا کنون پس از آتش بس در بیروت متوقف کرده بود از شب گذشته دوباره آغاز کرده. در مناطق دیگر هم که ما حملاتی را ندیده بودیم از آتش بس مانند نباتیه و مناطق دیگری در جنوب لبنان هم حملات خودش را در اونجا شروع کرده. تقریبا هر یکی دو ساعتی سخنگوی ارتش اسرائیل در رابطه با حملات در جنوب لبنان بیانیه بیرون میده. در یکی از این بیانیه‌ها همانطوری که گفتی ارتش اسرائیل تایید میکنه که احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان واحد کماندوی نخبه سازمان حزب الله را در زاهیه بیروت شب گذشته مورد هدف قرار داده و او را کشته. پیش از این رسانه‌های اسرائیلی گفته بودند که معاون او هم که در همان ساختمان بوده کشته شده. همچنان در این رابطه ما بیانیه ای به دست نیاوردیم. اما قالب بلوط یکی از اشخاص بسیار مهم و کلیدی در سازمان حزب الله بوده، کسی که جای تاویل را که پیش از اون رهبر رضوان بود و در ژانویه 2024 او هم توسط اسرائیل کشته شده بود، جای او را گرفته بوده. مسئول ورود زمینی نیروهای حزب الله در صورت امکان به خاک اسرائیل بوده. تصرف شهرک ها، آبادی ها و روستاهای کنار مرز را به عهده داشته. همچنین پرتاب موشک های ضد تانک و موشک ها و راکت ها به سوی اسرائیل را او نیز رهبری می کرده و برای اسرائیل خبر بسیار مهمی هستش. کشته شدن او باید منتظر بود و دید که نتیجه و واکنش این هدف حمله هدفمند بلوط در رابطه با حزب الله چگونه خواهد بود و حزب الله چگونه واکنش نشون میده؟
0: مرسی بابک استازیت. بابک اساقی همکارم در تل آویو و همزمان با صحبت‌های بابک هم تصاویر زنده رو از جنوب لبنان می‌دیدیم که همین الان هم می‌تونیم اون رو ببینیم. همین دقایقی پیش بود که شاهد حملات بودیم در این منطقه و پیش از اون هم ساعتی قبل سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل دستور تخلیه این مناطق رو صادر کرده بود. مناشه امیر کارشناس امور خاورمیانه با اشاره به جایگاه بالای احمد قالب بلوط در حزب الله لبنان میگه اسرائیل پس از 7 اکتبر در تعقیب او بودن.
5: مسلماً یکی از برجسته ترین فرماندهان حزب الله لبنان بود و اسرائیل از مدت ها پیش تلاش میکرد که او رو نابود بکنه. اسرائیل در ظرف یک سال اخیر، در واقع از روز پس از 7 اکتبر که حزب الله به حماس پیوست، تلاش کرده که تا اونجایی که میتونه بیشترین شمار از فرماندهان و سرکردگان حزب الله لبنان رو نابود بکنه و در این حال توان تهاجمی حزب الله رو هم کاهش بده، به شاسی برسونه که به این ترتیب بتونه حزب الله رو خونسا بکنه. ولی حزب الله همانند حکومت اسلامی ایران، یکیشون که نابود شد بلا فاصله یه نفر دیگر رو جاش میگذارن و اون نفر دیگر هم معمولاً از سیاست‌های پیشین خودش استفاده میکنه، دقیقاً مثل علی خامنه‌ای که الان دیگه وجود نداره ولی همون سیاست‌هاش حتی با شدت بیشتری انجام میشه. در حاشیه میخوام بگم که اسرائیل از آنچه که یادداشت تفاهم بین ایران و ایالات متحده بیان شده و ما جزئیات زیادی درباره‌اش نمیدونیم، بسیار نگرانه و پرسش قاطع این است که آیا ایالات متحده اگر به تفاهمی برسه با رژیم ایران یا مذاکراتی رو آغاز بکنه، دوباره اسرائیل رو محدود خواهد کرد در عملیاتش در جنوب لبنان؟ این نگرانی قاطعانه وجود داره. ولی آقای نتانیاهو در پیامی که شب گذشته خطاب به ملت بیان کرد تاکید کرد که عملیاتی که انجام میشه در هماهنگی و همنوایی کامل بین اسرائیل و ایالات متحده است.
0: چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان رو با هم مرور کنیم. آژانس امنیت سلامت بریتانیا اعلام کرد 2 شهروند بریتانیایی پس از احتمال تماس با ویروس هانتا در یک کشتی کروز در خانه های خودشون قرنطینه شدن. گزارش ها نشون میده 3 نفر در جریان شیوع این ویروس در کشتی جون خودشون رو از دست دادن. ویروس هانتا معمولا از طریق جوندگانی چون موش به انسان منتقل میشه و میتونه بیماری های شدید تنفسی یا کلیوی ایجاد بکنه. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در واتیکان با پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان دیدار کرد. دیداری که در بحبوحه تنش‌های سیاسی میان دونالد ترامپ و نخستین پاپ آمریکایی برگزار شد. پاپ لئو در هفته‌های گذشته بارها از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی انتقاد کرد و رئیس جمهور آمریکا هم با اظهاراتی تند او را به موضع‌گیری خطرناک درباره جمهوری اسلامی متهم کرد. و بشنوید که جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از قیمت بالای بلیت‌های جام جهانی 2026 در آمریکا دفاع کرد و اون رو مطابق با شرایط بازار دونسته. فیفا هفته گذشته 4 بلیت فینال جام جهانی رو با قیمت هر کدام 2,300,000 دلار فهرست کرده بود. این در حالیه که گرانترین بلیت فینال دوره قبلی جام جهانی در قطر حدود 1,600 دلار بود. بررسی‌های ایران اینترنشنال نشون میده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 48 روز پس از 27 اسفند 1404 دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده. از میان 28 زندانی سیاسی اعدام شده در این بازه 13 نفر از معترضان دیماه 1404 بودند که بسیاری از اونها با اتهام‌های مانند محاربه، اقدام علیه امنیت کشور یا همکاری با اسرائیل و آمریکا محاکمه شدند. صالح محمدی یکی از اعدام شدگان بود، کشتیگیر 19 ساله‌ای که اعدامش با واکنش دونالد ترامپ هم روبرو شد. در 14 اردیبهشت هم ابراهیم دولت آبادی، مهدی رسولی و محمد رضا میری از معترضان دیماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. در میان 28 تن از اعدام شدگان 15 زندانی سیاسی دیگه هم در پرونده های جداگانه اعدام شدند با اتهام هایی همچون جاسوسی برای اسرائیل، بغی یا عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی. یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده 12 اردیبهشت با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل در ارومیه اعدام شدند. یک روز بعد مهراب عبدالله زاده زندانی سیاسی 29 ساله کرد با اتهام افساد فلعرض اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشون میده میزان اعدام ها در ایران طی 5 سال گذشته روندی چشمگیر و به شدت صعودی داشته. جمهوری اسلامی سال 1404 دست کم 2488 نفر رو اعدام کرده، رقمی که نسبت به سال 1400 جهشی تکان دهنده داره و ایران رو همچنان در شمار کشورهایی با بالاترین نرخ اعدام در جهان قرار میده.
6: افراد پست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟
0: طی 48 روز جمهوری اسلامی دست کم 28 زندانی سیاسی رو اعدام کرده، رقمی که به طور متوسط بیش از 4 اعدام سیاسی در هفته رو نشون میده. این رقم جهشی چشمگیر نسبت به میانگین سال 1404 داشته که در اون دست کم 52 زندانی سیاسی اعدام شدن، معادل تقریبا 1 اعدام سیاسی در هفته. جمهوری اسلامی در کمتر از 7 هفته بیش از نیمی از کل اعدام‌های سیاسی سال 1404 را اجرا کرده، نشانه ای از شتاب گرفتن کم سابقه احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار با اشاره به روند بی سابقه اعدام‌ها از سال گذشته در زندان‌های جمهوری اسلامی و تلاش حکومت برای انسان زدایی در جامعه از سکوت دولت‌ها برای توقف این کشتار انتقاد می‌کند.
7: اعدام در جمهوری اسلامی کارکردش سرکوب، ارعاب، در واقع پیش بردن ماشین کشتار شهروندان و زهر چشم گرفتن از عموم مردمه و ساحت دیگرش همین است که اساساً فضا رو بیش از پیش خشن میکنه، انسان زدایی مورد نظر جمهوری اسلامی رو در جامعه پیش میبره و بالا رفتن این آمارها، یعنی چیزی که بر اساس دیگر آمارهایی که حتی سازمان های حقوق بشری هم انجام دادن در سال 2025 شمار اعدام شدگان بیش از 1600 نفر بوده است که در 36 سال گذشته بی سابقه است، در حالی که عموم کشورها در دنیا دارن حرکت میکنند به سمت اینکه اعدام را از مجازات ها حذف بکنند. این روند، آنچه که داره اتفاق میفته به ما نشون میده که آمدانه اعدام میکنند و همونطور که صحبتهای محسنی اجرایی رو هم شما پخش کردید این رویکرد وجود داره که هر کس هم که اعتراض میکنه به این که این اعدام ها چرا انجام میشه، پاسخش این است که شما غلط میکنید که اعتراض میکنید و به راحتی ما آنچه که مورد نظرمون هست در نقض حقوق بشر و در سرکوب شهروندان انجام میدیم و متاسفانه صدای رسایی هم از در واقع دولت‌های دیگر، از مجامعی که به هر حال حامی حقوق بشر هستند بلند نمیشه که بتونه این روند رو به ترتیبی متوقف بکنه و مانع جمهوری اسلامی بشه در انجام این کشتار خاموش که پشت دیوارهای زندان‌ها انجام میگیره.
0: تصاویر زنده را از جنوب لبنان به شما نشون میدیم و انفجارهایی که اونجا شاهد هستید. همین الان ارتش اسرائیل تایید کرد که ساعتی پیش حملاتی رو در شهر نبتیه در جنوب لبنان انجام داده و اعلام کرده زیرساخت‌های تولید سلاح حزب الله و ساختمان‌های دیگری که این گروه در اونها از اون استفاده می‌کرده مورد هدفش قرار داده. همچنین گفته در طول شب گذشته در جنوب لبنان 20 هدف متعلق به حزب الله لبنان رو مورد اصابت قرار داده. تصاویر زنده از جنوب لبنان رو مشاهده میکنید. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها یک اصلاحی میکنم 4 بعد از ظهر ایران پخش خواهد شد با اجرای همکنم فرشاد متقی. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن. پاسخ اینها صلح داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همون جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: برای من صداتون ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: سریم
2: اومدم.
5: پس من شروع می‌کنم.
6: سلامی دوباره.
7: بغل سازمان ملل،
3: بیو،
8: بروکسل،
9: لس آنجلس،
10: کلگری،
11: بلی،
12: کنگره آمریکا.

0: مثلا دوستشه با مثلا یک بار یه بار بیاد بگه نه شرقی نه غربی، بعد در 20 سال کشور رو کاملا شرقی کنه و مثلا فرض کنید در 20 سال آینده بیاد مثلا کشور رو غربی.
1: شنوندگان گرامی، برنامه ای که هم اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106 ممیز پخش می گردد.

در من اینک کوهی سربرافراشته از ایمان است. من به هنگام شکوفایی گلها در دشت باز می‌گردم و صدا می‌زنم، آی باز کن پنجره را، باز کن پنجره را، در بکشا که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد. باز کن پنجره را که پرستو پر می شوید در چشمه نور، که قناری می خواند که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد. حمید مصدق.

0: درود به شما شنوندگان گرامی رادیو طلوع. در روزهایی که فشارهای اقتصادی، بیکاری و گرانی زندگی روزمره مردم را با دشواری‌های جدی روبرو کرده است، آنچه بیش از هر چیز تکان دهنده تر و نگران کننده تر است، افزایش لجام گسیخته بازداشت‌ها و به ویژه اجرای احکام اعدام است. روندی که فضای جامعه را به شدت امنیتی و ملتهب کرده و سایه سنگین بر زندگی مردم انداخته. تشدید این اعدام‌ها همزمان با گسترش نارضایتی‌های مردمی بیانگر تلاش حاکمیت برای ایجاد رعب و وحشت است و مهار جامعه. در چنین شرایطی صدای حق طلبی، ایستادگی و همبستگی همچنان زنده است و ما در کنار شما بازتاب دهنده همین صدا هستیم. امروز یک شنبه 13 اردیبهشت 1405 برابر با 3 می 2026 با بخش زنده رادیو طلوع در خدمت شما هستیم. برنامه های رادیو طلوع هر یک شنبه در دو بخش تقدیم حضور شما می شود. بخش زنده از ساعت 13 تا 15، بخش از پیش تنظیم شده از ساعت 15 تا 20 روی موج اف ام ردیف 106 ممیزه و تکرار پخش زنده نیز در روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج اف ام ردیف 102 ممیز 6 قابل شنیدن است. شما شنوندگان گرامی می توانید در طول برنامه از طریق شماره تلفن های 031-335-12-51 و 52 با ما در ارتباط باشید، دیدگاه ها، پرسش ها و پیام های خود را با ما در میان بگذارید. با سلام خدمت همکارم آقای حبیبی، خوش آمدید.
1: منم سلام دارم خدمت شما خانم شریفی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو که طبق معمول هر یک شنبه هفته پای برنامه ما نشستن و منتظر برنامه ما هستن و همچنین با تشکر از دکلمه زیبای شما خانم شریفی، امیدوارم که هفته خوبی رو شنوندگان عزیز پشت سر گذاشته باشن و همچنین یک شنبه خوبی رو شروع کرده باشن با توجه به تمام اتفاقات ناگواری که از دور برمون و اخباری که در مورد اعدام‌های وحشیانه رژیم ضد بشری آخوندی هر روز به گوش میرسه. برنامه‌هایی که امروز براتون دیدیم شامل اخبار، رویدادها و یادوارها و همچنین گفتگوی سیاسی این هفته با مهمان برنامه هستش که هنگام وصل شدن ایشون به استحضارتون خواهد رسید. در این قسمت برنامه توجه شما رو به چند خبر جلب میکنیم.

0: قطعی اینترنت روزهای اخیر موج اعتراض کاربران را در فضای مجازی برانگیخته است. کاربران از کاهش 50-100% درآمد، نابودی شغل و بحران معیشتی گلایه دارند. آنها اینترنت را حق مسلم مانند آب و برق می‌دانند و خواستار وصل فوری و شفافیت شدند.
1: کاظم قریب‌آبادی اعلام کرد ایران طرح پایان دائمی جنگ را از طریق پاکستان ارائه داده و اکنون تصمیم با امریکاست که مسیر دیپلماسی را انتخاب کند یا تقابل را ادامه دهد.
0: سنتکام در حساب کاربری ایکس خود اعلام کرد ناو LPD 18 USS نیو اورلینز در 28 آوریل در دریای عرب در جریان محاصره برادر رژیم ایران حرکت می کند. در 20 روز گذشته 48 کشتی ایرانی برای اجرای محاصره تغییر مسیر دادند.
1: دونالد ترامپ دستور خروج 5000 نیروی آمریکایی از آلمان را صادر کرد. اقدامی که تنش با برلین و ناتو را تشدید کرده و با بازآرایی نیروها به سمت هند اقیانوس آرام همراه است.
0: شعبه یک بیدادگاه شیراز به ریاست قاضی ساداتی، حمیدرضا فتحی، عبدالرضا فتحی، سعید زاری کردشولی و حمیدرضا ثابت را به اتهام افساد فی‌الارض محکوم به اعدام کرد.
1: اتحادیه اروپا در روز جهانی آزادی مطبوعات 2026 رسانه‌های مستقل را سنگ بنای دموکراسی و حق اساسی بشر دانست. بیانیه نماینده عالی سرکوب خبرنگاران در مناطق جنگی مانند خاورمیانه و خشونت علیه آنان را توسط رژیم ایران محکوم کرد.
0: سعید قاسمی نژاد مشاور بچه شاه به خاطر مزدوری برای رژیم آخوندی و لو رفتن ارتباط وی با سپاه پاسداران توسط اسرائیل مارک دوبویت از FDD اخراج شد. پس از این رسوایی ایلان ماسک تیک آبی را از حساب کاربریش برداشت و آیکون FDD را هم از پروفایلش برداشته شد.
1: و آخرین خبر، سحرگاه امروز 13 اردیبهشت 1405 یک جوان شورشگر دیگر به نام مهراب عبدالله زاده توسط رژیم جنایتکار آخوندی سربدار شد.

0: اعضایی از مجلس عوام و اعیان برگزار شد که محور اصلی آن اعدام‌های سیاسی در ایران، ضرورت حمایت از دولت موقت برای گذار دموکراتیک و لیست گذاری سپاه پاسداران بود. خانم مریم رجوی به صورت آنلاین در این جلسه ضمن سخنانی گفتند: امروز مردم و کشور ما با شرایط سختی روبرو هستند. از یک طرف با انبوه مصائب جنگی مواجهند که به خاطر پروژه‌های اتمی و تروریستی رژیم به راه افتاده است. از طرف دیگر رژیمی که شکننده و بی‌ثبات شده و جنگ سرکوبگرانه علیه جامعه ایران را شدت بخشیده است. مواضع مقاومت ایران در شعار صلح و آزادی سمبولیزه می شود. لازمه این هر دو سرنگونی دیکتاتوری دینی است. این مهم با اتکا به قیام‌های مردم ایران و نیروهای رزمنده این مقاومت که واحدهای ارتش آزادی بخش را تشکیل می دهند امکان پذیر می سازد. یک بار دیگر تاکید می کنم که سرنگونی رژیم ایران اولا یگانه پاسخ مسئله ایران است، ثانیاً شدنی است و ثالثاً به دست مردم و مقاومت سازمان یافته انجام می شود.
1: لیست گذاری سپاه پاسداران در انگلستان، شمارش معکوس. پس از سالها کارزار خستگی ناپذیر و افشاگری های مستمر مقاومت ایران، سرانجام دولت بریتانیا به تحریم و لیست گذاری سپاه پاسداران تن داد. این چرخش سیاسی به روشنی در پیام قاطع باب بلکمن، قانونگذار ارشد بریتانیایی و از حامیان مقاومت ایران متبلور شد. بلکمن با اشاره به مبارزه 16 ساله خود در صحن پارلمان هشدار داد که صرف اعلام موافقت دولت کافی نیست و اکنون زمان وادار کردن دستگاه‌های اجرایی به تصویب و اجرای بیدرنگ قانون لیست‌گذاری تروریستی این نهاد سرکوبگر است. او با تأکید بر اینکه نباید اجازه داد هیچ تأخیری در این روند صورت گیرد، نشان داد که این پیروزی نه یک حادثه بلکه ثمره یک نبرد و کارزان طولانی مدت است. در همین راستا کنفرانس 8 اردیبهشت در پارلمان انگلستان با حضور نمایندگان از مجلس عوام و اعیان به تریبونی برای نمایش شمارش معکوس پایان مسئولیت پاسداران و انزوای جهانی رژیم تبدیل شد. رژیمی که با اتکا به سپاه پاسداران سیاست سرکوب داخلی، قطع اینترنت و تروریسم و جنگ افروزی را دنبال می کند، حالا شاهد قطع شدن دستانش در یکی از مهمترین پایتخت‌های جهان است. در این کنفرانس بارونس ردفرن گفت: ما همچنین باید قدردانی کنیم از شورای ملی مقاومت، خانم رجوی و کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران به دلیل پیشرو بودن در این کارزار طی سالیان متمادی برای دستیابی به این نتیجه. و لورد آلتون ضمن تأکید بر ضرورت گفتگوی اتحادیه اروپا با شورای ملی مقاومت خاطر نشان کرد: اگر مقاومت هدف اصلی رژیم است، به این دلیل است که محتملترین جایگزین و سازمانی است که بیشترین شانس را برای سرنگونی ملایان و دستیابی به تغییر واقعی دارد. اهمیت این کارزار دیپلماتیک زمانی بیشتر آشکار شد که نمایندگان پارلمان برخلاف جریان مماشات و آلترناتیو سازی‌های فیک بر ضرورت گفتگو با شورای ملی مقاومت به عنوان تنها جایگزین دموکراتیک و معتبر تأکید کردند.
0: به مناسبت درگذشت عبدالله موحد، قهرمان ملی و پر افتخار کشتی، شورای ملی مقاومت کمیسیون ورزش این شورا پیام تسلیتی را منتشر کرد. عبدالله موحد قهرمان ملی و پر افتخار کشتی و صاحب 6 مدال طلای جهان و المپیک برای ایران، روز 10 اردیبهشت 1405 در سن 87 سالگی بر اثر سکته قلبی در امریکا درگذشت. او که فرزند نامدار مردم بابلسر و متولد 1318 بود، علاوه بر کسب مدال‌های مختلف آسیایی و بین‌المللی، طی سال‌های 1341 تا 1349 به طور پیاپی مدال طلای جهانی و المپیک را کسب کرد. به همین دلیل در جایگاه 11 تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی برای قهرمانان کشتی آزاد در قرن 20 قرار دارد. مدال‌های طلای قهرمانی جهان و المپیک که موحد با کسب آنها پرچم ایران را بر سکوی قهرمانی جهان بالا برد عبارتند از 1965 قهرمانی جهان در منچستر انگلستان، 1966 قهرمانی جهان در تولدو آمریکا، 1967 قهرمانی جهان در دهلی نو هند، 1969 قهرمانی جهان در ماردل پلاتای آرژانتین، 1970 قهرمانی جهان در ادمون

0: کانتون کانادا و همچنین مدال طلای قهرمان جهان در المپیک مکسیکو سیتی در سال 1968. موحد در اوایل دهه 50 به دلیل خودداری از بوسیدن دست شاه و سپس کشمکش‌هایی با تیمسار حجت کاشانی رئیس وقت ورزش و سازمان تربیت بدنی مورد غضب قرار گرفت و دیکتاتوری سلطنتی بی‌اعتنا به افتخارات این قهرمان ملی ورزش ایران موحد را از همه فعالیت‌های ورزشی محروم کرد. موحد بعدها در مصاحبه‌هایش گفت به عنوان یک قهرمان نمیتوانم در برابر صاحبان قدرت کرنش کنم. موحد از جفای رژیم ستمشاهی در سال 1357 پیش از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی جلای وطن کرد و برای تحصیلات عالی ورزش به امریکا رفت و دکترای تربیت معلم گرفت. کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران فقدان دریغ‌انگیز عبدالله موحد را به مردم و جامعه ورزشی و کشتیگران ایرانی و به همسر و فرزندان و همه بستگانش به ویژه خواهر مجاهدش رضیه موحد عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران تسلیت می‌گوید. شورای ملی مقاومت ایران کمیسیون ورزش 10 اردیبهشت 1405.
1: بعد از مضحکه سفرهای رضا پهلوی دور اروپا و درج مقالاتی در روزنامه‌های مختلف و معتبر اروپایی، روزنامه معروف و معتبر داگینز نیهتر در مقاله تحت عنوان شاه در سرکوب و شکنجه آموزگار حکومت آخوندی بود، همین خشونت و خودکامکی به انقلابی انجامید که توسط خمینی مصادره شد. افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ، وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند. سوئد، داگینز نیهتر، 28 آوریل 2026. دوران حکومت پدرش دوره تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود. ماندن در آینده خیالی آسانتر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است. زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند، روش هایی که در گزارش عفو به بین الملل ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب شد، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها و دندانها و بستن زندانیان به فلز داغ شده. به عنوان نمونه از اسخر بدیع زادگان یاد می شود که گفته شده او را تا حدی بر روی صفحه فلزی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود. به گفته عفو بین الملل، شهادت های مبنی بر مرگ افراد در زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. روش های سرکوبگرانی شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می شود. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که بعدها توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین بر دوش پدر رضا پهلوی است.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید، تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

0: فرزاد کمانگر از فرزندان مبارز مردم کردستان است که در 19 اردیبهشت ماه سال 1389 به عنوان یک زندانی سیاسی به همراه شیرین علم‌الهوا و فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسماعیلیان در زندان اوین تهران به چوبه دار آویخته شد. از او به درستی میتوان به عنوان صمد بهرنگی دوران شیخ نام برد. فرزاد کمانگر در ذهن و روایت حامیانش نماد معلمی است که زندگی و آرمانهایش با مسائل اجتماعی و حقوق مردم گره خورده بود. در این نگاه یاد او در قالب آرزوهایی برای آینده‌ای مطرح می شود که در آن آموزش به زبان کردی در کلاس‌ها جریان داشته باشد و کردستان در چارچوب خودمختاری فرهنگی و اجتماعی دیده شود. فرزاد کمانگر را در ایران آزاد فردا می شود در خودمختاری کردستان در یک کلاس درس به زبان کردی، در یک ایران شاد با همزیستی صلح‌آمیز، در یک ایران برابر و بدون تبعیض با مشارکت زنان در رهبری سیاسی، در یک ایران بدون شکنجه و اعدام خواهیم دید. نه شاه و نه شیخ.
1: با تشکر از شما در برای این مناسبت مطلب، در ضمن جهت یادآوری فقط که از اونجا که فرزاد کمانگر معلم بود و بسیار محبوب بود بین شاگردانش و دیروز هم روز معلم بود و روز شهادت این معلم سرفراز کرد، 7 اردیبهشت 1360 تظاهرات عظیم مادران مجاهد خلق. روز 7 اردیبهشت سال 1360 تهران شاهد راهپیمایی عظیم و پرخروشی بود که به دعوت انجمن مادران مسلمان صورت گرفت. این راهپیمایی در اعتراض به موج کشتار فرزندان مجاهد آنها، به ویژه آخرین کشتارهای ارتجاع در همان هفته اول اردیبهشت و نیز تعرض دادستانی رژیم علیه رهبری مجاهدین صورت گرفت. پاسداران جنایتکار در همان روزهای اول اردیبهشت حداقل 8 مجاهد خلق از جمله میلیشه‌های قهرمان سمیه نقره‌خواجا، فاطمه رحیمی را در قائمشهر و فاطمه کریمی را در کرج به شهادت رسانده بودند. این تظاهرات با استقبال وسیع و بی سابقه مردم روبرو شد و جمعیتی بالغ بر 200,000 نفر در این تظاهرات شرکت داشتند.

بله، صدایی رو که شنیدید صدای آشنای منوچهر سخایی بود. هشتم اردیبهشت سال روز درگذشت اسف‌انگیز منوچهر سخایی، هنرمند گرانقدر ایران و عضو شورای ملی مقاومت است. در بامداد 8 اردیبهشت سال 1390 منوچهر سخایی که نیم قرن فعالیت هنری و نزدیک به 2 دهه یاری مقاومت ایران را در زندگی پر افتخار خود داشت، پس از چند سال مقاومت در برابر بیماری سرطان در سن 80 سالگی در امریکا درگذشت. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی در پیام تسلیت خود پس از درگذشت منوچهر گفت: منوچهر سخایی با بیش از نیم قرن فعالیت و شهرت هنری، پرستوی هنر ایران، از مفاخر مقاومت، روزنامه نگار حرفه‌ای و خواننده پرستو به یاد برادرش سرگرد محمد سخایی، شهید کودتای 28 مرداد بود. قدر و منزلت هنری منوچهر سخایی برای تمامی هموطنانی که عواطف و احساساتشان از دیرباز با تنین صدای او و ترانه‌هایش در کوچه باغ‌های خاطرات شهرهای وطن آشناست، نیازی به وصف ندارد. با این همه تردیدی نیست که خصایل انسانی این رادمرد هنر ملی در صدر ارزش‌هایش قرار دارد. ارزش‌های والایی که او را با مقاومت مردم ایران پیوند داد و به یار غمخوار مقاومت و رزم‌آوران آزادی در همه این سال‌های پرفراز و نشیب تبدیل کرد. منوچهر سخایی از شیفتگان رزمندگان آزادی و اشرفیان بود. روزهای پایانی عمر او مصادف بود با حمله مزدوران رژیم آخوندی به اشرف در 19 فروردین 1390. وی که در بستر بیماری از این جنایات مطلع شد، بیش از حال خود و بیماری جانکاهش دل مشغول مجاهدان اشرف بود و از بستر بیماری پیامی برای اشرفیان داد که در سینه تاریخ مقاومت ایران به یادگار باقی خواهد ماند.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: دوستان عزیز، شما شنونده برنامه زنده رادیو طلوع هستید. ابتدا من یک تصحیح کنم، من شهید سرگرد محمود سخایی رو به اشتباه محمد سخایی گفتم با عرض پوزش. دیروز مصادف بود با روز جمعه، مصادف بود با روز اول ماه می، روز جهانی کارگر، که طبق سنت هر ساله هواداران مقاومت در این مراسم، در این بزرگداشت این روز شرکت داشتن. ما یک رپورتاج کوتاهی از این برنامه برای شما تهیه دیدیم که به سمعتون میرسونیم. ما امروز اول ماه مای 2026 طبق سنت همه ساله جمع شدیم در میدان ینطوریت شهر گوتنبرگ سوئد که در ضمن بزرگداشت این روز اعتراض خودمونو به شرایطی که توسط آخوندهای جلاد در ایران وجود داره، چه در رابطه با طبقه کارگر و چه در مجموع در رابطه با همه مردم ایران، اعتراض خودمونو به گوش جهانیان برسونیم. اینجا من سعی میکنم با چند تا از دوستانی که در این مراسم شرکت دارن چند کلمه صحبت کنم. ضمن عرض سلام خدمت شما، لطفاً خودتون رو معرفی کنید و دلیل حضورتون رو اینجا به ما بگید.
2: با سلام، فریدون هستم و برای گرامیداشت روز کارگر در تجمع هواداران سازمان مجاهدین خلق شرکت میکنم. روز کارگر برای مردم ایران، برای کارگران و به خصوص برای کارگران نیروهای سیاسی یک روز مهمیه در تاریخ ایران و همیشه سازمان مجاهدین که پشتیبان نیروهای زحمتکش و کارگری این روز را گرامی داشته و شهدای زیادی هم در این مسیر داده، دست کارگران برای سرنگونی رژیم خمینی که تنها راه نجات و آزادی کارگران و نجات تمام اقشار کشور سرنگونی رژیمه و این امکان پذیر نیست بجز از طریق نیروی سازمان یافته سراسری متشکل سازمان مجاهدین خلق ایران که انشاءالله به زودی محقق خواهد شد.
1: ممنون از شرکتتون. با یکی دیگه از شرکت کنندگان در این تظاهرات صحبت میکنم. ضمن سلام به شما، خودتون رو معرفی کنید و اینکه دلیلی که امروز اینجا هستید و برای شنوندگان ما توضیح بدید. ممنون.
3: با عرض سلام خدمت شما و شنوندگانتون، من فرزانه هستم. والا این روز خاص، به خصوص روز اول ماه مه، یک روز بسیار استثنایی و تاریخچه خیلی پر افتخاری داره. حالا برای چون یه روز به اصطلاح بین المللی و روز کارگر هست و خاصا امروز واقعا داشتم به یک برنامه‌ای در کانال یکی سوئد گوش میدادم، داشت تاریخچه روز کارگر میگفت. بعد دیدم هر روزی که زحمتکشان به نامشون شده با خون به دست اومده، چون در آمریکا 4 از فعالین کارگر آمریکا رو در پی تظاهراتی که برای مسائل حقوقی خودشون داشتن اعدام شدن در آمریکا. بعد و این اساساً این داستان برای حق، عدالت، آزادی، داستان رنج و خون و استقامت و مبارزه است و به همین دلیل فکر میکنم که بودن اینجا برای من یک بایده، راستش بخواید. و خیلی خوشحالم که تونستم بیام و امسال خواستن در مورد ایران بخوام بگم، در زمینه که خب شرایط بسیار بسیار حساس هست الان در ایران و بسیاری از هموطنهای عزیز ما در ایران الان در پی این جنگ ناخواسته که مردم ایران این جنگ رو نمیخوان، این جنگی است که رژیم دنبالش هست و که این بسیار با سرکوب خودش رو زیر پاره این جنگ بپوشونه. الان وضعیت بیکاری در ایران خیلی زیاد شده، کارگرای شرکت‌های نفتی، پتروشیمی در مقیاس بسیار بالای بیکار شدن و وضعیت شرایط اونا خیلی خیلی خیلی حساس هست و الان به نظر من این روزیه که معنای جدیدی پیدا میکنه برای ما ایرانی ها.
1: ممنون. حالا میتونم در ادامه از شما سوال کنم که چقدر اهمیت داره که ما به صرف ایرانی های تبعیدی به خصوص در این روز اینجا باشیم؟
3: ببینید این ارزش ها، ارزش های عدالت، آزادی، یک ارزش های بسیار جهان شموله. در مورد ایران وضعیت بقایت به نظر من خیلی بیشتر این مسئولیت همه ایرانی در تبعید هست که در همبستگی خودشون صدای مردم ایران، خواستن الان صدا علیه اعدام ها، سرکوب، این چیزایی هست که بسیار وظیفه تمام ایرانیای خارج از کشور هست، به خصوص در این شرایط خیلی خیلی حساس همه ایرانی‌ها باید نسبت به این مسئله خیلی خیلی حساس بشن، چون شرایط داخل که شرایط واقعا غیر انسانیه. شما ما هیچ خبری از داخل نداریم، مطبوعات که تقریبا، یعنی اینترنت منظورم قطع، شما هیچ خبر چیزی نمیشنوین، از دستگیری های گسترده رو میشنویم از این بر اون بر، نمیدونم اعدام ها خبراش میاد، یعنی هر فرصتی ما باید از هر فرصتی استفاده کنیم که و از این موقعیت ها استفاده کنیم
1: و صدایمونو برسیم.
3: بله، بله.
1: خیلی ممنون، تشکر. یکی دیگه از شرکت کنندگان در این برنامه صحبت میکنم. با عرض سلام خدمت شما، شما بفرمایید که دلیل این که امروز اینجا به این جمع پیوستین چی هست؟
4: سلام و درود میفرستم به شما و تمام برنامه سازان رادیو طلوع، صدای مقاومت خلق قهرمان ایران در شهر یوتبرش. طبق سنت هر ساله روز کارگر، اول ماه مه، روز حمایت از زحمتکشان، در میدان ینتوریت همراه با سایر خواهران و برادران و اشرف نشانه ها اجتماع پیدا میکنیم تا فریاد در گلو خفه شده زحمتکشان در ایران باشیم. کارگران و زحمتکشان ایران در دو نظام شاه و شیخ همیشه تحت ستم قرار گرفتن. بنابراین اگر بخوام صحبتم رو کوتاه کنم در این شرایط، در این شعار میتونم حرف خودم رو به شما بیان کنم: نجات زحمتکشان، رهایی کارگر، نبرد با شاه و شیخ، دشمن ضد بشر. سپاسگزارم.
1: ممنون از شرکتتون. با یکی دیگه از شرکت کنندگان در این تظاهرات صحبت میکنیم. با عرض سلام، لطف کنید دلیل اینکه شما اینجا هستید و برای شنوندگان ما توضیح بدید.
5: خب امروز روز کارگره و به مناسبت این روز جهانی، همونطوری که اینجا شاهد هستیم، بسیاری از انسان‌ها جمع شدند که این روز را گرامی بدارن. و از طرف دیگه باید این را تأکید بکنم که امروز این در رابطه با مسئله انسانیت هستش، یعنی کارگر کسی هستش که زندگی میبخشه با کار خودش، با حرکت خودش. ما در کشورمون ایران شاهد هستیم که کارگران، زحمتکشان، به جای این که نقش در رشد و تکامل و ترقی و تحول دگرگونی در جامعه اون داشته باشن، در زندان در زیر شکنجه و اعدام میشن. اینجا ما جمع شدیم که هم صدای اون عزیزان در داخل کشور باشیم و همچنین از کرامت انسانی هم دفاع بکنیم.
1: ممنون از شرکتتون، مرسی. با یکی دیگه از شرکت کنندگان در این تظاهرات صحبت میکنیم. سلام به شما، ضمن معرفی خودتون لطفا بفرمایید که دلیل حضورتون در این برنامه چی هست امروز؟
6: با سلام به همه شنوندگان رادیو شما، معصومه هستم. امروز توی این تجمع و تظاهرات به مناسبت روز جهانی کارگر شرکت کردیم برای حمایت و پشتیبانی از مبارزات و خواسته های برحق کارگران و همه اقشار مختلف کشورمون، و با چراغ راهنمای نه شاه و نه شیخ، با نفی جنگ، رد سیاست مماشات و پشتیبانی از راه حل سوم، یعنی سرنگونی رژیم جنایتکار ضد کارگری و ضد مردمی آخوندی به دست مردم و مقاومت سازمان یافتش، یعنی مجاهدین خلق، ارتش آزادی بخش و شورشگران قهرمان. با تشکر.
1: ممنون از شرکتتون. با یکی دیگه از شرکت کنندگان در این برنامه صحبت میکنیم. با سلام خدمت شما، خودتون رو معرفی کنید و دلیل شرکتتون رو به برنامه بگید.
7: من رضا اسفندیری هستم از کشور سوئد. امروز اینجا جمع شدیم به مناسبت روز جهانی روز کارگر و همچنین یادآوری وضعیت کشورمون که کارگرای ما نسبت به کارگرای کشورهای دیگه در وضعیت خیلی خیلی وخیم اقتصادی و اجتماعی و قوانین کارگری قرار دارن، مخصوصا که تو این وضعیت که رژیم هر روز از اعضای مجاهدین و کارگرای شورشی رو اعدام میکنه تحت شرایط جنگی که بتونه بپوشونه، بتونه مسائلی که خودش نمیتونه حل بکنه به بنبست رسیده و با اعدام کردن و اختناق بیشتر به بیشترین فشارها مشخصا روی کارگران میاد که توی وضعیت خیلی بد اقتصادی هستن. همون هفته اول تمام حقوقی که میگیرن یا باید خرج کرایه خونه شونه بدن یا باید خرج غذای خودشونه بدن و به دارو و درمان دیگه نمیرسه.
1: خیلی ممنون از شرکتتون در این برنامه.
7: خواهش می‌کنم.
1: در خدمت یکی از شرکت کنندگان در این مراسم هستیم. با عرض سلام خدمت شما، دلیل حضورتون رو اگر ممکنه لطف کنیم بفرمایید.
8: با تشکر. من اسمم سیامک، امروز اینجا جمع شدم به مناسبت روز جهانی کارگر و پیامم به مردم ایران و تمام جهان اینه که شرایط مردم ایران بالاخص کارگران ایرانی بسیار وخیمه و اومدم اینجا تا صدای کارگران ایران باشم و از همه عموم ملت ایران تقاضا میکنم که به کمک همدیگه بشه تاپن تا هر چی زودتر این رژیم فاسد آخوندی رو نابود کنن و از بین ببرن و آینده خوبی برای همه ملت ایران آرزو میکنم.
1: ممنون، تشکر. دوستان عزیز، شما شنونده بخش زنده رادیو طلوع هستید که ما الان به قسمت گفتگوی سیاسی این هفته میرسیم. آقای حبیبی، الان همطور که همه مردم ما چه در داخل و چه خارج از کشور، من فکر میکنم همه بیشتر نگرانیشون موج اعدام‌های لجام گسیخته‌ایه که رژیم به اون دست داده از سر استیصال. و این چیزی که در واقع غرور آفرینه اینه که این زندانیان قهرمان، این شهدای قهرمان، بسیاری از اونا ما فراموش نمی کنیم سرودهایی رو که از پشت میله ها خونده شد توسط 6 قهرمان مردم ایران: وحید بنیامریان، ابوالحسن منتظر، محمد تقوی، اکبر دانشورکار، بابک علیپور و پویا قبادی، که همینطوری که شما هم شاهد بودیم و سایر هموطنان، ما دیدیم که این سرودها حتی به خارج از کشور، یعنی حتی من شاهد بودم که در تلویزیون‌های خارج از کشور از جمله تلویزیون فرانسه پخش شد و از اون به عنوان یک نماد مقاومت در زیر در واقع ظلم و ستم و فشاری که جمهوری اسلامی به این زندانیان آورده و اینا در واقع زیر حکم اعدام دست به همچین چیزی زدن.
9: بله، همجوری که شما گفتید، الان مسئله به اصطلاح خیلی روز و در صدر اخبار حداقل رسانه‌های دنیا هست و همچنین نگرانی مردم ایران، ایرانیان آزادیخواه، که در رابطه با این اعدام‌ها که البته مقاومت ایران، سازمان‌های حقوق بشری و سازمان‌های مترقی هشدار داده بودن که این جنگ تبدیل خواهد شد به سرپوشی و به دلیل و بهانه‌ای برای کشتار زندانیان بی‌دفاع سیاسی و رژیم از این حداکثر بهره را برای تعیین تکلیف خواهد کرد، به مانند فضای جنگی که در سال 1359 خمینی وجود آورده بود و جنگ را نعمت می‌دانست. البته این 6 مجاهد شهید که گفتید به طور مشخص از اعضای مجاهدین خلق بودن، سازمان مجاهدین خلق بودن، ولی خب رژیم از جمله همونجوری که در اخبارم گفتیم مهراب عبدالله‌زاده رو امروز و از حسن آزادور یک جوان 20 ساله رو اعدام کرد که خب اصلا قلب آدم به درد میاد. ولی خب ما اون چیزی که بسیار دردآور هست در کنار این اعدامهایی که ما داریم میبینیم رژیم انجام میده، شعارهایی هستش که به طور تیز و مشخص و فقط جریانی فاشیستی سلطنت طلب در خارج از کشور، از جمله با شعار مرگ بر سفاسد که عملا متحد چی میگن عملی رژیم در این اعدام ها شده، یعنی خواهان مرگ هر آن کسی که مخالف افکار و اندیشه فاشیستی نه هستن شده. حالا باید ببینیم که این بحثایی که در مورد این قضیه و پیامدهایی که این نوع ادبیات ایجاد کرده به کجا خواهد کشید و چه پیامدهایی رو داره.
1: و مطلب دیگه ای که بسیار سوال برانگیزه و دردناک است این واکنش‌های حداقلی دولت‌های غربی و سکوتی که در برابر نقض آشکار حقوق بشر در واقع در الان ما مقابل خودمون داریم که باید پرسش‌های جدی داشته باشیم که مسئولیتی که به اصطلاح بقیه کشورها مسئولیت‌های بین‌المللی به هر حال اینا باید پاسخگو باشن، باید موضع بگیرن، ولی ما با یک سکوتی در این رابطه در واقع مواجه هستیم.
9: بله، به همین خاطرم در این رابطه مسئله اعدام‌ها و سکوت دولت‌های غربی و چشم‌انداز آینده به طور عام در مورد اوضاع احوال ایران و به طور خاص در این مورد آقای بهروز پرتوی تحلیلگر امور سیاسی و فعال حقوق بشر رو دعوت کردیم و ایشون به ما افتخار دادن که مجددن وقت گرانبهاشون رو در اختیار ما و شنوندگان بگذارن و به سوالاتی در این زمینه ها پاسخ بدیم. آقای پرتوی اگر صدای من رو دارید به شما خوش آمد میگم و بسیار خوشبختیم که شما رو مجددن همراه خودمون داریم تا سوالاتی رو خدمت شما مطرح بکنیم.
1: منم خدمت شما سلام عرض میکنم آقای پرتویی، ببخشید خیلی خوش آمدید و ما در خدمت شما هستیم. بعد از مقدمه خودتون ما سوالاتمون رو با شما مطرح میکنیم. خواهش میکنم.
10: خوشبختم خدمت شما خانم شریفی و آقای حبیبی، عرض ادب و احترام دارم، همچنین شنوندگان خوب رادیو طلوع و هموطنان عزیزم در یوتیوبری. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتی، در خدمت شما و شنوندگانتون هستم.
1: بله ممنون. نمیدونم شما گفتگوی من و همکارم رو در ابتدا شنیدید، ما در واقع حول این محور میخواستیم که با شما صحبت کنیم و اولین سوالی که برای من در واقع پیش میاد این هستش که با توجه به افزایش اعدام‌هایی که در ایران هست، این سکوت یا واکنش حداقلی دولت‌های غربی رو چطوری ارزیابی می‌کنید؟ آیا این سکوت به خاطر ملاحظات سیاسی و منافع است یا نشانه‌ای از اینه که اونا در واقع احساس ناتوانی می‌کنن روی تاثیرگذاری بر این روند؟
10: بله، عرض کنم حضورتون، اول باید به این نکته واقعا پاسخ داد که به نسبت گذشته، چون همه چیز در مؤلفه‌های سیاسی خانم شریفی واقعا نسبیت داره، باید در مقایسه گذاشت، باید اینها رو در دو کفه ترازو گذاشت. به نظر من اگه بخوایم در مجموع جمع‌بندی بکنیم و 47 سال جنایات رژیم رو بررسی بکنیم، مخصوصا در زمینه اعدام‌ها که بالاخره همونطور که شما در مقدمه با آقای حبیبی هم بهش اشاره ای داشتین، اعدام برای این رژیم در واقع ریسمان ادامه حیاتش، خون آزادی خواهان برای این رژیم به مثابه شریانیه که ادامه حیاتش رو تنظیم میکنه، تضمین میکنه. حالا چقدر موفق بشه اینا، آیا شده یا نشده، در ادامه بهش خواهیم پرداخت. ولی به نظر من عکس العمل جهانی سال به سال و مقطع به مقطع بیشتر شده، وسیع‌تر شده، عمیق‌تر شده، با کیفیت‌تر شده. حالا درسته که انتظار ما رو برآورده نمی‌کنه، درسته که در مقابل قهرمانی، ایستادگی و مقاومتی که این قهرمانان از خودشون نشون میدن در سیاه‌چال‌های جنایتکارترین رژیم تاریخ بشری به اون صورتی که در اون ابعاد انعکاس پیدا نمی‌کنه و حداقل من و شما راضی نیستیم که این همسنگرانمان با پرداخت چنین هزینه گزافی اون میزان انعکاس، اون میزان پژواکی که باید به دست بیاد رو نگرفتن. ما راضی نیستیم، ولی به نسبت و گذشته اگه بخوایم مقایسه بکنیم، یه مقایسه خیلی سادش که در ذهن همه ما ایرانی ها حک شده، مقایسه اعدام های تابستان 67 با اعدام های کنونی. به نظر من جامعه جهانی و در بالاترین رده خودش پژواک صدای مردم ایران، پژواک صدای این قهرمانان در این سیاه‌چال‌های رژیم توسط مقاومت سازمان یافتشون بسیار بسیار وسیع‌تر شده، بسیار بسیار عمیق‌تر شده و بسیار از کیفیت بالاتری برخورداره. در مقدمه خودتون اشاره کردین که سرود خواندن این 6 قهرمان مجاهد در زندان قزلحصار در پربیننده ترین و پرتیراش ترین رسانه های دنیا انعکاس پیدا کرده. ما در دهه، حتی در دهه 90 هم اینو نداشتیم، چه رسد به این که در دهه 80 که میشه همون دهه 60 شمسی و تابستان سیاه 67، صرف نظر از این که در اکثر پایتخت های اروپایی اعتصاب غذا بود، تحصن بود، تظاهرات ها بود اینا، ولی به این اندازه پژواک نمی گرفت. حالا اینی که همین میزان هم که پژواک گرفته، مانع‌های به طور واقعی، یک مانع‌های واقعی رو ما باید به رسمیت بشناسیم. یکی از اون مانع‌ها رو که آقای حبیبی بهش اشاره کرد، دار و دسته ضد انقلابی و ضد مردمی سلطنت طلبا و شاه پرستا هستند. اینها جامعه رو دارن مسموم میکنن، اینها با پمپاژ اطلاعات غلط، با دادن شعارهایی در به نفع رژیم، در راستای خواسته های رژیم و با تلاش بسیار بسیار جدی با رسانه های استعماری که می کنن که هدف این مبارزات رو به انحراف بکشن، باید حق داد که میزانی از سردرگمی رو در افکار عمومی به وجود می آورن. به همین دلیله که واقعا این ادعا یک ادعای بسیار بسیار منطقی و اصولیه که انقلاب دموکراتیک ایران باید مانع‌های خودش رو، از آن جمله سلطنت رو، واقعا باید رد بکنه تا بتونه به موفقیت برسه. ولی اینکه آیا رژیم با این اعدام‌ها تونسته به خواستاش برسه، در ادامه بهش خواهیم پرداخت. نمونه‌های تاریخی داریم، لازم نیست به کشورهای، به تاریخ کشورهای همسایه یا سایر جنبش‌های آزادی بخش بپردازیم. در همین کشور خودمون بزرگترین نمونه ها رو داریم و اینکه قهرمانی و ایستادگی این 6 عضو سازمان مجاهدین چه پژواکی پیدا کرد، در ادامه بحث بیشتر بهش خواهیم پرداخت. به نظر من این قضیه که به عنوان سکوت ازش اسم می‌بریم سکوت نیست، ولی اون چیزی نیست که احتمالاً من و شما، سایر میهن پرستان و سایر آزادی خواهان ایرانی خواستارش باشیم. قاعدتاً باید بیشتر بخوایم و قاعدتاً باید به این خواسته خودمون بیشتر پافشاری بکنیم که مسئولیت سیاسی رو از جلادان رژیم آخوندی باید پس گرفت، پرونده جنایات رژیم ضد بشری آخوندی رو باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد برد و باید این پرونده ها رو در دادگاه های بین المللی مطرح کرد. قاعدتا خواست ما اینه.
1: ممنون از توضیحاتتون.
9: بله، خیلی متشکر. البته آقای پرتوی اشاره کردید که سابقه این اعدام های وحشیانه برمیگرده به بعد از خرداد 1360، هرچند قبل از اون جنایت زیادی در کردستان کرده بود. هم عکس معروفی که دیدیم، تیرباران گردان گردن فراز کرد و تیر خلاص دادن به اونها، از خاطره هیچ ایرانی با شرافتی محو نمیشه. اما اگه ما تو این روند 47 ساله رو نگاه بکنیم، قباحت یعنی آدم دارم سعی میکنم برایش یک لغت مناسبی پیدا بکنم. ببینید خود رژیم که خب رژیمه، یعنی اصلا احتیاجی به تحلیلش نیست که چه جنایتکاری هست. ولی این شعار مرگ بر صفات ستی که راه انداختن و عده‌ای میرن و در این تجمعات هم شرکت میکنن و بعد وقتی باشون صحبت میکنی میگن ما میریم اونجا ولی این شعار رو نمیدیم، ما این حمایت نمیکنیم، ما فلان نمیکنیم، این حرف اینه. این ربط شعار مرگ بر سفاسد با این موج اعدام ها اصلا ربطی به هم داره یا ما اصلا کاملا داریم اشتباه میکنیم؟ به قول سویدی ها بی ربط داریم حرف میزنیم. چه ربطی داره؟ چه زمینی رو فراهم میکنه؟ چه مشروعیتی به این کار میده؟ چه قبحی رو میریزه؟ چه حد که حرمتی به این خانواده زندانیان و خانواده اعدام شدگان، خصوصا از کسانی که در به اصطلاح با افکار چپ یا کمونیستی و از احزاب هواداران مجاهدین هستند؟
10: بسیار بسیار سوال خوبیه. ببینید شما باید اینجا به نظر من از جامعه ایران یک تصویری اول بسازیم. ببینیم جامعه ایران تصویری که میشه الان براش متصور بود چی هست که بتونیم به عمق این مسئله بیشتر پی ببریم. ببینید یکی از موفقیت هایی که به نظر من به نسبت 120 سال مبارزات انقلابی و خیزش های مردمی که در سه انقلاب ما در ایران داشتیم برای رسیدن به دموکراسی و آزادی، یکی از ویژگی های این دور از مبارزات ما اینه که جامعه رو به غربال داره میره. جامعه ما اون جامعه دوران انقلاب مشروطیت نیست، جامعه ما اون جامعه دوران جنبش ملی کردن صنعت نفت توسط زنده‌یاد دکتر محمد مصدق نیست، جامعه ما جامعه انقلاب ضد سلطنتی 57 نیست. طبیعی هم هست و بسیار هم از لحاظ علوم سیاسی های حبیبی قانونمنده، باید اینطوری میشد. اگر ما به این مؤلفه‌هایی که الان عرض میکنم خدمتون دسترسی پیدا نمی کردیم، در یک جای دیگری از این جنبشمون به طور واقعی مشکلات جدی وجود داشته که بهش نپرداختیم، نتونستیم بهش بپردازیم. توان و ابزار برخورد معین و دادن بدیل و الترناتیو مشخص برای اون معضل اجتماعی نداشتیم، دستمون خالی بوده. اگر اینی نبود که الان بحث بنده رو اینطوری متوجه نشید که من بخوام برای این دار و دسته مشروعیتی بتراشم. منتها وجود نیروی ضد مردمی، وجود نیروی ضد انقلابی، وجود نیروهایی که منافعشون در گروه این هستش که جامعه تحول پیدا نکنه، جامعه تغییراتی در خودش صورت نده، در یک کلام جامعه به انقلاب نرسه، یعنی دیگرگونی در خودش به وجود نیاره، بسیار بسیار امری طبیعیه و جزوی لاینفک از مبارزه است. بنابراین در اینجایی که در جوهر سؤال شما نهفته است، منافع شاهپرستان و دار و دسته سلطنت با منافع رژیم آخوندی به همدیگه گره میخوره و اونم آنجاست که در این شعار متبلور میشه، به نظر بنده بسیار قانونمنده. مرگ بر، حالا موقعی که شعار نابودی چپ رو میدن، شعار نابودی مجاهد رو میدن، باید کالبد شکاف، اولین چیزی که به ذهن هر شنونده‌ای میرسه اینه که چپ و مجاهد مگر در جامعه ایران چی میخوان که خانواده سلطنتی و دار و دسته شاهپرستان باید این چنین براشون مرگ بفرستن و از اون طرف هم جواب بگیرن از طرف رژیم آخوندی که در ظرف کمتر از یک ماه تا اونجایی که بنده آمار دارم 19 نفر از اعضای سازمان مجاهدین و کانونهای شورشی و جوانان شورشگر رو اعدام کردن و تعداد به مراتب بیشتری همین الان که من خدمت شما هستم آخرین لحظات چک کردم به سلولهای انفرادی منتقل شدن و هر لحظه احتمال اینکه سربدار بشن وجود داره. این منافع مشترک رو باید اینجا دید. اینی که ما میگیم دارو دسته سلطنت طلبا و شاه پرستا اینها ماهیتاً ضد انقلابی هستند، اینها ماهیتاً ضد دموکراتیک هستند، اینها ماهیتاً در تحلیل نهایی با حکومت آخوندی اختلافشون فقط سر کرسی ریاست و کرسی حکومت، نه منافع مردم، نه دموکراسی، نه آزادی، نه برابری ملیت ها، نه برابری زن و مرد، نه حقوق کودکان، نه حقوق اقلیت ها، هیچ کدوم از اینها مورد مشاجره و مورد تضاد این دو نیروی اجتماعی نیست. بنابراین در اینجا اهمیت این شعار استراتژیکی و بسیار مهمه مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رو بیشتر در میابیم. خیلی از دوستان، خیلی از هممیهنان ما فکر میکنن این یک مبارزه انتخاباتیه، مقاومت ایران، نیروهای میهنی، نیروهای آزادی خواه، نیروهای انقلابی دارن برای خودشون تلاش میکنن آرای مردمی به دست بیارن و دار و دسته بچه شاه و سلطنت طلب ها همین کارو میکنن، میخوان در یک مبارزات انتخاباتی دنبال رأی میگردن. اصلا مثلا نیست، این یک مبارزه عمیق طبقاتیه، منافع طبقاتی اقشار و طبقات معینی در جامعه ایران در گروه حفظ شکنجگاه ها، سیاه چال ها، زندان، اعدام، سرکوب ملیت ها، بیحقوقی زن، بیحقوقی کودک و عقب نگه داشتن جامعه ایرانه. در جهت مقابلش، در جهت کاملا و 100% برعکسش، نیروهای انقلابی، نیروهای تحولخواه، آزادی خواهان و میهن پرستانی هستند که تمام وجودشان و تمام هست و نیستشان در گرو پیروزی یک انقلاب دموکراتیک ریشه‌ای با آرزوی 120 ساله، با تجربه 120 ساله برای رسیدن به یک ایران آزاد، آباد، دموکراتیک، برابری زن و مرد، برابری ملیت، حقوق ملیت‌ها، حقوق اقلیت‌ها و یک ایرانی که تمامیت قدرت از صندوق انتخابات بیرون بیاد. این یک تقابل بسیار جدی، طبقاتی، عمیق و بسیار قانونمند و در طول تاریخ هم این بوده. به نظر بنده آقای حبیبی، خانم شریفی، اگه ما در سال 57 جامعه ما به این عمق از مبارزات خودش دسترسی پیدا کرده بود، قطعا من به شما ضمانت میدهم که هیولایی مثل خمینی نمیتونست مبارزات ضد سلطنتی ما رو به قارت ببره. اگر مبارزات ما در سال 32 به چنین عمقی میرسید، با یک کودتای ننگین آمریکایی 28 مرداد دولت ملی دکتر محمد مصدق سقوط نمی کرد و باز هم ایران در یک خفقان و شکنجه و سیاهچال سالها زندگی نمی کرد که بعداً در سال 57 رهایی پیدا کنه. بنابراین به دنبال منافع مشترک بگردید و از این هم عمیق‌تر خواهد شد. من اینو کاملاً بهش اعتقاد دارم. هرچی که رژیم آخوندی رو به ضعف بیشتری بره، هم کشورها، دولتها و عناصر استعماری بیشتری دوروبر بچه شاه و دوروبر آلترناتیو ضد دموکراتیک جمع خواهند شد و همین که نیروهای مترقی، نیروهای آزادی خواه، دولتهای انسان دوست، طرفداران حقوق بشر در سراسر دنیا بیشتر به مقاومت ایران، به مبارزات مردم ایران خواهند پیوست. این یک روند بسیار طبیعی، قانونمند و مسبوق به سابقه است.
9: بله، خیلی ممنون آقای پرتی به توضیحاتون. فقط من یه نکته رو فقط بگم که ما همونجوری در رویدادها گفتیم و شما هم به درستی اشاره کردید و یک نقبی زدید به گذشته در رابطه با کودتای 28 مرداد 32. داگز نیهتر در 28 آوریل مقاله چاپ کرده که من مجددا فقط تیترشو میگم، که گفته که شاه در سرکوب و شکنجه آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که توسط خمینی مصادره شد. داگز نیهتر یکی از معروفترین، شما معرف حضورتون است، و معتبرترین روزنامه های سوئد هست. بله، خیلی مشکرم توضیحاتتون خانم شریفی. بفرمایید.
1: بله، در امتداد صحبت‌های شما می‌خواستم اشاره کنم، یادآوری بکنیم ما همه شاهد هستیم که در روزهای اخیر واکنش‌های بسیار تندی به انتقاد منوچهر بختیاری که در واقع پدر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 1398 بود و خود ایشون از حامیان جریان پادشاهی بوده که در یه پیام صوتی از زندان هرمزگان از عملکرد رضا پهلوی انتقاد کرده، ولی متاسفانه این انتقادها واکنش های خیلی گسترده ای رو به دنبال داشته که به دنبال این واکنش ها مادر در واقع این شهید خانم ناهید شیرپیشه هم موضع‌گیری کردن که ما در اینجا توجه شما و شنوندگانمون رو به یک قسمت‌های خیلی کوتاهی از این دوتا برخورد و این دوتا نظر، در واقع هم انتقاد آقای بختیاری و هم نقطه نظر خانم شیرپیشه جلب می‌کنیم.
11: کتاب به شاهزاده رضا پهلوی ایجاده در سال 98 در اون دشتیش مردم انگام که فرزند مرومت هم بودا را برای آزادی را نزد دادن او با شما سنگت خوردم سنگتی که برمان خوابی را هنگر تا آزادی جان برای آزادی جان و بازگشت نهاد شاهنشاهی و حاکمیت مردم به ذکر و بیشترین حد
12: من ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری 25 آبان 98 دست به دست پسرم برای اعتراضات به بیرون رفتیم. شرکت در اعتراضات نتیجه شد تخت خالی پسرم، اتاق خالی پسرم. ما رفتیم که کمک کنیم به ملت ایران تا از ظلم و استبداد رهایی پیدا کنه، و پویا در این راه جون عزیزش از دست داد، کشته شد تا یک ملتی طعم آزادی رو بچشه، تا کشور ایران سربلند باشه. و اما این روزها خبرهای بدی به گوشم میرسه. ما اینجا داریم خون میدیم. ما هزینه آزادی ایران رو با تمام پوست و گوشت و استخوانمون داریم میدیم. ما خانواده بختیاری هم فرزندم از دست دادم، عزیزترین و نفسم رو. 3.5 سال من حبس کشیدم. پدر پویا هنوز در حبسه، عموی پویا در حبسه، دایی پویا در حبس بود، و ما هنوز که هنوزه داریم تاوان پس میدیم. اما ما اینها رو هزینه کردیم برای اینکه آزادی ایران رو یک روزی ببینیم و آرمان پویا و پویاهای کشورم محقق بشه. ده ها هزار کشته‌ای که در اعتراضات شرکت کردند و برای آزادی کشور و وطنشون جون عزیزشون از دست دادن. ما انتظار نداریم شمایی که اون طرف نشستید از خون بچه‌های ما سوء استفاده کنید. ما تو ایرانیم، شما بیرون از ایران حرفهایی میزنید که اصلا مشمئز کننده است. من مادر و سایر مادران دادخواه رو عصبی میکنه، آزار میده. پویای من و پویاهای کشورم یک بار کشته شدن، ولی شما با حرفاتون یک بار دیگر پویا و پویاها رو میکشید. همین الان که من توی اتاق پویا، اتاق خالی پویا، تخت پویا نشستم، میدونید چه حالیم؟ کاش میتونستید تصور کنید، کاش یک لحظه خودتون رو میتونستید جای من بذارید، ولی نمیتونید، نمیتونید و نمیخواهید، چون فقط به قدرت و مقام و همین چیزا فکر میکنید. این که خانواده بختیاری شهرت پیدا کردن، اسم پیدا کردن، ما اگه سلبریتی هستیم، ما با تمام وجود برای آرمان پویا جلو رفتیم، پیش رفتیم. پویا پسر کسیه؟ بله، پویا صاحب داره. اون کس منم، اون کس منوچهر بختیاری که الان در حبسه، عمودایی، عمه، هر کسی که در اطراف پویا بوده، در خاندان پویا بختیاری بوده، همه داریم هزینه میدیم. نه برای شهرت، نه برای مقام، پول، ثروت، اینا برای شما مهمه، برای ما مهم نیست. برای ما آرمان پسرم مهمه. من میخوام پیش پویا رو سفید باشم، بگم که پویا تو رفتی، صدا خاموش شد، صدا تو خاموش کردن، ولی صدای تو از گلوی من بیرون میاد. من به نمایندگی از پویا که الان وجود نداره، الان زنده نیست، ولی من نمیدیم. نه برای شهرت، نه برای مقام، پول، ثروت، اینا برای شما مهمه، برای ما مهم نیست. برای ما آرمان پسرم مهمه. من میخوام پیش پویا رو سفید باشم، بگم که پویا تو رفتی، صدا خاموش شد، صدا تو خاموش کردن، ولی صدای تو از گلوی من بیرون میاد. من به نمایندگی از پویا که الان وجود نداره، الان زنده نیست، ولی من هستم، منوچهر بختیاری هست، و همه اونهایی

0: سر منطقی تر فکر کنید. پس پویا برای چی جونه شده ده؟ اگر قرار باشه ما به همون منوال به همون سرک و سیاه جلو بریم، اصلا لازم نبود نه پویا جونشو بده نه ما این همه عذاب بکشیم، حبس بکشیم و سختی هایی که تا امروز تحمل کردیم. شما نه تنها به پسر من، به من، به خانواده بختیاری، به خانواده شیر پیشه اهانت میکنید با این حرفاتون، بلکه به کل خانواده های دادخواه و داغدار توهین میکنید، موجب آزار و اذیت و خراش دل مادرها میشید. پاینده ایران.
1: بله، خیلی ممنون از پخش این فایل صوتی و همونطور که هم شنوندگان عزیز شنیدن و خب احتمالاً بسیاری دیدن فایل های تصویریش هم در فضای اجتماعی و همچنین شما آقای بهروز پهلوی احتمالاً به احتمال قوی خبر دارید از این داستان. اما سوال اینجاست که در ضمن مادر ستار بهشتی، شهید مردم ایران و شهید راه آزادی، هم علیه این لجن پرکین موضع‌گیری کرده بود و موضع‌گیری کرده و محکوم کرده این به اصطلاح تخریب رو. خب آقای پرتوی، آقای بختیاری خب از طرفداران به اصطلاح سامانه پادشاهی خواه هست و تمام اعتبار و خون فرزندش رو روی این جریان، اگر نگیم بخوایم میگیم سرمایه گذاری، ولی وقف این کار کرده بود، اعتبار و اسم خودش رو به امید اینی که به اصطلاح برای یک آینده بهتر و یک که بسیاری از هموطنان مخصوصا در داخل ایران هم به همین منوال هستن و اصلا قرابتی با سیستم دیکتاتوری و سرکوب و همون داستانی که داویزنیت نوشته ندارن. ولی چرا در مقابل یک سوال، بالاخره اینا با وعده و وعید مردم رو به خیابون آوردن، کمک در راه هست، 50,000 کیوآر کدی بعد شد 160,000 تا و و و و هزاری چیز دیگه که در همین جسن، چرا این دستگاه این یک انتقاد رو بر نمیتابه و از صدر تا ذیل، یعنی به هیچ وجه توجیه پذیر نیست که شما بیایید بگید که آره 4 نفر بودن و نه اینا چیز نیست، و نمیدونم خود مثلا رضا پهلوی همچین خبری نیست و داستانو که هم من همین الان در عین پخشین فایل در صدای آمریکا خانم خضر حیدری یک مصاحبه با به اصطلاح یک خانمی هستش که هوادار سلطنت هست، از ایشون میگه چطور که کسی که نمیتونه هواداراشو کنترل بکنه میخواد یکی کشور رو کنترل بکنه، 90 میلیون رو کنترل کنه و مدیریت بکنه. و همچنین من به پایان میرسونم، خانم حیدری در برنامه میدان صدای آمریکا با آقای کنگرلو که از به اصطلاح استاد دانشگاه هم هست و کباده کش بزرگ اینا در آمریکا هست، مصاحبه‌ای داشت و ایشون سخنانی گفت که خانم خضر حیدری که بسیار سخنور و بسیار سخندان هستن گفتن که من بی سخن شدم، یعنی از تعجب اگر میشد دید ایشون دوتا شاخ و احتمالاً دومی هم در آورده بود که این مزخرفاتی که این به اصطلاح استاد دانشگاه راجع به یک انسان شریف که در زندان هست و تحت فشار و اونم در هرمزگان اون به خاطر سختی اون زندان که داره. سخن من کوتاه بکنم، در این زمینه نظر شما رو بشنویم آقای پرتوی. چرا
2: بگی کوتاه و مختصر من بخوام جواب شما رو بدم جناب حبیبی، برایش در ماهیت فاشیست هستش. ببینید باز هم اینجا من برخورد کردم، شخصا برخورد کردم که دوستانی هستن، هموطنانی هستن که فکر میکنن ما وقتی که میگیم مسئله پادشاهی خواهی و شاه پرستان یک جمع فاشیست هستن، اینو یک فحش سیاسی و یا یک ناسزای سیاسی در واقع ترجمهش میکنن. حالا در اینی که فاشیسم به واسطه موسولینی و هیتلر ماهیت واقعی خودش رو به جامعه بشری نشون داد و در سینه تاریخ ثبت کرد که چه جنایتکاریه، این میشه گفت یه به هر حال یک پوان مثبتیه برای علوم سیاسی. ولی در اینی که ماهیت جریان سلطنت و شاه پرستان و کل این دستگاه یک ماهیت فاشیستیه، کوچکترین تردیدی نباید داشت. ببینید اتحاد پول قدرت مرکزی

0: معنی بسیار ساده و بسیار مختصر و مفید فاشیسمه، اینی که بر اکثریت جامعه اینها با اقلیتی که در این قدرت مرکزی متمرکز می کنند به وسیله زور و چوب و چماق و داغ و درفش و نمیدونم زندان و سیاهچال و اعدام حکومت می کنند، این ادعاییه که نمونه های تاریخی داره. هزاران هزار شاید میلیونها نفر انسان جان خودشون رو دادن، قربانی این ایده شدن. و اینه که ظهور فاشیسم در ایران فقط مختص به بچه شاه نیست. فاشیسم در ایران زمانی ظهور پیدا کرد که رضا شاه با هیتلر ارتباط برقرار میکنه و به این باور میرسه که میشه ایده های هیتلر رو در جهان گسترده کرد و به هر حال قربانی همین هم شد دیگه، به عنوان یک طرفدار فاشیسم و به عنوان یکی از اعضای نازی از سلطنت، همونطور که به سلطنت رسونده بودنش، به همونطور هم از تخت سلطنت کشیدن پایین، فرستادن از جزیره موریس و اونجا مرد و به هر حال با یه ننگ تاریخی بر پیشانیش به تاریخ پیوست. بنابراین جواب مختصر و مفید سوال شما ماهیت فاشیسمه. ببینید الهیار کنگرلوز، صرف نظر از این که موقعیت اجتماعیش چیه و یا از چه راهی داره ارتزاق میکنه و نمیدونم نون در میاره، یک فاشیسمه. الهیار کنگرلو در این برنامه میدان در حضور خانم مجری، خانم فهیمه خضر حیدری، برمیگرده میگه که زندان رفتن، انفرادی رفتن و در مقابل حاکمیت ایستادن اینها ارزش نیست. خب لاجوردی هم دقیقا همینو میگو، میگو آقای هوادار مجاهدین، هوادار فلان حزب، نمیدونم گروه های چپ، سازمان های و احزاب کرد که میگرفت و شکنجشون میکرد، میگفت مسئله شما، مشکل شما اینه که شماها گول خوردین، شماها دنبال کسی رفتین یا کسانی رفتین یا ایده رفتین که با این حاکمیت و با این حکومت کنونی جور در نمیاد، در نتیجه ما باید شماها رو از بین ببرید و این تقصیر ما نیست، تقصیر خودتونه، شما خودتونین که دارین خودتون رو به کشتن میدید. الهیار کنگرلو هم همون حرف رو داره میزنه، میگه این ارزش نیست، مقاومت ارزش نیست. در صورتی که ما اگه بخوایم همینجا، من داخل پرانتز واقعا باید به این اشاره بکنم، در صورتی که ما در تاریخ کشورمون داریم، در تاریخ کشورمون داریم که دفاعیات مهدی رضایی در مرداد ماه 1351 در رژیم ستمشاهی محمد رضا پهلوی، این دفاعیات بعد از آن به گواه تاریخ، بفرمایید دوستان، به متون تاریخ، حتی کسانی که مخالف سازمان مجاهدین هستند، حتی کسانی که مخالف مشی مبارزه مسلحانه در دهه 50 هستند، حتی کسانی که هیچ موافقتی با جامعه دموکرات برای مبارزات مردم دموکراتیک ایران، برای مبارزات دموکراتیک قائل نیستن، اصلا موافق نیستن، ولی معترفن به این که دفاعیات مهدی رضایی در مرداد 1351 و آن جزوه‌ای که تهیه شد و در دانشگاه ها پخش شد در انقلاب 57 در کف خیابان‌های ایران رنگ پس داد. دقیقا هم همینطوریه که دفاعیات فرمانده وحید بنی عامریان، دفاعیات محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و شاهرخ دانشور کار، این شیش مجاهد خلقی که در حیات زندان قزلحصار سرود میخونن و دفاعیات و مطالبی رو که همه دوستان فکر میکنم دیگه حتما بهش دسترسی پیدا کردن، اینها قاعدتا تأثیرات خودش رو در روی همین نسل و در همین مبارزه و در همین صفبندیایی که الان وجود داره خواهد گذاشت. بنابراین شما نباید انتظار داشته باشید که اینها کوچکترین انتقادی رو، امثال کنگرلو و فاشیست های دوروبرش و در رأس آنها خود بچه شاه، کوچکترین انتقادی رو بتونن تحمل بکنن. ببینید در این در شخصیت آنها نیست، در دستگاه فکریشونه، در ایدئولوژیشونه. فردای ایران هم همونطور که آقای منوچهر بختیاری به خوبی در این پیام کوتاهشون میگن و مادر پویا بختیاری هم در پیامش رو این تاکید میکنه، اینها اساساً برای فردای ایران چیزی که به ارمغان میآورن همان چیزیه که ما امروز داریم. شکنجهگاه هاست، سیاه چال هاست، چوبه دار و اعدامه. ببینید همین امروز در خیابانهای اروپا چه برخوردی میکنن، چه رفتاری از خودشون نشون میدن. اینها نه رفتار شخصیه و نه به شخص معینی مربوط میشه، یک دستگاه فکری فاشیستیه که هیچ نوع انتقادی رو نه تنها تحمل نمیکنه، بلکه با شدیدترین وجه ممکن سرکوبش خواهد کرد. و اینه که من بنده عمیقا اعتقاد دارم که فاشیسم کنونی در ایران ریشه در پدر بزرگ بچه شاه داره، رضاخان قلدر. ولی در اینی که این به آخرین روزهای عمر خودش در حیات سیاسی ایران داره نزدیک میشه، کوچکترین تردیدی ندارم. چرا؟ چون برای اولین بار در تاریخ ما مبارزات مردم ایران، ما سازمان یافته و علمی و بر اساس و بر طبق متون علوم سیاسی داریم مبارزمون رو پیش میبریم. یک انقلاب سازمان یافته با یک مقاومت سازماندهی شده که دسترنج و محصول 120 سال مبارزات ما مردم ایران است. این بار به سمت انقلاب دموکراتیک و پیروزی آن پیش میرویم و قطعا اینها جایی در تاریخ آینده ایران نخواهند داشت. آقای حبیبی،
1: خیلی ممنون از توضیحاتتون. آقای پرتوی، اگر موافق هستید اینجا ما اون سرود اون شش قهرمانو که در زندان قزل‌حصار در اون سیاه چال خونده شد و همونطور که در اول برنامه هم اعلام کردیم گفتیم و خود شما هم اشاره کردین در یکی از پربیننده ترین کانال‌های تلویزیون فرانسه از جمله پخش شد، اگر موافق هستید شما استراحتی بکنید و این سرود رو ما از اتاق فرمان خواهش میکنیم پخش کنم و بعد از اون ما شنونده رو روی خط داریم که با سوال این شنونده بعد از سرود ادامه میدیم. خواهش میکنم. مرسی.
2: با من 1 2 3

0: بله، ممنون از اتاق فرمان. سرودی که شنیدید توسط 6 مجاهد سربدار که در زندان قصد، در حیات زندان قصد زیر شدیدترین فشارهای امنیتی برگزار شد و آن 6 مجاهد یکی پس از دیگری سربدار شدند در سنین مختلف از 31، 32، 33 تا 70 ساله. فرق است بین مبارزه، فرق است بین ایستادگی و مقاومت و دادن و فدای شیرین ترین سرمایه هر انسان جان تا جمع شدن در خیابان‌های خلوت و شیک اروپا و فریاد مرگ بر سه فاسد سر دادن. ننگ و شرم تاریخی بر شمایان بود. خانم شریفی، شما مثلی که مهمانی رو روی خط داشتید.
1: بله، من دوستان عزیز یک بار دیگه شماره تلفن رادیو رو اعلام میکنم. شما شنونده بخش زنده رادیو طلوع هستی، 031-335-1251 و 52. ما گویا مهمانی رو پشت خط داریم. اگر مهمان ما هنوز تدایی ما رو میشنوید، خواهش میکنم بفرمایید.
2: درود بر شما، ممنون از وقتی که به من دادین. روزتون خوش باشه. درود بر آقای پرتوی عزیز. من بیشتر پرسشی هم دارم هم ندارم، اونجا بیشتر حالت کامنت هست راستشو بخواین. اینکه آقای پرتویی خیلی برام جالب بود که واقعا اشاره کردن جملهشون رو، یعنی صحبتشون اینجوری شروع کردن در رابطه با اعدام و به عنوان ریسمان ادامه حیات رژیم و اینکه یک الگوی سیستماتیک حزب مخالفاش بده تو این 40 سال پیش. میخواستم من از یه سری چیزای دیگه رو بیشتر اشاره کنم راجع به تأثیر اعدام یک فرد که فقط به خود اعدام محدود نمیشه، اون خانواده و دوستانش هم وارد یه چرخه پیچیده میشن از اون فشارهای روانی و اجتماعی که تا ابد ادامه خواهد داشت. حالا ممکنه این از نظر اجتماعی ممکنه تأثیرات طوری باشه که حتی از بعضی از دوستان چه به خاطر ترس یا فشار اجتماعی دیگه حتی منزوی بشن، یعنی دوستان از اونا فاصله بگیرن در اصل، یا آشنایان یا اون محیطی که اینا درش هستن، و حالا اقتصادی و عملی باشه. حالا اگر اون شخصی که اعدام شده ناناور خانواده بوده، مشکلات مشیتی داشته، برای کسی که کودک بوده، نوجوان بوده، یک احساس ناامنی نسبت به آینده همیشه با اون شخص خواهد بود، یه حمایتی که رسمی و اجتماعی هیچ وقت نبوده. حالا من امروز میخوام، شما هم یاد کردین خیلی زیبا از اعدام مهراب عبدالله‌زاده که امروز از متهمان انقلاب زن زندگی آزادی بوده، دوتا جمله گفت امروز. من میخوام نظر آقای پرتوی رو در این مورد بدونم که این جوان ما گفت که امروز نوبت من است، فردا نوبت کسی دیگر است. بی تفاوت نباشید، این را عادی نکنید. آنها خداشان هم می دانند و خدا هم می دانند. خودشان می دانند، خدایشان هم می داند. من بی گناهم. و این فکر میکنم برمیگرده به این پژواکی که خود آقای پرتویی هم بهش اشاره کرد. دلم میخواد در مورد این جملات این عزیزی که ما امروز از دست دادیم آقای پرتوی نظرشون رو بشنوم. خیلی ممنون از شما از وقتی که به من دادین. روزتون خوش باشه. یاد همه عزیزان از رفتم گرامی باشه.
1: ممنون از تماس شما با رادیو. بسیار موضوع خوبی رو مطرح کردید، خیلی تاثیرگذار بود جملاتتون. الان من، یعنی الان خواهش میکنم مهمان برنامه پاسخگوی شما باشند، ولی سوال من اینه که آیا شما از رادیو گوش میکنید یا میخواید روی خط بمونید؟
2: من از رادیو گوش میکنم. ممنون از وقت.
1: ممنون از تماس شما با رادیو.
0: بله، فقط قبل از اینکه آقای پرتوی شما به پاسخ شنونده عزیزمون بدید، من به اشتباه زندان قصر گفتم که زندان قزلحصار صحیح است. بله، بفرمایید.
3: بله، خواهش میکنم. من هم خدمت شنونده خوب شما از ادب و احترام دارم. بسیار سپاسگزارم از توجهشون به برنامه رادیو و این نقد قول بسیار زیبایی که از این عزیز سربدار ما گفتن. ببینید، جامعه ما جامعه‌ایه که در مرحله ای از حیات سیاسی خودش داره به سر میبره که راه وسطی رو برای کسی باقی نگذاشته. در لابلای این کلماتی که شما گفتیم، ضمن احترام عمیقی که واقعا من برای این سربدار عزیزمون دارم، روند تاریخ رو دارم میبینم. امروز نوبت من است، فردا نوبت کسی دیگر است. یعنی چی؟ یعنی ما بی‌طرفی نداریم. اینی که این رسانه‌های استعماری میان و جامعه رو با یک تقسیم بندی های غیر علمی، غیر سیاسی، غیر معقول تقسیم میکنن، یا طرفدار بچه شاهی یا قشر خاکستری هستی یا طرفدار رژیمی، چنین چیزی اصلا واقعیت نداره. واقعیت در این جمله بود که شما هموطن عزیز ما به خوبی نقل قول کردی: امروز نوبت من، فردا نوبت کسی دیگر است. یعنی چی؟ یعنی که این جامعه با یک واقعیتی روبروه. حیات و ممات این جامعه در گروه سرنگونی کامل رژیم ضد بشری آخوندیه. اینی که به چه بهانه‌ای چه کسی رو در کدام ساعت، در کدام تاریخ، در کدام سیاه چال به دار میکشن، علل سبیه است واقعا. ولی اینی که تا روزی که حیاتش، برای ادامه حیاتش تا آخرین روز این کار رو خواهد کرد، در این تردیدی نیست. و چیکار باید کرد برای اینکه جلوشو گرفت؟ آیا باید مثل بچه شاه دست به دامن قدرت‌های خارجی شد و ازشون خواست که کشور رو بمباران بکنن؟ آیا جنگ خارجی جواب میده یا نه؟ مماشاتی که در واقع جنگ کنونی حاصل و محصول طبیعی مماشاتیه که در این 46 سال 47 سال با این رژیم ضد بشری کردن. بنابراین به اون پاسخ شفاف و روشنی میرسیم که مقاومت ایران از روز اول اونو فریاد زد: نه مماشات، نه جنگ خارجی، راه حل سوم سقوط سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی توسط مردم ایران و مقاومت سازمانی یافته شد. جامعه ما در مرحله ای هستش که صفحاش مشخصه. این غربال اجتماعی به طور واقعی صورت گرفته. ما میبینیم هر آن کسی که منافعش در گروه حفظ ستم و سرکوب و سیاه‌چال و شکنجه و اعدام، صف خودشون مشخص کرده و دیگران هم صف خودشون رو مشخص کردن برای یک ایران آزاد، آباد، دموکراتیک، با برابری زن و مرد، با ملیت‌ها که بر از حقوق خودشون برخوردار باشن و مجموعه اینا. بنابراین اول و آخر صحبت به اینجا میرسه که این رژیم تا زمانی که سرکاره باید قربانی بگیره. بنابراین باید مدت زمان سرکار بودنش رو کوتاه و کوتاه و کوتاه‌تر کرد. با چی؟ با یک مبارزه عمومی، با یک مبارزه مسلحانه سازمان یافته. کاری که رژیم، چیزی که رژیم همکنون هم براش کابوسه، باور کنید، بمباران بیت عنکبوت و پودر شدن خامنه ای جلاد نیست، بلکه مبارزات کانونهای شورشی، جوانان مسلح، یگانهای مسلح ارتش آزادی بخش ایران در خیابانها و مبارزشون با سپاه جنایتکار و تروریست پاسدارانه. این اون کابوسیه که رژیم داره. برای اینکه این کابوس محقق نشه، تا اونجایی که بتونه حتما اعدام میکنه، دستگیر میکنه، اینترنت رو قطع میکنه، نیروهای مزدورش رو در چهار راه و میادین و مراکز خرید و اینها مستقر میکنه. به این حضور خیابانی که الان، این نمایش خیابانی که حتما دیدید، بیشتر و بیشتر ادامه میده. چرا؟ چون جنگ اصلی رژیم با مردم ایرانه. جنگ اصلی رژیم با مردم ایران و مقاومت سازمانی یافته شونه. بنابراین ضمن ادای احترام واقعا به تمام شهدای راه آزادی و به تمام سربداران، تنها راه رهایی اینه: باید سلاح به دست گرفت، باید سازمان یافته باشیم، باید بیشتر سازمان بیابیم، باید بیشتر و بهتر و هر آنچه که در توان داریم تلاش بکنیم که بتونیم به یگانهای مسلح ارتش آزادی بخش، یگانهای مسلح سازمان مجاهدین و کانونهای شورشی، کانونهای قهرمان شورشی در ایران یاری برسانیم و از هیچ کمکی دریغ نکنیم. چون مسئله واقعا به طور واقعی مرگ و زندگیه در مقابل این حکومت ضد بشری.
0: بله ممنون آقای پرتوی از توضیحاتون. امیدواریم که شنونده عزیز جواب سوالشون یا حداقل بخشی از جواب سوالشون رو گرفته باشن. در اینجا لازمه که اشاره کنیم که این زخم عمیقی که بر پیکر ایران و ایرانی در طی هزاران سال، چون از زمان این رژیم شروع نشده و ایران و رژیم هایی که اومدن وارث جنایت های رژیم های قبل از خودشون بودن، نگاه به تاریخ گویای این هست. ما در تاریخ میخوندیم آقا محمد خان هفت من چشم در آورد، فتلی شاه نمیدونم یا خود آقا محمد خان کشتاری کرد در تفلیس، اونجا شخم زد و گفت از خونه این اسرا یا هر کی بود اونجا آبی رو کنن گندم بکارن، فتلی خان یه جور، نادرشاه یه جور، شاه عباس یه جور، تمام اینها انباشته شده از جنایت و خشونت در جامعه است که به ارث رسیده و به دیالوگش دولت‌های بعد یا رژیم‌های بعد منتقل شده و هر بار هم ضریب بدتری خورده. از این منظر جامعه ایران نیاز به یک به اصطلاح عشق و محبت گسترده از طریق یک سیستم دموکراتیک داره که مرهمی بر این زخم‌ها بگذاره و شاید بتونه اینها رو التیام بده. و همونجوری که شنونده عزیز گفتن، این اعدام‌ها و این کشتارها تأثیری که بر روح و روان مردم و بازماندگانشون می‌گذاره به هیچ وجه، حداقل برای من، خودم رو دارم میگم، ما که اینا رو به اصطلاح تجربه نکردیم، قابل فهم و قابل درک نیست و نیاز به یک روانشناسی ملی و یک روانکاوی و یک درمان ملی داره که به قول اون شاعر مونهای خرسندی یا شعری که داریوش میکنه، مرهمش کمی آزادی است، که این آزادی و این دموکراسی و این عشق و محبت و این احترام به حقوق همه فقط در تحت یک سیستم دموکراتیک و پلورالیسم و کثرت‌گرا ممکن است و نه با فردگرایی و سیستم فردی. آقای پرتوی، در این زمینه اعدام ها و کشتار جنایات بسیار میشه صحبت کرد، در برنامه های آتی به این مسئله خواهیم پرداخت بیشتر، چه از موضوع روانشناسی و همچنین تاثیراتش، تاثیرات عمیقی که بر محیط پیرامون خودش میگذاره. اما اجازه بدید ما دوست یک دو تا موضوع دیگه در برنامه داشتیم، از جمله یکیش بی‌تفاوتی دولت‌های غربی بود و دیگری چشم‌انداز آینده. چشم‌انداز آینده رو اگر شما دو قسمت این موضوعات رو بتونید برای ما کمی توضیح بدید که چرا این دولت‌های غربی، به طور مشخص دولت‌های غربی، در مقابل این اعدام‌ها سکوت و یا بسیار بسیار ضعیف برخورد می‌کنند و همینطور چشم‌انداز آینده برای ما چی هست، برای ایران چی هست؟ بالاخره الان وضعیتی که هست، دوباره بوی جنگ، دوباره بوی به اصطلاح چکاوک شمشیرها داره دوباره میاد. در ضمن ما مثل که میگن که یک شنوندی رو روی خط داریم که وصلشون میکنیم، اولویت رو بدیم به ایشون. شنونده عزیز، اگر صدای ما رو دارید میشنویم شما رو، بفرمایید نکته یا سوالتون رو مطرح کنید.
4: من هستم. الو.
0: بله بفرمایید.
4: با سلام خدمت شما. با سلام خدمت تمام دوستان خلق قهرمان.
0: با سلام.
4: من اسم محسن.
0: بله بفرمایید.
4: در ضمن 3 سال در این کشور اسکاندیناوی هستم، تبعید شدیم، ما تبعید شدگانیم. ما از شلاق خوردگان جمهوری اسلامی هستیم. از زمانی که سردار موسی خیابانی رو در زعفرانیان حمله کردن، ولی خب گرفت شهید شد، ما یه 2300 متر مرتبه بودیم، خب نجات پیدا کردیم. به هر حال امیدوارم موفق باشین. خواستم یه دو بیت شعر بگم راجع به همین مسائل چند سال پیش، با اجازه شما.
0: بفرمایید.
4: این اشعارم سال 1285 گفته شده توسط میرزاده عشقی به نام مجلس چهارم. امیدوارم که به هر حال دوستان خلق خوششون بیاد. من فقط نقال این شعر میتونم باشم. این هستش، میگه این مجلس چهارم به خدا ننگ بشر بود، دیدی چه خبر بود، هر کاری که کردم ضرر روی ضرر بود، دیدی چه خبر بود؟ این مجلس چهارم خودمانیم. ثمری داشت والا ضرر داشت. صد شکر که عمرش چه زمانه به گذر بود. دیدی چه خبر بود؟ دیگه وکلا جوش زد و سر رفت، باد همه در رفت، به مژده که عمر وکلا عمر سفر بود. دیدی چه خبر بود؟ دیگر نزند او نزند جفت مدرس در سالن مجلس. بگذشت دیگر محشری از محشر خر بود. دیدی چه خبر بود؟ سرمایه بدبختی ایران دو قوام بود، این سکه به نام بود. یک ملتی از این دو نفر خون به جگر بود. دیدی چه خبر بود؟ آن کس که زند این تبران سیدیا بود. او دست خدا بود، بالا نبود. بی مردم ایران به خدا نور بسر بود. دیدی چه خبر بود؟ بله دوستان گرامی، این اشعاری که سال 1285 گفته شده و به هر حال ما سخنانمون از این طریق برای میگیم. امیدوارم تمام اشخاصی که ایران دوست هستن، ایرانی هستن، واقعا دنبال ایران هستن، چه در ایران چه در زندان ها، واقعا درود باید فرستاد به تمام مادران و پدرانی که تحمل میکنن این زندان و اعدام فرزندانشون. ما داخل زندان بودیم، ما دیدیم، ما با چشم خودمون دیدیم. واقعا امیدوارم خدا همه به همه ما یه صبر کلون بده، موفق و معید بشیم. خدا حافظ.
0: ممنون از تماس شما و برای خواندن این شعر زیبا و یادآوری آن ایام که مبارزات مردم ایران علیه استبداد ادامه داشت و نتایج اون مبارزات منجر به قانون مشروط، تصویب مشروط شد و خب متاسفانه رضا خان قلدر اومد و تمام اون دستاوردها رو نابود کرد. آقای پرتوی، ما تقریبا 10 دقیقه فرصت داریم که برنامه‌مون رو به پایان ببریم. در این 10 دقیقه اگر خودتون سلام دید هر کدوم از اون دو موضوعی که مطرح شد، یکی به اصطلاح بیعملی یا کمعملی دولت های غربی و همچنین چشمنداز، تصمیم با خود شماست، راجع به هر کدوم میخواید صحبت بکنید ما گوش میدیم.
3: سلام شما آقای حبیبی. ببینید، مسئله این بیتفاوتی و یا نوعی از مشاهده نکردن، به همونطور که در جواب سوال خانم شریفی هم من عرض کردم، اون چیزی که ما دلمون میخواد، اون چیزی که ما انتظارشو داریم، به میزان هزینه‌ای که عزیزان ما دارن پرداخت میکنن، به اون میزان مثلا انتظارات ما برآورده نمیشه، این یک بحثه، یه بخش از بحثه. بخش دیگرش هم اینه که ببینید دنیا الان روی چی بیشتر تمرکز کرده در ارتباط با رژیم ضد بشری؟ رو مسئله هسته‌ایش، رو مسئله موشکی، روی مسئله نیابتی، روی اینها تمرکز کرده. خب اگه شما حسابشو بکنی، همه اینها رو، همین دنیایی که الان جیغ بنفش داره میکشه، همه اینها در چند دهه گذشته توسط مقاومت سازمان یافته مردم ایران افشا شده. مسئله هسته‌ایشو این شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین بود که روی میز گذاشت. مسئله موشکیش و برد موشکهاش و کارخانجات و شهرهای موشکیشو این مقاومت ایران بود که افشا کرد. مسئله نیابتیش، پادگانهایی که اینها زیر نظر سپاه تروریستی قدس آموزش میدیدن، حتی لیست حقوقی بیش از 20,000 نفر از نیروهای نیابتی رژیم در عراق رو منتشر کرد. خب واقعا این مقاومت بیشتر از اینا چیکار میتونه بکنه؟ همزمان چیزی که مقاومت ایران از روز اول صرف نظر از این افشاگری های بسیار مهمی که انجام داده، از روز اول چیزی رو که بسیار روش تاکید کرده این بوده که این رژیم ناقض حقوق بشره. تا کنون 72 دو قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رو روی دستش گذاشته، محکومیت‌های بین المللی دیگری رو و همچنین جذب حامیان هزاران نفر از نمایندگان واقعی مردم رو در جای جای دنیا، در مجلس‌ها، در مجلس نمایندگان و یا مجلس سناهای دنیا جذب کرده. ولی اینی که مسئله حقوق بشر، من سوال شما خانم شریفی رو میفهمم، این که مسئله حقوق بشر به صدر لیست کشورهایی که باهاش ارتباط دارن برده بشه، بله بندم راضی نیستم، به نظر بندم به اونجا نرفته، ای کاش به اونجا میرفت و این ادامه راه و ادامه مبارزه که ما داریم ادامه میدیم. ولی بیش از اینم اگه بخوایم نگاه بکنیم، در سایر جنبش‌های آزادی بخش مردم دنیا در 100 سال گذشته به طور واقعی، چون اون گوهر بی‌بدیلی رو که ما مردم ایران داریم که یک مقاومت سازمان یافته که محصول 120 سال مبارزات مردم ایران باشه، در دستشون نبوده، اون میزان پژواکی رو که سایر دیکتاتوری‌ها در جنبش‌های آزادی بخش، در کشورهای سایر کشورهای دنیا در طول تاریخ 100 سال گذشته، این میزان پژواکی رو که ما داشتیم اونا نداشتن. نه اینکه عرض بنده این باشه این کافیه، نه، به میزان فداکاری هایی که میشه، به میزان مقاومت هایی که میشه، به میزان استقامتی که در سیاه‌چال های رژیم ما میبینیم، که آخرینش همین 6 نفر قهرمانی بودن که بحث امروزمون بود، به اون میزان ما هنوز پژواک نگرفتیم، پشتیبانی نگرفتیم و باید بیشتر و بهتر تلاش بکنیم، باید بیشتر صدامونو به گوش جهانیان برسونیم. ولی در مورد مسئله چشم‌انداز، هرچند وقت بسیار کمه، به نظر بنده اینجا باز هم یک موقعیت ایران رو اگه در نظر بگیری که وقت نیست من بهش بپردازم، حتی تلگرافی هم نمیشه بهش پرداخت، اینجا بازم اشتراک موضع فاشیزم حاکم و فاشیزم از حاکمیت رانده شده یا ضد انقلاب غالب که حکومت آخوندی باشه و ضد انقلاب مغلوب که پسمانده های رژیم ستم شاهی باشه، میبینیم که موضع مشترک دارن. جفت اینها، هم رژیم الان طرفدار ادامه جنگ، در سایه جنگ تونسته اینترنت و الان وارد سومین ماهش شدیم که قطع کرده ارتباط مردم ایران رو با دنیا، قطع کرده، در سایه جنگ دستگیری های وسیعی رو انجام داده که در واقع اگه سایه این جنگ نبود، با توجه به شرایط انفجاری جامعه، شهامت چنین کاری رو نداشت. در سایه جنگ این اعدام‌ها رو داره صورت میگیره و ماشین اعدام رو به گفته سردشقیم قضایی آخوند گوشهار اژه‌ای میگه کمه، میگه ما اگه امام الان زنده بود ما روزی کمتر از 1000 نفر اعدامی نداشتیم. اینا همش در سایه این جنگه، در سایه این جنگه که مزدوران نیابتیشو در میادین و چهارراه‌ها و مراکز خرید شهرهای بزرگ و کوچک ایران مستقر کرده. ما میبینیم این طرف قضیه هم فاشیزم از حاکمیت رانده شده و یا ضد انقلاب مغلوب پسمانده های ستمشاهی و شاهپرستان، اونها هم طرفدار ادامه جنگ هست. حتی اخیرم بچه شاه اومده بی تعارف میگه زیر ساختار رو باید زد، زیر ساختای کشور رو باید بمباران کرد. این اشتراک مواضع نه اتفاقیه، نه مختص به ما مردم ایران و نه مختص به این مقطع از تاریخه. اینها نیروهای ضد انقلاب، نیروهای ضد مردمی، نیروهای ارتجاعی هستند و این رسانه‌هایی که آمارسازی می‌کنن، گلو پاره می‌کنن و دروغ و دغل تحویل مردم میدن، واقعا دوستان اینا رو تحریم بکنید، افشاشون بکنید. هر کدوم از ما میتونیم نقش بسیار مؤثری ایفا بکنیم. در نتیجه ما میبینیم یک موضع مشترک دیگر هم از دو ارتجاع، دو جبهه و یا دو اردوگاه فاشیست رو به خوبی اینجا میتونیم به چشم ببینیم. یکی از مختصات یا بگم دستاوردهای نسل ما اینه که واقعا وسط تاریخ ایستاده ایم. 20 سال پیش کسی نمیتونست پیش بینی بکنه که در چنین موقعیتی ما قرار بگیریم که ببینیم دو اردوگاه ضد انقلابی، دو اردوگاه فاشیست چنین مواضع مشترکی داشته باشن. بنابراین عجیب نیست چه در جمعه بازارهای رژیم شعار مرگ بر مخالفین و مرگ بر انقلابیون و مرگ بر وطن پرستا داده میشه، چه در خیابانهای و میادین کشورهای اروپایی توسط دار و دسته فاشیزم پهلوی همون شعار تکرار میشه. این اشتراک مواضع به نظر بنده حتی نشان از بلوغ جنبش داره. ای کاش وقت بود که در مورد همین بخش چشم‌انداز و بلوغ جنبش و این پولاریزاسیونی که داره صورت میگیره جلوی چشم ما وسط تاریخ داریم میبینیمش بیشتر صحبت میکردیم. تا متاسفانه وقت اجازه نمیده. من بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتی و اگه در این چند دقیقه باقی مانده مسئله دیگه باشه در خدمت شما و شنوندگانتون هستم، خانم شریفی و آقای حبیبی.
0: بله متاسفانه ما وقتمون به پایان رسیده، ولی خب اگر شما در هفته های آتی ما قول میدید ما حتما این بحث اصلا آینده چه خواهد شد چشمنداز در جمعی جهات، یعنی به لحاظ خود سیاسی رژیم بود و نبودش، وضعیت اقتصادی، دلاری که الان شده 185,000 تومان و خیلی چیزهای دیگه، خیلی مایلیم که با شما گفتگوی مبسوطتری داشته باشیم و به این زمینه زمان بیشتر اختصاص بدیم. در اصل من تشکر میکنم سمت از سهم خودم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید و با ما به گفتگو پرداختید. امیدوارم که شنوندگان مورد قبولشون مورد پسندشون قرار گرفته باشه صحبت ها. از شما من خداحافظی میکنم خانم شریفی.
1: منم به نوبه خودم از شما خیلی تشکر میکنم آقای پرتویی، خیلی ممنون و همینطور که همکارم گفتن امیدواریم که ما شما رو در آینده خیلی زود در این برنامه داشته باشیم و حتما به این بخش که بسیار مهم هم هست بپردازیم. شما اگر مطلب پایانی دارید بفرمایید، چون ما متاسفانه کمتر از 5 دقیقه به پایان برنامه وقت داریم که صدای رادیو قطع میشه در واقع.
3: تشکر کنم، بسیار سپاسگزارم از شما خانم شریفی و آقای حبیبی از وقتی که در اختیار من گذاشتی، از دوستان در بخش فنی بسیار سپاسگزارم و همچنین از شنوندگان خوب شما. حتما من هر موقع وقت باشه در خدمت رسانه خوب شما حتما خواهم بود، با کمال افتخار در خدمتتون خواهم بود. بسیار سپاسگزارم از این وقتی که در اختیار من گذاشتی و براتون روزها و ساعت و خوبی رو آرزو میکنم.
1: خیلی ممنون و متشکر. خب دوستان عزیز، ما به دقایق آخر برنامه رسیدیم. همطوری که میدونید بعد از این برنامه زنده، برنامه از پیش ضبط شده تا ساعت 8 شب روی همین موج پخش میشه که شما رو به شنیدن اون دعوت میکنیم و همچنین پخش مجدد این قسمت از برنامه زنده روزهای 3 شنبه و 5 شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج FM ردیف 102.6 پخش میشه. خیلی از همراهی شما متشکر و ممنونم. روزهای خوبی برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
0: روز روزگار شما خوش.

0: سیاسی هستن که کشته شدن. منتظر هستیم ببینیم که واکنش حزب الله لبنان امشب چگونه خواهد بود.
1: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. روایت‌های رسیده به ایران اینترنشنال از فشارهای اقتصادی چند جانبه به شهروندان حکایت دارد. این پیام‌ها نشان می‌دهد سفره‌های مردم هر روز کوچکتر شده و شمار زیادی از شهروندان توانایی مالی تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود را ندارند. یکی از مخاطبان به ایران اینترنشنال گفته قیمت‌ها به شکل ساعتی افزایش پیدا می‌کنه و مردم ناچارن وسایل شخصیشون رو در وبسایت دیوار به فروش بذارن و گذران زندگی کنن. همچنین پیام‌هایی از مخاطبان به ایران اینترنشنال رسیده که از گرانی کرایه خانه‌ها و لوازم اتومبیل می‌گویند. برای امنیت صدا با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
2: پیام میده. صاحب‌خانه‌ها بی‌انصافی می‌کنن توی این اوضاع. اومدن اجاره‌ها رو 2 تا 3 برابر کردن. پارسال اجاره می‌دادیم 19 میلیون تومان. الان با منت میگن 35 میلیون تومان. کاش کمی به هم رحم کنیم.
3: لوازم یدکی خودرو به طرز سرسام‌آوری گران شده. ماشین خودم نزدیک 1 هفته از زمینگیر شده. به خاطر مخارج سنگینش نتونستم تا الان درستش کنم. فوم صندلی ماشین هم از 200 یا 300 هزار تومان به 2 میلیون تومان رسیده.
1: و برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، اینجا همراه ماست که پیام‌های شما رو در زمینه گرانی‌ها بررسی کرده. محسن، این پیام‌ها چه فضای اقتصادی رو در داخل ایران نشون میده؟
4: فرشاد، چیزی که داره اتفاق میفته حتی توصیفش هم سخته. یعنی تصور بکنی که پیامی که هم مخاطبا میدن هم در رسانه اجتماعی دارن میگن، تصور بکنی که رفتی روی یک سایت آنلاین با اون وضعیت اینترنت داخلی. بعضی مخاطبان تجربهشون این بوده که تعدادی کالا رو اضافه کردن به سبد خرید، چند دقیقه خواستن فکر بکنن یک کالایی رو جابجا بکنن، مجموع قیمت در همون چند دقیقه رفته بالا. یعنی به اندازه 100 هزار تومان 200 هزار تومان کالاها دیگه ساعتی هم نه روزانه نه ساعتی به صورت دقیقه‌ای افزایش پیدا میکنن. چند ویژگی داره چیزی که پیام‌های مخاطبا دارن میگن، که جنگ حالا موقتا با آتش بس متوقف شده ولی اقتصاد در وضعیت جنگی، یعنی تورم جنگی وجود داره. افزایش 400% بعضی داروها رو مخاطبان دارن میگن که اتفاق افتاده. اجاره مسکن در یکی از شهرها مخاطبان گفته بود که از 19 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرده کرایه خونش، و افزایش شدید خدمات درمانی. ویژگی دوم این که اقتصاد در وضعیت ترس قرار گرفته. خب تو این وضعیت مردم دارن میگن به همدیگه رحم بکنیم، صاحب خونه افزایش کرایه ندن. خب همون صاحب خونه هم باید بره هزینه‌هاش رو تامین بکنه، خرج خورد و خوراک زندگیش رو بده. تمام زنجیره خدمات، تمام زنجیره تولید، تمام زنجیره اقتصاد کشور داره به صورت فزاینده هر مرحله بعد تولید و خدمات رو تحت فشار قرار میده. چون فرض بکنید که هزینه سوخت، هزینه قطعات یدکی خودرو بالا میره، راننده خدمات برای جابجایی رو بالا میبره، خدمات جابجایی بالا بره، افزایش قیمت کالا و خودش به صورت زنجیری تمام این وضعیت اقتصادی رو تحت تاثیر قرار میده. بازار هم رها شده، از طرفی اصلا نمیبینیم مقام های دولت بخوان نسبت به این افزایش قیمت ها واکنش نشون بدن. دغدغه‌شون اینه که تنگه هرمز رو بازو بسته بکنن، عراقچی بره پاکستان، بره عمان بخواد سفر بکنه، و اصلا به اینکه نظارتی داشته باشن. چند وقت یه بار میگن که احتکار نکنید، افزایش قیمت ندید، ما برخورد میکنیم، ولی اصلا چنین وضعیتی در عمل اتفاق نمیفته. 3 خصوصیت گرفته بازار ایران. یکی اینکه مافیایی شده. یعنی مثلا فرض بکنید که اینترنت مافیا یا انحصار ایرانسل یا همراه اول تصمیم میگیرن در روز روشن که قیمت اینترنت رو ببرن بالا، میبرن، کسی نمیتونه برخورد بکنه. رانتیه، یعنی افراد خاص به امتیازات خاص همچنان دسترسی دارن که جزء خصوصیات اقتصاد ایران بوده. و انحصاری، رقابتی در اون نیست، و از دارو، مسکن، کالای اساسی، خودرو، همه در واقع نمونه‌هایی هستن که افزایش قیمت دارن پیدا میکنن.
1: حسین، اشاره کردی به افزایش قیمت ها، مثلا اجاره خونه از 15 میلیون به 35، یعنی 20 میلیون افزایش قیمت در عرض یک ماه، خوب باور نکردنیه. عواقب چنین افزایش قیمت هایی چه خواهد بود؟
4: بیشتر از همه اقشار آسیب پذیر و طبقه متوسطی که در حال نابودیه در واقع بار سنگین اقتصاد رو حمل میکنن. شرکت های خصوصی یک به یک دارن پیام میدن که یا تعدیل نیرو میکنن، یا پولی ندارن، یا دارن تعطیل میکنن. پزشک امروز پیام داده بود که من مرکز زیبایی رو انداختم، تامین مواد اولیه برای انجام در واقع جراحی ها یا خدمات غیر ممکنه دیگه برای من تعطیل کردم مرکز رو. کاهش پروژه ها، یعنی اگه شرکتی پروژه‌ای رو میتونست انجام بده بازم به دلیل خدمات یا قیمت ها با مشکل مواجه میشه. حقوقا رو نمیتونن بدن که خیلی گزارش داشتیم، از کارمندان دولت یا کارمندان بخش خصوصی حقوقای بهمن و اسفند رو تازه دارن پرداخت میکنن، و کاهش قدرت خرید و نهایتا رکود تورمی و اون فرسایش نهایی که برای اقتصاد ایران داره به وجود میاد. و به نظر میرسه این زنجیره فروپاشی اقتصاد ایرانی که باعث میشه حذف خدمات، درمان و آموزش از سواد خانوار صورت بگیره، ناتوانی در حتی ساده ترین چیزا مثل تعمیر خودرو که چند هفته یک نفر پیام داده که من خودرومو دیگه نمیتونم تعمیر بکنم، افراد سعی میکنن چند شغله بشن یا سعی میکنن اصلا مهاجرت بکنن و از کشور برن، و این ناامیدی و فرسایش روانی باز دوباره در واقع تاثیر خودش رو روی اقتصاد میذاره و این زنجیره فروپاشی رو تشدید میکنه.
1: همکارم محسن مهیمنی، سپاسگزارم از توضیحاتت اینجا در استودیو. صابر رمضانی، معترض 31 ساله، روز 18 دی ماه در لاهیجان با اصابت گلوله نیروهای سرکوبگر به صورتش کشته شد. خانواده این جاویدنام درخواست معرفی او به عنوان شهید را نپذیرفتند و پیکر او را در زادگاهش روستای جلیسه سیاکل تحت تدابیر امنیتی شدید به خاک سپردند. صابر رمضانی فارغ التحصیل مهندسی مکانیک بود و به آرایشگری و رانندگی ماشین سنگین مشغول بوده. مهدی اسکندریان، 44 ساله و پدر دو فرزند، در شامگاه 19 دی ماه در فردیس استان البرز کشته شد. اسکندریان با ضربات باتون و شلیک گلوله ماموران سرکوب در حالی هدف قرار گرفت که مشغول امدادرسانی به معترضان مجروح بوده. در بخش پیشین خبر همکارم فرنوش فرجی از جزئیات بیشتری که از زندگی و کشته شدن جاویدنام مهدی اسکندریان منتشر شده گفته.
5: آخرین جمله که قبل از اینکه از منزل خارج بشه و به اعتراضات بپیونده به اطرافیانش گفته بود اگر برنگشتم در جشن‌های پیش رو شادی کنید. به میدان هلال احمر لاهیجان میره، گلوله به صورتش زده میشه، صورتش قابل تشخیص نبوده، از رو بدنش شناساییش میکنن. بعد از اینکه گلوله خورده، پیکر اون رو نیروهای امنیتی به رشت منتقل میکنن. بعد از چند روز خانواده میتونن در رشت پیدا کنن پیکرشو. تعهد میخواستن ازشون بگیرن، تحت خیلی تهدیدشون کرده بودن که پیکر رو بهتون نمیدیم، شهید اعلام کنیم، باید روی سنگ قبرش بنویسین شهید. ولی خانواده مبارزه میکنن و این کار رو انجام نمیدن، حتی بسیجی هم اعلامش نمیکنن، پول میدن، وثیقه میذارن، پیکر رو میگیرن و به سیاکل میارن در روستای خودشون، در اونجا خاک سپاری رو تحت شرایط امنیتی انجام میدن.
1: بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در مسیر آماده سازی برای جام جهانی 2026 برای دومین بار در یک بازی تدارکاتی درون تیمی به مسافه هم رفتن. در حاشیه این مسابقه مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، بار دیگر گفت تیم ملی تنها در صورتی راهی جام جهانی می شود که فیفا تضمین دهد در آمریکا به سپاه پاسداران توهین نخواهد شد. تاج همچنین به دولت آمریکا هشدار داد پرسش از بازیکنان درباره سپاه واکنش به دنبال خواهد داشت.
6: اگه اونا تونستن رفع کنن ما حتما شرکت کنیم، ولی اگه ضمانتی برای رفعش نباشه، بدون استثناء حق توهین کردن رو ارکان نظامی ما رو ندارن، و اگر اینا بنا رو بذارن به بی احترامی و حتی سوال بکنن از بچهای ما، ما شاید تصمیم دیگه بکنم. اگر آقای اینفانتینو یه همچه این با این چه ما متاسفیم، ایشالله و ماشالله کار هر نمیشه.
1: همزمان روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در یاد داشتی اظهارات مهدی تاج درباره گرفتن تضمین از فیفا برای حضور تیم ملی در جام جهانی را نگران کننده توصیف کرد. این روزنامه با اشاره به اتفاقات اخیر سفر مدیران فدراسیون فوتبال به کانادا نوشت اتکا به تضمین‌های جیانی اینفانتینو رئیس فیفا خوشخیالی است و او توان مقابله با فشارهای سیاسی آمریکا را ندارد. نویسنده این یادداشت همچنین با اشاره به اتفاقات سفر تیم ملی فوتبال زنان به استرالیا تأکید کرده فدراسیون باید به جای اعتماد به وعده های فیفا روی مدیریت حاشیه ها در آمریکا تمرکز کند. در بخش پیشین خبر همکارم احسان اکبری از گمانه‌زنی ها در مورد احتمال سفر تیم ملی فوتبال ایران به آمریکا گفت.
7: فیفا وقتی که میزبانی رو به یک کشور میده، یکی از شروطش اینه که اون کشور باید قواعد میزبانی رو کامل رعایت بکنه، یعنی اینکه بتونه تمهیداتی آماده بکنه که تیم‌ها بتونن به راحتی شرکت بکنن، حتی هوادارانشون بتونن شرکت کنن. اما از طرف دیگه قوانین داخلی هم همیشه مقابل چیزهایی که فیفا میخواسته استاده. نمونهش ما در جام جهانی قطر داشتیم. مثلا تو جام جهانی قطر فیفا میخواست یک سری برنامه‌های اجرایی بکنه در حمایت از همجنسگرایان، اما خب به خاطر قوانین اسلامی که در قطر حالا بود عقب نشینی کرد. الان هم شرط همینطوریه. آمریکا درست میزبان جام جهانیه، ولی باید مثلا به شرایطی ایجاد بکنه که همه تیم‌ها بتونن به راحتی بیان، اما خب قوانین داخلی خودشون رو هم داره و حتی این قوانین جدا از اون نظر اون افسر ورود زمان وروده، یعنی ممکنه که بعضی ها بارها شده که کسایی بودن ایرانی یا حالا غیر ایرانی ویزای آمریکا داشتن رفتن تو فرودگاه اما نتونستن وارد خاک آمریکا بشن برگشتن. الان هم همینطوره، هیچ تضمینی نمیتونه فیفا در این زمینه بده. ممکنه رایزنی بکنه با کشور آمریکا که اونها هم بتونن انجام بدن، و به نظر من مهمترین عامل این وسط شرایط روزهای آینده است. باید ببینیم در روزهای آینده یک مقداری از این تخاصمی که هست بین حالا جمهوری اسلامی و آمریکا کم می...
1: لطفا فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس عموم خواهد بود. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه با خبرهای ساعت 8 شب باز هم همراه شما خواهم بود. تا بعد.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

بنیاد دفاع از دموکراسی ها میگه که چین سعی میکنه تهران رو به پایان جنگ ترغیب کنه، تشویقش کنه، بدون اینکه در واقع از بیرون وادارش کرده باشه به عقب نشینی، یا به نظر برسه که داره جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی میکنه. میگه چین برای جلوگیری از فروپاشی جمهوری اسلامی کارهای مختلفی کرده، از حمایت مالی و فنی گرفته تا چیزهای دیگه. خب ما خیلی از اینا رو گزارشاشو در ایران اینترنشنال هم داشتیم، مثل ارائه تصاویر ماهواره ای، ابزارهایی با کاربرد دوگان و اینها. و به گفته بنیاد دفاع از دموکراسی، حالا واشنگتن باید هزینه این کارا رو برای پکن بالا ببره. تا میدونیم یک مقام ارشد دولت ترامپ هم گفته که ترامپ با شی جین پینگ در مورد مسئله خرید نفت ایران صحبت خواهد کرد، ولی نمیخواد کلا این موضوع روی مسائل مهم دیگه سایه بندازه. تمایل چین به نقشه آفرینی رو توی نشریات وابسته به حکومت چین هم میشه دید، مثلا گلوبال تایمز که به کمیته مرکزی حزب حاکم وابسته است، میگه که به نقل از ابت تحلیلگران خودش، میگه چین در واقع این بحران رو یه فرصتی میدونه که خودش رو به عنوان یک میانجی مسئول و همینطور طرفدار ثبات و این چیزها در خاورمیانه نشون بده. اما یه نکته دیگه هم نباید فراموش کرد، اونم وضعیت اقتصادی خود چینه، اونم به خصوص در شرایط بسته ماندن تنگه هرمز و خب تاثیر طولانی شدن بحران. میدونیم تاثیر بحران هرمز اساسا روی کشورهای آسیایی خیلی بیشتر از همه جای دیگه است. اگه بحران طولانی تر بشه، کشورهای احتمالاً کشورهای غربی ها به خصوص ایالات متحده میتونن به شکلی باش کنار بیان، ولی برای آسیایی ها که تقریبا به طور گسترده وابسته هستن به منابع انرژی خاورمیانه موضوع بسیار سخت تر خواهد بود. شوسانیل بو یک نشریه کره ای، نشریه مهم کره ای، گزارش مفصلی داره، میگه شاید اوایل جنگ چین در واقع یکی از این برنده های این سردرگمی دونالد ترامپ به شمار میرفت، اما با ادامه بحران اون حاشیه امن چین در به اصطلاح تامین انرژی داره از بین میره. میگه اقتصاد چین خب وابسته است به تولید انبوه و این رو ما هم میدونیم، تولید انبوهی که صادر میشه و خب شوک انرژی تاثیرات زیادی رو این داره. همین الان هم میدونیم که مثلا مشاهده کاهش 25% خرید خودرو در داخل چین هستیم. چرا این مهمه؟ چون خودرو دومین کالا در سبد خانوارهای چینه و اساسا چین قبل از جنگ هم با یک مشکل عمده روبرو بود و اون هم کاهش خرید داخلی بود. میدونیم چین به شدت به صادرات وابسته است و به تولید انبوه و صادرات. وقتی که داخل کشور خرید کاهش پیدا میکنه، خود چین، خود اقتصاد با رکود روبرو میشه، با بحران روبرو میشه. همزمان ما بحران صادرات رو هم در حال حاضر به خاطر مسئله هرمز و به خاطر مسئله تامین انرژی و به خاطر

0: اساساً کمبود قدرت خرید در خارج از چین هم شاهد هستیم. در نتیجه باید این رو هم در نظر گرفت که چین هم با این شرایط الان در وضعیت اقتصادی پرتلاطمی قرار داره.
1: روسیه و چین در موقعیت بسیار خطیری خودشون رو قرار دادن. چین در کراچی پایگاه نظامی داره، پایگاه دریایی داره. اگر بخوایم بر اساس استدلال برخی از پوزش‌خواهان خجالتی جمهوری اسلامی وارد بحث تحلیل بشیم که حمله کردن به کشوری که درش یک پایگاه خارجی داره و از اون پایگاه خارجی حمله شده به اون کشور، اجازه میده که تمام زیرساخت‌های اون کشور رو کشور مورد حمله قرار گرفته هدف قرار بده، در اون صورت هر بار که چین هندوستان به پاکستان حمله میکنه، هندوستان حق داره به چین هم حمله بکنه، به خاطر اینکه چین در پاکستان پایگاه داره. یا اگر چین به اصطلاح به هندوستان حمله بکنه، بلافاصله هندوستان باید درگیر جنگ با پاکستان بشه. پس اجازه بدید این رو مشخص بکنیم که ماده 51 منشور ملل متحد صریحه، دفاع مشروع باید متناسب با حمله باشه. اگه قرار حمله ای صورت بگیره از طرف جمهوری اسلامی، باید به ناوگان ایالات متحده باشه، باید به پایگاه ایالات متحده باشه، نه به پایگاه فرانسه که متاسفانه در امارات متحده عربی که جمهوری اسلامی با کمال حماقت مورد حملهش قرار داد. و همون جوری که من دیروز خدمتتون بودم عرض کردم که پای کشورهای اروپایی چه بخوان چه نخوان به این قضیه کشیده داره میشه، و برای همین هم ناو هواپیما برای شارل دوگل داره میاد. و وقتی فرانسوی ها میگن اقداماتشون و اهدافشون دفاعیه، این در چارچوب همون قطعنامه ای هست که بحرین دنبالش است، یعنی اقدام دفاعی علیه به اصطلاح دفاعی که دفاع نیست و حرکت تهاجمی از طرف جمهوری اسلامی. بنابراین ماده 39 منشور و ماده 42 منشور و همچنین ماده 41 منشور کاملا صریح هستند و بر اساس اون امارات متحده عربی قانونا میتونه بر اساس ماده 51 هم عمل بکنه. حالا چرا چین و روسیه از جمهوری اسلامی حمایت میکنن؟ برای اینکه اونها مشکلات دیگری با ایالات متحده آمریکا دارن و میخوان از جمهوری اسلامی که عملا یک مهره سوخته شده، رهبرش رو از دست داده، فرمانده های سپاهش رو از دست داده، و صرف این حضور زامبیش، وجود زامبیش داره این تلقی رو ایجاد میکنه در پروپاگاندای جهانی، به خصوص از طرف پوزش خواهان خجالتی جمهوری اسلامی که چون بقاش ادامه پیدا کرده و نابود نشده پس پیروز شده، این رو بهانه قرار بدن. و پرزیدنت ترامپ هم در این بحث با رئیس هیئت رئیس حزب کمونیست چین این موضوع رو مطرح خواهد کرد، و به نظر من این وقفه ای هم که در عملیات پروژه آزادی ایجاد شده این هستش که رئیس جمهور آمریکا نمیخواد وقتی که خارج از ایالات متحده است یک جنگی در خلیج فارس را افتاده باشه.
2: وضعیت سخت تامین دارو در ایران که پیشتر در حد هشدارهای پراکنده مطرح می‌شد، اکنون به یک معضل سراسری و پیچیده بدل شده. شرایطی که مستقیماً جان بیماران رو تحت تأثیر قرار داره. اما دلیل این بحران چیه؟ جنگ یا شکست حکمرانی در حل این معضل؟
3: و هزینه‌های درمان سرسام‌آور شده.
2: در حال حاضر گزارش‌ها نشون میده کمبود و افزایش شدید قیمت دارو طیف گسترده از داروها رو در بر گرفته. داروهای بیماری‌های خاص، داروهای قلبی، انسولین، اعصاب، سرطان و داروهای گوارشی نمونه‌های بارزی هستن که نایاب شدن. داروهایی که روزانه و عادی باید مصرف شن، ژلوفن و آنتی بیوتیک‌ها هم در برخی از داروخانه‌ها به سختی یافت میشن. همزمان گزارش‌ها از کاهش اقلام کمک درمانی و توانبخشی‌ها مثل عصا، سمعک، واکر، تجهیزات پزشکی، سرم و آمپول هم با کمبودهای قابل توجهی مواجه هستند. انجمن داروسازان میگه که دلیل اصلی این بحران حملات اخیر به زیرساخت‌های کشور بوده، چرا که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی دست کم 25 واحد و شرکت دارویی به طور مستقیم یا غیر مستقیم آسیب دیدن. شرکت‌هایی که این انجمن تاکید داره صرفاً تولید کننده داروهای حیاتی ضد سرطان و واکسن و مانند اونها بوده، موضوعی که ظرفیت تولید داخلی رو هم تحت فشار بیشتری قرار داده. اما آمریکا و اسرائیل با رد این ادعا میگن شرکت هایی که با سازمان های پژوهش و نوآوری و دفاعی همکاری داشتن رو هدف قرار دادن، مثل شرکت در واقع انیستیتوی پاستور که در خیابان پاستور در تهران قرار داده، از جمله مناطقی بوده که هدف قرار گرفته. شرکت بعدی که هدف قرار گرفت شرکت توفیق دارو بود. شرکت توفیق دارو از جمله مسائلی بوده که هدف قرار گرفته، شرکت تجهیزات پزشکی و شرکت شالیزا. اما این شرکت ها چرا هدف قرار گرفتن؟ به عنوان مثال طبق بیانیه ارتش اسرائیل، شرکت توفیق دارو که اخیراً هدف حمله اسرائیل قرار گرفته در زمینه تأمین فنتانیل که یک اوپیوید مصنوعی قوی برای تسلیحات شیمیایی هستش و با وزارت دفاع همکاری می‌کرده، نابود شده. خب با این حال ریشه این وضعیت به پیش از درگیری‌های اخیر برمی‌گرده. بیاییم نگاه کنیم که دقیقاً چه عاملی باعث شد. قبل از جنگ تحریم‌ها، مشکلات ارزی، بدهی بیمه، ارز ترجیحی و گرانی و کمبود دارو رو در پی داشته. با شروع جنگ آمریکا و اسرائیل، اختلال در تامین داروهای وارداتی، کیفیت پایین دارو برای بیماران خاص باعث کمبود بعضی از داروها شد. با بسته شدن تنگه هرمز، اختلال در مسیرهای هوایی و دریایی به وجود اومد و باعث شد که افزایش ریسک بشه برای داروخانه‌ها، داروهای سردخانه‌ای، داروهای سرطان و مواد اولیه. و در نهایت در زمان آتش‌بس، سقوط ریال، افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت دارو و کمبود دارو شد و اینا مواردی بودن که به طور قابل توجهی بیماران رو تحت تاثیر قرار دادن. خب بیم با هم بخش بخش اینها رو بررسی کنیم. اول بنا به گفته همایون نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت دارو به مصوبه بودجه برمیگرده. بر اساس صحبتش حذف ارز ترجیحی و تهیه دارو با نرخ در واقع نزدیک به دلار آزاد یکی از در مهمترین دلایل بالا رفتن قیمت دارو شده. جانشین وزیر بهداشت میگه نرخ ارز آزاد و تورم عمومی رو عامل این بحران دانسته. با هم بشنویم.
4: قسمت عمده قیمت دارو تابع تورم عمومی و نرخ ارز آزاد هست، نه نرخ ارز ترجیحی. یه چیزی حدود 30% قیمت دارو تابع ارز ترجیحی است، 70%ش تابع تورم و نرخ ارز آزاد هست و این خب باعث تغییر قیمت جدی در عرصه دارو میشه. و برای اینکه فشاری به مردم وارد نشه، وزارت بهداشت تمام تلاشش داره میکنه که این حمایت از طریق بیمه ها اعمال بشه.
2: عامل بعدی که نام بردیم باعث افزایش کمبود دارو شده شرکت‌های بیمه بودن، چون شرکت‌های بیمه به دلیل در واقع بحران مالی قادر به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها نیستن. عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرده که بسیاری از داروخانه‌ها در شرایط فعلی شبیه مؤسسات خیریه عمل می‌کنن. این مسئله موجب کاهش همکاری داروخانه‌ها با شرکت‌های بیمه شده. مشکل سوم تحریم ها هستش. اگرچه تحریم ها به طور مستقیم دارو در فهرست تحریم قرار نداشته، اما محدودیت های مالی و ارزی ناشی از تحریم ها در کنار تورم و سیاست های اقتصادی عملا دسترسی به دارو رو دشوار کرده و به تشدید مشکلات انجامیده. آنچه بیش از هر چیز مورد انتقاد قرار میگیره میزان آمادگی و اولویت گذاری در حوزه سلامت عمومیه. بسیاری معتقدن که نبود ذخایر راهبردی کافی و برنامه ریزی مؤثر برای شرایط بحرانی باعث شده در بزنگاه‌هایی مانند جنگ و تشدید تحریم‌ها بیماران در خط مقدم آسیب قرار بگیرن. در چنین شرایطی هزینه این ناهماهنگی‌ها نه در آمارها بلکه در زندگی روزمره مردم و در مواردی با جان بیماران پرداخت میشه. واقعیتی که اهمیت بازنگری جدی در سیاست گذاری های حوزه سلامت رو بیش از پیش برجسته میکنه.

0: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی،
1: حملاتی که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده،
0: واکنش‌های دولت‌های منطقه به حمله جمهوری اسلامی،
2: انسجامی که الان داریم می‌بینیم برای ایستادن جلوی جمهوری اسلامی،
0: حمله به امارات، اختلاف‌ها در میان مقام‌های ایرانی رو تشدید کرده.
3: این در نهایت به جنگی منتهی میشه که آمریکایی‌ها ورود می‌کنن.
4: امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد.
5: واکنش‌ها و ارسیبی‌ها در اسرائیل،
6: ایالات متحده برای اجرای طرح بازگشایی سنگ هرمز تاکید کرده.
7: وضعیت معاش مردم، سبد خرید مواد غذایی،
8: یک کارگر به سختی میتونه با این هزینه ها از پس زندگیش بربره.
9: به خاطر قطعی اینترنت بیکاری گسترده هم وجود داره.
10: واضحه که یک زندگی حداقلی هم به این ترتیب امکان پذیر نیست.
11: افزایش شدید هزینه تامین خوراک برای خانوارها،
12: بانک مرکزی گرانی ها رو اذعان کرده، تایید کرده. اما گفته مردم مقاومت میکنن.
13: این مقاومت به معنی کوچکتر شدن سفره های اکثریت مردم ایرانه.
14: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید در تبریم برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
15: کمک کنیم صدای هم‌میهنان داخل کشورمون باشه،
16: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
17: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.
18: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید. بعد از پایان درگیری ممکن است حالتان بهتر نشود، حتی بدتر شود. این واکنش‌ها طبیعی‌اند و بسیاری افراد چنین تجربه‌ای دارند. حرف زدن یکی از مهمترین قدم‌ها برای بهبودی است. به اشتراک گذاشتن تجربه نشانه ضعف نیست. روتین‌های روزانه به شما حس کنترل و ثبات می‌دهند. بازگشت تدریجی به زندگی عادی بسیار مهم است. تنهایی اوضاع را سخت‌تر می‌کند. در کنار دیگران باشید و از راه‌های آسیب‌زا دوری کنید. اگر حالتان بهتر نشد، کمک گرفتن ضروری است. در برخی شرایط حمایت تخصصی لازم است.

0: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی در 17 روز از اردیبهشت با بخش خبری ساعت 8 شب از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. گمان زنی ها درباره مذاکره میان تهران و واشنگتن. ترامپ و نتانیاهو تاکید کردند بدون خروج اورانیوم غنی شده هیچ توافقی امضا نمی شود. پاکستان میگوید ایران هنوز به پیشنهاد آمریکا پاسخ نداده است.
1: نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم.
0: ادعای نخستین دیدار مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای. منابع ایران اینترنشنال میگویند این روایت ساختگی است و دیداری در کار نبوده. واکنش عربستان سعودی به رفتار ایالات متحده در برابر حملات جمهوری اسلامی. ریاض دسترسی آمریکا به پایگاه‌ها و حریم هوایی خود را محدود می‌کند. همچنین در ادامه این بخش خبری، همزمان با کشته شدن جمعی از فرماندهان حزب الله در حملات هوایی اسرائیل به بیروت، بنیامین نتانیاهو هشدار داد هر کس امنیت اسرائیل را تهدید کند در امان نیست. یک روز پس از انتشار خبر تبادل طرح جدید مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ درباره روند مذاکرات و پایان دادن به جنگ ابراز امیدواری کرد. همزمان به گزارش کانال 12 اسرائیل، ترامپ به نتانیاهو اعلام کرده بدون خروج اورانیوم غنی شده از ایران هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نخواهد شد. همزمان ارزیابی‌های امنیتی در اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در مورد انتقال ذخایر اورانیوم 60% به کشور ثالث تا حدی انعطاف نشان داده، اما همچنان بر سر مقصد انتقال این مواد اختلاف وجود دارد. ساعتی پیش عباس عراقچی و محمد اسحاقدار وزیر خارجه پاکستان طی تماسی تلفنی در مورد مذاکرات با آمریکا گفتگو کردند. همزمان وزارت خارجه پاکستان ابراز خوشبینی کرده که آمریکا و جمهوری اسلامی در سریع‌ترین زمان ممکن به توافق برسند. با این حال تهران هنوز پاسخ واشنگتن را نداده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پیش از این تأکید کرده بود تهران به پیشنهادهای آمریکا در مذاکرات پاسخ نداده و میزان نزدیکی دو طرف به توافق نامشخص است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید جمهوری اسلامی در حال تبادل پیام با آمریکا بر سر طرح پیشنهادی صلح و پایان جنگ است. ابراهیم رضایی همچنین گفته تهران هنوز پاسخی به پیشنهاد آمریکا نداده است. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم در پیامی عملیات آزادی تنگه هرمز را شکست خورده توصیف کرده و رسانه هایی را که از توافق خبر میدن جعلی خوانده است. همکارم سمیرا قرایی برای جزئیات بیشتر از کاخ سفید ما رو همراهی میکنه. سمیرا درود بر شما، لطفاً برای بینندگانمون از آخرین تحولات در آمریکا در مورد مذاکرات بیشتر توضیح بده.
2: فرشاد درود بر تو. الان ما منتظر هستیم که دیدار آقای لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل و آقای ترامپ در اینجا صورت بگیره. البته دیدار انجام داره میشه، همین الان دو نفر دارن با هم صحبت میکنن. حدود 45 دقیقه پیش آقای ترامپ میزبانی خودش رو آغاز کرد بدون حضور خبرنگاران و الان هم نشست دو جانبهشون در جریانه، ولی خبرنگاران رو اجازه بهشون ندادن که وارد اتاق بیزی بشن. یکی از اتفاقات عجیبی است که داره میفته. میدونیم درگیری های وجود داره سر آقای بولسونارو که الان در برزیل در زندان هست. باید ببینیم آیا اساسا اجازه میدن خبرنگاران وارد بشن یا نه، که اگر بشند قطعا راجع به ایران و راجع به پیشنهادات ایالات متحده به جمهوری اسلامی صحبت خواهد شد. اما انتظار میره که امروز پاسخی رو آمریکا بگیر از جمهوری اسلامی. آقای عراقچی با همتای پاکستانی خودش اسحاقدار یک تماس تلفنی داشته. از اون سمت نخست وزیر و وزیر خارجه قطر با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان تماس تلفنی داشته. این تماس تلفنی برقراره، ولی روشن بر ما نیست که آیا جمهوری اسلامی جواب خودش رو داده یا نه. منابع آگاه آمریکایی میگن که امروز طرف آمریکایی انتظار داره که این جواب رو بگیره. ما پیشتر از سمت آقای روبیو هم شنیده بودیم که و خود آقای ترامپ هم یک بار در پاسخ به ایران اینترنشنال این رو گفت که اعضای بدنه نظام جمهوری اسلامی، سران جمهوری اسلامی، اینها از هم مجزا شدند و تماس بینشون به سختی برقراره و به همین خاطر اون جوابی که بعد به ایالات متحده بدن به اون سرعتی که مد نظر آمریکاست داده نمیشه و چندین روز طول میکشه. بعد ببینیم این جواب الان نهایی شده یا نه. خطوط قرمز آقای ترامپ بر اساس صحبت‌هایی که اعضای هیئت مدیره یا هیئت تحریریه وال استریت ژورنال دیروز انجام دادند همچنان پابرجاست. در حوزه هسته‌ای اجازه فعالیت زیرزمینی نداره جمهوری اسلامی. نتنز فودو اصفهان رو باید تعطیل بکنه، باید به بازرسان اجازه بازرسی بده، باید اورانیوم غنی‌سازی شده را از داخل ایران خارج بکنه و غنی‌سازی را متوقف کنه. اینها همچنان داره به عنوان خطوط قرمز فرشاد معرفی میشه. ولی بر اساس گزارش‌هایی که صبح روز گذشته ما داشتیم در رابطه با اون یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای 14 ماده‌ای، در اون بحث از توقف موقت غنی‌سازی است، به این معنا که تا حدودی مقام‌های جمهوری اسلامی و مقام‌های ایالات متحده بر سر اینکه غنی‌سازی به کل متوقف بشه با هم مصالحه کردند. 5 سال عددی است که جمهوری اسلامی رو میگن میخواد مصالحه بکنه، 20 سال عددی است که ایالات متحده مد نظرش هست. اینها همچنان راجعش بحث. اتفاقی که اگر بیفته اینه که دو طرف روی اون یادداشت تفاهم با هم به نتیجه برسند، اعلام پایان جنگ بکنند، از اونجا تنگه هرمز باز بشه، احتمالاً آقای ترامپ محاصره دریایی رو برداره، یک پروسه 30 روزه آغاز بشه برای مباحث هسته‌ای. ما یادمون نره یک بار جمهوری اسلامی آمد در 3 فاز با آمریکا گفت که من توافق میکنم، نپذیرفت ایالات متحده به خاطر اینکه فاز سوم بحث هسته‌ای بود و اینها گفتن اولویت ما بحث هسته‌ای است و در فاز سوم دیره. و الان به نظر میرسه که با این بحث یادداشت تفاهم همون مسئله داره اجرا میشه. ولی اینا همه حدس و گمانه و واقعیتش اینه که به شکل رسمی ما هیچ چیزی رو دقیق نمیدونیم، جز اینکه آقای ترامپ میگه امیدواری وجود داره که یک توافقی بخواد حاصل بشه. از سمت دیگه درگیری ها در آبهای جنوبی ایران و تنگه هرمز هم پیچ های تازه‌ای پیدا کرده. الان داره خبر میرسه که روز گذشته که سنتکام آمد گفت که یکی از تانکرهای متعلق به جمهوری اسلامی رو گرفته و زده، الان داریم میشنویم که یک F-18 از روی ناو هواپیمابر لینکلن بلند شده و شلیک کرده به این تانکر، که این بی سابقه است. از سالهای گذشته یک زمانی بالون چینی آمد اینجا در ایالات متحده در آسمان سواحل شرقی دیده شد و یک F-22 اون رو زد. از اون زمان تا الان این اتفاق نیفتاده بود که F-18 اینطور بخواد، یک تانکر خالی بود البته ولی با پرچم جمهوری اسلامی رو بخواد مورد هدف قرار بده. این یک تحول تازه است. و تحول دیگر اینه که روز دوشنبه یکی از تانکرهایی که جمهوری اسلامی زد متعلق به کشور چینه. این هم باز یک تحول دیگری که در حوزه آبهای جنوبی داره اتفاق میفته. یک گزارشی هم واشنگتن پست منتشر کرده به شکل اختصاصی که از گزارش‌های محرمانه CIA به دولت ترامپ میاد، منابع آگاه افشا کردن و میگن که جمهوری اسلامی 3 تا 4 ماه تاب میاره محاصره دریایی آمریکا رو و بعد از 3-4 ماهه که محسوس میشه براش سختی های اقتصادی.
0: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید، سپاسگزارم از توضیحات شما. بر اساس اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، خبر دیدار پزشکیان و مشتبه خامنه‌ای جعلی است و چنین دیداری صورت نگرفته است. پیشتر ایران اینترنشنال در خبری اختصاصی از اختلاف بین پزشکیان و احمد وحیدی و درخواست پزشکیان برای دیدار با مشتبه خامنه‌ای خبر داده بود. مقامات ارشد سپاه در جلسه‌ای با ابراز تعجب از جعل این خبر از سوی دفتر ریاست جمهوری گفتند که پزشکیان با جعل چنین خبری در حال فریب مردم است. به گفته این مقامات تا کنون 5 بار از سوی دفتر پزشکیان تقاضای ملاقات با خامنه‌ای مطرح شده که هر 5 بار این درخواست از سوی دفتر خامنه‌ای رد شده است. ظهر امروز مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی از دیدار بیواسطه با مشتبه خامنه‌ای فرزند دیکتاتور سابق ایران خبر داده بود. پزشکیان در نشستی دولتی تأکید کرد که مشتبه خامنه‌ای را دیده و او برخوردی صمیمانه با پزشکیان داشته است.
1: عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در بخش پیشین خبر همکارم علی حسین قاضی زاده از جزئیات خبر اختصاصی ایران اینترنشنال در مورد ادعای امروز پزشکیان درباره دیدار با خامنه ای گفت.
3: بله، بر اساس گزارشی که حالا ما در اختیار داریم اینه که در یه جلسه سران سپاه در مورد جعل این خبر از سوی پزشکیان امروز شگفتی کردند که اساسا چرا دفتر ریاست جمهوری همچین کاری انجام داده و اساسا برای چی داره به مردم دروغ میگه راجع به یه خبری که وجود نداره. ما چند روز پیش این خبر رو داشتیم که انخلاب پزشکیان و وحیدی پزشکیان رو عصبانی کرده، او خواستار دیدار با مشتبه خامنه‌ای شد. این خبر انتشارش نشون میداد که پزشکیان از زمان رهبری مشتبه تاکنون او رو ندیده و این خودش به این گمان زنی ها که اصلا مشتبه وجود داره یا وجود نداره دامن زد، که اینکه چه ملاحظه بوده که رئیس جمهوری مملکت نباید رهبر رو ببینه، که متعاقبا ادعی حالا طبق اون چیزی که ما خبر داریم اینه که احتمالا از پزشکیان خواستن که بیا این خبر رو به این شکل بیان بکن تا اون زهر اون حرف خبر قبلی که در مورد پزشکیان منتشر شد که او میخواد مشتبه رو ببینه و دیدار میسر نمیشه گرفته بشه. همین شکل بیانی که پزشکیان کرده دقیقا نشون میده که تمه اون داستانی که پیرامون مخفی کردن مشتبه گفت تا چه حد کذب و دروغ، اینا گفتن به دلایل امنیتی مشتبه نباید دیده بشه. یعنی یه خبری که خب الان سوال خیلی ها این بوده که خب چرا از اون فیلم منتشر نمیشه، چرا از اون صدا منتشر نمیشه، اینا از علی خامنه‌ای منتشر میشده.
0: و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینید از سازمان ملل. سفیران ایالات متحده و کشورهای خلیج فارس در سازمان ملل متحد در مورد آزادی دریانوردی در سنگه هرمز به یک نشست برگزار کردند.
4: ملل این پیشنویس رو تهیه کردیم برای اینکه ما اعتقاد داریم به یک سری اصول بنیادی، به عبارت دیگر آزادی دریانوردی برای کل اقتصاد جهان، و این مسئله مطرح اینجا هست. چیزی مهمتر از این نیست به عنوان رکن ثبات جهانی و تجارت جهانی، و کسانی که از این قضیه سوء استفاده کنن یا تلاش کنن که این رو به خطر بندازن یک سابقه بسیار خطرناکی رو ایجاد میکنن و واقعا زمینه رو برای آشوب در تجارت جهانی فراهم میکنن. ما خیلی از قانون بین المللی اینجا در سازمان ملل صحبت میکنیم. خب الان ایران داره به صورت بی تمایز مینگذاری میکنه و میخواد که اونجا عوارض بگیره. اینها مصداق بارز نقض قانون بین الملل هستند، قوانین دریانوردی، قوانین تجارت دریایی، و اینها مغایر قطعنامه‌های همین شورای امنیت هستند. همچنین کنوانسیون سازمان ملل در مورد قوانین دریا، کنوانسیون لاهه شماره 13، احکام دیوان بین المللی داوری، دیوان بین المللی کیفری، حکم موسوم به کورفو، و البته قطعنامه 2817 شورای امنیت که با یک اکثریت قاطعی از کشورهای عضو به تصویب رسید. 136 کشور اومدن و گفتن که ایران نقض کرده قانون بین الملل را. بنابراین این پیشنویس چی میخواد از جامعه بین المللی؟ این پیشنویس ایران رو ملزم میکنه که چند کار ساده انجام بده: دست برداره از حملاتش به کشتی‌های تجاری و کشتیرانی تجاری، دست برداره از مین‌گذاری و مین‌های خودش رو از آبراهای بین المللی حذف کنه، برداره از تلاش برای اخذ عوارض دست برداره، همکاری کنه برای رد شدن و ترانزیت کالاها و موارد و اقلام بشردوستانه. خیلی ساده است. مشکل اینجاست که همین هفته ایران، خود رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردن که رژیم چیزی رو که به قول خودشون نهاد حاکم بر تنگه خلیج فارس هست رو به راه انداختن و اینا میان سراغ کشتی‌های تجاری که باید به اصطلاح با اینها چکین کنن، ثبت نام کنن و عوارض پرداز کنن برای اینکه بتونن از این آبراه بین‌المللی استفاده کنن. بنابراین این فقط تاثیرش روی این منطقه نیست، بلکه روی کل جهانه. تصور کنید اگر که ما ببینیم کشورها، صرف نظر از اینکه شما چی فکر می‌کنید درباره این جنگ کی چی رو شروع کرده و اینا، تصور کنید فرزند دو کشور مثلا اسپانیا و مراکش یک مناقشه‌ای داشته باشن و بعد بیان مین بندازن در تنگه جبل و طارق و بعد شروع کنن که از کشتی‌ها عوارض بگیرن که از تنگه جبل و طارق رد بشن برای اینکه اهرمی ایجاد کرده باشن در برابر طرف مقابلشون، یعنی کل دنیا رو مجازات کنن که حالا بخوان یک مناقشه رو حل کنن. این غیر قابل پذیرش، غیر قانونی است و غیر اخلاقی است تحت قانون بین‌الملل. بنابراین یک خواسته ساده است، برچیدن مین‌ها از آبراه‌های بین‌المللی، اینکه شما نمیتونید عوارض غیرقانونی دریافت کنید. باید که به این موارد تعدی اینجا در شورای امنیت پرداخته بشه و بعد از خودمون بپرسیم اگر کشوری تصمیم بگیره که این خواسته خیلی ساده رو باش مخالفت کنه، آیا خواستار صلح اون کشور، حالا که قیمت غذا و انرژی برای کل جهان افزایش پیدا میکنه و کمک‌های بشردوستانه نمیتونن برسن به همون کشورهایی که اعضای شورای امنیت مدعی دلسوزی برای اونها هستن؟ این چه معنایی برای

0: انرژی و برای ماها ایران پیوسته به کشتی‌های تجاری حمله کرده، مین‌های دریایی در و پیرامون تنگه هرمز گذاشته و تهدید کرده دریانوردی رو در تنگه هرمز. به گفته سازمان بین‌المللی دریانوردی، ده ها کشتی هدف گرفته شدند و حدود 2000 کشتی و حدود 20,000 دریانورد الان در این منطقه بلا تکلیف معطل شدند. بنابراین این تهدیدی است علیه امنیت دریانوردی و ثبات منطقه‌ای. به واقع اوایل این هفته کشتی که مرتبط بود با شرکت ملی نفت ابوظبی مستقیما هدف حمله قرار گرفت و خب ما عملیات امدادرسانی رو ادامه میدیم، ولی اینها تهدیدی است علیه امنیت و ثبات اقتصادی جهان. ما در این پیشنویس اولا میخواهیم که همه مین‌های دریایی در و پیرامون تنگه هرمز برداشته بشن. این ضروری است برای اینکه ما بتونیم که بدون مانع و در امنیت دریانوردی داشته باشیم در اینجا. دوم، این قطعنامه رد میکنه وضع هر گونه عوارض غیرقانونی را. آبراهای بین‌المللی نباید که موضوع کنترل و اخاذی و شرایط تحمیل شده از سوی هیچ کشوری قرار بگیرند. سوم، از یک کوریدور انسانی حمایت میشه برای اینکه کمک کنه به ترانزیت کمک‌های انسان دوستانه و کود و مواد غذایی. اینها گام‌های ضروری است که پاسخ میده به وضعیت کنونی تهدیدها و حملات ایران در تنگه هرمز. اگرچه این پیشنویس هیچ تحریمی را علیه ایران وضع نمی‌کنه، از اونجایی که در چارچوب فصل هفتم نوشته شده تصمیمات این شورا و این قطعنامه الزام آور خواهد بود، در این شورا میتونه که تصمیم های بیشتری بعدن بگیره اگر که این قطعنامه اجرا و رعایت نشه. بنابراین اساسا این قطعنامه هدفش رعایت قانون بین الملل هست در مورد دریانوردی و همچنین شرایط گسترده تر و پیامدهای گسترده تر این وضعیت کنونی رو در مورد کشاورزی، امنیت غذایی و اقتصادهای آسیب پذیر به رسمیت میشناسه. بنابراین از همه کشورهای مسئول در جامعه بین المللی توقع داریم که حمایت کنن از این قطعنامه، همونطور که با اکثریت قاطع از قطعنامه 2017 حمایت کردن. متشکرم و حالا همکارم شیخ علیا.
1: Dear members of the press, thank you so much for joining us today.
0: اعضای رسانه‌ها، متشکرم از حضورتون اینجا. در ابتدا می‌خوام سپاسگزاری کنم از همکارانم آقای سفیر جمال رویی و مایک والتز برای تألیف این پیشنویس که این قطعنامه رو به زودی به شورا تقدیم خواهیم کرد و قطعا هم خیلی خرسند از حمایت از این پیشنویس. همانطور که همکاران اشاره کردن، قطعنامه بسیار مهمی است. اساساً داره پاسخ میده به بسته شدن تنگه هرمز به دست جمهوری اسلامی ایران از مارس، که منجر به تأثیرات بسیار وخیم اقتصادی شده هم بر کشورهای شورای همکاری خلیج و هم در عرصه جهانی. دولت قطر هشدار داده که بستن تنگه این بحران رو از یک بحران منطقه‌ای به جهانی تبدیل خواهد کرد به واسطه اتصال این منطقه به زنجیره‌های تأمین، لوجستیک، عملیات صادرات و واردات و البته انرژی در سراسر جهان. این چیزی است که ما شاهدش بودیم. همونطور که می‌دونیم 20% نفت جهان از این مسیر می‌گذره و همچنین بیش از 20,000 دریانورد الان در دریا سرگردان هستند. این نه فقط ثبات اقتصادی جهان رو به خطر میندازه، امنیت انرژی رو به خطر میندازه، بلکه بحران‌های انسانی رو هم بدتر میکنه، ثبات منطقه‌ای رو تهدید میکنه. یک تهدید جدی است علیه صلح و امنیت. اطمینان حاصل کردن از اینکه این تنگه باز بشه به روی دریانوردی نه فقط خواسته است در چارچوب کنوانسیون قانون دریا، قطعنامه شماره 552 و قطعنامه 2817 شورای امنیت و البته مسئولیت مشترک جامعه بین‌المللی. دولت قطر همچنان سپاسگزار هست از تلاش هایی که جمهوری اسلامی ایران و همه کشورهای درگیر در روند میانجیگری از خودشون مبذول داشتن برای رسیدن به یک آتش بس بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران. ما استقبال میکنیم از ادامه تعاملمون با کشورهای عضو برای اینکه حمایت لازم رو از این قطعنامه بسیار بجا و به موقع شورای امنیت تامین کنیم برای محافظت از دریانوردی در عرصه جهانی. متشکرم. بعد از ظهر همه بخیر. افسون بر چیزی که همکاران هم ذکر کردن میخوام تاکید کنم که تنگه هرمز یک شریان حیاتی است برای تجارت جهانی و هر گونه اختلال در امنیت اون یک مسئله جدی و دغدغه‌ساز در عرصه جهانی. تحولات اخیر به تنش زیاد و پیامدهای اقتصادی ناگوار منجر شدن. اختلال در ترانزیت دریایی تأثیر میگذاره روی بازار جهانی انرژی و مانع از تحویل کالاهای اساسی میشه مثل دارو، غذا و امدادرسانی بشر دوستانه که به خصوص پیامدهای ناگواری برای کشورهای آسیب پذیر و وابسته داره. این تحولات نشون میدن که نیاز مبرمی هست برای اینکه مانع از افزایش تنش‌ها بشیم و از امنیت و ثبات این آبراه حیاتی محافظت کنیم. در چنین شرایطی این پیشنویس قطعنامه خواستار اقدام فوری و هماهنگ شده جهانی است برای اینکه تنش‌ها کاهش پیدا کنه، اطمینان حاصل کنیم که ترانزیت امن و بی مشکل برای کشورها و شرکت‌های دست‌اندرکار فوراً برقرار بشه. حالا همکارم، متشکرم. در ابتدا از پادشاهی بحرین و ایالات متحده آمریکا برای
2: تصاویر زنده ای رو که میبینی جلسه نمایندگان کشورهای حاشیه خلیج فارس به همراه مایک والتس نماینده آمریکا در سازمان ملل هست که در خصوص لزوم آزادسازی تنگه هرمز بعد از جلسه ای که داشتن کنفرانس خبری برگزار کردند. به این ترتیب به پایان بخش خبری ساعت 8 شب رسیدیم و از شما سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. حدود نیم ساعت دیگه همکارم علی حسین قایزاده با دو

0: زیاهوت سرخ است چرخ کبود، نه از آب و گرد و نه از باد و دود، به چندین فروغ و به چندین چراغ، بیاراسته چون به نوروز با روان اندر او گوهر دل فروز، که از او روشنایی گرفته است روز. ز خاور برآید سوی باختر، نباشد از این یک روش راستر. ایا آن که تو آفتابی همی، چه بودت که بر من نتابی همی؟
1: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب به ما راست.
2: مغفر للمؤمنین و المؤمنات علهم بیننا و بین
3: همه رزبندگان ما، دستشون روی ماشه است.
4: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشاءالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
5: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشاءالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چی زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
6: بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را بودم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
10: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
11: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
12: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
13: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
14: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
15: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
16: حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به امارات متحده عربی،
17: حملاتی است که از سمت جمهوری اسلامی انجام شده.
18: واکنش‌های دولت‌های این منطقه به حمله جمهوری اسلامی،
19: انسجامی که الان داریم می‌بینیم برای ایستادن جلوی جمهوری اسلامی،
20: حمله به امارات، اختلاف‌ها در میان مقام‌های ایرانی رو تشدید کرده.
21: این در نهایت به جنگی منتهی میشه که آمریکایی‌ها ورود می‌کنن.
22: امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد.
23: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل.
24: ایالات متحده برای اجرای سر بازگشایی سنگ هرمز تاکید کرده.
25: وضعیت معاش مردم، سبد خرید مواد غذایی،
26: یک کارگر به سختی میتونه با این هزینه ها از پس زندگیش برداره.
27: به خاطر قطعی اینترنت بیکاری گسترده هم وجود داره.
28: واضحه که یک زندگی حداقلی هم به این ترتیب امکان پذیر نیست. افزایش

درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز، حاضر دادستانتون آغاز میکنیم برنامه یک ساعته امروز پنجشنبه 17 اردیبهشت 1400 و برابر بسته مای 2026. در برنامه یک ساعته امروزمون ما امیدوارم که تیاری ده داشت با آقای دکتر محمود دلخواسته پیرامون اثرات منطقه‌ای و جهانی شکست استراتژیک آمریکا همچنان فقط آمریکا که حمله کرد، اسرائیل هم بود که سایه بهش کمک کردن. به هر حال امیدوارم ساعت 19:15 ایشان رو در ارتباط داشته باشم و بحث و گفتگو در رابطه است. و اما در فعل و فعالات هم مسئله تنگه هرمز امروز قرار است ایران جواب بده به آمریکا. آنچه که مهم است امیدوارم این رژیم تسلیم نشود. اگر تسلیم شد باید ما ایرانی ها تانه چرا بپردازیم، اما ایرانیان هم از خودشون دفاع کرد و امیدوارم علی‌رغم اینکه این رژیم سراسر فاسد در ایران حاکم است و هر روز و هر روز اعدام بیشتر کند و ما رسانه ها و همچنین نهایت حقوق بشری را به این امر جلب میکنیم که آنان تأثیر دارن در این روند که این اعدام ها صورت نگیرد. به هر حال هر روز اعدام کنند و ما هم هر روز داد میزنیم نه به اعدام، درود بر زندگی. امیدوارم که اونایی که یک روزی از روز اول این انقلاب شروع کردن به اعدام کردن اعدام کنید امروز نتیجه شد میبینند. ما تنها گروهی بودیم که از همان اول بر زندگی و کرامت انسانی و مکرمت انسانی پافشاردیم و گفتیم اعدام یک قتل دولتی است. اعدام هیچ کاری را حل نمی کند و حل نکرده است و حل نخواهد کرد. و امروز هم می بینیم دو طیف شیخ طلب و شاه طلب همهش یا شعار مرگ بر این یا مرگ بر اون را سر می دهند. امیدوارم که دیگه از تجربه آموخته باشیم و به اعدام نبگیم و به زندگی درود بگیم، چنان که جنبش 1404 زن زندگی آزادی بود، 1401 زن زندگی آزادی بود و آزادی را ارج بذاریم و زندگی را همچنین. اما اختلاف شدید میان موساد و ارتش اسرائیل بر سر رژیم ایران است. گفته میشه که اختلاف شدید میان ارتش اسرائیل و موساد بر سر هدف نهایی جنگ با ایران شکل گرفته و اختلاف همچنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل معتقده که خارج کردن اورانیوم مقرن شده از خاک ایران دستاورد نهایی و تعیین کننده جنگ، اما موساد برای این باور است که هدف واقعی باید سرنگونی جمهوری اسلامی باشه، در حالی که ارتش اسرائیل به تعریف مبهم ایجاد شرایط برای سقوط حکومت بسنده کرده و موساد عملا چهار کلمه اول این عبارت را حذف کرده و مستقیما از سقوط حکومت به سخن به میان می آید.
البته اگر شغل تعیین بکنه باید به دست توانای مردم ایران انجام بگیره و در این مدت و چنان که جنگ 40 روزه هم ثابت کرد بازنده اصلی کسانی شدن که به ان ایرانی آویزان شدن از جمله پهلوی و نسای دیگری که بودند ایران ویران بشود و اینا به قدرت مگردن خوشبختانه و خوشبختانه وجدان عمومی مردم ایران بیدار به این طیف از وابسته ها به اجنبی نگفتند. خب از این امروز اخبار میخوندم که مسئله بستن تنگی هرمز یکی از مسئله مهم دنیاست و هر روز هم در رسانه های عمومی جهان کشورهای مختلف در واقع تمام کشورها مورد بحث و گفتگو است و تمام کشورهاشون این بستند و منتظرن که ببینن که چه می شود. همین امروز که در همین سوئد ما و بانک فعلا گفته که نتایج این جنگ در خاورمیانه بین آمریکا و ایران چه میشود. اگر جنگ بشود دوران برای این تورم نگه دارن بهره ها را باید بالا ببرن. بهره ها را که بردن بالا سرمایه گذاری نمیشود، بیکاری و بیکاری افزوده میکردن. یا منتظر است که نتیجه این را ببیند، گرچه از فعلا ایران دست بالا را دارد و آمریکا بازنده اصلی این جنگ. خب آهنگ میشنم در خلال پخش آهنگ مرتفع آقای درخواست را بگیریم و به بحث

بستر تنگی هرمز ایجاد کرده، داره با کمترین هزینه در داخل کشور اعدام میکند، با کمترین هزینه داره اینترنت مردم رو قطع میکنه. و این وظیفه من و شماست که نذاریم حکومت جمهوری اسلامی با این هزینه نازل این همه جنایت مرتکب بشه. اون ایرانی که در داخل کشور هست، اون سیم کارت سفید که صدای مردم ایران رو منعکس نمی‌کنه، اون کسی که رفته پول داده خریده از طبقه مرفه جامعه است، اون که صدای اون کسی که توان خرید اینترنت رو منعکس نمی‌کنه. من و شما اینجا هستیم که میدونیم آن ایرانیانی که ما قرار بود صدای اونها باشیم، اونهایی که در مقیاس میلیونی به خیابان‌های ایران آمدن، جان عزیزشون رو در برابر گلوله قرار دادن، 40,000 نفرشون حداقل با گلوله‌های این حکومت پر پر شدند، امروز صداشون خفه شده و ما باید این صدا رو بلند کنیم. ما باید از هر ابزاری که داریم استفاده کنیم برای گفتگو کردن با جهان. من نگاه میکنم به محیط مجازی، نگاه میکنم به کسانی که به هر حال روزنامه نگارن، صدایی دارن. به جای اینکه امروز متمرکز باشیم هممون با همه توان روی موضوع، بسیاری از دوستان درگیر بسیاری از بحث‌های حسن حاشیه‌ای که اگر مردم ایران این، من گاهی وقت خدا رو شکر میکنم که اینها نمیبینن، اینترنت ندارن، چون اگر ببینن مایوس میشن از آن چیزی که داره در فضای مجازی میگذره، چون راجع به همه چیز صحبت میکنن بعضی‌ها الا آن چیزی که به معاش امروز ایران، مردم ایران وصله، آن چیزی که به زندگی و حیات مردم ایران متصل هست. مگر ما نمیدونیم صدا باید از مردم ایران بلند بشه؟ مگر مردم ایران نیستند که باید اقدام کنند؟ مگر مردم ایران برای زنده ماندن، برای اقدام کردن نیاز به شغل، زندگی، اینترنت، حق تنفس، مگر نیاز به اینها ندارند؟ این حداقل کمکی هست که ما ایرانیان خارج از کشور میتونیم به هموطنان داخل کشورمون بکنیم. این تجمعات بیرون از ایران رو به هیچ عنوان دست کم نگیرید، با صدای بلند بیاین. من به هر کشور، در هر کشوری که زندگی میکنیم، با زبان همون کشور، با مقامات سیاسی اون کشور گفتگو کنیم، با روزنامه نگاران اون کشور گفتگو کنیم. امروز کسانی مثل مارک لوین بسیار بسیار بهتر از ایرانیان دارن صدای مردم ایران رو منعکس میکنن. من میبینم خیلی از این روزنامه نگاران آمریکایی رو که اونها خیلی اوقات خطاب قرار میدن ترامپ رو که آقای ترامپ تو قرار بود بریم به مردم ایران کمک بکنی، نگاه کن وضعیت مردم ایران رو، نگاه کن پس از این جنگ چه وصل مردم اومده، نگاه کن صدای مردم ایران خفه شده، نگاه کن نت بلاکس داره چی در مورد اینترنت ایران میگه. و بسیاری از هموطنان ما چنین کاری رو انجام نمیدن. نمیدونم، شاید وقتی صدایی از مردم ایران به گوش نمیرسه، این بیرون هم خیلی از دوستان انرژی برای انجام دادن کاری نمیگیرن. اما اون چیزی که ما باید بدونیم اینه که اون نفسی که از ایران بلند میشد، اون صدایی که از ایران به گوش ما میرسید که به من و شما امروز به انرژی میداد، امروز صداش رو خفه کردند. این صحنه‌ای هست که حکومت جمهوری اسلامی آراسته کرده، این نمایشی هست که به روی صحنه برده، با سیم کارت سفیدها، با فروش اینترنت به 10 برابر قیمت، با حداقل کردن جمعیتی که در فضای مجازی امکان سخن گفتن و ابراز نظر دارند و انعکاس و فروختن اون به عنوان صدای ایران. تو بخش دیگر هم همین صحنه رو میبینیم. شما به همین اعدام ها نگاه کنید، چند نفر از عزیزان ما این روزها در پشت میله های زندان هستند و در نوبت محاکمه هستند که یکیشون مثلا به حکم محاربه محکوم به اعدام بشه. بعد نگاه کنید به همین رسانه های خارج کشور، نگاه کنید به همین عفو بین الملل، به همین گزارشگر سازمان ملل، به همین کسانی که به طور طبیعی اینها وظیفه‌شون انعکاس همین اتفاق های داخل ایران هست. در همه طول سال حکومت جمهوری اسلامی اعدام میکرد، در هر روز مثلا در هفته یک نفر دو نفر رو اعدام میکرد، این رسوند به اعدام روزانه، بعضی ها اعدام روز چند نفر. تازه اینهایی هست که ما میفهمیم بسیاری از کسانی که در زندانهای ایران کشته میشن، اگر نامدار نباشن، اگر نامشون جایی منعکس نشده باشه، اصلا شاید من و شما خبردار هم نشیم.

بعد نگاه کنید به رسانه‌های غربی، نگاه کنید به واکنش همین نهادهای حقوق بشری، نگاه کنید به واکنش همین کسانی که سالها خودشون رو به عنوان فعال حقوق بشر به زمین و زمان فروختند. بعد ببینید آیا واکنش اینها، عمل کرد اینها هیچ تناسبی داره با آنچه که این روزها داره در ایران رخ میده؟ در کجای جهان شما میشنوید که فعالان سیاسی رو بیزن خونه هاشون و به بهانه جاسوسی، به بهانه هایی که حکومت داره هر روز خلق میکنه، در هر شهر 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر اموال توقیف میکنند، ابتدا توقیف اموال رو برای ایرانیان خارج از کشور لحاظ کرده بودند، کم کم تعمیم پیدا کرد. الان هر روز بعد این خبر رو در یک شهر میشنوم که حکم صادر کردن برای 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر توقیف اموال. یعنی یک خانواده رو از هستی ساقط کردن. حالا اگه من خارج نشین اموالم رو در ایران توقیف بکنند، من میگم خب من زندگیم اینجاست. ولی اون کسی که در ایران زندگی میکنه، همه زندگیش همون چیزی هست که اونجا داره، خونش همونه، محل کارش اونه، وقتی اموال اون رو توقیف میکنه یعنی چی؟ یعنی اون آدم رو، اون خانواده رو، اون خاندان رو از هستی ساقط کردن. و حکومت جمهوری اسلامی با افتخار هر روز داره در شهرهای ایران این کار رو انجام میده و خبرش رو هم منعکس میکنه. خیلی زود میرسه اون روزی که ببینید بولدوزرهای حکومت به سمت خونه ها میرن، خونه ها رو تخریب میکنن، بگن این خونه دشمن حکومته، کسب و کارها رو میبندن. مگه همین الان دارن پلمپ نمیکنن کسب و کارها رو؟ کسب و کارها رو میبندن، جلوی رفتن به دانش. همین کاری که در 47 سال گذشته با شهروندان بهایی ایران کردند، خط به خطش رو با بخش هایی از مردم ایران آغاز میکنن. مردم ایران، یک چیزی رو با هم توافق کنیم. این حکومت، این کسانی که به نام جمهوری اسلامی بر ایران حکومت میکنند، پشت مرز هیچ جنایتی نمیستند. اینها برای تمام 90 میلیون ایرانی گلوله ذخیره دارند. اینها اگر لازم باشه برای بقای خودشون هر تعداد از ایرانیان رو بکشند، میکشند. برای یه مشکلشون با غربی ها معامله میکنند، حمله میکنند، باج میگیرند، نمیدونم تروریست میسازند، هر کاری میکنند. در داخل کشور تا دلشون بخواد آدم میکشند، اموال توقیف میکنند، ایرانیان رو از حس ساقط میکنند. یک جای این تاریخ هممون، چه ایرانیان داخل کشور چه خارج کشور، یک چیزی رو باید با هم توافق کنیم. ما هیچ چاره‌ای نداریم تا این جرثومه ها رو از جغرافیای ایران پاک کنیم. اگر این حکومت رو، تمام دنباله های این حکومت رو، تمام کسانی که متصل به این حکومت رو از جغرافیای ایران پاک کنیم، نه از ایران چیزی میماند، نه از ایرانی. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم. بایستیم با تمام توانمون، با هر چی که در توان داریم، با هر ابزاری که داریم در خارج کشور، با هر ابزاری که میتونیم با جهان حرف بزنیم، حرف بزنیم. تمام جهان رو بر سر مدیای غرب خراب کنید. دوستان من، هموطنان خارج از کشور من، جهان رو مطلع کنید از آنچه که بر سر ایران و ایرانی میامد. این تنها وظیفه ما برای ایران است. تا برنامه بعد.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری میکرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهد.

0: نوشته پس از 2500 سال هنوز سخن میگوید. مجموعه بیستون در کرمانشاه، بزرگترین سنگ نوشته جهان، جایی است که داریوش یکم روایت قدرت، نظم و یکپارچگی ایران را بر دل کوه ثبت کرده است. این کتیبه در ارتفاعی نزدیک به 100 متر حک شده تا پیام آن از گزند زمان و انسان در امان بماند. متن به 3 زبان ایلامی، اکدی و فارسی باستان نوشته شد تا برای مردمان گوناگون قابل فهم باشد و بعدها کلید خانش این زبانها شود. هخامنشیان با صیقل دقیق سنگ و پوششی محافظ آن را در برابر فرسایش حفظ کردند. بیستون تنها یک کتیبه نیست، مجموعه ای از لایه‌های تاریخی از پیشا تاریخ تا دوره‌های بعدی است.
1: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
2: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
3: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
4: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
5: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. حملات ارتش ایالات متحده به بندرعباس، قش و چند شهر استان هرمزگان همزمان با شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در غرب تهران. یک مقام ارشد آمریکایی گفته این بمباران‌ها نقض آتش بس نیست. رسانه‌های ایران می‌گویند سپاه هم ناوشکن‌های دشمن را هدف گرفته. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. همزمان وال استریت ژورنال میگوید با چراغ سبز عربستان سعودی و کویت، پروژه آزادی تنگه هرمز از سر گرفته خواهد شد. تأکید نمایندگان آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس در سازمان ملل بر بازگشایی تنگه هرمز. مایک والتس نماینده آمریکا میگوید جمهوری اسلامی ثبات جهانی را تهدید می‌کند. و ادعای نخستین دیدار مسعود پزشکیان با مشتبه خامنه ای. منابع ایران اینترنشنال میگویند این روایت ساختگی است و دیداری در کار نبود. همزمان با گزارش رسانه‌های ایران از وقوع چندین انفجار در نتیجه حملات به مواضعی در شهرهای جنوب ایران و فعال شدن پدافند هوایی در بخش‌هایی از غرب تهران، شبکه خبری فاکس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نیروهای ایالات متحده حملاتی را علیه جزیره قش و بندرعباس در جنوب ایران انجام دادند. همزمان این مقام آمریکایی تاکید کرده این به معنای آغاز دوباره جنگ نیست. گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال هم از صدای انفجارهای متعدد در چند نقطه از استان هرمزگان از جمله غرب جزیره قش، بندر عباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب در شامگاه چهارشنبه 17 اردیبهشت خبر می‌دهد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انفجارها در اسکله بهمن قشم را به دلیل حملات از سوی امارات متحده عربی اعلام کرد و این اقدام را خصمانه خواند. در این گزارش آمده انفجارهای بندرعباس نیز به دلیل مقابله پدافند جمهوری اسلامی با دو ریز پرنده بوده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تایید کرده که ساختمان اداری اسکله مسافربری بهمن هدف این حملات بوده. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از شلیک پدافند هوایی و انفجار در بندرعباس حکایت دارد.

0: و همراه میشیم با همکارم محسن مهیمنی از لندن. محسن، چه جزئیات بیشتری از این حملات و انفجارها داریم؟ چه شهرها و چه مناطقی مورد حمله قرار گرفتن؟
1: رکسون، اولین گزارش هایی که مخاطبان برای ایران اینترنشنال ارسال کردن مربوط به خلیج فارس و شهرهای جنوبی ایران بود و بعد رسانه های جمهوری اسلامی شروع کردن گزارش های تایید نشده منتشر کردن و در نهایت هم از سوی فاکس نیوز رسانه آمریکایی تایید شد که حملات آمریکا بوده که به جنوب ایران صورت گرفته. من اجازه بدید من بگم که چه مناطقی درگیر بودن امشب و گزارش از درگیری داشتیم. ترسان و هرمزگان، بندر عباس، قشم، سیریک، میناب، بندر خمیر و بندر کنگ جایی بودن که حالا یا صدای انفجار یا صدای پهپاد در اونها شنیده شده. بعدش استان تهران، مناطق مختلف در غرب تهران، شهران، میدان آزادی، نزدیک فرودگاه مهرآباد، نسیم شهر، میدان المپیک، حتی شهریان و منار جایی بودن که گزارش‌های در رسانه‌های داخلی بوده یا پیام‌های مخاطبان به ما رسیده که فعالیت پهپادی یا صدای انفجار در آنها شنیده شده. در استان فارس هم در لارستان ما پیام‌هایی داشتیم از مخاطبان که در واقع صدایی در اونجا هم شنیده شده. استان مازندران در نوشهر هم پیام مخاطبان بوده که صدایی شنیده شده. استان سیستان و بلوچستان در کرج و استان گیلان از انفجار یا فعالیت پدافند شنیده می شده. نوع حمله و درگیری که اتفاق افتاده در جنوب ایران، انفجارهای متعددی بوده که اتفاق افتاده و رسانه‌های جمهوری اسلامی گفتن که دو هواگر مربوط به دشمن رو نابود کردن. اجسام نورانی در مناطق ساحلی خلیج فارس دیده شده. شلیک حالا بعضی از مخاطبان میگن 10 موشک یا 12 موشک از سواحل خلیج فارس رو گزارش داشتیم ما. در تهران هم همونجوری که اشاره کردم فعالیت پدافند و حتی صدای انفجاری که حالا مشخص نیست. برخی مخاطبان هم میگن در غرب تهران آتش نشانی اعزام شده به نقاطی بعد از اینکه این صدای انفجارها شنیده شده. به دلیل قطع اینترنت خب نمیشه اینا رو راستی آزمایی دقیق کرد یا تایید و تکذیب کرد که چه اتفاقی افتاده. در میناب هم اشاره بکنم که همونجوری که گفتی فرمانداری میناب تایید کرد حملات رو و گفت که در دریابانی حمله صورت گرفته ولی کسی کشته یا مجروح نشده. واکنش داشتیم در رسانه‌های داخل ایران و خارج کشور. رسانه‌های داخل کشور اکثرا خب حملات رو تایید کردن و نهایتا قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت حملات بعد از این صورت گرفت که ایران در واقع حملاتی انجام داد به سمت شناورهای آمریکایی، ولی خب تایید کردن که دو نفتکش ایرانی، یکی در حال حرکت از آبهای ساحلی ایران در منطقه جاست به سمت تنگه هرمز بوده و دیگری در حال ورود به تنگه هرمز بوده که هدف قرار گرفته شدن و ایران در واقع سعی کرد به اینها واکنش نشون بده. بعدش فاکس نیوز گفت که حملاتی که ایران آمریکا به ایران انجام داده این اولین حملاتی که هست که بعد از آتش بس اخیر داره صورت میگیره، مستقیم و درگیری نظامی مستقیم بین آمریکا و جمهوری اسلامی. آمریکا حمله کرده به منطقه جنوبی خلیج فارس، این رو فاکس نیوز تایید کرد و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم که دوباره تایید کرد که ما اگر حمله صورت بگیره محکم به اون واکنش نشان خواهیم داد. وال استریت جورنال هم که خب اشاره کردی که گفته که عربستان و کویت همکاریشون رو برای ادامه در واقع تردد در تنگه هرمز و آزادسازی شراکت نشون دادن. این حملات امشب هم مربوط میشه به همین درگیری‌ها و مناقشاتی که در تنگه هرمز هست، تردد کشتی ها، مقابله آمریکا با انحصاری که جمهوری اسلامی انجام داده در تنگه هرمز و این مناقشات رو همزمان با گفتگوهایی که هنوز به نتیجه نرسیده تشدید کرده و تنگه هرمز رو دوباره در مرکز مناقشه جمهوری اسلامی آمریکا در کنار مسئله هسته‌ای، موشکی و نیروهای نیابتی قرار داده.
0: بله، ممنونم از تو و توضیحات همکارم محسن مهیمنی که از لندن همراه ما بودید.

0: رئیس جمهوری ایالات متحده با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروس سوشال از گفتگو با اورسولا فاندرلاین رئیس کمیسیون اروپا و اتفاق نظر بر سر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داد. در پست منتشر شده از سوی ترامپ آمده: تماس بسیار خوبی با رئیس کمیسیون اروپا داشتم. درباره موضوعات زیادی گفتگو کردیم، از جمله اینکه کاملا متحد و هم نظریم که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. توافق داشتیم رژیمی که مردم خودش را می‌کشد نمی‌تواند کنترل بمبی را در اختیار داشته باشد که قادر است میلیون‌ها نفر را از میان ببرد. عباس راخشی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشته بازگشایی تنگه هرمز تنها در صورت توقف دائمی جنگ و رفع محاصره و تحریم‌های غیرقانونی انجام می‌شود. عراقچی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره آزادی کشتیرانی را یک سویه و تحریک‌آمیز توصیف کرده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی محدودیت‌های کنونی در تنگه را نتیجه جنگ غیر موجه و غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت شورای امنیت نباید مورد سوء استفاده متجاوزان قرار گیرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی که پنجشنبه 17 اردیبهشت منتشر شده به نقل از منابع آگاه نزدیک به جمهوری اسلامی و ایالات متحده نوشت که تلاش‌های جاری با هدف رسیدن به یک یادداشت تفاهم موقت انجام می‌شود. بر اساس این گزارش چارچوب پیشنهادی قرار است در 3 مرحله پایان رسمی جنگ، حل بحران در تنگه هرمز و آغاز یک بازه 30 روزه برای مذاکره با هدف رسیدن به یک توافق گسترده تر پیش رود. این منابع تاکید کردند حتی بر سر همین طرح محدود نیز هنوز شکاف‌هایی باقی مونده و چشم‌انداز یک تفاهم احتمالی همچنان مبهم است. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 تلویزیون اسرائیل گفته اگر تا قبل از بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از چین در آخر هفته آینده توافقی با ایران حاصل نشود، گزینه نظامی دوباره روی میز قرار خواهد گرفت. به گزارش این رسانه، کاخ سفید انتظار دارد فردا پاسخ ایران به آخرین پیشنهاد آمریکا را دریافت کنه. این مقام با ابراز نگرانی از یک توافق موقت گفته با وارد نشدن به جزئیات تک تک این مسائل، ایرانی ها مسیرهای آسانی برای تثبیت مجدد جایگاه هسته‌ای خود پیدا خواهند کرد. وال استریت ژورنال گزارش داد دولت ترامپ در حال بررسی از سرگیری پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز است و این اقدام ممکن است از اوایل همین هفته آغاز شود. همچنین بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، عربستان سعودی و کویت محدودیت‌هایی را که بر استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها و حریم هوایی خود اعمال کرده بودند، لغو کردند. این محدودیت‌ها پس از آغاز عملیات آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز وضع شده بود. پیشتر بعضی رسانه‌ها از جمله NBC نیوز گزارش داده بودند پروژه آزادی ترامپ برای باز کردن تنگه هرمز پس از مخالفت عربستان و کویت با استفاده آمریکا از حریم هوایی این کشورها متوقف شد.
1: رسانه‌های وال استریت ژورنال و رویترز گزارش دادند که اختلاف نظر میان ترامپ و سران کشورهای عرب منطقه در خصوص عملیات آزادی حل شده و این کشورها اجازه دسترسی آمریکا به پایگاه‌های نظامی در خاک خودشون رو به ترامپ خواهند داد و حالا اینجا در کاخ سفید داره این تصمیم گرفته میشه که آیا این عملیات از سر گرفته بشه یا خیر و این احتمال میره که به زودی ترامپ عملیات آزادی خودش رو در خلیج فارس دوباره شروع کنه. خبر بسیار مهمی هست به این جهت که گفته شده بود دلیل توقف این عملیات این هست که این کشورها شاکی بودند از ترامپ، چرا که زمانی که جمهوری اسلامی به خاک امارات متحده عربی حمله کرد دولت آمریکا حاضر نشد برای دفاع از اماراتی ها به داخل خاک ایران حمله تلافی جویانه انجام بده و این دلیل مخالفت اونها بود و اعلام کردند که اجازه دسترسی به پایگاه ها رو نمیدن و ترامپ ناچار شد که این عملیات رو متوقف کنه. حالا اگر این گزارش درست باشه و این تحلیل ها همگی درست از آب در بیاد به این معنی هست که این کشورها تضمین های امنیتی گرفتن از ترامپ. بعد حالا ترامپ متضمن شده که اگر خاک این کشورها دوباره هدف حملات قرار بگیره، آمریکا از اونها دفاع خواهد کرد. میدونیم که جمهوری اسلامی هم به طور مکرر داره تهدید میکنه به اینکه اجازه این عملیات رو نخواهد داد و احتمال اینکه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی به زودی نقض بشه پس از شروع این عملیات بسیار زیاد وجود داره. از یک طرف دیگه مطبوعات آمریکا برآورد میکنن، تحلیل میکنن، میگن گزینه‌ای برای ترامپ نمانده جز ادامه این عملیات. گزینه دوم یعنی میز مذاکره اصلا وضعیت خوبی نداره، به این جهت که آنچه که بر روی میز مذاکره هست، حتی اگر هفته آینده دوباره مذاکرات شروع بشه، طرحی هست که توسط جمهوری اسلامی ارسال شده، 14 بند که فقط یکی از بندهای اون یعنی آزادسازی 100 میلیارد دلار از ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی خط سرخی خواهد بود برای ترامپ. از این طرف دیگه ترکیب میز مذاکره هم تغییر کرده. فرد جدیدی که به میز مذاکره اضافه شده در کنار کشنر و در کنار ویتکاف، فردی هست که به شدت حامی اسرائیل خوانده میشه اینجا در واشنگتن و پیش از این هم مطبوعات میگن جمهوری اسلامی اعتماد چندانی به طرف مذاکره کننده آمریکا نداشت و حالا این اعتماد بیش از پیش زیر سوال رفته. با این حال و با تفاصیلی که امروز اینجا در کنگره و در واشنگتن وجود داره، حاکی از این هست که احتمال نقض شدن آتش بس توسط جمهوری اسلامی به زودی و پاسخ تلافی جانه آمریکا در صورت ادامه این عملیات آزادی وجود خواهد داشت، مسئله که میتونه تشدید کنه روند درگیری ها رو بین طرفین. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: برای بررسی بیشتر شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستن. آقای سمیعی، بعد از تمام این رایزنی ها و پیشنهادات ها و صحبت ها، عراقچی در آخرین اظهار نظرش دوباره تکرار کرده که در صورت توقف دائمی جنگ، رفع محاصره و لغو تحریم ها تنگر رو باز میکنن. فکر میکنین که اصولا این صحبت ها و رایزنی ها پیشرفتی داشته در روزهای اخیر، اون هم با حملاتی که همین ساعت پیش صورت گرفته؟
2: با عرض ادب حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، نه خیر، هیچ پیشرفتی نداشته و به نظر من امریکا هیچ نیازی هم نداره که منتظر پاسخ جمهوری اسلامی فردا باشه، چون اینا دارن زمان بیشتر میخرن. عراقچی اومده الان موضع خودشون رو مشخص کرده، در حال حاضر جمهوری اسلامی داره میگه که ما هیچ گونه علاقه‌ای به رسیدن به یک تفاهم نداریم، چون برای جمهوری اسلامی درگیری و وارد یک جنگ شدن چه چیزی رو بیشتر به ارمغان میاره؟ در منازل موندن مردم، در ابهام موندن مردم. و این به کی بیشتر کمک میکنه؟ جمهوری اسلامی، که در حقیقت چون مردم اگر که آرامش داشته باشن و خیابانها رو بتونن تسخیر بکنن، جمهوری اسلامی واهمش بیشتر میشه. هر چقدر بتونن اون رعب و وحشت رو بیشتر بکنن، کمبود پول، کمبود آذوقه، کمبود ارز و کمبود معیشتی مردم رو اینا بیشتر بتونن دامن بزنن، به نفع خودشون دارن رفتار میکنن. اما ما یک مسئله رو از یک جانب دیگر هم بایستی در نظر بگیریم. آقای ترامپ هفته آینده داره میره چین. ایشون علاقه وافری داره که حداقل وقتی که به چین میره به چینی‌ها بگه من نیازی به شما برای مداخله یا میانجیگری میان جمهوری اسلامی و خودم ندارم، من مشکل خودم رو حل کردم، حالا یا از طریق دیپلماتیک که من شواهدش رو نمیتونم الان ببینم، و یا از طریق آغاز مجدد مداخله ها که اون هم باز به ضرر چین خواهد بود، چون چین الان نیازمند دریافت نفت مفته و اون رو نمیتونه داشته باشه، و ضمناً چین نیازمند این هست که اجناس غیر مرغوب خودش رو هم در بازار جمهوری اسلامی بتونه پیاده بکنه، و به خاطر همین چین میخواد که این مسئله زودتر خاتمه پیدا کرده باشه. ترامپ فقط میخواد به چینی ها دست برتر رو نده، اگر نه خودش میدونه با جمهوری اسلامی هم راه به تفاهم جایی نمیبره.
0: آقای سمیعی، یک مقام آمریکایی تاکید کرده، در خبرها داشتیم، که حملات امشب به معنای آغاز دوباره جنگ نیستش. با توجه به خواسته ها و اقدامات جمهوری اسلامی، چقدر احتمال میدین که گزینه نظامی دوباره بر روی میز ترامپ برگرده؟
2: همه شواهد امر در حال حاضر داره به ما نشون میده که گزینه نظامی تنها گزینه باقی مانده است. چرا این را عرض میکنم؟ چون حکومت جمهوری اسلامی از خردی استفاده نمیکنه که درک بکنه که در حال حاضر هیچ برگ برنده‌ای در دست نداره و هیچ گونه توانمندی برای احیای اقتصاد خودش که نداره، هیچ، حتی برای توانمندی نظامی هم بسیار بسیار محدودیت داره. چه چیزی الان جمهوری اسلامی رو فقط سر پا نگه داشته؟ این گندگویی و این ابهام. حتی ما دیدیم در گزارش ها هم بود که رئیس جمهور مملکت به اصطلاح به دروغ متوسل میشه که بیاد بگه هنوز یک رهبری وجود داره و یا من با اون رهبر یک ارتباطی پیدا کردم که بخواد برای خودش مشروعیت بخره. پس در حکومتی که ما هر کسی نگران مشروعیت خودش هست و همه هم از یک توهم اختیار رنج میبرن، ما واقعا نمیتونیم انتظار این رو داشته باشیم که بیان در مورد یک برنامه درست و درمان صلح و آسایش بخوان فکر بکنن. این رو هم بایستی عرض بکنم که جمهوری اسلامی هیچ علاقه ای به رسیدن به تفاهم با ترامپ نداره. جمهوری اسلامی فقط سعی میکنه که این مسئله رو اونقدر بتونه کش بده که برای خودش زمان بیشتری بخره و برای ترامپ که هر چقدر به انتخابات میان دوره ای و جام جهانی نزدیکتر میشه دردسر افکار عمومی ایجاد بکنه.
0: بسیار سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید. نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل با محوریت حملات اخیر جمهوری اسلامی به امارات، وضعیت امنیتی در تنگه هرمز و خطر گسترش درگیری ها روز پنجشنبه و به درخواست ایالات متحده بحرین برگزار شد. در این نشست اعضای شورا آزادی ناوری، حملات به کشتی‌های تجاری و مین‌گذاری‌های جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را مورد بحث قرار داده و تأثیر آن بر بازار انرژی جهانی را بررسی کردند. در صورت تصویب این قطعنامه، جمهوری اسلامی ملزم به بازگشایی تنگه هرمز می‌شود و در غیر این صورت شورای امنیت تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع خواهد کرد. این قطعنامه قرار است اوایل هفته آینده در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود. مایک والتز، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در نشست خبری مشترک نمایندگان آمریکا و کشورهای عربی در سازمان ملل درباره پیشنویس قطعنامه مشترک درباره تنگه هرمز گفت آنچه امروز در معرض خطر قرار دارد کمتر از پایه‌های اصلی ثبات و تجارت جهانی نیست.
3: الان ایران داره به صورت بی تمایز مین‌گذاری میکنه و میخواد که اونجا عوارض بگیره. اینها مصداق بارز نقض قانون بین الملل هستن، قوانین دریانوردی، قوانین تجارت دریایی، و اینها مغایر قطعنامه‌های همین شورای امنیت هستن، همچنین کنوانسیون سازمان ملل در مورد قوانین دریا، کنوانسیون لاهه شماره 13، احکام دیوان بین المللی داوری، دیوان بین المللی کیفری، حکم موسوم به کورفو و البته قطعنامه 2817 شورای امنیت که با یک اکثریت قاطعی از کشورهای عضو به تصویب رسید.
0: نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را تهدیدی مستقیم علیه امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس و اقتصاد جهانی خواند.
3: برای ماها ایران پیوسته به کشتی‌های تجاری حمله کرده، مین‌های دریایی در و پیرامون تنگه هرمز گذاشته و تهدید کرده دریانوردی رو در تنگه هرمز. به گفته سازمان بین‌المللی دریانوردی، ده ها کشتی هدف گرفته شدند و حدود 2000 کشتی و حدود 20,000 دریانورد الان در این منطقه بلا تکلیف معطل شدند. بنابراین این تهدیدی است علیه امنیت دریانوردی و ثبات منطقه‌ای.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. آقای حسنیاری، به نظر میاد که اجماع جهانی علیه بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی هر روز داره محکمتر و جدیتر میشه. تصویب چنین قطعنامه‌ای در شورای امنیت تهران رو در چه موقعیتی قرار میده؟
4: درود بر شما بانو خیرکار گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، این که این قطعنامه به تصویب برسی یا نه یک علامت سوال بزرگی روش است، به خاطر اینکه چین و روسیه در گذشته نشان دادن که هر قطعنامه‌ای که جمهوری اسلامی رو ملزم به کاری قانونی بکنه جلوی اون رو میگیرن. بنابراین باعث دیدی که آیا روسیه و چین چه رفتاری خواهند کرد. در صورت تصویب قطعنامه، خب به طبع این فشار مضاعفی خواهد بود بر جمهوری اسلامی، نشانه بسیار روشنی از جانب جامعه جهانی خواهد بود در مورد اینکه جمهوری اسلامی قوانین بین المللی رو نقض میکنه، همونطوری که واتس اشاره کرد، نماینده آمریکا در سازمان ملل، و در نتیجه فشارها رو بر جمهوری اسلامی بیشتر خواهد کرد. اگر که چین کشور کلیدی است در این مورد، اگر چین به این قطعنامه رأی مثبت بده، آخرین کشوری که می توانست در کنار جمهوری اسلامی هرچند با فاصله زیادی قرار بگیره، خودش رو از جمهوری اسلامی دور و دور ترک کرده. بنابراین بایست دیدید که این قطعنامه به تصویب خواهد رسید یا نه. در هر دو صورت، چه تصویب بشود و چه نشود، به معنای این هست که جمهوری اسلامی مشروعیت جهانی نداره و به خصوص حرکاتی رو که در خلیج فارس و تنگه هرمز انجام میده، اینها کاملا قوانین بین المللی رو، حق عبور بی ضرر رو زیر سوال بردن و در نتیجه یک کشوری نظیر جمهوری اسلامی با این حرکت این تنگه های مهم بین المللی رو مورد حمله قرار میده، به خاطر اینکه هیچ تضمینی وجود نداره که کشور دیگری تنگه های دیگر نظیر مالاکا و یا این که بابل‌مندب و غیره رو مورد هجوم قرار نده. بنابراین اون چی که امروز در خلیج فارس میگذره به نظر من تبعات بسیار بسیار بزرگی خواهد داشت، برای نه تنها برای اقتصاد جهان، بلکه برای قوانین بین المللی و اطاعت از این قوانین توسط کشورهای مختلف.
0: اما جناب حسنیاری، اصولاً تحریم‌های بیشتر، فشارهای بیشتر، حالا فرض کنین توسط شورای امنیت، میتونه تهران رو وادار به بازگشایی تنگه هرمز بکنه به نظر شما؟
4: بسیار بعید به نظر میاد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی هرچند تنگه هرمز امروز نیمه کارتیست در دست جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه آمریکایی ها با عبور دو ناوشکن و دو کشتی خود با پرچم آمریکا به روشنی نشان دادن که میشود از تنگه عبور کرد. بنابراین اون نیمه کارتی رو که جمهوری اسلامی در دست داره، اون رو هم از دست خواهد داد. در نتیجه اون چی که مهم هست این است که جمهوری اسلامی امروز در خود رو در شرایط بسیار بدی قرار داره، در یک تنگنای به نظر من استراتژیک و راهبردی خود رو قرار داده که نه راه پس داره نه راه پیش. اگر که دست از این بستن نسبی تنگه هرمز برداره، خب به طب تمام اون نیمه کارتی رو که از در دست داره از دست خواهد داد و تمام تهدیداتی رو که تا به اینجا متوجه انرژی و همینطور اقتصاد جهانی کرده، اون رو از دست خواهد داد. در نتیجه چندان نیازی به افزودن بر تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی نیست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی حتی با این حرکت محاصره دریایی آمریکا از نظر اقتصادی به زانو در خواهد آمد، الان هم در حال به زانو در آمدن هست. از نظر نظامی این جنگ جمهوری اسلامی رو کاملا ناتوان کرده، منهای تعدادی موشک و پهپاد که هنوز در اختیار داره که اونها هم نمیتونن کشنده باشن و یا اینکه تعیین کننده باشن در میدان نبرد، و در نتیجه جمهوری اسلامی خود رو در شرایط بسیار بدی قرار داده، ضمن اینکه حتی چین هم میکنه. علارغم این که به طور ضمنی گهگاهی از جمهوری اسلامی دفاع میکنه، در مورد تنگی هرمز نمیتونه در کنار جمهوری اسلامی قرار بگیره. بنابراین شرایط برای جمهوری اسلامی به اعتقاد من بسیار سخت است و سخت‌تر خواهند شد با حرکاتی که جمهوری اسلامی انجام میده، حرکات کاملا بیخردانه، به خاطر اینکه هیچ گونه بویی از منافع ملی ایران، از حفظ حاکمیت ایران بر بخشی از تنگه هرمز، بخشی از خلیج فارس در این تصمیمات کاملا غیر منطقی دیده نمیشه، به نظر نمیرسه. و در نتیجه بایستی گفت که جمهوری اسلامی در شرایطی بسیار سختی قرار داره و هرچه زمان بیشتر بگذره، علارغم این که جمهوری اسلامی معتقد هست که خرید زمان به سودش هست، ولی به اعتقاد من هرچه زمان طولانی تر بشه و این محاصره بیشتر طول بکشه، خواهیم دید که تأثیر مستقیم اون رو بر اقتصاد جمهوری اسلامی، به خصوص از نظر درآمد ارزی و در نتیجه اقتصادی که همینک هم تا زیادی از هم پاشیده است، از درون کاملا خواهد پاشید. و با این بحران هایی که بعضی از اونها ابر بحران شدن، جمهوری اسلامی اون تاب‌آوری رو به قول پزشکیان نخواهد داشت که در برابر این فشارهای بین المللی خود رو نگه داره.
0: بسیار سپاسگزارم هوشنگ حسنیری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، که همراه ما بودید. بر اساس اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، خبر دیدار پزشکیان و مشتبه خامنه‌ای جلیس و چنین دیداری صورت نگرفته. پیشتر ایران اینترنشنال در خبر اختصاصی از اختلاف بین پزشکیان و احمد وحیدی و درخواست پزشکیان برای دیدار با مشتبه خامنه‌ای خبر داده. مقام های ارشد سپاه در جلسه ای با ابراز تعجب از جعل این خبر از سوی دفتر ریاست جمهوری گفتند که پزشکیان در حال فریب مردم است. به گفته این مقام ها تا کنون 5 بار از سوی دفتر پزشکیان تقاضای ملاقات با خامنه ای مطرح شده که هر 5 بار این درخواست از سوی دفتر خامنه ای رد شده است. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید محتمل ترین دلیل این اقدام پزشکیان تلاش او و دیگر اعضای دولت برای خارج کردن مشتبه خامنه ای از حلقه انحصار سپاه است.
5: به نظر من محتمل ترین دلیل این صحبت پزشکیان تلاشیه که در حقیقت خودش و دولتی ها برای خارج کردن مشتبه خامنه ای از انحصار اون حلقه محدود سپاه در نظر گرفتن. این که بالاخره در ماهای گذشته، در هفته های گذشته، این تلاش ها برای دیدار با مشتبه خامنه ای بی نتیجه بوده و در نهایت پزشکیان رو سوق داده به این سمت که چنین مسئله ای رو بگه و همونطوری هم که پیشبینی کرده، به نوعی در حقیقت اون حلقه اصلی اطراف مشتبه خامنه ای رو، اون زینفوزان سپاه رو آشمز کرده، در یک شرایطی قرار داده که نمیتونن تکذیب کنن علنن. این اگر تکذیب بشه، خب یک مسئله بزرگی، یک سوال بزرگی رو ایجاد میکنه و در حقیقت نظام رو با چالش بیشتری مخصوصا در نزد هواداران خودش مواجه میکنه. از طرفی این که در ماهای اخیر پزشکیان تقریبا به صورت غیر رسمی از معادلات قدرت کنار گذاشته شده و در بازی‌های مربوط به همین جنگ و مذاکره و آتش‌بس اصولاً محلی از اعراب نداشته، این فشار رو بر پزشکیان وارد کرده که بیاد و چنین ترفندی رو به نظر من به کار ببنده. البته همچنان هم یک گزینه رو نباید از نظر دور بداریم، این که این نباشه، ولی مسئله همون تلاش کله، یعنی کلیت رژیم باشه برای اینکه از زبان پزشکیان به عنوان یک چهره‌ای که چهره ارشد اجرایی رژیم هست بیان و این اظهار نظر رو از زبان ایشون نقل کنن که به نوعی در جبهه هواداران و جبهه خودی یک اطمینان و یک آرامشی ایجاد کنن و به قول خودشون این تبلیغات سوء دشمنان و رسانه‌ها رو خنثا کنن. اما من فکر می‌کنم اون احتمال اول احتمال قوی‌تریه.
0: در جریان هفته پاسخگو کردن جمهوری اسلامی که از سال 2013 در کانادا برگزار می شود، گروهی از ایرانیان ساکن مونترال، اتاوا و تورنتو با شماری از نمایندگان مجلس عوام و سنای این کشور دیدار کردند. هدف از این دیدارها که به ابتکار سازمان بین‌المللی حقوق بشر برگزار شد، جلب حمایت قانونگذاران کانادایی برای افزایش فشارهای حقوق بشری بر جمهوری اسلامی و پیگیری نقض حقوق بشر در ایران اعلام شده. اقدامهای عملی دولت کانادا برای توقف اعدامها در ایران، حمایت از آزادی بیان و تضمین دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت هم از دیگر اهداف این دیدار هاست. اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر از تورنتو کانادا همراه ما هستند در همین ارتباط. آقای زارزاده، شما از برگزار کنندگان این دیدارها و نشستها هستین، برامون بیشتر از جزئیات و اهدافش بگید.
6: درود بر شما. ما در طی دو روز در اتاوا، امروز و دیروز، جلساتی رو در سنا و پارلمان برگزار کردیم و با نمایندگان مختلف دیدار کردیم، به عنوان اینکه به هر حال دولت کانادا و پارلمان و نمایندگان بایستی که جمهوری اسلامی رو مسئول جنایت‌هایی که هست بدونن و در این راستا قدم بردارن. نمایندگان خیلی استقبال کردن، خواست‌های مشخصی رو مطرح کردیم که واقعا لازم هست در شرایطی که امروز ایران نیاز داره و متاسفانه دنیا بهش توجه نمی‌کنه و بهانه میارن، مداوم میگن این جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و ما واردش نمیشیم. ما بهشون این هشداری و آگاهی رو دادیم که مسئولیت‌های جهانی خودشون و تعهدات بین‌المللی خودشون و سنتی که به خصوص کانادا داره در حمایت از حقوق بشر و صلح جهانی فراموش نکنن. اگر نمی‌خوان به این موضوع بپیوندن که امریکا و اسرائیل امروز درباره جمهوری اسلامی، حداقل به مسئولیت‌های خودشون توجه بکنن، به خاطر اینکه کانادا بارها در جنگ‌های مختلف، در اتفاقات مختلف مثل داعش، مثل جنگ افغانستان، عراق، لبنان، سوریه و موارد مختلف کمک‌های انسان دوستانه انجام داده و این در مورد ایران متاسفانه انجام نگرفته. از طرف دیگه ما الان بسیاری از عزیزان ما گلوله خوردن، ساچمه خوردن، آسیب دیدن. ما تلاش میکنیم به اینها کمک میکنیم، در نقاط مختلف مخفی شدن، متاسفانه بعضیاشون در خارج از کشور در شرایط خوبی نیستن در کشورهای همسایه و کانادا هنوز برنامه‌ای برای اینکه به اینها کمک بکنه اعلام نکرده، در حالی که سنت کانادا هست. ما این رو به نمایندگان گوشزد کردیم که باید این کار رو انجام بدن. ما ایمان فعالان حقوق بشر، ایمان کسانی که مبارزه میکنیم برای کمک به مردم، برای آزادی، توانایی‌های محدودی داریم و این دولتی که بایستی که قدم در این راه بذاره. مسئله اینترنت رو مطرح کردیم و متاسفانه نمایندگان لیبرال دولت متوجه این مسئله نیستن. میگن این جمهوری اسلامی که اینترنت رو کنترل میکنه و برای ما سخت بخوایم کمکی بکنیم، در حالی که یا درکی از مسئله اینترنت ندارن یا اینکه چون نمیخوان کمک میکنن دنبال بهانه‌های مختلف هستن و ما کوتاه نمیاییم. وظیفه ما به عنوان ایرانیان در خارج از کشور، به جز اینکه فعال حقوق بشر هستیم، به جز اینکه از این جزوی از این جنبش هستیم، اینه که به سیاستمداران فشار بیاریم. اگر با سیاستمداران وارد گفتگو نشیم، نتونیم با اونها صحبت کنیم، ارتباط برقرار بکنیم، جنبش ما با مشکل روبرو خواهد شد. و خوشبختانه من دارم میبینم که در اتاوا خیلی استقبال داره میشه. با امروز هم با رهبر اپوزیسیون دیدار کردم و ایشون خیلی ناراحت بود از اینکه دولت کانادا کمکی نکرده و قول دادن که توی مجلس راجع به این مسئله صحبت بکنن. بسیاری از ایرانی‌ها در خارج از کشور هستن که الان با ویزا در کانادا و اینا وقتی برگردن ایران جونشون در خطره و ما خواستیم که در این زمینه کاری بکنن، یا سربازان اجباری که در سپاهن رو دارن مجازات میکنن در حالی که بایستی که عوامل سپاه رو و رژیم رو در کانادا شناسایی بکنن و از اینجا بیرون بکنن و امیدواریم که به هر حال این تلاش‌ها در اینجا نتیجه بده.
0: بله، بسیار سپاسگزارم اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر که از تورنتو همراه ما بودید.
6: متشکرم.
0: و ما همزمان با گزارش رسانه‌های ایران از وقوع چندین انفجار در نتیجه حملات به مواضعی در شهرهای جنوب ایران و فعال شدن پدافند هوایی در بخش‌هایی از غرب تهران، شبکه خبری فاکس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نیروهای ایالات متحده حملاتی را علیه جزیره قشم و بندرعباس در جنوب ایران انجام دادند. همزمان این مقام آمریکایی تاکید کرده این به معنای آغاز دوباره جنگ نیست.

0: و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما شده. نیلوفر، از آخرین خبرها از حملات ارتش ایالات متحده به جنوب ایران برامون بیشتر بگو و اینکه مقام‌های آمریکایی تا این لحظه چه واکنشی به این حملات نشون دادن.
1: خب همین لحظه که ما با هم صحبت میکنیم صدای انفجار در بندر سیریک در جنوب ایران شنیده شده، همینطور در بندر خمیر. بنابراین حملات هنوز تمام نشده، همچنان در محدوده تنگه هرمز این تبادل آتش در جریان هست. از آخرین ها که گفتی، بیانیه سنتکام، ستاد مرکزی فرماندهی امریکا، دقایقی پیش منتشر شد که در این بیانیه آمده نیروهای امریکایی در شامگاه پنجشنبه هفتم ماه می در تنگه هرمز در جریان عبور ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده به سمت دریای عمان بودند که با حملات بدون دلیل جمهوری اسلامی مواجه شدند و مجبور به دفاع از خود و انجام حملات دفاعی شدند. بر اساس بیانیه منتشر شده، نیروهای جمهوری اسلامی با استفاده از چندین موشک، پهپاد و قایق‌های تندرو، ناوشکن‌های آمریکایی USS Tracker USS رافائل پرالتا و USS میسن رو هدف قرار دادن، اما هیچ یک از تجهیزات و شناورهای آمریکایی طبق گفته سنتکام آسیب ندیدند. اما فرماندهی سنتکام اعلام کرده که پس از این حملات جمهوری اسلامی و نیروهای دریایی سپاه بود که حملات آمریکا به پایگاه‌ها و مراکزی که این حملات از اونجا انجام شد شروع شد، پایگاه‌هایی که مثلا سایت‌های پهپادی، سایت‌های موشکی که در بندر عباس، جزیره قشم، در میناب، در سیریک، در بندر خمیر واقع شده و این حملات آغاز شد که همونطور که گفتم همچنان هم ادامه داره و صدای انفجار هنوز هم در این مناطق شنیده میشه. سنتکام در ادامه بیانیه اعلام کرده که این حملات به منظور تشدید تنش‌ها نیست، به منظور نقض آتش‌بس و شروع جنگ نیست، بلکه برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در منطقه صورت گرفته. می‌دونیم که خبرگزاری‌های داخلی هم از جمله تسنیم اعلام کردند که این تبادل آتش در جریان هست، اما سپاه پاسداران اینطور عنوان می‌کنه که به دلیل اونچه که اونها تجاوز نیروهای آمریکایی به نفتکش‌های ایرانی در تنگه هرمز اعلام میکنن، این حملات صورت گرفته. یعنی تسنیم میگه که امریکا آتش بس رو نقض کرده و به همین دلیل دارن این حملات رو انجام میدن. در سوی دیگر میدونیم که این حملات پس از این انجام میشه که دو روز گذشته جمهوری اسلامی به اهداف غیر نظامی در امارات حمله کرد در بندر فجیره و این باعث شد که خشم کشورهای عربی رو در پی داشته باشه و بسیاری از اونها انتظار
0: تموم هستش. ممنونم از تو.
1: مرسی
0: و ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمانید.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامپ به ما
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بیننا و بین
2: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
3: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشاءالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
4: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشاءالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چی زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
5: بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل را بودم.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
8: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک می‌کشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.

جزئیات گزارش ها نسبت به اینکه چه چیزی حالا قراره که مورد توافق بگیره خیلی متناقض هستش و این خیلی وضعیت رو پیچیده‌تر میکنه. الان یه سری جزئیات تازه رو ما از این چارچوب پیشنهادی آمریکا به جمهوری اسلامی داریم، یا دقیقاً اون یادداشت تفاهم یک صفحه 14 بندی 6 مورد اصلیش که ما تا الان میدونیم بر اساس جدیدترین گزارش ها این هستش که برچیده شدن کامل تاسیسات اتمی فوردو، نتنز و اصفهان مورد درخواست آمریکا هستش. ممنوعیت هر گونه فعالیت زیرزمینی هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی، توقف 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران، تحویل همه ذخایر اورانیوم، اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به آمریکا، پذیرش بازرسی‌های فوری توسط جمهوری اسلامی و حالا یه سری بازرسی‌های سرزده حتی از تاسیسات اتمی و تاسیساتی که میتونه مشکوک باشه، و جمهوری اسلامی باید به تدریج تنگی هرمز رو بازگشایی بکنه. آمریکا به تدریج محاصره خودش رو لغو می‌کنه، ولی بازگشایی کامل تنگی هرمز گفته شده که موکول میشه به دستیابی به توافق جامع و نهایی و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، که این لغو تحریما با امضای این توافق در واقع صورت نمیگیره، بلکه این لغو تحریما از طرف آمریکا زمانی صورت میگیره که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش عمل بکنه، به خصوص در رابطه با بازگشایی تنگه هرمز. حالا اون چیزی که توجه من رو جلب کرد این هستش که ما میبینیم که هیچ اشاره‌ای به تهدید موشک‌های بالستیک میانبرد و دوربرد جمهوری اسلامی و مسئله نیابتی‌ها اصلا نشده. این موشک‌های بالستیک و بالستیک میانبرد و دوربرد تهدید جدی برای اسرائیل و کشورهای عربی منطقه هستش، امارات و عربستان، و همین نادیده گرفتن این تهدیدهای موشکی و تهدید نیابتی جمهوری اسلامی در توافق برجام 2015 بود که موجب خشم اسرائیل و کشورهای عربی شد، و این خودش یک مانع هستش. به هر حال باید شما نگرانی اسرائیل و کشور عربی رو در نظر بگیری، و اگر همین شرایط باقی باشه حالا اینا تهدید جدی برای اسرائیل و کشورهای عربی منطقه هستش، امارات و عربستان، و همین نادیده گرفتن این تهدیدهای موشکی و تهدید نیابتی جمهوری اسلامی در توافق برجام 2015 بود که موجب خشم اسرائیل و کشورهای عربی شد، و این خودش یک مانع هستش. به هر حال باید شما نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی رو در نظر بگیری، و اگه همین شرایط باقی باشه حالا فارغ از این مسئله بالستیک و نیابتی ها

0: بهتر من بعید میدونم که آمریکا بتونه صرف تا صد همه این امتیازات رو از جمهوری اسلامی بگیره. رضا 4 تا اهرم فشار جمهوری اسلامی داره، یعنی اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، تنگی هرمز، زیر ساخته اتمی، کمان که الان مؤسسه علوم امنیت بین الملل گفته که یه سری فعالیت های دفاعی مشکوک تو تاسیس کلنگ ازلا هستش، و البته موشک های بالستیک. خونساسازی این 4 اهرم فشار دست جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتیک به صورت مطمئن امکان پذیر نیست، نیاز به یک سری اقدامات با ماهیت نظامی داره. وقتی که جنگ از فاز نظامی خودش با شدت بالا شیفت تغییر پیدا کرد رفت تو فاز دیپلماسی، جمهوری اسلامی یه ضعفی و احساس در از طرف آمریکا و جمهوری اسلامی میاد یه سری خواسته آمریکا رو بهش میگه بله و یه سری رو میگه نه. برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه این روند دیپلماسیه کش پیدا بکنه، فرسایشی بشه، جنگ فرسایشی هم علی کشورها میبره جلو. اینم به خاطر اینکه هیچ ضرب الاجری از طرف آمریکا برای جمهوری اسلامی تعیین نشده که تمکین بکنه در این بازه زمانی، و اون اهرم فشار نظامی اونقدر قوی و برنده الان نیست که جمهوری اسلامی کاملا تمکین بکنه. برای من فکر میکنم که خیلی خوشبین نمیشه بود که ما به توافق جامع برسیم، وضعیت بنبست احتمالاً باقی میمونه. اگرم قراره که توافق صورت بگیره باید حتماً تمام این شرایط اجرا بشه، یعنی مسئله بالستیک و نیابتی هم گنجانده بشه به شکلی. ترجیح اونا قطعاً دیپلماسی هستش، بدون اینکه در واقع جنگ رخ بده جمهوری اسلامی تمکین بکنه، ولی اگر نشه خب احتمالاً اونا هم خواهان جنگ هستن. من در آخر اشاره بکنم که اون در واقع روش و بازی ترامپ بسیار بسیار مهم هستش، چون طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی اینطور برداشت میکنه که اگه ایستادگی بکنه روی موضع خودش به هر قیمتی، این احتمال وجود داره که ترامپ عقب نشینی بکنه. بنابراین باید یک اقدامات صورت بگیره که جمهوری اسلامی فکر نکنه که ذره قراره که آمریکا و حتی کشورهای عربی و اسرائیل از خواسته خودشون کوتاه بیان.
1: ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی میگه ما صحبت هامون در چارچوب پایان جنگ و مدیریت تنگه هرمز هست و درباره غنی سازی اورانیوم یا فعالیت های هسته‌ای و همچنین خروج 440 کیلوگرم اورانیوم از کشور بحثی نمی کنیم، ولی از طرف دیگه میگه درباره رفع تحریم ها، برداشتن محدودیت ها برای جمهوری اسلامی، اینها هم جزء مثلا مواردی هست که ما عنوان کردیم. خب اصلا بحث مطرح کردن تحریم ها به دلیل فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامیه، این رو اگر در کنار گفته های ترامپ بذاریم مشخص میشه که گفتگوها همونطور که ترامپ میگه در جریان هست و از طریق در واقع واسطه پاکستانی این مذاکرات داره صورت میگیره که به یک چارچوب مشخص برسن و بعد رو در رو مذاکره کنن. جنگ قدرت در جمهوری اسلامی چند دسته هستن که اظهار نظر میکنن. این اظهار نظر ابراهیم رضایی بیشتر به نظر میرسه مال بخشی است که متعلق به قالیباف هست که مذاکرات رو قبلا انجام داده بودن، حالا هم دارن انجام میدن، و از طرف دیگه تا اون بخشی که مربوط به مشتبه خامنه‌ای هست و حسین طایب هست اونها در مورد مذاکرات اظهار نظر نکنن، مشخص نمیشه که موضع کل جمهوری اسلامی آیا همین حرفای ابراهیم رضایی هست یا نه. ولی همین که سخنگو کمیسیون امنیت ملی مجلس اون رو میاد رسما و علنا اعلام میکنه که ما در حال تبادل پیام با آمریکا هستیم، مشخص میکنه که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده، در اونجا بحث شده و در واقع تصمیم گیری شده. اما اینکه موضوع کل جمهوری اسلامی هست یا نه، هنوز کشمکش هایی درون جناح‌های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی وجود داره یا نه، این چیزی که در روزهای آینده در واقع مشخص میشه. قالیباف بعد از اون دور اول مذاکرات که رفت با جی دی ونس انجام داد و برگشت، حجمه های زیادی رو به سمت خودش دید. این حجمه ها به قدری زیاد بود که گزارش هایی مطرح شد از اختلاف و قهرش با حسین طائب، در واقع نزدیکترین فرد به مجتبی خامنه ای. از طرف دیگه به نظر میرسه که قالیباف از جان خودش هم میترسه، یعنی به دلیل ارتباط مستقیمی که با آمریکا برگزار کرد، به دلیل ارتباط مستقیمی که با جی دی ونس داشت و همینطور طرفداری که از رسیدن به یک توافق با آمریکا داشت، تحت فشارهای زیادی در داخل کشور به خصوص از سمت همون جناح طایب قرار گرفت و به نظر میرسه الان نگران جان خودش است و برای اینکه این نگرانی رو برطرف کنه مواضعی میگیره که بیشتر خوشایند اون جناح باشه.
2: جمهوری اسلامی تکذیب میکنه حمله به امارات رو. رسانه های نزدیک به سپاه تیتر کردند حمله سپاه به امارات رو، حتی نوشتن امارات منفجره، ولی سپاه میگه ما نبودیم، قرارگاه خاتم میگه ما نبودیم. سوال مهم اینه که چرا میگید ما نبودیم؟ ما وقتی اینجا تحلیل میکنیم میگیم از جمهوری اسلامی حکومت نمونده، 69 روزه الان از حمله آمریکا.

0: و اسرائیل به جمهوری اسلامی گذشته. در این 69 روز ادعای ما اینه که یک ستادی از سپاه پاسداران داره کشور رو اداره میکنه و حکومت به معنای سیستم پاشیده. وقتی اینو میگیم گمان میکنن اگزاجره میکنیم. این نمونشه. اگر زدید مبتنی بر استراتژی مرد دیوانه زدید دیگه، خودشون چی میگن؟ خود رسانه های نزدیک به سپاه از این کلمه استفاده میکنن، استراتژی مرد دیوانه. استراتژی مرد دیوانه یعنی یه جوری حمله کن، یه جوری وحشی بازی در بیار، به همه جا حمله کن، به همه جا تیغ بزن که همه ازت بترسن برن عقب، بگن با این اصلا نمیشه حرف زد. و چون باش نمیشه حرف زد باید احتیاط کرد رفت عقب. خب یا اینجوری وایسا همینو ادامه بده. ولی وقتی میزنی و فردا میگی من نبودم، این اولین پیامی که به مخاطب میره پیام ترس، پیام ضعف، و برای داخل کشور هم معنایی که میده اینه که یکیتون میزنه یکیتون مخالفت میکنه و انسجامی در سیاست خارجی و سیاست نظامی وجود نداره. اگر شما اول زدید و بعد تکذیب کردید، قطعا هم از پاشیدگی سیستم دارید خبر میدید، هم از ترس از اینکه نمیتونید پیامدهاش رو مدیریت بکنید. پیامدهاش چیه؟ همین اتفاقی که افتاده بعد از حمله اخیر موشکی سپاه به امارات، هم متهم به نقض آتش بس شدن، هم رفت ذیل ماده 51 منشور سازمان ملل متحد. ببینید توی بیانیه اماراتیا و شورای همکاری خلیج فارس کلمه دفاع از خود زیاد مطرح شده، دفاع از خود ذیل ماده 51. میگه اگر این اتفاق افتاد ما میتونیم حمله کنیم. به لحاظ حقوقی دست همه الان برای حمله به جمهوری اسلامی باز شده. بنابراین این کلمه تکذیب که الان داره توی فرهنگ جمهوری اسلامی زیاد استفاده میشه، تصویر جدیدی داده از ترس به دولت‌های منطقه و بیانیه‌هایی که در این روزا منتشر میشه.
1: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده، دسترسی به اینترنت که فقط برای گشت زدن توی شبکه‌های مجازی و اجتماعی و اینا که نیستش، که ما زندگیمون مختل شده. یک راننده در تاکسی برام فرستاده که ما نیاز داریم به راننده تاکسی، چون اپلیکیشن‌های مسیریاب استفاده می‌کنیم، جی پی اس استفاده می‌کنیم، نیاز داریم که اینترنت پایدار داشته باشیم، ولی اونم نداریم و همش مشکل داریم و این اعصاب و روان ما رو به هم ریخته. یعنی چقدر میتونه تو این شرایط زندگی مردم مختل کرده. زندگی دانشجو یا دانش آموزایی که الان با این شبکه شاد برای دانش آموزا یا کلاس‌های آنلاین برای دانشجو، خیلی ها میگن که اصلا بی ثمر هست، خیلی مختل هست، اینترنت کند، استاد ممکن اصلا برای مدتی اصلا بر چند دقیقه اصلا ما استاد آنلاین از دست بدیم، نمیتونیم در واقع به منابع پژوهشی دسترسی داشته باشیم. به هر حال از نظر علمی و پژوهشی خب با قطعی اینترنت ایران اصلا ارتباطی هم با خارج نداره و مختل شده. اما یک نکته که خیلی ها در واقع در مورد شاید خیلی کمتر صحبت میکنن، مشکلی هستش که برای ناشنوایان به وجود اومده با قطع اینترنت. در ناشنوایان در ایران جمعیتی هستن که اونا زبان ارتباطیشون دیدن هست و تصویر هست، اونا نمیتونن بشنون. در واقع قطع اینترنت زبان ارتباطی اونا رو هم از اونا گرفته. یک ناشنوایی برام نوشته بودش که حتی برای زندگی روزانه مختل هست، مثلا میخوام تماس بگیرم با پزشک وقت بگیرم نمیشه، یعنی اون راه تماس قطع شده، یا اینکه برای کارهای روزمره مختل اختلال به وجود اومده، چون یا باید بشینم بنویسم ساعت‌ها یک پیامی رو بفرستم، اون عملا امکان پذیر نیست، خیلی وقت میبره، از تصویرم که امکان پذیر نیست، ارتباط تصویری ایجاد نمیشه، خب از صوتی هم که من امکانش رو ندارم. یعنی قطع اینترنت زندگی روزمره و زندگی در واقع ارتباطی ناشنوایان رو هم مورد تحت تاثیر قرار داده. هفته پیش هم یکی از در واقع آدم‌هایی که حالا معلول هست پیام داده بود، اصلا زندگی ما با اینترنت مختل شده، اولش که حالا کسب و کارم با اینستاگرام بود، اون از بین رفته، زندگی من به اینترنت وابسته بود و اون هم در نابود شده و خانه نشین هستم.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن. پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله کشته شده.
2: آخرین تحولات جنگ بیشتر به سمت مسکو بین اسرائیل و حزب الله.
1: اوجگیری درگیری میان اسرائیل و حزب الله
3: بالاتر از این سیاه رنگی نیستش.
2: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، بازترین تحولات در مورد مذاکرات،
4: روش بازی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی
5: و سپاه بازیگریش که سلاح رو در دست داره.
6: شرایط بسیار گرگومیش هستش.
2: سفارای کشورهای منطقه در برابر حملات سپاه پاسداران،
7: به ویژه در جلسات پشت پرده.
8: امارات در این میان چه خواهد کرد؟
1: و حالا اروپایی ها هم دارن همسو میشن با آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی.
2: مردم خشمگینن از اینقدر که اینترنت چی میگن.
9: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده.
1: شاهد نوسان بسیار زیاد در بازار ارز هستیم. نرخ تورم خوراکی ها واقعا نجومی شده.
10: اجاره مسکن در یکی از شهرها مخاطبان گفته بود که از 19 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرده.

بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. همزمان با گزارش رسانه‌های ایران از وقوع چندین انفجار در نتیجه حملات به مواضعی در شهرهای جنوب ایران و فعال شدن پدافند هوایی در بخش‌هایی از غرب تهران، شبکه خبری فاکس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نیروهای ایالات متحده حملاتی رو علیه جزیره قش و بندرعباس در جنوب ایران انجام دادند. همزمان این مقام آمریکایی تاکید کرده این به معنای آغاز دوباره جنگ نیست. گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال هم از صدای انفجارهای متعدد در چند نقطه از استان هرمزگان از جمله غرب جزیره قش، بندر عباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب در شامگاه چهارشنبه 17 اردیبهشت خبر می‌دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در تایید این حملات اعلام کرده که نیروهای آمریکایی حملات بی‌دلیل ایران را رهگیری و با ضربات دفاعی پاسخ دادند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از شلیک پدافند هوایی و انفجار در بندر عباس حکایت دارد.

0: همکارم نیلوفر منصوری مجدداً از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، جزئیات بیشتر و واکنش ها رو از تو بشنویم.
1: خب همین لحظاتی پیش بود که یک کانال تلگرامی به نام اسکان نیوز گزارش داده که صدای انفجارهای متعددی در غرب تهران شنیده شده، اما توضیح بیشتری ارائه نداده. از سوی دیگر رسانه‌های داخل ایران همچنان خبر از فعال بودن پدافند در غرب تهران در محدوده چیتگر خبر میدن. در این حال اینجا در امریکا آخرین بیانیه سنتکام گویای حوادثی است که در شامگاه پنجشنبه هفتم می در تنگه هرمز رخ داده. بنا به اطلاعیه سنتکام، در جریان عبور یک ناو شکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز به سمت دریای عمان، حملات بیدلیلی از سوی ایران به سوی این ناو شکن‌ها انجام شده که باعث شده نیروهای آمریکایی دست به حملات دفاعی بزنند. بر اساس بیانیه منتشر شده، نیروهای سپاه با استفاده از چندین موشک، قایق‌های تندرو و پهپاد به سه ناوشکن آمریکایی حمله کردند، اما خب به گفته سنتکام شناورهای آمریکایی هیچ کدام آسیب ندیدند. فرماندهی مرکز ایالات متحده اعلام کرده که در پی این حملات بود که تصمیم گرفته شد به سایت‌های موشکی پهپادی که این حملات از اونجا صورت گرفته، یعنی در شهرهای استان هرمزگان، بندر عباس، جزیره قشم، سیریک، میناب، به اینها حملاتی صورت بگیره که ما میدونیم همچنان هم در سیریک صدای انفجار شنیده میشه، یعنی هنوز این تبادل آتش در اون محدوده برقرار هست. در این حال این حملات رو باید منتسب دونست به حملاتی که در دو روز گذشته توسط جمهوری اسلامی به اهداف غیر نظامی در امارات صورت گرفت. با اینکه سنت در بیانیه خودش گفته که این به معنای از سرگیری دوباره جنگ نیست و آتش بس همچنان پا بر جاست، اما نشون میده که در این 48 ساعت اتفاقاتی افتاده که به این تصمیم نیروهای آمریکایی رسیدن، چرا که در زمانی که حملات جمهوری اسلامی به بندر فوجیره صورت گرفت، بسیاری از کشورهای عربی در رأس اونها عربستان و کویت بسیار خشمگین بودن از اینکه پنتاگون واکنش مناسبی نشون نداده و از امنیت و منافع اونها دفاع نکرده و ترامپ همچنان به دنبال توافق با جمهوری اسلامی بوده. بنابراین بسیاری این دو مقوله رو به هم ربط میدن، اینکه پروژه آزادی متوقف شد، اجازش سلب شد از سوی عربستان و کویت و مجدداً اجازه اون صادر شد. ساعتی پیش میدونیم که مجدداً آمریکا این اجازه رو یافته که از حریم هوایی عربستان و کویت برای از سرگیری تحرکات نظامی و محاصره دریایی استفاده بکنه. بنابراین همه اینها به گونه‌ای میشه گفت که به هم ربط داره، هر چند که همونطور که اشاره کردم سنتکام اعلام کرده که همچنان آتش بس بر سر جای خودش هست. آقای ترامپ هم دقایق پیش در یک تماس تلفنی با شبکه ABC گفته که حملات تلافی جویانه علیه اهداف ایران فقط یک ضربه محدود بوده و فقط یک سیلی سبک میشه اون رو تلقی کرد. آتش بس همچنان برقرار و در حال اجراست.
0: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که لس آنجلس همراه ما بود. رئیس جمهوری ایالات متحده با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروس سوشال از گفتگو با اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا و اتفاق نظر بر سر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داد. در پست منتشر شده از سوی ترامپ آمده: تماس بسیار خوبی با رئیس کمیسیون اروپا داشتم، درباره موضوعات زیادی گفتگو کردیم، از جمله اینکه کاملا متحد و هم نظریم که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. توافق داشتیم رژیمی که مردم خودش را می‌کشد نمی‌تواند کنترل بمبی را در اختیار داشته باشد که قادر است میلیون‌ها نفر را از میان ببرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی که پنجشنبه 17 اردیبهشت منتشر شده به نقل از منابع آگاه نزدیک به جمهوری اسلامی و ایالات متحده نوشت که تلاش‌های جاری با هدف رسیدن به یک یادداشت تفاهم موقت انجام می‌شود. بر اساس این گزارش چارچوب پیشنهادی قرار است در 3 مرحله پایان رسمی جنگ، حل بحران در تنگه هرمز و آغاز یک بازه 30 روزه برای مذاکره با هدف رسیدن به یک توافق گسترده تر پیش برود. این منابع تاکید کردند حتی بر سر همین طرح محدود نیز هنوز شکاف‌هایی باقی مانده و چشم‌انداز یک تفاهم احتمالی همچنان مبهم است. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 تلویزیون اسرائیل گفته اگر تا قبل از بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از چین در آخر هفته آینده توافقی با ایران حاصل نشود، گزینه نظامی دوباره روی میز قرار خواهد گرفت. به گزارش این رسانه کاخ سفید انتظار دارد فردا پاسخ ایران به آخرین پیشنهاد آمریکا را دریافت کنه. این مقام با ابراز نگرانی از یک توافق موقت گفته با وارد نشدن به جزئیات تک تک این مسائل ایرانی ها مسیرهای آسانی برای تثبیت مجدد جایگاه هسته‌ای خود پیدا خواهند کرد. وال استریت ژورنال گزارش داد دولت ترامپ در حال بررسی اثرگیری پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز است و این اقدام ممکن است از اوایل همین هفته آغاز شود. همچنین بر اساس گزارش وال استریت ژورنال عربستان سعودی و کویت محدودیت‌هایی را که بر استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها و حریم هوایی خود اعمال کرده بودند لغو کرده. این محدودیت‌ها پس از آغاز عملیات آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز وضع شده.
2: رسانه‌های وال استریت ژورنال و رویترز گزارش دادند که اختلاف نظر میان ترامپ و سران کشورهای عرب منطقه در خصوص عملیات آزادی حل شده و این کشورها اجازه دسترسی آمریکا به پایگاه‌های نظامی در خاک خودشون رو به ترامپ خواهند داد و حالا اینجا در کاخ سفید داره این تصمیم گرفته میشه که آیا این عملیات از سر گرفته بشه یا خیر و این احتمال میره که به زودی ترامپ عملیات آزادی خودش رو در خلیج فارس دوباره شروع کنه. خبر بسیار مهمی هست به این جهت که گفته شده بود دلیل توقف این عملیات این هست که این کشورها شاکی بودند از ترامپ، چرا که زمانی که جمهوری اسلامی به خاک امارات متحده عربی حمله کرد دولت آمریکا حاضر نشد برای دفاع از اماراتی ها به داخل خاک ایران حمله تلافی جویانه انجام بده و این دلیل مخالفت اونها بود و اعلام کردند که اجازه دسترسی به پایگاه ها رو نمیدن و ترامپ ناچار شد که این عملیات رو متوقف کنه. حالا اگر این گزارش درست باشه و این تحلیل ها همگی درست از آب در بیاد به این معنی هست که این کشورها تضمین‌های امنیتی گرفتند از ترامپ و حالا ترامپ متضمن شده که اگر خاک این کشورها دوباره هدف حملات قرار بگیره آمریکا از اونها دفاع خواهد کرد. می‌دونیم که جمهوری اسلامی هم به طور مکرر داره تهدید می‌کنه به اینکه اجازه این عملیات رو نخواهد داد و احتمال اینکه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی به زودی نقض بشه پس از شروع این عملیات بسیار زیاد وجود داره. از یک طرف دیگه مطبوعات آمریکا برآورد می‌کنن، تحلیل می‌کنن، میگن گزینه‌ای برای ترامپ نمانده جز ادامه این عملیات. گزینه دوم یعنی میز مذاکره اصلا وضعیت خوبی نداره به این جهت که آنچه که بر روی میز مذاکره هست حتی اگر هفته آینده دوباره مذاکرات شروع بشه طرحی هست که توسط جمهوری اسلامی ارسال شده 14 بند که فقط یکی از بندهای اون یعنی آزادسازی 100 میلیارد دلار از ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی خط سرخی خواهد بود برای ترامپ. از یک طرف دیگه ترکیب میز مذاکره هم تغییر کرده. فرد جدیدی که به میز مذاکره اضافه شده در کنار کشنر و در کنار ویتکاف فردی هست که به شدت حامی اسرائیل خوانده میشه اینجا در واشنگتن و پیش از این هم مطبوعات میگن جمهوری اسلامی اعتماد چندانی به طرف مذاکره کننده آمریکا نداشت و حالا این اعتماد بیش از پیش زیر سوال رفته. با این حال و با تفاصیلی که امروز اینجا در کنگره و در واشنگتن وجود داره حاکی از این هست که احتمال نقض شدن آتش بس توسط جمهوری اسلامی به زودی و پاسخ تلافی جانه آمریکا در صورت ادامه این عملیات آزادی وجود خواهد داشت، مسئله که میتونه تشدید کنه روند درگیری ها رو بین طرفین. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. با خبرهای این ساعت با ما بمونید.

رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی‌کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.

موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید. بعد از پایان درگیری ممکن است حالتان بهتر نشود، حتی بدتر شود. این واکنش‌ها طبیعی‌اند و بسیاری افراد چنین تجربه‌ای دارند. حرف زدن یکی از مهمترین قدم‌ها برای بهبودی است. به اشتراک گذاشتن تجربه نشانه ضعف نیست. روتین‌های روزانه به شما حس کنترل و ثبات می‌دهند. بازگشت تدریجی به زندگی عادی بسیار مهم است. تنهایی اوضاع را سخت‌تر می‌کند. در کنار دیگران باشید و از راه‌های آسیب‌زا دوری کنید. اگر حالتان بهتر نشد، کمک گرفتن ضروری است. در برخی شرایط حمایت تخصصی لازم است.

0: فرسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 48 روز پس از 27 اسفند ماه 1404 دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده است. از میان 28 زندانی سیاسی اعدام شده در این بازه 13 نفر از معترضان دی ماه 1404 بودند که بسیاری از آنها با اتهام‌های مانند محاربه، اقدام علیه امنیت کشور یا همکاری با اسرائیل و آمریکا محاکمه شدند. صالح محمدی یکی از اعدام شدگان بود، کشتی‌گیر 19 ساله‌ای که اعدامش با واکنش دونالد ترامپ هم روبرو شد. در 14 اردیبهشت ماه هم ابراهیم دولت آبادی، مهدی رسولی و محمد رضا میری از معترضان دی ماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. در میان 28 تن از اعدام شدگان 15 زندانی سیاسی دیگر هم در پرونده های جداگانه اعدام شدند با اتهام های مانند جاسوسی برای اسرائیل، بغی یا عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی. یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده 12 اردیبهشت ماه با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل در ارومیه اعدام شدند. یک روز بعد هم مهراب عبدالله زاده زندانی سیاسی 29 ساله کرد با اتهام افساد فی الارض اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد میزان اعدام‌ها در ایران طی 5 سال گذشته روندی چشمگیر و به شدت سعودی داشته. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده، رقمی که نسبت به سال 1400 جهشی تکان دهنده دارد و ایران را همچنان در شمار کشورهای با بالاترین نرخ اعدام در جهان قرار می‌دهد.
1: افراد هست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟
0: طی 48 روز جمهوری اسلامی دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده، رقمی که به طور متوسط بیش از 4 اعدام سیاسی در هر هفته را نشان می‌دهد. این رقم جهشی چشمگیر نسبت به میانگین سال 1404 داشته که در آن دست کم 52 زندانی سیاسی اعدام شدند، معادل تقریباً 1 اعدام سیاسی در هر هفته. جمهوری اسلامی در کمتر از 7 هفته بیش از نیمی از کل اعدام‌های سیاسی سال 1404 را اجرا کرده، نشانی از شتاب گرفتن کم سابقه احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی.
2: به دنبال قیام دی ماه و سرکوب و کشتاری که جمهوری اسلامی صورت داد و پس از جنگ اخیر، شرایطی ایجاد شده است که با بستن اینترنت، بستن راه‌های اطلاع رسانی، جمهوری اسلامی با خیالی آسوده تر دست به اعدام افراد به بهانه‌های مختلف بزنه. این بهانه‌های مختلف از اعدام‌های در واقع میتواند شامل باشد که بهانه قتل بوده، بهانه مواد مخدر بوده، تا اعدام‌های سیاسی. تأکید من روی این که اعدام‌هایی که در واقع به اسم قصاص انجام میشه یا مرتبط است با مواد مخدر رو هم در همین چارچوب میارم، برای این است که اساساً اعدام در جمهوری اسلامی کارکردش سرکوب، ارعاب، در واقع پیش بردن ماشین کشتار شهروندان و زهر چشم گرفتن از عموم مردمه و ساحت دیگرش همین است که اساساً فضا رو بیش از پیش خشن میکنه، انسان زدایی مورد نظر جمهوری اسلامی رو در جامعه پیش میبره و بالا رفتن این آمارها، یعنی چیزی که بر اساس دیگر آمارهایی که حتی سازمانهای حقوق بشری هم انجام دادن، در سال 2025 شمار اعدام شدگان بیش از 1600 نفر بوده است که در 36 سال گذشته بی سابقه است، در حالی که عموم کشورها در دنیا دارن حرکت میکنند به سمت اینکه اعدام را از مجازات ها حذف بکنند. این روند، آنچه که داره اتفاق میفته، به ما نشون میده که آمدانه اعدام میکنند و همونطور که صحبتهای محسنی اجرایی رو هم شما پخش کردید، این رویکرد وجود داره که هر کس هم که اعتراض میکنه به اینکه این اعدام ها چرا انجام میشه، پاسخش این است که شما غلط میکنید که اعتراض میکنید و به راحتی ما آنچه که مورد نظرمون هست در نقض حقوق بشر و در سرکوب شهروندان انجام میدیم و متاسفانه متاسفانه صدای رسایی هم از در واقع دولت‌های دیگر، از مجامعی که به هر حال حامی حقوق بشر هستند، بلند نمیشه که بتونه این روند رو به ترتیبی متوقف بکنه و مانع جمهوری اسلامی بشه در انجام این کشتار خاموش که پشت دیوارهای زندان‌ها انجام میگیره.
3: بر اساس گزارشی که حالا ما در اختیار داریم اینه که در یه جلسه سران سپاه در مورد جعل این خبر از سوی پزشکان پزشکی شگفتی کردن که اساسا چرا دفتر ریاست جمهوری همچین کاری انجام داده و اساسا برای چی داره به مردم دروغ میگه راجع به یه خبری که وجود نداره. ما چند روز پیش این خبر رو داشتیم که انخلاف پزشکیان و وحیدی پزشکیان رو عصبانی کرده، او خواستار دیدار با مجتبی خامنه‌ای شد. این خبر انتشارش نشون میداد که پزشکیان از زمان رهبری مجتبی تاکنون او رو ندیده و این خودش به این گمان زنی ها که اصلا مجتبی وجود داره یا وجود نداره دامن زد که اینکه چه ملاحظه‌ای بوده که رئیس جمهوری مملکت نباید رهبر رو ببینه، که متعاقبا ادعی حالا طبق اون چیزی که ما خبر داریم اینه که احتمالا از پزشکیان خواستن که بیا این خبر رو به این شکل بیان بکن تا اون زهر اون حرف خبر قبلی که در مورد پزشکی ها منتشر شد که او میخواد مشتبه رو ببینه و این دیده ما اثر نمیشه گرفته بشه. همین شکل بیانی که پزشکیان کرده دقیقا نشون میده که همه اون داستانی که پیرامون مخفی کردن مشتبه گفت تا چه حد کذب و دروغ، اینا گفتن به دلایل امنیتی مشتبه نباید دیده بشه. یعنی یه خبری که خب الان سوال خیلی ها این بوده که خب چرا از اون فیلم منتشر نمیشه، چرا از اون صدا منتشر نمیشه، اینها از علی خامنه‌ای منتشر میشده. بعد سوال بعدی اینه که الان وقتی این خبر به این شکل منتشر میشه، اینه که پزشکیان اصلا آدم امنیتی نیست، آدم خیلی قرص محکمی هم دهانش نیست. آن چیزی که به عنوان دلیل اصلی پنهان کردن مجتبی گفته میشه اینه که مجتبی خامنه ای یا زنده نیست یا اگه زنده هست چنان مجروح شده که صداش درست پخش نمیشه، تصویرش داغون هست و نمیتونن اون رو ازش رونمایی بکنن. خب با چنین روی کردی پزشکیان با این مشخصهای دارم هرگز به نزد چنین آدمی نمیبرن، به خاطر که اساسا روی کرد پزشکیان آدم مطمئن امنیتی نیست. یعنی خود خبر از ابتدا بدون حتی داشتن چنین خبر اختصاصی همین قبل اساس تحلیل میشه که این چیزی که در پزشکیان میگه نمیتونه واقعیت داشته باشه. اگر از روز انتخاب مجتبی تا کنون این دیدار رو صورت ندادن، تو همین دو روز گذشته و اساس چیزی که تو میگی به دیدار دو ساعته بهت نمیدن قطعا، یعنی چون که خبر دروغه. ولی خب ما الان خبر اختصاصی داریم در این زمینه که اساسا این خبر رو نه فقط کذب هست، بلکه بخشایی از نظام که نیروهای مؤثر سپاه هستند، فرماندهان سپاه ابراز شگفتی کردن که چرا اصلا این دارین دروغ اعلام میکنن. پزشکیان که خب خیلی واضح بهش گفته شده که این رو بگن، یعنی انتخابی نیست که خودش کرده باشه. او میخواد که دیدار کنه، میگه اگر مجتبی وجود داره چرا ما نباید من به عنوان رئیس رو ببینم، و بهش گفته شده که اینجوری بگن. و اون هم ما روی پزشکیان رو میدونیم دیگه، اساسا بلنگو یا چیزی هست که از او میخوان. ولی اینکه یک تعداد از سران سپاه از این خبر مطلع نبودند و ابراز شگفتی میکنن که چرا هست، این دقیقا نشون میده که چقدر این کانونای تصمیم گیری در کشور چند تکه شده. یعنی آن چیزی که در آدمهای نزدیک مجتبی تصمیم گیری میکنن و از پزشکیان میخوان که این رو بگه، و این سران سپاه که الان موشک کشور دست اونا هست و بخش نظامی کشور رو هدایت میکنن و خیلی هم مدعی هستن از بخش های سیاسی، چه حد اینها هم کانهای مجزایی دارن که هر کدومشون رأسا تصمیم گیری میکنن. و اتفاقا کانون دیگری که تا پیش از این نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی بالا دست اینها بود و زیر نظر علی خامنه‌ای همه رو یک دست میکرد، الان کشور فاقد چنین نهادی هست. در این تعداد مراکز عملا بار اصلی تصمیم گیری ها رو دست سپاه داده، و موردی که این چنین به وجود میاد یک اختلاف اساسی در داخل ساختار ایجاد میکنه، به چنین تصمیماتی هم منجر میشه که آقای پزشکیان بیاد با این صورت کاملا مصنوعی و این ظاهر فیک بیاد چنین ادعایی رو بکنه که از کلماتی کنار هم ردیف میکنه حتی میشه فهمید که چقدر این خبر ادعاش غیر واقعی هست.
4: ما فرمانده نیروی رضوان حزب الله را در قلب بیروت از بین بردیم. این همان تروریست ارشدی بود که طرح تصرف شما رو هدایت میکرد. او تصور میکرد میتواند از مقر مخفی تروریستی خود در بیروت همچنان حملات علیه نیروهای ما و شهروندان ما رو هدایت کند. احتمالاً در رسانه آخانده بود که در بیروت معصومیت دارد. خب این را خواند، اما دیگر چنین چیزی وجود ندارد. در یک ماه گذشته ما بیش از 200 تروریست حزب الله را که علیه شهروندان اسرائیل و نیروهای ارتش اسرائیل فعالیت می‌کردند از بین بردیم. همین کار را در غزه نیز انجام می‌دهیم و در حال نابود کردن هسته‌های تروریستی هستیم از جمله روز گذشته. من به دشمنانمان با سریع‌ترین لحن ممکن می‌گویم هیچ تروریستی معصومیت ندارد. هر کسی که دولت اسرائیل را تهدید کند بهای آن را خواهد پرداخت. از رزمندگان قهرمانمان، نیروهای اطلاعاتی و نیروهای هوایی ما تشکر می کنم. شما بهترین های جهان هستید. به شما ادای احترام می کنم. مردم اسرائیل نیز به شما ادای احترام می کنند.
5: پس از آتش بس در حقیقت اسرائیل اون قوانین نانوشته بین دو طرف را نقض می کنه و وارد حمله به بیروت پایتخت لبنان میشه در محله زاهیه در یک حمله دقیق. ارتش اسرائیل فرمانده نیروی رضوان در سازمان حزب الله را میکشه. این هم یکی دیگر از مسائلی هستش که تا کنون اتفاق نیفتاده بود. تا پس از آتش بس اسرائیل دست به حملات هدفمند نزده بود، اما شب گذشته همانطور که گفتم احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان واحد کماندویی نخبه رضوان مورد حمله قرار میگیره و کشته میشه. به گفته برخی از رسانه‌های اسرائیلی معاون او هم در کنار او بوده و او هم کشته شده، اما در حال حاضر در این رابطه ما تاییدیه ای نگرفتیم. رضوان یکی از نیروهای اصلی حزب الله لبنان هستش، در واقع واحد کماندویی و واحد ویژه نیروهای حزب الله هستش که در کنار مرز وظیفه او رخنه به خاک اسرائیل و حتی تصرف روستاها و آبادیهای مرزی بوده و در حال حاضر همانطوری که می‌بینیم حملات اسرائیل به خاک لبنان ادامه داره.

0: شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره های بشر و پرهیز از جنگ و ستیز جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود می باشند و هر آلودگی و ننگ را با خون می شویند.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک
5: بره بره من صداتون رو دارم.
4: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
3: اومدم.
5: پس من شروع میکنم.
6: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل. ایو
7: بروکسل،
8: لس آنجلس،
9: کالگری،
3: برلین،
10: کنگره آمریکا،
11: بیروت.
12: تمام
13: با ما بمانید.
14: زیاهوت سرخ است چرخ کبود، نه از آب و گرد و نه از باد و دود، به چندین فروغ و به چندین چراغ، بیاراسته چون به نوروز باغ. روان اندر او گوهر دل فروز، که از او روشنایی گرفته است روز. ز خاور برآید سوی باختر، نباشد از این یک روش راست‌تر. ایا آن که تو آفتابی همی، چه بودت که مر من نتابی همی؟

69مین روز حکومت رعب و وحشت در ایران. بازماندگان جمهوری اسلامی با بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت به دنبال بقای خود در حکومتند.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند، مطلع هستید دیگه. خبرهای این ساعتها و در این یکی دو روز اخیر کلن معطوف هست به بحث مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا و اینکه بالاخره این تفاهم امضا خواهد شد یا نشد. من میخوام به طور کامل از این بحث فاصله بگیرم و این دقایق پیش رو اختصاص بدم به موضوعی که مرتبط با شرایط امروز ایران هست. عمده صحبت‌های من، اگر حالا خطاب می‌کنم، بحث می‌کنم در مورد کمی و کاستی چیزی که ما انجام دادیم، عمدتاً معطوف به ما کسانی هست که در خارج از ایران بهره‌مندیم از ابزار استفاده از مدیای به هر حال آزاد، و من فکر می‌کنم به طور خوب و کافی از اون بهره نبردیم برای انعکاس آن فاجعه‌ای که این روزها در شهرهای ایران در حال وقوع هست. حکومت جمهوری اسلامی همون جوری که در اول این بخش گفتم با ابزار متفاوتی رو وحشت، الان بحث اینترنت که خیلی بحث مهمی هم هست، اعدام و اقداماتی از این دست به دنبال تثبیت خودش در این شرایط متزلزلی که داره رو میخواد خودش رو در واقع به نوعی تثبیت کنه در حکمرانی کشور و پشت مرز هیچ جنایتی هم نمیمونه. اینترنت یکی از مهمترین ابزاری که انسان امروزی به اون احتیاج داره، از یک حقی که متعلق به همه مردم هست تبدیل شده به امتیازی برای حامیان حکومت، حامیانی که این روزها با طیب خاطر این لطف حکومت رو پذیرفتند و با جعل صدای مردم آن چیزی را منعکس میکنند که این حکومت میخواد. اتفاقی که این روزها داره میفته در ایران، همین امروز من خبر شنیدم که در همدان اموال 40 نفر را مصادره کردن، با افتخار هم خبرش رو اعلام میکنند. اتفاقی که این روزها داره میفته، از اعدام، از بازداشت، سرکوب، قطع اینترنت، سیمکارت سفید، نمیدونم مصادره اموال آخر، اتفاقیه که در 47 سال گذشته برای بخش‌های دیگری از جامعه ایران رخ داده و من فکر میکنم با سکوت ما که در واقع مسئولیت شهروندی ما اقتضا میکرد که جلوی اون ظلم آشکار شاید بگم بهتر ایستادگی کنیم، حکومت حالا اون رو تعمیم داده به بخش‌های دیگری از جامعه. شهروندان بهایی ما سال هاست که چنین وضعیتی رو دارن زندگی میکنند باهاش. حکومت جمهوری اسلامی در تمام سالیان گذشته، حتی مطلع هستین، اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه رو به شهروندان بهایی نمیده. دلیلش خیلی ساده است. تحصیلات دانشگاهی بخشی از ابزار توانمندسازی انسان ها. شما میری قوی تر میشی، مدرک دانشگاهی میگیریم، تخصص پیدا میکنی. اموالشون رو مصادره میکردن، کسب و کارهاشون رو توقیف میکردن و هر راهی رو استفاده میکردن که یا این شهروندان کشور رو ترک بکنن و برن، یا اگر ماندند بعد از چند نسل تبدیل به آدم‌هایی میشن که نه بضاعت مالی مناسبی دارن، نه تحصیلات دانشگاهی دارن و اصولاً به قشرهای پایین جامعه منتقل میشن. خیلی از این شهروندان بهایی در خانه‌هاشون دانشگاه‌های خانگی برگزار میکردن. یعنی یک فرد رو که فرض کن تخصصی داشت میآوردن تا به کسانی که اجازه بود به دانشگاه ندارن بیان درس بدن، بدون آن که مدرک تحصیلی پیدا بکنند. اینها به هر حال اون علم رو پیدا میکنن، اگر فردا از کشور رفتن خواهی میتونن یک دانشگاهی خودشون رو معرفی بکنن و یه مدرکی بگیرن. به آن دانشگاه های خانگی هم حمله میکردند، به خانه ها حمله میکردند، کسانی که در خانه ها تدریس میکردند رو هم بازداشت میکردند، اونها رو هم زندانی میکردند. حکومت جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که تخصص داره درش اینه که دشمنانش رو حالا هر جوری که تعریف میکنه شناسایی کنه، هر کسی که برای او ایدئولوژیش، حالا ایدهش، اون موقع بهایا بودن الان شدن بخش بزرگی از جامعه ایران، رو کلا محروم کنه از حقوق طبیعی انسان ها. الان شروع کردن به هر حال، اینترنت امروز ابزار توانمندسازی انسان. شما به کمک اینترنت قوی تر میشی، دانشت بالاتر میره، مسلح میشی به ابزار گفتگو، مسلح میشی به اصلا سخن گفتن رو تمرین میکنی، خودت رو منعکس میکنی، اعتراض میکنی، تبدیل میشی به شهروند خبرنگار. حکومت جمهوری اسلامی اومده این ابزار رو از مردم ایران گرفته، توقیف اموال میکنه، بازداشت میکنه، اینترنت رو میگیره و این اینترنت هدیه میکنه به بخش کوچکی از جامعه که هوادارانش هستن، تا اونها یک جامعه مجازی جدید تشکیل بدن که اون جامعه مجازی جدید چیزی که منعکس میشه ازش نشون داده میشه که بخش عمده از ایرانیانی که الان در این جامعه مجازی دیده میشن طرفدار حکومتن. آن چیزی که دیده میشود اینه. وقتی شما 80-90% جامعه رو محروم کردی از داشتن اینترنت، آنچه که میماند طبیعتا اکثریتش طرفدار حکومت دیده میشن. بعد خیابان رو با طرفدارانشون پر میکنند، به بخشی از قشر ثروتمند جامعه هم اینترنت رو به 10 برابر قیمت میفروشن. به هر حال بخش ثروتمند جامعه دغدغه های متفاوتی دارن از اون بخش نیازمند جامعه که اونها موتور اصلی اعتراض علیه حاکمیتن دیگه. چون کسی به خیابون میاد جانش رو کف دستش میگیره که در تا مغز استخوانش نفوذ کرده، صدای او رو باید خفه کنی. پس اینترنت رو گران کن 10 برابر که او نتواند، اون در معیشت روزانش مونده که نتواند تهیه کنه اینترنت رو، یک بخش ثروتمند جامعه که سر و صدا هم میکنه اون رو ساکت میکنی، اون به هر حال مثل این بخش اعتراض نمیکنه. یک بخشی هم که از حامیانت هستن اونها هم به اونها سیم کارت سفید هدیه میکنی، حتی به اونها ابزار فروش اینترنت به دیگران رو میدی، این طبقه رو قدرتمندتر میکنی و به مرور آن طبقه رو ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میکنی. خیابون‌ها رو هم با هواداران پر می‌کنی، هواداران که به شیوه‌های مختلف حق مأموریت، پر کردن باک بنزین، نمی‌دونم پرداخت کردن قبض آبخ 13,000 تومان پول روزانه شام، ابزاری مختلف، بخشی هم حرکت طرفدار ایدئولوژیک هستن. بالاخره خیابون‌ها رو هم نشون میدی، میگی این خیابان هست که صدای فقط طرفداران من شنیده میشه، آن هم فضای مجازی هست که این صحنه‌ای که من طراحی کرده‌ام عمدتاً حامیان حکومتند و این می‌شود ایران جدید. حالا من تعجب میکنم از کسانی که مثل خود من میشینیم به زبان فارسی توییت میکنیم. من نمیدونم برای کی توییت میکنیم، برای سیم کارت سفید ها توییت میکنیم، چون مردم ایران که آنهایی که به هر حال بیننده و شنونده ما هستن الان دسترسی به اینترنت ندارن عمده اونها، یا کسانی رو میبینم که میرن در پلتفرم های مختلف با اینها گفتگو میکنند. در این صحنه ای که حاکمیت ساخته برای خفه کردن صدای مردم رسمیت میبخشند، با چه گفتگو میکنید؟ آن کسی که امروز با سیم کارت سفید ادعای حکومت رو تکرار میکنه، همان کسی است که در 18 و 19 دی ماه گلوله به مغز جوان ایرانی شلیک کرده، همان است. اتمام همون کار ناتمام هست که داره امروز انجام میشه. اینا همون هایی هستند که از فردای 18 دی ماه اول تخته کردن آمار کشته ها رو، گفتن اصلا 40,000 نفر کشته نشده، 2,000 نفر، 3,000 نفر. بعدن اومدن مسئولیت اخلاقی اون کشته ها رو از حکومت برداشتن، انداختن گردن فراخوان دهنده اعتراض، انداخت مردم. شما برای چی اومدین تو خیابون؟ نظم رو به هم بزنین حاکمیت میکشن. بازوی تبلیغاتی همون ماشین کشته ها شدن. امروز همانها سیم کارت سفید هستند و روایت حکومت رو جعل میکنن. اینها همون کسانی هستند که گلوله به مغز جوانان ما شلیک کردن. و اینها کسانی هستند که امروز دارن صدای ایران جدید رو به جهان منعکس میکنن. و ما ایرانیان خارج از کشور، من عمدم ثبت ما هست که اینجا دسترسی به جهان آزاد داریم، تقریبا اجازه دادیم تا این روایت حکومت به نوعی عادی بشه. نگید که اعتراض کردیم، نگید که گفتیم. آنچه که ما اینجا گفتیم و نوشتیم و به گوش جهانیان رسوندیم بخش کوچکی از اون واقعیت بزرگی نیست که در ایران رخ داده. هیچ تناسبی با ابعاد این جنایتی که این روزها حکومت جمهوری اسلامی با مردم ایران میکنه نداره. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند تا آن حرامیان سیم کارت سفید صدای مردم ایران رو جعل بکنند و رئیس جمهور آمریکا در آمریکا بنشیند و از طرف مردم ایران بگوید که گروهی عقلانی تر بر سر کار آمدند که با قبلی‌ها فرق می‌کنند، که صدای جدید ایران رو جعل کنند. ما اجازه دادیم این روایت جعلی از ایران تثبیت بشه. چند خبرنگار خارجی میدونن که حکومت جمهوری اسلامی داره هر روز اعدام میکنه؟ چند نفر میدونند که اینترنت از بخش عظیمی از مردم ایران دریغ شده و بخش اندکی امروز دسترسی به رانت حکومتی دارن؟ چه بخشی از جامعه جهانی میدونه که حکومت با رعب و وحشت و ارعاب و پول پاشی و تهدید و تطمیع داره صدای جعلی از ایران به جهان منعکس میکنه. این کوتاهی ماست. بخشی از صداهایی که مردم ایران به دست ما رسوندن رو با هم بشنیم و برمیگردم با بقیه.
1: با کلی بدبختی یه دونه کانفینگ گرون خریده، همه چی بکجور گرون شده. فیجا احساس میکنم نوعی دیگه واسه زندگی ندارم. برو خدا سپر ما بشید، همه چیمونو فرج کرده پرت زنسیمت، همه نه درامت دیم نداریم و گرونی هم بیداد میکنم. تو رو خدا صدای ما باشید.
2: لطفاً اینترنت پرو نخرین. جمهوری اسلامی با فروش اینترنت پرو میخواد منابع مالیش رو تأمین کنه. شما با نخریدن اینترنت پرو هم منبع درآمد جمهوری اسلامی رو قطع میکنین و هم پروژه اینترنت طبقاتیش رو با شکست روبرو میکنید.
3: از اتحادیه صنفمون در سنندج زنگ زدن برای دریافت سیم کارت پرو، ولی بنده به شخص قبول نکردم. چه فایده که من اینترنت آزاد داشته باشم ولی همسایه و همشهری و هموطنان دیگر نداشته باشم.
4: من وکیل دادگستری هستم، میخوام از وضعیتی که بر کانون وچلا حاکمه براتون بگم. وچلای دادگستری همه میدونیم که باید مدافع حقوق ملت باشن و از اونها دفاع کنن، نه تنها در این شرایط که اینترنت روی 90 میلیون ایرانی قطع شده، هیچ اقدام مؤثری انجام ندادن و نه بیانیه ای صادر کردن، نه صحبتی کردن و نه حتی اعتراضی کردن، بلکه الان بسیاری از کانون‌های وچلا نامه‌نگاری کردن با اپراتورهای تلفن همراه تا اینترنت طبقاتی بگیرن.
0: من این روزا زیاد میبینم، نگاه میکنم این رسانه‌های بین‌المللی رو که خب در مورد ایران چی میگن جز این بحث تنگه هرمز و گران شدن چند سنت بیشتر بنزین، دیگه در مورد چی حرف میزنن. اگر یادتون باشه شازده رضا پهلوی وقتی که در برلین رفت و پس از اون گفت، من تعجب میکنم از این خبرنگارانی که جلوی من نشستن، کمتر کسی هستن اصلا کسی سوال نمیکنه راجع به کشته های ایران، راجع به وضع مردم ایران، راجع به که مردم ایران پیش از این حمله نظامی اصلا چه کمکی طلب کرده بودن و چه کمکی به اونها رسیده و وضع امروز اونها چه هست. من فهم میکنم دلیل اصلی این اتفاق ما ایرانیان خارج از کشوریم. ما موضوع ایران رو، موضوع آنچه که در ایران رخ میدهد رو به موضوع گفتگوی جهان بدل نکردیم. ما به درستی توضیح ندادیم به مدیای جهان. ما باید جهان رو بر سر رسانه‌های غربی خراب میکردیم. مگر میشود در دنیای امروز یک کشوری بیاد بدیهی‌ترین حق انسان رو که داشتن اینترنت آزاد هست در دنیای امروز که تا چه حد اهمیت داره امتحان کنید. هر کدوم ما میتونیم امتحان کنیم چند ساعت در روز خودمون رو قطع کنیم از این جهان، بگیم نداریم. بعد ببینید که یک ایرانی الان داره چه میکشه. اون کسی که کار و کاسبیش متصل به اینترنت هست، اون کسی که اصلا حق سخن گفتنش گرفته شده، داره میبینه که کسانی الان با خفه کردن او دارن صدای او رو جعل میکنند و چیزی نمیتونه بگه. و ما اجازه دادیم که جهان به راحتی از این موضوع عبور کنه. امروز آمریکایی ها میشنن با حکومت جمهوری اسلامی گفتگو میکنن، بعد میگن شما اگر اینقدر اورانیوم به ما بدی و اینقدر اونو تعلیق بکنی ما به تو میلیاردها دلار پول میدیم. میلیاردها دلار پول میخوان به حکومتی بدن که 40,000 مردمش رو کشته، اینترنتشون رو قطع کرده، اموالشون رو توقیف میکنه، ایران رو تبدیل به کره شمالی میکنه، بعد میخواد یک بخشی از یک کشور نرمال در جهان هم به نظر بیاد و قدرت‌های بزرگ غربی جهان میخوان چنین چیزی رو به رسمیت بشناسن. چرا؟ چون ما اتفاق ایران رو بدل به موضوع گفتگو در جهان نکردیم. ما سالها گفتیم که ایرانیان خارجی قدرتمندن، در پارلمان‌های اروپایی حضور دارن، در نهادهای غربی هستند، صدا دارند، روزنامه نگارند، ابزار دارند، در نمیدونم لابی ها نفوذ کردند. چه کار کردیم در این روزهای گذشته برای این فاجعه ای که داره در ایران رخ میده؟ قبول کنیم که کوتاهی کردیم. ما شب و روز باید مینوشتیم، شب و روز باید میگفتیم، شب و روز باید با اینها ملاقات میکردیم در مورد وضعیت ایران، در مورد آنچه که امروز داره بر سر ایرانیان میاد. ما اجازه دادیم که لابی های خارج از کشور این حکومت به همراه همون سیم کارت سفیدها بشینن و صدایی رو جلب کنن و به غربی ها بگن که نه شما اگر این هم دارن به ایرانی ها کردی، مردم ایران کنار حکومتشون ایستادن. از کجا میگی؟ نگاه کنید در مدیا ببینید چی میگن. همین صدای جل شده، گزینش شده، به کمک اینترنت سفید رو به جهان دارن میفروشن. و ما در این زمینه کوتاهی های زیادی کردیم. این آخر هفته به فراخوان دفتر شاهزاده رضا پهلوی قرار در سراسر جهان راهپیمایی برگزار بشه که صدای مردم ایران در مورد همین چیزی که من امروز در هدلاین خوندم، که حکومتی با اعدام مردم، با سرکوب مردم، با اسارت مردم داره صدای مردم رو جلب میکنه، با قطع اینترنت مردم، همین چیزی که این پایین ببینید، یک ملت در گروگان، این رو درست و واضح و رسا باید به جهان برسونیم با پلاکاردهای انگلیسی، با شعارهای انگلیسی، از همه ابزارها با همکارانتون اگر جایی کار میکنین، با محیط کارتون، با همه حرف بزنین. جمهوری اسلامی امروز داره با استفاده از مشکلی که با آمریکا و اسرائیل در سطح جهان تولید کرده، با توجه به این مشکلی که در بحث بستن تنگی هرمز ایجاد کرده، داره با کمترین هزینه در داخل کشور اعدام میکند، با کمترین هزینه داره اینترنت مردم رو قطع میکنه. و این وظیفه من و شماست که نذاریم حکومت جمهوری اسلامی با این هزینه نازل این همه جنایت رو مرتکب بشه. اون ایرانی که در داخل کشور هست، اون سیم کارت سفید که صدای مردم ایران رو منعکس نمیکنه، اون کسی که رفته پول داده خریده از طبقه مرفه جامعه است، اون که صدای اون کسی که توان خرید اینترنت رو منعکس نمیکنه، من و شما اینجا هستیم که میدونیم آن ایرانیانی که ما قرار بود صدای اونها باشیم، اونهایی که در مقیاس میلیونی به خیابانهای ایران آمدن، جان عزیزشون رو در برابر گلوله قرار دادن، 40,000 نفرشون حداقل با گلوله های این حکومت، اون که صدای اون کسی که توان خرید اینترنت رو منعکس نمیکنه، من و شما اینجا هستیم که میدونیم آن ایرانیانی که ما قرار بود صدای اونها باشیم، اونهایی که در مقیاس میلیونی به خیابان‌های ایران آمدن، جان عزیزشون رو در برابر گلوله قرار دادن، 40,000 نفرشون حداقل با گلوله‌های این حکومت پر پر شدند، امروز صداشون خفه شد.

همه توان روی موضوع. بسیاری از دوستان درگیر بسیاری از بحث‌های حسن حاشیه‌ای که اگر مردم ایران این، من باید خدا رو شکر میکنم که اینها نمیبینن، اینترنت ندارن، چون اگر ببینن مایوس میشن از آن چیزی که داره در فضای مجازی میگذره، چون راجع به همه چیز صحبت میکنن بعضی ها الا آن چیزی که به معاش امروز ایران، مردم ایران وصله، آن چیزی که به زندگی و حیات مردم ایران متصل هست. مگر ما نمیدونیم صدا باید از مردم ایران بلند بشه؟ مگر مردم ایران نیستند که باید اقدام کنند؟ مگر مردم ایران برای زنده ماندن، برای اقدام کردن نیاز به شغل، زندگی، اینترنت، حق تنفس، مگه نیاز به اینها ندارن؟ این حداقل کمکی هست که ما ایرانیان خارج از کشور میتونیم به هموطنان داخل کشورمون بکنیم. این تجمعات بیرون از ایران رو به هیچ عنوان دست کم نگیرید، با صدای بلند بیاین. من به هر کشور، در هر کشوری که زندگی میکنیم، با زبان همون کشور، با مقامات سیاسی اون کشور گفتگو کنیم، با روزنامه نگاران اون کشور گفتگو کنیم. امروز کسانی مثل مارک لوین بسیار بسیار بهتر از ایرانیان دارن صدای مردم ایران رو منعکس میکنن. من میبینم خیلی از این روزنامه نگاران آمریکایی رو که اونها خیلی اوقات خطاب قرار میدن ترامپ رو که آقای ترامپ تو قرار بود بریم مردم ایران کمک بکنی، نگاه کن وضعیت مردم ایران رو، نگاه کن پس از این جنگ چه بر سر مردم اومده، نگاه کن صدای مردم ایران خفه شده، نگاه کن نت پلاکس داره چی در مورد اینترنت ایران میگه. و بسیاری از هموطنان ما چنین کاری رو انجام نمیدن. نمیدونم، شاید وقتی صدایی از مردم ایران به گوش نمیرسه، این بیرون هم خیلی از دوستان انرژی برای انجام دادن کاری نمیگیرن. اما اون چیزی که ما باید بدونیم اینه که اون نفسی که از ایران بلند میشد، اون صدایی که از ایران به گوش ما میرسید که به من و شما امروز به انرژی میداد، امروز صداش رو خفه کردند. این صحنه‌ای هست که حکومت جمهوری اسلامی آراسته کرده، این نمایشی هست که به روی صحنه برده، با سیم کارت سفیدها، با فروش اینترنت به 10 برابر قیمت، با حداقل کردن جمعیتی که در فضای مجازی امکان سخن گفتن و ابراز نظر دارند و انعکاس و فروختن اون به عنوان صدای ایران. تو بخش دیگر هم همین صحنه رو ببینیم. شما به همین اعدام ها نگاه کنید، چند نفر از عزیزان ما این روزها در پشت میله های زندان هستند و در نوبت محاکمه هستند که یکیشون مثلا به حکم محاربه محکوم به اعدام بشه. بعد نگاه کنید به همین رسانه های خارج کشور، نگاه کنید به همین عفو بین الملل، به همین گزارشگر سازمان ملل، به همین کسانی که به طور طبیعی اینها وظیفه‌شون انعکاس همین اتفاق های داخل ایران هست. در همه طول سال حکومت جمهوری اسلامی اعدام میکرد، در هر روز مثلا در هفته یک نفر دو نفر رو اعدام میکرد. این رسوند به اعدام روزانه، بعضی ها اعدام روز چند نفر. تازه اینهایی هست که ما میفهمیم بسیاری از کسانی که در زندانهای ایران کشته میشن، اگر نامدار نباشن، اگر نامشون جایی منعکس نشده باشه، اصلا شاید من و شما خبردار هم نشیم. بعد نگاه کنید به رسانه‌های غربی، نگاه کنید به واکنش همین نهادهای حقوق بشری، نگاه کنید به واکنش همین کسانی که سالها خودشون رو به عنوان فعال حقوق بشر به زمین و زمان فروختند. بعد ببینید آیا واکنش اینها، عملکرد اینها هیچ تناسبی داره با آنچه که این روزها داره در ایران رخ میده؟ در کجای جهان شما میشنوید که فعالان سیاسی رو بریزن خونه هاشون و به بهانه جاسوسی، به بهانه هایی که حکومت داره هر روز خلق میکنه، در هر شهر 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر اموال توقیف میکنند؟ ابتدا توقیف اموال رو برای ایرانیان خارج از کشور لحاظ کرده بودند، کم کم تعمیم پیدا کرد. الان هر روز بعد این خبر رو در یک شهر میشنوم که حکم صادر کردن برای 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر توقیف اموال. یعنی یک خانواده رو از هستی ساقط کردن. حالا اگه من خارج نشین اموالم رو در ایران توقیف بکنند، من میگم خب من زندگیم اینجاست. ولی اون کسی که در ایران زندگی میکنه، همه زندگیش همون چیزی هست که اونجا داره، خونش همونه، محل کارش اونه، وقتی اموال اون رو توقیف میکنه یعنی چی؟
یعنی اون آدم رو، اون خانواده رو، اون خاندان رو از هستی ساقط کرده.

و حکومت جمهوری اسلامی با افتخار هر روز داره در شهرهای ایران این کار رو انجام میده و خبرش رو هم منعکس میکنه. خیلی زود میرسه اون روزی که ببینید بولدوزرهای حکومت به سمت خونه ها میرن، خونه ها رو تخریب میکنن، بگن این خونه دشمن حکومته، کسب و کارها رو میبندن. مگه همین الان دارن پلمپ نمیکنن کسب و کارها رو؟ کسب و کارها رو میبندن، جلوی رفتن به دانش. همین کاری که در 47 سال گذشته با شهروندان بهایی ایران کردند، خط به خطش رو با بخش هایی از مردم ایران آغاز میکنن. مردم ایران، یک چیزی رو با هم توافق کنیم. این حکومت، این کسانی که به نام جمهوری اسلامی بر ایران حکومت میکنند، پشت مرز هیچ جنایتی نمی ایستند. اینها برای تمام 90 میلیون ایرانی گلوله ذخیره دارند. اینها اگر لازم باشه برای بقای خودشون هر تعداد از ایرانیان رو بکشند، میکشند. برای یه مشکلشون با غربی ها معامله میکنند، حمله میکنند، باج میگیرند، نمیدونم تروریست میسازند، هر کاری میکنند. در داخل کشور تا دلشون بخواد آدم میکشند، اموال توقیف میکنند، ایرانیان رو از حس ساقط میکنند. یک جای این تاریخ هممون، چه ایرانیان داخل کشور چه خارج کشور، یک چیزی رو باید با هم توافق کنیم. ما هیچ چاره ای نداریم تا این جرثومه ها رو از جغرافیای ایران پاک کنیم. اگر این حکومت رو، تمام دنباله های این حکومت رو، تمام کسانی که متصل به این حکومت رو از جغرافیای ایران پاک کنیم، نه از ایران چیزی میماند نه از ایرانی. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم. بایستیم با تمام توانمون، با هر چی که در توان داریم، با هر ابزاری که داریم در خارج کشور، با هر ابزاری که میتونیم با جهان حرف بزنیم، حرف بزنیم. تمام جهان رو بر سر مدیای غرب خراب کنید دوستان من، هموطنان خارج از کشور من، جهان رو مطلع کنید از آنچه که بر سر ایران و ایرانی میامد. این تنها وظیفه ما برای ایران است. تا برنامه بعد.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت تو جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولو با رأی اقلیت مردم تقریبا کاره نیست.

0: روزی فرا برسد فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای اون تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینو منم یادداشت کردم، جزء یادداشتای من. هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله. نظام ما نظام ایمانی است، مردم‌سالاری اسلامی است.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
2: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی مونه.
3: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
4: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
5: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
6: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیافتاده تو اینجا.
7: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.

بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانا خکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در تروس سوشال نوشته سه ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از سنگه هرمز هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتند اما آسیبی ندیدند. ترامپ گفته موشک‌ها، پهپادها و قایق‌های مهاجم ایران منهدم شدند و هشدار داده در صورت امضا نشدن توافق آمریکا پاسخ شدیدتری خواهد داد. همزمان با گزارش رسانه‌های ایران از وقوع چندین انفجار در نتیجه حملات به مواضعی در شهرهای جنوب ایران و فعال شدن پدافند هوایی در بخش‌هایی از غرب تهران، شبکه خبری فاکس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نیروهای ایالات متحده حملاتی را علیه جزیره قشم و بندرعباس در جنوب ایران انجام دادند. همزمان این مقام آمریکایی تاکید کرده این به معنای آغاز دوباره جنگ نیست. گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال هم از صدای انفجارهای متعدد در چند نقطه از استان هرمزگان از جمله غرب جزیره قشم، بندرعباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب در شامگاه چهارشنبه 17 اردیبهشت خبر می‌دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در تایید این حملات اعلام کرده که نیروهای آمریکایی حملات بی‌دلیل ایران را رهگیری و با ضربات دفاعی پاسخ دادند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از شلیک پدافند هوایی و انفجار در بندرعباس حکایت داره.

0: کانال تلگرامی به نام اسکان نیوز گزارش داده که صدای انفجارهای متعددی در غرب تهران شنیده شده، اما توضیح بیشتری ارائه نداده. از سوی دیگر رسانه‌های داخل ایران همچنان خبر از فعال بودن پدافند در غرب تهران در محدوده چیتگر خبر میدن. در این حال اینجا در امریکا آخرین بیانیه سنتکام گویای حوادثی است که در شامگاه پنجشنبه 7 می در تنگه هرمز رخ داد. بنا به اطلاعی سنتکام، در جریان عبور یک ناف شکنهای مجهز به موشک‌های هدایت شونده نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز به سمت دریای عمان، حملات بیدلیلی از سوی ایران به سوی این ناف شکنها انجام شده که باعث شده نیروهای آمریکایی دست به حملات دفاعی بزنند. بر اساس بیانیه منتشر شده، نیروهای سپاه با استفاده از چندین موشک، قایق‌های تندرو و پهپاد به سه ناف شکن آمریکایی حمله کردند، اما خب به گفته سنتکام شناورهای آمریکایی هیچ کدوم آسیب ندیدند. فرماندهی مرکز ایالات متحده اعلام کرده که در پی این حملات بود که تصمیم گرفته شد به سایت‌های موشکی پهپادی که این حملات از اونجا صورت گرفته، یعنی در شهرهای استان هرمزگان، بندر عباس، جزیره قشم، سیریک، میناب، به اینها حملاتی صورت بگیره که ما میدونیم همچنان هم در سیریک صدای انفجار شنیده میشه، یعنی هنوز این تبادل آتش در اون محدوده برقرار هست. در این حال این حملات رو باید منتسب دونست به حملاتی که در دو روز گذشته توسط جمهوری اسلامی به اهداف غیر نظامی در امارات صورت گرفت. با اینکه سنتکام در بیانیه خودش گفته که این به معنای از سرگیری دوباره جنگ نیست و آتش بس همچنان پابرجاست، اما نشون میده که در این 48 ساعت اتفاقاتی افتاده که به این تصمیم نیروهای آمریکایی رسیدن، چرا که در زمانی که حملات جمهوری اسلامی به بندر فجیره صورت گرفت، بسیاری از کشورهای عربی در رأس اونها عربستان و کویت بسیار خشمگین بودند از اینکه پنتاگون واکنش مناسبی نشون نداده و از امنیت و منافع اونها دفاع نکرده و ترامپ همچنان به دنبال توافق با جمهوری اسلامی بوده. بنابراین بسیاری این دو مقوله رو به هم ربط میدن، اینکه پروژه آزادی متوقف شد، اجازش سلب شد از سوی عربستان و کویت و مجدداً اجازه اون صادر شد. ساعتی پیش میدونیم که مجدداً آمریکا این اجازه رو یافته که از حریم هوایی عربستان و کویت برای از سرگیری تحرکات نظامی و محاصره دریایی استفاده بکنه. بنابراین همه اینها به گونه‌ای میشه گفت که به هم ربط داره، هر چند که همونطور که اشاره کردم سنتکام اعلام کرده که همچنان آتش‌بس بر سر جای خودش هست. آقای ترامپ هم دقایقی پیش در یک تماس تلفنی با شبکه ABC گفته که حملات تلافی جویانه علیه اهداف ایران فقط یک ضربه محدود بوده و فقط یک سیلی سبک میشه اون رو تلقی کرد. آتش بس همچنان برقرار و در حال اجراست.
1: رئیس جمهوری ایالات متحده با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از گفتگو با اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و اتفاق نظر بر سر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داد. در پست منتشر شده از سوی ترامپ آمده: تماس بسیار خوبی با رئیس کمیسیون اروپا داشتم. درباره موضوعات زیادی گفتگو کردیم، از جمله اینکه کاملا متحد و هم نظریم که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. توافق داشتیم رژیمی که مردم خودش را می‌کشد نمی‌تواند کنترل بمبی را در اختیار داشته باشد که قادر است میلیون‌ها نفر را از میان ببرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی که پنجشنبه 17 اردیبهشت منتشر شده به نقل از منابع آگاه نزدیک به جمهوری اسلامی و ایالات متحده نوشت که تلاش‌های جاری با هدف رسیدن به یک یادداشت تفاهم موقت انجام می‌شود. بر اساس این گزارش، چارچوب پیشنهادی قرار است در 3 مرحله: پایان رسمی جنگ، حل بحران در تنگه هرمز و آغاز یک بازه 30 روزه برای مذاکره با هدف رسیدن به یک توافق گسترده تر پیش برود. این منابع تاکید کردند حتی بر سر همین طرح محدود نیز هنوز شکاف هایی باقی مانده و چشم‌انداز یک تفاهم احتمالی همچنان مبهم است. والستریت ژورنال گزارش داده دولت ترامپ در حال بررسی اثرگیری پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌های تجاری از سنگ هرمز است و این اقدام ممکن است از اوایل همین هفته آغاز شود. همچنین بر اساس گزارش والستریت ژورنال، عربستان سعودی و کویت محدودیت‌هایی را که بر استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها و حریم هوایی خود اعمال کرده بودند، لغو کردند. این محدودیت‌ها پس از آغاز عملیات آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز وضع شده بود. نشریه واشنگتن پست بر مبنای ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا میگوید جمهوری اسلامی میتواند ماها در برابر عوارض بسته شدن تنگه هرمز دوام بیاورد. 4 فرد آگاه به این نشریه گفتند که یک تحلیل محرمانه سازمان سیا که این هفته به سیاستگزاران دولت آمریکا ارائه شد نشان می‌دهد که ایران میتواند دست کم 3 تا 4 ماه در برابر محاصره دریایی آمریکا دوام بیاورد، پیش از آن که با دشواری‌های اقتصادی شدیدتری روبرو شود.
2: رسانه‌های والستریت ژورنال و رویترز گزارش دادند که اختلاف نظر میان ترامپ و سران کشورهای عرب منطقه در خصوص عملیات آزادی حل شده و این کشورها اجازه دسترسی آمریکا به پایگاه‌های نظامی در خاک خودشون رو به ترامپ خواهند داد و حالا اینجا در کاخ سفید داره این تصمیم گرفته میشه که آیا این عملیات از سر گرفته بشه یا خیر، و این احتمال میره که به زودی ترامپ عملیات آزادی خودش رو در خلیج فارس دوباره شروع کنه. خبر بسیار مهمی هست به این جهت که گفته شده بود دلیل توقف این عملیات این هست که این کشورها شاکی بودند از ترامپ، چرا که زمانی که جمهوری اسلامی به خاک امارات متحده عربی حمله کرد دولت آمریکا حاضر نشد برای دفاع از اماراتی ها به داخل خاک ایران حمله تلافی جویانه انجام بده و این دلیل مخالفت اونها بود و اعلام کردند که اجازه دسترسی به پایگاه ها رو نمیدن و ترامپ ناچار شد که این عملیات رو متوقف کنه. حالا اگر این گزارش درست باشه و این تحلیل ها همگی درست از آب در بیاد، به این معنی هست که این کشورها تضمین‌های امنیتی گرفتند از ترامپ و حالا ترامپ متضمن شده که اگر خاک این کشورها دوباره هدف حملات قرار بگیره آمریکا از اونها دفاع خواهد کرد. می‌دونیم که جمهوری اسلامی هم به طور مکرر داره تهدید می‌کنه به اینکه اجازه این عملیات رو نخواهد داد و احتمال اینکه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی به زودی نقض بشه پس از شروع این عملیات بسیار زیاد وجود داره. از یک طرف دیگه مطبوعات آمریکا برآورد می‌کنن، تحلیل می‌کنن، میگن گزینه‌ای برای ترامپ نمانده جز ادامه این عملیات. گزینه دوم یعنی میز مذاکره اصلا وضعیت خوبی نداره، به این جهت که آنچه که بر روی میز مذاکره هست حتی اگر هفته آینده دوباره مذاکرات شروع بشه، طرحی هست که توسط جمهوری اسلامی ارسال شده 14 بند که فقط یکی از بندهای اون یعنی آزادسازی 100 میلیارد دلار از ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی خط سرخی خواهد بود برای ترامپ. از یک طرف دیگه ترکیب میز مذاکره هم تغییر کرده، فرد جدیدی که به میز مذاکره اضافه شده در کنار کشنر و در کنار ویتکاف فردی هست که به شدت حامی اسرائیل خوانده میشه اینجا در واشنگتن و پیش از این هم مطبوعات میگن جمهوری اسلامی اعتماد چندانی به طرف مذاکره کننده آمریکا نداشت و حالا این اعتماد بیش از پیش زیر سوال رفته. با این حال و با تفاصیلی که امروز اینجا در کنگره و در واشنگتن وجود داره، حاکی از این هست که احتمال نقض شدن آتش بس توسط جمهوری اسلامی به زودی و پاسخ تلافی جانه آمریکا در صورت ادامه این عملیات آزادی وجود خواهد داشت، مسئله که میتونه تشدید کنه روند درگیری ها رو بین طرفین. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: سپاسگزارم از همراهی شما با ما.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بیننا و بین
2: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
3: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشاءالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
4: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشاءالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چی زودتر مسلمانان را از شر این گنده سرطانی نجات بده.
5: بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو راه بدم.
6: از همکاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین بره.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
8: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
9: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
10: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
11: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: امشب در 24 ایالات متحده در انتظار پاسخ جمهوری اسلامی، همزمان با تاکید بر حفظ فشار حداکثری بر تهران. جامعه اطلاعاتی آمریکا به کاخ سفید گفته ایران میتونه ماها در برابر محاصره دریایی آمریکا مقاومت کنه.
1: نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم.
0: ادعای نخستین دیدار مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای، منابع ایران اینترنشنال میگن این روایت ساختگیه و دیداری در کار نبوده. و گزارش های تازه از نقش عربستان و کویت در عملیات نظامی آمریکا در تنگه هرمز. NBC میگه مخالفت اولیه ریاض با استفاده از حریم هوایی کشور پروژه آزادی ترامپ رو متوقف کرد.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. قبل از شروع خبرها یک خبر فوری داریم که همین لحظاتی پیش به دست ما رسید. در یکی از مهمترین تحولات روزهای اخیر در خلیج فارس، عربستان سعودی و کویت محدودیت‌های اعمال شده برای استفاده ارتش آمریکا از پایگاه هوایی و حریم هواییشون رو لغو کردن. میدونید که در گزارش پیشتر آمده بود که یکی از دلایلی که ایالات متحده عملیات آزادی کشتی‌ها در خلیج فارس رو متوقف کرده بود، عدم همکاری این کشورها بود. حالا گفته شده که محدودیت‌هایی که بعد از آغاز عملیات آمریکا برای بازنگه داشتن تنگه هرمز به مانع جدی برای واشنگتن تبدیل شده بود، به این ترتیب برداشته خواهد شد. این گزارشی است که همین لحظاتی پیش رویترز و واشنگتن، ببخشید، وال استریت ژورنال منتشر کردند. وال استریت ژورنال میگه به گفته مقامات آمریکایی و سعودی، دولت ترامپ حالا در حال بررسی اثرگیری عملیات موسوم به پروژه آزادی، طرحی که هدف اون اسکورت و حفاظت از کشتی‌های تجاری در برابر تهدیدهای احتمالی ایران. بنابراین تنها نزدیک 48 ساعت بعد از اینکه رئیس جمهوری آمریکا گفت این عملیات رو متوقف میکنه، حالا وال استریت ژورنال و رویترز دارن گزارش میدن که کویت و عربستان سعودی دوباره قرار هستش که به ایالات متحده اجازه بدن از حریم هوایی و خاکشون برای انجام این عملیات استفاده بکنه. در همین حال جمهوری اسلامی میگه در حال بررسی پیام‌ها و پیشنهادهای آمریکا با میانجیگری پاکستان، اما هنوز تصمیم نهایی و پاسخی رسمی به واشنگتن ارائه نشده. در همین حال دونالد ترامپ نسبت به پیشرفت مذاکرات ابراز امیدواری کرد، اما گفته هر توافقی منوط به محدودیت‌های جدی در برنامه هسته ایرانه. همزمان به گزارش واشنگتن پست، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به کاخ سفید گفته ایران میتونه حداقل 3 تا 4 ماه در برابر محاصره دریایی مقاومت کنه پیش از اون که با فشار شدید اقتصادی روبرو بشه. این در شرایطی که وزارت خزانه داری آمریکا هم ساعتی پیش گفت در راستای فشار حداکثری تحریم‌های جدیدی مرتبط با جمهوری اسلامی وضع کرده. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، نمیدونم شنیدی خبر فوری رو که گفتیم همین لحظات پیش یا نه، الان گزارش‌های آمده که عربستان و سعودی و کویت قرار هست اجازه بدن که ایالات متحده از حریم هوایی و خاک این کشور برای شروع دوباره عملیات پروژه آزادی استفاده بکنه، این طبیعتاً میتونه معادلات رو بسیار تغییر بده در شرایطی که در ایران گزارش میشه که تهران در حال بررسی پاسخ آمریکاست.
3: درسته، همینطوره. فرداد وال استریت ژورنال این گزارش اختصاصی رو منتشر کرده که میگه اون محدودیت هایی که عربستان سعودی و کویت اعمال کرده بودن، اون محدودیت ها از بین رفته و ممکنه که ظرف چند روز آینده مجدداً پروژه آزادی اجرایی بشه، دوباره دولت ایالات متحده بخواد اون رو از سر بگیره. روشن نیست که چه اتفاقی در این میان افتاده. برگردم به عصر روز گذشته، به وقت ما اینجا در شرق آمریکا، NBC آمد دلیلی ارائه داد برای اینکه چرا پروژه آزادی رو آقای ترامپ متوقف کرد. گفتن به این خاطر که این کشورهای حاشیه خلیج فارس به موقع از آقای ترامپ نشنیدن. یعنی بعد از اینکه آقای ترامپ آمد روز یکشنبه در تو سوشال نوشت که من میخوام پروژه آزادی رو اجرایی بکنم، تازه این کشورها در جریان قرار گرفتند، از ایالات متحده ناراحت هستند، به این خاطر اجازه ندادند که از اون پایگاه‌های هوایی که دارند، مشخصا مثلا پرنس سلطان در عربستان سعودی، از اونجا آمریکا بخواد از آسمانش و از زمینش استفاده بکنه برای اینکه پروژه آزادی رو اجرایی بکنه. این رو NBC گزارش داد. i24 بعدتر آمد این رو دوباره به یک شکل دیگری با جزئیات بیشتری تایید کرد. الان در گزارش‌ها این چیزی که والستری ژورنال داره میگه اینه که عربستان سعودی نگاه کرده به امارات متحده عربی که دوشنبه و سه شنبه چطور مورد حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته و ایالات متحده چقدر کم اهمیت جلوه داده این حملات رو و چقدر به این نکته پافشاری کرده که تنش اتفاق نیفتاده که ما بخوایم دوباره حملات رو از سر بگیریم. این حرفا در روز سه شنبه در کنفرانس خبری پنتاگون شنیده شد که آتش بس از بین نرفته و آستانه تعامل آمریکا هنوز هیچ کدومش این عملیات هایی که اتفاق افتاده اون رو نشکسته که ما بریم به سمت یک عملیات دیگه. به خاطر اینها این کشورها تصمیم گرفتن که آسمان و زمین رو ببندن. حالا وارس ژورنال میگه باز کردن، محدودیت ها از بین رفته و پروژه آزادی ممکنه دوباره اثر گرفته بشه. پشت پرده چه اتفاقاتی افتاده در روشن نیست، ما در جریان نیستیم، باید ببینیم که آیا چنین اتفاقی میفته یا نه. همین الان در 24 ساعت گذشته تقریبا هیچ تانکر یا کشتی کارگو از خلیج فارس از تنگه هرمز عبور نکرده و حادثه هم رخ نداده بجز روز گذشته که الان امروز این رو ما شنیدیم که سنتکام با F-18 آمده، آن تانکری که پرچم جمهوری اسلامی داشته و داشته میرفته به سمت بنادر ایران، اون رو مورد هدف قرار داده. اون تک حادثه رو ما داریم ولی تردد دریایی اتفاق نیفتاده. آقای ترامپ همچنان امیدواره که بتونه یک توافقی رو به دست بیاره. منابع CNN گفته بودند که امروز جمهوری اسلامی جواب خواهد داد، انتظار میرفت که دولت آمریکا دریافت بکنه، ولی اسماعیل بقایی آمد گفت که خبری نیست و جوابی رو ما هنوز آماده نکردیم. آقای عراقچی در پکن بود و وقتی که به تهران برمیگشت برخی گفتند ممکنه در اسلام آباد بخواد یک توقف کوتاهی رو انجام بده که با توجه به خبرهایی که میآمد که امروز جواب جمهوری اسلامی تسلیم میشه، خب انتظار میرفت که بخواد حضوری این جواب رو بده، ولی با اسحاق دار همتای پاکستانی خودش تلفنی صحبت کرد. قطری ها به پاکستانی ها زنگ زدن، محتوای تماس ها روشن نیست. پشت پرده تحرکات این چنینی ادامه داره، امیدواری برای رسیدن به یک تفاهم کلی وجود داره، ولی سفر آقای ترامپ به چین هست که بسیار در این میان مهمه. تقلای دیپلماتیکی که داره میشه برای اینه که آقای ترامپ در یک صلح و در یک تفاهم به پکن بره. کانال 12 اسرائیل میگه اگر ایجاد نشه و آقای ترامپ سفر رو بره و برگرده، دوباره گزینه نظامی بعد از سفر ترامپ به پکن روی میز خواهد بود.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. ساعتی پیش نماینده آمریکا در سازمان ملل مایک والز هم جمهوری اسلامی رو به تهدید تجارت جهانی متهم کرد و گفت ایران باید مین‌های تنگه هرمز رو جمع‌آوری و دریافت عوارض از کشتی‌ها رو متوقف کنه. آقای والز در نشست خبری مشترک آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس درباره پیشنویس قطعنامه تنگه هرمز گفت اقدامات تهران زمینه‌ساز نابودی تجارت جهانیه.
4: الان ایران داره به صورت بی تمایز مینگذاری میکنه و میخواد که اونجا عوارض بگیره. اینها مصداق بارز نقض قانون بین الملل هستن، قوانین دریانوردی، قوانین تجارت دریایی، و اینها مغایر قطعنامه‌های همین شورای امنیت هستن، همچنین کنوانسیون سازمان ملل در مورد قوانین دریا، کنوانسیون لاهه شماره 13، احکام دیوان بین المللی داوری، دیوان بین المللی کیفری، حکم موسوم به کرفو و البته قطعنامه 2817 شورای امنیت که با یک اکثریت قاطعی از کشورهای عضو به تصویب رسید.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، این متن پیشنهادی که آقای والز در کنار نمایندگان دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس خوند، به نظر می رسید که خیلی متن دقیقی است بدون حاشیه های زیاد، شاید در مقایسه با متن قبلی که تهیه کرده بودند، و شاید کار رو دشوارتر بکنه برای فدراسیون روسیه و چین که بخوان وتو بکنن. آیا در این ترن هوایی که هی بالا و پایین میشه دارید می بینید این چیز رو در افق که احتمال داره یک ائتلافی شکل بگیره به واسطه ایالات متحده توسط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای یک مقابله معناداری با تحرکات ایران؟
5: بله، با سلام خدمت شما جناب فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. طبیعتاً مسئله خلیج فارس و تنگه هرمز اثرات بسیار زیادی داره در اقتصاد جهانی، و طبیعت آمریکا هم خب به راحتی نمیتونه حل کنه، یعنی چیز نیست که فقط با مسئله جنگ حل بشه، هم نیاز به ائتلاف جهانی داره و هم اینی که بتونه یک اجماع دیپلماتیک بین‌المللی ایجاد کنه که ایران رو وادار به عقب نشینی کنه. در نتیجه حتما باید برن به این سمت. به لحاظ نظامی آمریکا به تنهایی نمیتونه این کارو بکنه و اون عملیات آزادی هم که گفتن ممکنه بتونه یه بخشای گشایش ایجاد کنه، ولی به صورت کلی نمیتونه مسئله تنگی هرمز و خطرات کشتیرانی رو حل و فصل کنه. حالا باید ببینیم چه مقدار هماهنگ میشه هر میزان که این ادامه پیدا کنه با توجه به اثراتش در اقتصاد اروپا، آسیای جنوب شرقی و کشورهای عربی، طبیعی امکان شکل‌گیری ائتلاف بیشتره، ولی در این حال آمریکا هم محدودیت زمانی داره و این چون آقای ترامپ برای پروژه کوتاه مدت با حداکثر دستاورد اومد، ولی هدفاش یکی این که تسلیم بلاقید و شرط ایران، تغییر جمهوری اسلامی، حالا به قول خودش تغییر کرده ولی مدل دیگه‌ای، و همچنین این است که بتونه دو تا موضوع رو حل و فصل کنه، اورانیوم ها رو خارج کنه از ایران و تنگه هرمز هم که حالا اضافه شده، این دوتا رو باید انجام بده و این دوتا با جنگ اتفاق نمیتونه بیفته، کار راحتی نیست. و خب همینی که میبینید تناراش ایجاد اجماع و فشار دیپلماتیک هست که بتونه، و یا حتی همراهی روسیه و چین هست که بتونه این موضوع رو حل و فصل کنه.
0: کشورهای شورای همکاری در موقعیت بسیار سختی قرار دارن، اینطور نیست آقای نامور حقی؟ از یه طرف خب در برج‌های شیشه‌ای نشستن و بسیار نزدیک هستن به سرزمین اصلی ایران و بارها هم دیدیم در این هفته‌ها و ماه‌های اخیر ایران بهشون حمله کرده، به منابع زیرساختیشون، به تأسیسات انرژیشون، ولی در عین حال هم شاید اونها دیگه هرگز جمهوری اسلامی رو به این ضعیفی نیابند در سال‌های پیش رو. به نظر میسه که پنجره فرصت کوتاهی دارن، آیا به نظرتون از اون استفاده خواهند کرد برای تخاصم و ضربه زدن به جمهوری اسلامی یا دنبال راپروشمان خواهند بود با تهران؟
5: خب بستگی داره که ارزیابی امنیتی دفاعشون چی باشه. اگر فکر کنن که آمریکا میتونه بیاد و پیروز بشه، طبیعتاً میرن به سمت تغییر نظام، حمایت میکنن. ولی اگر برداشتشون باشه که آمریکا نصف نیمه عملیات رو ممکن رها کنه، خب معتادتر عمل میکنه. پیروزی در این نوع عملیات حتما باید با نیروی زمینی گسترده باشه. قبلا هم دو سال پیش هم اعراب به آمریکا گفته بودن، دوره آقای بایدن گفتن اگه میخوای تو خلیج فارس بیای و مسئله امنیت باشه باید تمام قد بیای، نصف نیمه میشه امپراتوری که شما فقط ترور میکنی بدونی که ادامه بدی، و امپراتور ترور شده بدونی که از بین بره بدترین خطر رو داره برای حفظ منطقه. این اصطلاحی بود که برای آقای آستن به کار برده بودن. در نتیجه الان هم من فکر میکنم اونا نگاه میکنن به نوع کاری که آمریکا میخواد بکنه. اگه به برداشتشون باشه که آقای ترامپ ممکنه بنا به ملاحظاتی کار رو رها کنه، مثلا بده ضربه سنگین بزنه و بره، خب طبیعتاً اینقدر وارد بازی نخواهند شد. ولی اگه برداشت باشه که آقای ترامپ با هر قیمتی، با هر هزینه‌ای، به خصوص با نیروی زمینی بیاد اقدام بکنه، اون موقع ممکنه حمایت کنه. بستگی داره که ارزیابیشون از نوع اقدام آقای ترامپ چی باشه. در این حال ایران در مقایسه با گذشته چند تا فاکتور هست که به دست آورده. یکیش این که اعتماد به نفس در مقابله رو به دست آورده که قبلا نداشت به این شدت. دومی که به هر حال از جنبه اطلاعاتی و عملیاتی بیشتر میتونه به اعراب ضربه بزنه، اطلاعات ماهواره‌ای گرفته. نکته سوم که روسیه و چین هم الان بیشتر از ایران حمایت میکنن، نه علنی ولی در خفا بیشتر از ایران حمایت میکنن. تا اون موقع چون برداشت اولشون این بود که ایران نمیتونه دوام بیاره و سقوط میکنه، به خصوص در روز اول. ولی خب نقاط ضعف ایران هم هست، مسئله اقتصادیش هست که بسیار شکننده است، چالش های درون بلوک قدرت ایران هست که اون نمونه شو دیدیم در مذاکرات پاکستان که در بازگشت منجر به اختلاف میان آقای قالیباف و جناهای دیگه شد. آقای علی باقری گزارشی در مورد نوع و موضوعات مذاکراتی آقای قالیباف نوشت و در حقیقت باعث شد که آقای قالیباف عملا فعلا ورود به مذاکرات رو بذاره کنار، برای که اختیارات کامل نداشته. و نکته سوم هم این است که به لحاظ اجتماعی و سیاسی ادامه نه جنگ نه صلح همین مشکلات رو به همراه داره، چون به نظر میرسه مذاکرات افت شده، به خصوص در مورد غنی‌سازی. تنها چیزی هم که ممکن توافق کنن توقف عملیات و اینی که دو طرف در مورد کشتیرانی خلیج فارس ایران تنگ هرمز رها کنه، اونا محاصره ایران رها کنه. این فعلا تنها چیزی ممکن توافق کنن. در مورد غنی‌سازی و رفع تحریما به توافق بنیادی نرسیدن.
6: ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. وزیر خارجه فرانسه میگه تا زمانی که تنگه هرمز بازگشایی نشه هیچ گونه لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی رو نمیپذیره. ژان نوئل بارو گفته ایران در ازای امتیازاتی در برنامه هسته‌ای به دنبال کاهش تحریم هاست، اما پاریس این موضوع رو در شرایط فعلی منتفی میدونه. این در حالیه که پیشتر ناو هواپیمابر چارلز دوگل به سمت تنگه هرمز حمله کرده تا در صورت نیاز امنیت کشتیرانی رو تقویت کنه. جابجایی این ناو بخشی از یک ماموریت مشترک میان فرانسه و بریتانیا با هدف بازگرداندن امنیت دریایی در تنگه هرمز. خبرنگارمون نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، آیا نمیشه ترجمه کرد به شکلی به تغییر لحن پاریس که کم و بیش روی کرده مماشات آمیزتری داشت در هفته‌های گذشته؟
7: همچنان هم در حال گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی فرانسه، وزیر خارجه فرانسه همین دو روز پیش با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی حرف زده و می‌دونیم که خود امانوئل مکرون هم با مسعود پزشکیان دائم در ارتباطه، ولی همچنان می‌خواد اون موضع سفت و سخت خودش رو دنبال بکنه و نگران از اینکه امتیازهایی داده بشه به جمهوری اسلامی در حالی که یک سری از مشکلات حل نشده. برای فرانسه در این مرحله، هرچند که برنامه هسته‌ای ایران هنوز مهمه، فعالیت‌های موشکیش یا منطقه‌ایش بسیار اهمیت داره و نگران همپیمانانشه در منطقه در این مرحله، اما نگرانی تنگه هرمز اولویت بیشتری پیدا کرده. به همین دلیله که داره وزیر خارجه فرانسه به این اشاره میکنه که اگر که یک توافقی انجام بشه در مقابلش تا در واقع این توافق به طور مشخص کنترل نشه، بررسی نشه و از طرف دیگه تنگه هرمز تا باز نشه، در اون صورت نباید حتی یک تحریم علیه ایران برداشته بشه. قبل از این هم یک موضع مشابهی رو تقریبا از مقام‌های فرانسوی شنیده بودیم در مورد تحریم‌ها، ولی خب حالا فعالیت‌های فرانسه بیشتر هم شده. اشاره کردی به ناو هواپیمابر شارل دوگل و کشتی‌هایی که اون رو همراهی می‌کنن که حالا از کانال سوئز گذشتن، در دریای سرخ هستن و به زودی وارد در واقع خلیج عدن میشن که در اونجا مستقر بشن. در صورت نیاز و در شرایطی که تنگه هرمز باز بشه، اون عملیات دریایی رو که مدتی دارن با بریتانیا هماهنگی‌هاش رو انجام میدن رو آغاز بکنن. به هر حال این موضوع برای فرانسه مهمه، یک تغییر به نوعی استراتژیک